yoon yi yoonu jàmmale jàmm rek lay dox. Te itam nee na ndax day tanuwu leen yéen waa Quraysh ci ayoo ak ñaayoo moom tayyi na ci. Kon nag li mu bëgg moo di ngeen bàyyi ko ñu ñëw rek def umraam. Bu fekkente ne nag taxaw ngeen fas yéene koo gàllankoor, su boobaa nag diñ ni si yàlla ñu ko yónni ne dana xare ak ñeen. Foofu loo yebale beneen waay bi ñuy wax micros ma xab nee na moom itam mu départ war fasam jaabal ñëw ba ci yonente bi sala allahu sallam. Foofu mu ne ca Hudaybiya di ko yonente bi séenee muy ñëw yàlla am na lu mu ko xamloo, ndax yonente bi léeg-léeg daan na ne jàkk nit am lu ko yàlla xamloo ci moom. Mu ne kii di ñëw de yëfiri yebal ko warkat la, waaw warkat la, kon sama wax ak moom du bari. Moo tax bi mu ñëwee ba taxaw ci kanamu yonente bi sala allahu sallam, yonente bi daf ko wax rek la mu waxoon bu dee yokku ca wàññiwu ca, mu daal di wëlbatiku dellu moom itam. Ba mu delloo daal di wax Quraysh la bu dee la waxoon. Am beneen waay bu bokk ci jiir Kinaana mu ngi tudd Xolays ibnu Alqama. Moom moo jóg ne daawuni aatihi, teñal naa bàyyi ma dem ci moom waxtaan ak moom ba xam. Yéefar yi màkka ya ne ko demal. Mu daal di jaabal fasam moom itam daal di ñëw bëgg ci yonente bi tiim saxaaba ya. Waaye lu jiitu muy aksi yonente bi am na lu ko yàlla xamal ci waa jooju di Xolays. Ndax daf leen dëgmal rek yonente bi ne këli de Xolays la. Yàlla xamloo na ma ne ku gëm mbiri yàlla yi la, te itam ku gëm mbiri buxaaba la. Kon su ngeen jëlee adiyé yi tëral ko pour rendi ko, dana xam ne yéen da ngeen ñëw pour màggal si kaaba gi, da ngeen ñëw pour umra si, waaye ñëw leen pour xaar, te loolu dana daw yaramam. Kon nag comme mu ngi ñëw génne leen adiyé yi gaaw ngeen mel ni ku koy rey. Bu dikki daal di génne adiyé yi dégg nga maam ak yéen ngeen rangal commencé wax labbayka allahumma, commencé nag teg mel ni kuy rey naka la leen Xolays di nga gis rek fitam daal di rëcc mu ne subhanallah ma yambagi li haulaay an yasuddu an albayt an yasuddu an albayt. Bam nañ gisee rek ma ne subhanallah lii mu naa ci yàlla, ñii xare taxu leen a jóg, ñii ay taxu leen a jóg, ñii kat jaaduñu, ñu leen di tere néegu yàlla bi, nañ leen bàyyi ñu ñëw màggal kaaba gi. Ndax loolu nit ku ne am nga ci devoir ñëw màggal kaaba gi, kon nag nañ leen bàyyi comme ñoom ñëwuñu ko xees. Moo tax bi mu retourné moom Xolays day di ñëw jàkkaarloog yéefar yi màkk ya ne leen yaa maasara Quraysh, wallahi ma xalafnaakum ala hada wala ala hada aqadnaakum an yusaddu an bayti illahi alxaram man jaa mu'azziman lah. Mu ne leen yéen ngir Quraysh gin naa ci yàlla ne bi ñu àyyee ak yéen ñun waa Kinaana, ñun famille Kinaana bi ñu àyyee ak yéen di leen jàppale lii taxul woon te moo di jàmbur bu jóg jàmm yëkkatiko mu ñëw pour umra si ci kaaba gi wër ko màggal ko. Ñun waxuñ woon ni danañ leen jàppale ci nit ki jàmm yooyu pour xeex kiyaa. Ñun dañu àyyee ak yéen pour bu fekkente ni am na ñu yëkkati ay jëme ko ci yéen ñu xeex ak ñoom, waaye ñii ay nit ki jàmm lañ. Kon nag suñu wëndëre ak yéen nekkul woon nii, ndax dama ñu tere nit ku jóg jëm si ci néegu yàlla bi fas yéene ko màggal. Kon nag maa ngi leen di yëgal ni soldat si ma àndal.

ndak ñoom delluwaat bàyyi leen fi ndax xam naa ne yéen ay nitu caaxaan ngeen. wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa Makka te moo di yëfër ya dañoo yéwénte ak moom dégg defal ko wax ko fexere ba wër ko ndom ba ca wax ba tabaarakallahu defal naram. waaye moom la mu naroon moom xëlay si mooy dem ak soldaar si mu àndaloon. foofu la beneen yëfër jóg bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Taqafi. ba ñu jógee la wax ni man fami laa ci man doom laa ci yéen dama yëg ni am ngeen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak ci saxaabaam ñu jóg pour jàppale leen. kon li mu bëgg moo ni su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma.

0: kan nyetela angin, andalon, munah len ray len, nanggu alal jani yoron. Kanyanya mo ray, kami banyo bok, banyo ayyewon, at fami, at sen fami. Lagi nak lalu, dur iswar buri, si diginti nyari fami yoyo, bakhek narcaan, kiro, urwatubnu, masu'ud at takati yife bubondi, momo dindi ci alalam, dadi fay bakkan yoyu mo len joxay bi la la tax mo xaf ko ne ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def sa musiba bi ba nopi wor ni ñu and ak muhammad yeen ci bi nak wan ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant mu tuup la mu defon ci musiba yi yeb neena bu xasse tuup yalla jegal nako ko lu muy musiba ba reey reey reey reey reey reey fuk ci nitam ñet la rayon way yalla jegal nako kon mu ni waxtan wu dox digeenti urwat ibn mas'ud at-taqafi ak yenen ci sallallahu alayhi wasallam ci xew xew bi di waqa'at al-hudaybiyya dafa melni duñu ko meuna jexal tay ndax waxtu bi dab nañu té ñu ñuy def ci né waxtu ñu jex na kon tabarakallah dañuy yemalé fofu waxtaan yi té ñu mu melni ñu ngi won ci waqa'at al-hudaybiyya mu di xew xew bu reuy waxon ci waxtan wi ñu genn ne yonent bi dafa gënt duggu makk mu gënt itam wër kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba yi loolu taxoon na mu rafet njort ci ne dana dugg makk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk makk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk li ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan ñu génn bi yonent bi ak see ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa Madinatul Munawwara ñoom ñu am fayday récupéré Seyiduna Muhammad yóbbu ko Medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen l'Ansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca Medina l'islam bi di am doole foofu ca Medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam
1: di Makkah al-Mukarrama nga xamni fa la juddo fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bobu di Ismail ak mamam bobu di Ibrahim ñu tabax Kaaba ga te ci ñom la soxiko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa mu bëgg ñew def ni ñepp té modi umra ji dal di déllu wat ñu né ko do fi dugg pour umra mu melni waxtaan woowu nekkon na waxtaan wu xawona tang ndax bi mu aksé fofu ci Hudaybiya yefiri ñiko nunu yebal ku ñi wax budeyl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax modi ne ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xal ba mu dello wax nako wa quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Khulays ibn Alqama Khulays mom nak bim ne teul yonenti bi ci xam xam bu ko yalla xamal nako ne Khulays mi nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañuy ñew pour umra ci ñu daldi teural adiyé ya bañu teureré adiyé ya pour ray ko ci la Khulays daldi kabar daldi tuddu yalla wëlbeuti fasam daldi ñew ci wa Quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jamm ko taxa jog bokku ci won té Muhammad mi mu gis jamm ko taxa jog da fa ñew pour umra ci kon nak su ngeen dëgëré bop dana and ak ahabishi su ko défé ñu déllu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog dafa ñew pour magal ci Kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي بوكي ديغلو كادي غناو بانيو سانت يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوام اك الصحابه ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak Ahmed Sam bu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reey ñu waxon ci waxtaan ñu genn ne yenen tibi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër ka bëgga def umram ba mu jeex bu mu yéwo mu wax ko sahaba ya lolu taxon na mu rafet ndortu ci ne dana duggu makka umrah mu jog and ak sahaba ya ñu fas yene nak dem umra ci ñu gis ni yefir ye dekk makk yek nañu ne yonent bi jog na ñom nak ñu fokk ne xexaku taxa jog ñu jog ñom itam tak xari bu reey fas yene ko galankor ne du duggu makka mukk ñu ci xewon waxon nañ ko ci waxtan mi ñu genn bi yonenti bi ak fe ci barab bi di Hudaybiyya amna ay ndaw yu nga xamne quraysh ñoo leen yebal ndaw yoyu doon ñew nak amon na lu leen taxa jog ci modi xam lu tax yonent bi jog gannaaw bañu ko xame ba nopp itam ñu ne ko do dugg ci dekk bi muy doomu dekk bi njariñu dekk bi tax ko jog muy diglé lu bax di téré lu bon lolou taxna wa dëkk ba nonu ko ñeneen xam valeuram té modi wa madinatul munawwara ñom ñu am fayday récupérer sayyiduna muhammad yobbu ko medine yaatal ko jappalé ko bu mu tuddé len l'ansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ci medina l'islam bi di am doole fofu ci medina ak dëkk ya ko wër taxon na yenent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarrama nga xamne fa la juddo fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bobu di ismaeil ak mamam bobu di ibrahim ño tabax ka beug te ci ñom la soxi ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa mu bëgg ñew def ni ñep te modi umrah
umrah ji dal di delu wat ñu ne ko do fi dugg pour umrah mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri jikko nonu yabal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñewé la ko yonent bi wax modi ne ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa Quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gem ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañuy ñew pour umra ci ñu daldi teural adiye ya bañu teurele adiye ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa Quraysh ne len ñun kat biñuy allier ak yeen songu jambur bo xamne jamma ko taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jamma ko taxa jog da fa ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fa ñew pour magal ci kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك إلى بيضتك إلى بيضتك لتفضها بهم منيكو يا محمد نيو nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu nit bi nga fa nga indi len ci sa dekk ciosan ci say mbokki bop pour beug tax sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen lañu ne toj ngako toj ngako rek ay jambour feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni Quraysh genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kon te wëlërënt nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewe tay itam rus nañu ñom wa Quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say doley bop ndax dañu mësa xépp Muhammad xépp nañu ko ci jëm xépp ko ci gis gis xépp ko ci mbolo donte du mëna leen badar sax taxul xébal ga ba légui mu nga motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak so degeere bop danañu la tecc ba nga mok danañu takali sa mbolo mi ba ñepp danañu daw bala ci la ko Abu Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abu Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di won gannaaw yonent bi di dem motax bim ne ko danañu la tecc ba ñi and ak yow danañu daw bala Abu Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga meuna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonenti bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni arwa momu kontiné na di wax ak yonenti bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abubakar ne ko suma amulon lumay rus kon dana la tontu waye mu kontiné di wax ak yonenti bi jamono bobu nak joxul ben orma yonenti bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikimum waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikimu sang bi ek bobu amna ben domam bu ñi wax Mughirah ibn Shu'bah mu ngi taxaw ci wetam dib soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yonenti bi rek mom Mughirah door de nga Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yonenti bi ki ma door fit gi kan la xam nga julit ñi dañ dan mur sen kanam yi ndax désert bi tabarkallah poussière bi ak joy xamewu ko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom mbok la di Mughirah ibn Shu'bah muniko shim ya ñak jom yow jeeyi ji nga def waaw ma gennel ci ba pare nga tourné am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junjju du dara ludul ne mom Mughirah ibn Shu'bah dafa rayon fukki nit ak ñett ci ca doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekkendo len ba paré di allié ci ñom ñu wëlërënté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ca dié bobu nak mom Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughirah ibn Shu'bah dom mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mab li wessu lo bon bakar bo meunti togo ti rir taxone nga def ko ñak xam taxone nga def ko nga naw sigi nga tu lolou la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonenti bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi xol ni julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen paspas bu xoot ci yalla ak ci yonenti bi ak ni ñu ko fonké deng mujuna mom mu jaxlé mom Urwa ni ñu fonké yonenti bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri qurayshiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wa an najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم اصحاب محمد محمدا مني جننا تي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون تي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لون من دال نغورو قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñoo fonku seen nit kilé ñi ñoo ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu aw ko wannuko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ci mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bi ma gis ci ñoom ëppuna worma bi ma gis ci ñoom ëppuna buñ de wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat
dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak wormal kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom nit ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal ñi firi makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diiso nañu dajé pour diiso diiso bi nak modi ñu jema set ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex bi arrangé wuñu ba mak ñe waxtani ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer yi amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti lañu gis gis ak magña ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad ba jël ñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nonu bayyi ba guddi ñu yolé ko ndank fekk yonent bi ci deng ak armée mba fekk len fofu ci Hudaybiya bet len ray len bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddi ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi ne 80 lañu ñu jog wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tanaim néna biñu ñëwé amna ku ñuy wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon généralu déng e soldariya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldar yi nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di garder waaw ñu ngi leen di garder ñom nelawuñu motax yonent bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek guddi kérok lu bon dana len dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyo bamu len jappé nak lamu namon ci ñom modi ray len deng waye kum yonent bi sallallahu alayhi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko juk yaatal diine ko taxajuk juk umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarkal libere ñu dem ndike itam lolu hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonent bi bu mu meuna bayyi sax bu mu meuna bayyi de nga soldar sosu ndax bu yalla namone ay kon yonent bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonent bi te boba yonent bi bi muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci côté kon ndike lolou batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batn makkah min ba'di an aghfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor juk guddi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di garder kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yefer yi ci yeen ba guddi kérok rayu ñu len gañu ñu len wa aydiyakum 'anhum man yalla itam ma fek
sen loxo yeen julit ni ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guermandi ak bëggu ko yewono def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw lolu yonent bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko tax jox motax hina idin arada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yab'atha safiran yu'akkidu lada quraish mawqifahu wa hadafahu min hadha as-safar fad'a عمر ابن الخطاب فدعا عمر ابن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بيغا خامتني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بوي فدلي دينغ principe biko tax jog ak but biko tax jog ak yene biko tax jog ci digeunte ma quraish neena ci la wo umar ibn al khattab pour fasiyene ko yoni bi umar ibn al khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so demé ci kilifay makkaya abu sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax len ni dama ñew pour umra si me ñew ma pour xersi Omar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamne musul nango neub li nek ci mom xalaat bi nek ci mom toujours dakoy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu bax diko ko neub baxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu bax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga ko mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Omar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalaatam daf ne ko man kët nga yabal ma dem arrangé wuma yonenti bi ne ko lutax muniko parce que aw ma makka mbokk mu ma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay kacior lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokum fu mëna jappalé muniko kon nak limu gis kom xalat moy nga yebal Ousmane ibn Affan ndax Ousmane ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp da na ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bimu waxé lolu yonentibi xamné xalat bobu xalat bu rafet la xalat bu jub la mu daldi wolu Ousmane ibn Affan bim ko wolo sidna Ousmane momitam demna nango nek ambassadeur yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci yefiri makkaya ba mu demé waxna len né man kat yonent bi moma yebal wante yonent bi daf ko waxon né ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga defal itam ñi joto na gëm te itam ak lompuñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ne dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci makk su ko defé lolou dana tax ñu mëna mu ma nga len wax itam ne yalla dana dimbali dinem ji su ko defé lolou dana tax senu ngëm du woyef sin ngëm dana gëna tabarakallah dolé ko sina Ousmane départ bi mu ñëwé ba ci baak fi makka fekk na kilifa quraishi ñu nga tok ñu laaj ko ne ko ay lu tourit fo jëm ak lo bëgg mune len yonenti bi ba'athani rasulullah yonenti bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah ah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ibnu sa'id ibn al-aas
mo juk daldi koy taccu ya tan ko yegal ko ci fasam toggu ko and ak mom dug ci biir dekk bi moko garantir bi mu tabarkal ñewi ba makka la ko yonenti bi santone yeb mom Ousmane ibn Affan def nako bimu paré mission ba wara delu ci ci yonenti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yeb ah wa quraysh wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañi bi mu ne kaaba go xamné yonenti bi daf ko fass yene wër ti wërugo ko man Ousmane ibn Affan suma ko ko ñëkke wër ak ñak tégel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi bakoy soga wër nena mo taxon mu bañ lool mais sina Ousmane wa quraysh teenunu ko teenun ko te bañ ko te nak jaxalna julit ñu nax degg guñu ben xabar ci mom ndeke ñom itam liñu te Ousmane mo dine Ousmane wax na len li tax yonent bi juk kon nak ñom war nañ ko dello bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu teye ko pour réunion pour gisenti ci seen biir ah ginnew ci gi nak ah teye ba yag na am ben xabar bu siiw ci digënté julit ñi té mo di né ray nañu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siiw manam xabar ba di siiw di ram ba ak ci julit ñi mu delu di ram ba ak ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi déggé né ray nañu Ousmane lolu xeyba la lu fandu la wayantel fofu de yalla tranquille na fi japp na fi njamburam ndax xeyna budon nit ku fanatik da nan yonenti bi warna xam lepp kon buñu reye Ousmane warna ko xam buñu ko reyul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lum ci mosle la ci mosol tuti la ci dess nak tabarkalla ndax goor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangama ko andi diw mi de nangama ko andi waye tay fi de nenenu ray nanu Ousmane waaw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi degge ne ray nanu Ousmane mom yonenti bi mo jog ne kon xexa fi seus mu jog nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiya talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi mak ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te war nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxna ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñi wax salamatu ibn al-Aqwam jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fas yene na de bu fekke xare amna fas yene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wéranti am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sa dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax salamatu ibn al-aqwa mom ngeumam agon na ci ne yonent bi man bakkan bi rek lay joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallah ah mom dal bamu deggene xare amna bam deggene umra la jogna waye bañ ci tuddé xare na nit ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax
Jabir ibn Abdullah historien bu mag la deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi Jadd ibn Qais te moy nafaqal bu mag bi nga xamanteni mom mom dongu mo jayante wul ak yonente bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mo axé ba ci yonente bi mu dey ko ndank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gumu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gumu xam wante boba bu qat rek tax ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gumu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gumu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jayante fofu le yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo chamuñam ba dadi koy tek ci kaw loxo nday joram bu tedd ba dadi wax ne jayantena ak usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon melna ni xamna ni usman ken reey ko mom yonent bi mu waxe lolou neena ma ngi jayante ak Usman djel sama loxo chamuñ mu representer loxo ndey joru Usman ibn Affan bim warona jayante ak man kon nak tay man ma jayantel Usman wante sama loxo chamuñ bi de mo gën ndey joru Usman eskay yonent bi de lolou mo lay wone lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonent bi mo gën loxo ndey joru Usman sahabi bu tedd bo xamni malaika yi sax dañ ko rusoon yonent bi may ko ñaari domam lolou taxone ñu tuddé ko nurayni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonent bi mo gën ndey joru sina Usman lolou mo lay wone yonent bi ciirum reyna te itam gëneelam reyna te dara jam yalla rek ko xam motax jaayanti gogu mu nga amé won ci garabu hudaybiya gogu motax yalla wax ci suratul fath ni laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا دغنا كونتان سي جاينتي بوبوغا خامني دوخنا ديغنت يوننتي بي اك جوليت نيو اندوناك موم سي وقعه الحديبيه يلا ني من يلا گرمنا وي گم نيغا خامني نيغي جاينتك ياو سي سوفو غرابغ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يالا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ ييك نونو ني يوننتي بي تخاونا اك ديسيون بو tabarkalla ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wuñu deltu gannaaw lolu titel wa quraish lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour négocier ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam teural ñom wa quraish ñu teural seen charte
motax charte yi ñu teural moddi ne yonenti bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonent bi ak sahaba yi kérok diko yonent bi ne jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay keur seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñi quraysh doon yebal ñep yonent bi bam leen gisé lu jitu ñu yexi wax na ci ñom waye ki ñu mujjé yebal itam yonent bi bimu ko gisé def na yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yebale suhayl male ha lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw waaw turi dañu gatt nga yiw waaw xam nga soudi wut jam waaw soudi wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ca dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen andi ci tukki ba lolou man nga ca gaat nga de nga yiw ci ne wërseuk ba ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon tour yi so gisé yonent bi bëgg ñu rafétal ko moy tour wu rafét leg leg da fay gatt nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tudd te suhayl mu ngi joggé ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng na ra tal safara wu fitna ñu yebal nak wajjo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonent bi gisee ci tour wa rek la basé na kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax wajjele di ñew de suhayl lu tuddu te touram mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mu jëna yomb motax suhayl bi mu ñëwé wax nak yonent bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonent bi delu ndax at mi du dugg makam mukk té itam ñu wër ngannaay yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi képp ko xamné bëgg na and ak yonent bi wëlërënté ak mom mu and ak mom képp ko xamné itam bëgg na and ak wa quraysh wëlërënté ak ñom mu and ak wa quraysh té itam képp ko xamné joggi na ci julit ñi jëm fi ci giir quraysh murtad genn ci diiné yonent bi bañ ko top dara té képp ko xamanteni itam joge na ci yéfer yi te kilifaam bayyi ko mu ñu gëm yonent bi nako yonent bi dello ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab méré ndax kat mbir mi dafa xawa doy waar ndax ñoom ku joge ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waye ku joge ci ñoom yéfer yi nak ñew ci yonent bi te sa kilifa d'accord ci yonent bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax mbir mi daldi doy waar Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo

comme yonenti bi umiyyi la won illettré la won munul won bind munul won lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don tenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonenti bi soy di wut jikko demal ci yonenti bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonenti bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yonenti bi dafa wolu ali ibn abi talib diko dicté ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim be pou mbir boy commencer té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yaq nañu bo bodé bind lettre sax do ko commencer bismillahir rahmanir rahim way julit buy bind lettre lam ca wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonenti bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind ay bo de ray tuba bi mom da ngay tabarkal yek ne rek yaangi jeng te yeguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bi muniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayla di ab yefir def ne ko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub بسمك اللهم منيكو واو بسم الله الرحمن الرحيم خامنن ني رحمان دال اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو منيكو بات الرحمن اك رحيم بيغا يوتيليزي نون خامونو سانس بي خامونو كو نون خامونو رحمان اك رحيم واو li ñu xam dal moy bismikallahumma yefer ye ci ciadu gu ñëk ga ñom buñu masan di bind lettre bismikallahumma lañuy bind té nak yonenti bi tay indina bismillahir rahmanir rahim té gis ngeen alquran ba mu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim té ñom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax mu ni ko bismillahir rahmanir rahim gi nanu ko effacé soxla wuñu ko nanu bind bismikallahumma gi ñepp xam mom la no xam ñun yéfer yi yonent bi digal ali ne ko kon nak bindal bismikallahumma bu mu bindé bismillah bismikallahumma yonent bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonent bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ma sadatnaka 'anil bayt wa la qatalnak walakin uktub muhammad ibn abdillah suhaylu ne ko bu lutax muy bind Muhammadun Rasulullah lutax mu koy bind ñun buñu d'accordone ci ne yalla la yoni kon duñu la wul ba ci nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind Muhammad ibn Abdullah lool lañu xam Muhammad doomu Abdullah lañu xam waye Muhammadun Rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer loolu yonent bi daldi wax ne inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neub waaw ni giñ na ci yalla ne ma yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngeen ma donte sax weddi ngeen ko man la yalla yonitay man la yalla yoni euleuk muni wanti aliyun kon dañu jop pour yewno rek kon faral lolu effacer ko ali ibn abi talib ni ko mukk wa muhammadun rasulullah muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñame wu mako sumako defé alku wa sumako defé alku fofu nak ciow lu reey doxna fa digënté yonent bi ak aliyun ak suhayl tabarakallah mbokki kon ñu nak yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamni doxna digënté wa makka ak tabarakallah yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wax

fofu la yonent bi woy sidna ali ne ko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wone ni d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali bind bismillahir rahmanir rahim suhayl ne ko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غيغا بيند نون خاموغنوكو لينو خام دال نون مودي بسمك اللهم كون نانو بيند بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نون خاموغنوكو تي غاموغنوكو يونت بي نال يون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا ما صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننتي بي داكور اك يفيري مكي بور ني تيرالكو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل دالي كوي دوب نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ولبتي ديلا تري نيغ دي بور nga def sa umra كون نك رسول الله بي نانكو افاسي نдах ньоن گمونو لا نانو بيند محمد ابن عبد الله نдах ньоن كيو خام موي محمد دوم عبد الله fofu nak yonenti bi xawna am lu mu yek tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yonni de yalla ma yonni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yonni mu daldi ni sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonent bi jammi kessela yenu deuguk yalla gi nga xamni malaaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamuñ te boni allahumma yalla deuguk te yuxu malaaka mana fagaagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jikoy rafet motax min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdaham mu melni kon ci yaram ak teginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer sidna ali ne ko mukk lolou sañu mukk yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah ko ko sañu mukk su muko defé alku yow mi ko sañ nak ah bu la nexe nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisé yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkone umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire waaye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënon bind wara mu mëna lire ñu tuumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waaye tuumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënulo bind mënulo lire taraw ñepp ndax moy professeur yi yonent bi ni sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko woné mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté dana bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñuy wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan andil yonent bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonent bi daldi fédeli wolere ba doxoon seen digënté ca doga ñu fédeli wat ko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonent bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibn sahil ci la ñew nek ñu ko jeng ñu ko chené bu ñewé ak si fekk yonent bi mo ngi taxaw ak suhail dekat suhail bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak mo dine dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signenen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ni dana wara mëna rëcc bok joge makka ñew ci julit ñi motax ba mu aksé ak jëngëm yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu rëcc ñew ba mu ñëwé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñu koy ñëk appliquer ci sama dom ji di abu jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali jappu ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yefere nga jëm fofu nak abu jandal yuxuna ne ya ma'shar al muslimin a urad ila al mushrikeen yaftununani fi dini ndax da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma dello wat ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama dini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama dini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya aba jandal isbir wahtasib mu ne ko yow abu jandal muñel te nga selal sa dini fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha allah dana la defal yak kep ko xamne yena nga makka bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doye dal yalla dana ubbi seeni deng dana yalla dana fajj seeni problème legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonenti bi mu ngi junjou fathu makka fofu nak la umar ibn al khattab tabi daldi melni ko leru ak abu jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dung muhammad waye nak do len fekki si na umar daldi tup lero ak mom and ak mom melni koy waxtan ak mom waye amnu lum ko don digal si na umar ne ko ya aba jandal isbir
فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب منيكو يو أبا جندل منيل خنا خملوني فنجم أي يثير لن أي أنمس لن أي جامو كتو خرم لن نتي لندم لن تيتم سين درت دف تليم سين درت دف سالتي سين درت أك درتو خج بن لن سيدنا عمر نينا بيمي وخك موم نينا مانكوي جنجو جاسي جيما يور بور مو جيلكو بور دغلو سو بايام داخ بوبا سهيل ميمو اندال bayam la mom aba jandal waye li ci sina omar beggon modi mo ray bay bi te bu boba itam l'islam du ko ci dan wante sina omar neena rajawtu an ya'khudh as-sayfa fayadrib abahu mune limu beggon moy mu jël jasi ji daldi doplo su bayam waye nak yalla dogaluko neena nonu lanu pamti pamti aba jandal delo wat ko ci yefer ye waye ci ndigalu yonentibi sallallahu alaihi wasallam fofu nak yonentibi ñew na ci julit ñi ni len kon nak jog len ngeen loj seeni adiyo wax nako ñet yoon taxul julit ñi faale ko mu dugg nek ummu salama fi mu nek nena wax ko ummu salama ne ko waxna julit ni kat ñu laj waye dafa melni ñom dal begguñu dara na melni dal yewono bi dal buñu sañon rek joxe sen bakkan xex buddu ko makk ci force waxna len nak ñu loj waye dal ken faale wu mom ummu salama ne ko da ngay genn rek dem yow loj ci gelem soko defé ñom ñep dañu la top lool la ko ummu salama digal gis nga jigen da fay nek conseil ci jëkërum naw ndax ñaari jëkër su demé ba jaxlé rek suul ba ci ko jabar lay gis jabar wala dom su ko defé kenn ku ci né rek ah su fekké am nga xalaat yu baax man na jariñ sa jëkkeer yalla dogal mu def lolou ko ummu salama sant mu daldi dem rek daldi loj gilem waye gilem gogu mu loj wax ne ne gilem mu abu jahlin la daf ko nangu won ci mom ci xare badar dafa bokkon ci mangga daf ko loj fofu nak rendi ko fa lutax ndax rek xolu yefir ye gëna añ añ waaw ndax abu jahlin da nekkon kilifa gu mag ci makka bokkun ci yefir yi gëna reuy defet bañu am badar nak la leen yonent bi doon fatali ci banak bobu bi mu laje ba pare nak gilit ñepp gis ne yonent bi rendi na adiyam ñom itam ñu daldi tabarakallah rendi seeni adiyé ndax umra leen taxono jox yonent bi daldi won ak kiko wara wat mu wat ko neena julit ñi daldi watante ñi duufu waye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen jéggel deng waye nak ñi duufu mom ben yoon rek la leen ñaanal jéggel gannaaw bañ ko ko laaje mu am benn xew-xew bu rëy boo xam ne xew na ca gannaaw ndax jaayante boobu maanaam saxiifa boobu ñu bindoon mu di sulxu boobu ba ñu ko defee ba noppi jigéen ña daf ca am ñu ci dawe màkka daal di ñëw dugg ci l'islaam yéféer yi daa di wax yonent bi ne ko jigéen ñi danga leen di delloowaat am na ci ñoo xam ne ñoom
dañu fa dawé rek daldi ñew té am ñu xamni bañuy daw seen jëkër leen fa bayyi lolu nak ne ko mir mu reey ci yéféri ñu né comme nak defon nañu as-sulh yewi nonu ci kaddu ba ku joggé ci yéféri jëm ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé daldi ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen dello jigen ñoñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhuba ali ibn abi talib li la ko yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك رددته علينا نينا دانيو بيندون تي صحيفه بني سو فيكنتني امنا غور بو جوغي تي يين بو جوغي تي نيون يفيري نيو تي يين جوليت ني نانين نيوكو ديلو يوننتي مين لين غور نين واخ rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ci ma delo len jigen ni waye bañ ko vérifier gis ne ni jigen neeku ci rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla tey suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci gor lañu wax ne bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye sude jigen nak mom bañuy bind dañu faté won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wakhni ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم borom bi subhanahu wa ta'ala neena yeen gañ nga xamni gëm ngeen yalla yeen ci da'iratul iman su fekkentini amna ay jigen ñu gëm yalla gaday joge ci keeru kafir ga jëm ci keeru l'islam gaday nañu ak kufru gaday nañu lu bon gaday nañu bokal ak yalla joge makka joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ñi te gëm rek tax leena juk yalla neena yonenti bi bu boba famtahinuhunna na ngeen len examiner na ngeen len nattu na ngeen len set lu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuy neena na ngeen len nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joge makka ñew wala itam ñak nop seeni jëkër am ñu ñu xamem ci julit ñi lolo tax ñu joge makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax juk su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamni ñoom keut gëm yalla nek ci ñoom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hun deet ñoom xilul lahum ñu leen di daganati gënaaw bañu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla té di jigen bo di bo gëmé yalla té di jigen lu yéfir bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte Bill Clinton la bu la naré tak bañal waaw bañal nala jaral ngeusey ak julit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla ngeusey ko xamanteni t
tabarakallah amna aduna ak li ci bir te di biyefel motax yalla ne la hun dit ñom hilul law bu jife senegal suyu entree yi bari fi lol la ni dey joge ci all ba tabarakallah ndax buñu ne ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax ni ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi sour ko ni julit ñu jigen ñi souré won wa makka daw ñew medina pour nama rawale seen ngëm niki non itam yow julit bu goor bi bu la yalla natu ba ngay seyek yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu këtu xërëm bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga seyek ko xamanteni chrétien la mën nga seyek ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di seyek ab chrétien wala ngay seyek ab juif koku dafa haram ittifaqan fa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarakallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab e modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy abdou diouf tabarakallah lolu l'islam nangu nako l'islam nangu nako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di seek ab chrétien wala ngay seek ak juif wala ngay seek ko xamne até la gëmul dara wala ngay seek ko xamne animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu sabara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram mota yalla ne la hunna hilun lahum wala hum yahilun lahun tabarakallah mbokki fa melni ñu ngi def signe waxtu wi jeexna mu melni ñi ngi won ci waqa'at al-hudaybiyya mu melni yonent bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenu amna ci digeentem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teural té modi fukki at yo xamné fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen siddutu je modi li yonent bi nangu té ñoom ñu gis né waru ko wona nangu ndax su ab yéfer jógee ca yéfer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifaam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtad ci julit ñi tubbi dellu ca yéfer ya yonent bi amul droit dabu jiko diko récupérer té wa makka itam duñu ko wagn lolou merlo won ko melni Umar ibn al-Khattab bamu wax kaddu yu deugër digënté mak yonent bi té demon na sax ba réccu ko ndax xamul won ci ban hikma la téggu yalla dogal mbir mu reuy am ci wajoju nga xamanteni doomu suhayl la te modi aba jandal ba nga xamanteni yalla dogal na mu recc ñew joge ci yefer ye ndax dafa bokkon ci ñun doon fitnal ci makka yonent bi daf ko dello mu melni
ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu tejewon suñu waxtaan wi ñu genn modi ni amna ay jigen ñu nga xamne gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxone digeent yonent bi ak yefere amon na jigen ñu joge makka gaday bayi seen jikeri yefere l'islam gënal leen ñu daw bayi seeni projet bayi seeni bien bayi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jikeur waaw ñew mak ñew medinatul munawwara dabu si yonent bi pour mëna rawale sen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonent bi téyé len len bu len baye ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fecc nga wëlëre bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindon né ku joggé ci ñun té ay kilifam baye wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay delu jigen ñi yonent bi ne len nañu delu ci sahifa bañu bindoon ñu vérifier wat bind ma xol ko lañu bind delu jigen bokku ci dañ ne goor gu joggi mak ñew medina te tagul ay kilifam nañu ko delo goor lu ñu bind rajul lañu bind waye mar aneku ci jigen neku ci goor ci nek bagn ko vérifier itam goor lañu ci gis motax yonent bi amon sañ sañu tey jigen ñoñu waye jigen ñoñu daf ci am ño xamne l'islam ñoru len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawale sen l'islam dedet dafa am ku ñu nok ci julit ñi ñu nok ci julit ñe taxoon ñu joge makka ñew pour julit ñu takale amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara te mënuñu fo wona ñew ñu dawé makka ñew Medina amna ño xamanteni dekk ba mo len sof ñu dawé fe ñew yalla nak ne kon yorent bi ñoñu buñu ñewé jigen ñi na nga len nattu lu jitu nga len di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak niko gem ni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مومن دنيو تي سبي وقت ام جارين تي مودي neke da nga gis yéfer bo xamné alal jabari na lol yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla néna alal yéfer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw néna mo gën nga seyek yéfer bu rafet te bari alal yow julit bu goor bi itam so de tan soxna yéfer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarkallah jongama ju ñaaw te di julit tabarkallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yéfer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek ka ci am te taru aduna nak danaka takandar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mess mo melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun
comme ñom dugg nañu ci l'islam gëm nañu yalla légui yéfer yu bon yele nek makk di lëndami kessé néna daganatul ci ñom nak ñuy sey ak julit ñi nga xamné ay léri kessé len gis nga julit lu bakkar ba bari bari bari lèr la waaw lèr la am julit dafa lap am julit dafa sel waaw dafa sel té itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkal ndox mu ñuy sango té modi l'istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo dé jéggulu yalla té julli ci yonenti bi say bakkar di wad waaw motax yonenti bi daan wax ni bis bu né daan na jéggulu yalla téméri yon kon ba tax na yéfer bi mom daf di lëndamu kessé motax nak lèr ak lëndëm mënu ñoo dajé ñaari lèr rek mëna dajé tabarakallah ndax fu lëndëm ñëwé rek lèr fu lëndëm fu lèr ñëwé rek lëndëm dem motax mënu ñu and mu melni bo gisé ñu insisté ci tombe bobu modi fi ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu fokk né dengue ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul loolu néna su ngeen gisé gor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekké amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako waye calcul yu upp yépp waaw ñak gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukum al-faqr shaytani mo lay dig ak ñak diiw mi de bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné ji rek ak jikko ji waye alal ji worul parce que alal xeexluul kenn alal xeexluul kenn waaw ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal waaw waye yalla limu bëgg ci jamm bi modi na jamm bi sel té pour jamm bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam na

Te pour jam bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga téelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga téelen muneko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahun wa la ya'tina bibuhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم من يونتي بي نغا لين ديلو ناتو با خام ناخ جيكو يي موغي سي نيوم مونيكو ياو يونتي بي بو فكنتيني جيجين ньоญو جوغي نانو ماك داوي سي ييفير يي نييو دي جايانتي اك ياو نانو جايانتيك ياو ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol motax yalla bëggul bokalé ci goor bëgg ko ci jigen waaw jigen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñu gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawalé sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leena jaawalé waaw jibarkat bi mom ay xarfu fufam la yor su ñewé mu won la ay miracle waaw su ko défé nga jaxlé waaw dañ ci gis jébarkat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waaw lég lég ñu né la ah fièvre gu réé ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaané ngi ci yow wala sa doom sangam sheytaané ko japp wala bo deful nangam ñaari fan nga ci ték dé waaw su ko défé nak titel le titel go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarakallah da nga gisanelu lu ne dañ ci dug waaw yalla bugul bokale ben yoon waaw motax yonent bi ne kep ko xamne dem am nga ak jaxle dem setib jibarkat neena bokalenga wa motax nanu moytu ñu jigeen ñi nanu moytu lu sew lolu nga xamni yonenti bi neena gennu tuti dukkatu xorondom te modi bokalé nit ki dañ ko def te duko yeb wa ashirk asghar min dabibin naml mu melni nak yalla mo xam nit ki mo xam li ci nit ki gis nga li yalla santane yonent bi wax ko ci hadith modi istikhara waaw yonent bi neena ma nadima man istikhara waaw daf ne ma khaba man istikhara wa ma nadima man istashara yonent bi neena ma khaba soyul ma khaba du soy mukk man istikhara ki tanu lo yalla waaw mune itam man neena ma nadima du reccu mukk man istashara ku diso neena ku diso du reccu ku tanu lo yalla do soy mu melni kon dem ci jibarkat yi koku itam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أعطاه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دولك دي ينجي سنتي الله من خمني مسول دين ديكاوي yalla mi nga xamne masul dañ di yekkatiku, yalla mi nga xamne so jeflante ak mom da nga fekk mu nekk ku tay ku yakamtiwul dara, yalla yakamtiwul dara, mo sax ku yakamti du mëne ak yalla. يعني صلى الله عليه وسلم دعنا وخني التأني من الله والعجلة من الشيطان، معنى دفن دنك تي يالو اللي جوغي واي يكم تي فوق فكرة تي شيطان اللي جوغي. يالو موم غا خمني سو ولرن تيك موم دنكو فك موي كوي متل ولري كدول فك ولري موي يالو yalla ko wëlërin tek mom mo fess ko bu mu deggu du fecc wëlërin mukk. yalla mi nga xamne geejju tawem nga benn topp ci geejju fess na aduna ki ci biir, bëttu yërmandeem ba yéefér bu mu ko xool nga soppliku dib jullit. waxuma la nekk jullit kese kese, waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko sopp ñu dugal ko àjjana donte sax ab jaam la bu ñuul. nee na mooy maanu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara, donte sax dafa bokk ci quraish bokk ak yonent bi direct. muy julli ci soppeem ba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñooñam ak sahaba. mbokk yi ñu fas yéene continue ak yéen ci histoire sayyidina muhammad wala ci siram bopp. ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nañu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. yàlla dogal ñetti noon la lislaam amoon, mu di quraish ak yahud yi ak gir ghatafan ak arabul badiya. maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahud yi di ñaar, quraish di ñett. ñii ñoo doon ñetti nooni lislaam yi di ay kuréel, te noon bi ci gën a lëjal lislaam moo di quraish. gir quraish famille bii sayyidina muhammad bokk ñoo gënoon a noonu lislaam, bokkoon ñi gën a taruk noone
ci l'islam di ko turu tabarkallah pour yàq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne. ñu gis ni ci sulhul hudaybiya te moo di yéwénu bi am diggante yonent bi ak quraysh loolu dang na ñëw ka waa quraysh ci seenu noone ci sayidina muhammad ba mu am jàmm ci ñoom loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yónnee ko buri am ñu ko ca gëm am ñu ko ca wedd mel ni giir googu di giir quraysh yonent bi tëral na ngannaayam ci ñoom ndax siñente neen fukki ati jàmm waaye dese na ko ñaari noon yi di yahuud yi ak giir xatafaan loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahuudu xaybar ndax su xeexuteg ñoom kon jàmmam du mën a matale ndax jàmmam ci genn wàll rek la mu di waa quraysh kon nag pour jàmm mën a matale fokk mu dam itam ñëw ka xaybar te moo di yahuud yëpp ak giir xatafaan mu jóg nag takk xare moom sayidina muhammad war a jëm xaybar kaynit xaybar madinatan kabira zaata xusunin wa madaria ala bod 60 aw 80 milan min almadina fi jihati shimal ñu ne xaybar dëkk bu mag la dëkk la boo xam ne dafa am ay tata maanaa dafa am château yu nga xam ne ñoo protégé dëkk bi su fekkente ne am na ay noon yu song dëkk bi pour xeex ñoom am nanu tata yu doy sëkk pour mën a protégé seen bopp kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre dëkk la itam bu bëri woon meññant ndax ñi fa dëkke woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na digganteem ak madinatul munawara ñi neneen juróom benn fukki kilomètre la maanaa 60 kilomètre la ñii ne déedéet 80 kilomètre la maanaa juróom ñetti fukki kilomètre digganteem ak madinatul munawara mu ngi féete woon nag madinatul munawara mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag mu songu giir gi di yahuutu xaybar bu ñu fàtte ne yahuutu xaybar ci xare xandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa quraysh pour ñu songu yonent bi fekk ko madina rey ko benn yoon loolu taxoon yonent bi gas ay kanaal mu wër madinatul munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci loolu lañu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahuud yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal l'islam xalaat bi mu ngi jóge ci yahuud yi di yahuutu xaybar ñoom itam ñoo influencé woon giir qurayda yahuutu qurayda ndax yahuutu qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir madina ñu siñante woon ay pacte d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine moroom da nga dëkkëg moom ci jàmm dundëg moom ci jàmm su ay noon jógee ci biti song si ko da nga koy jàppale kenn ku ci nekk nekk allié ci sa moroom loolu ñu siñante woon ak yahuutu qurayda bani qurayda wante yahuutu bani yahuutu xaybar yi ñoo influencé
yahutu bani qurayda ci madinatul munawwara bañu wor yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour sangagal l'islam kon ñooñu bu yonenti bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg seen diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dañ ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi te bobu yahutu Khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam lolu taxone yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tak xare ibnu ishaq neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhul hijja ak lenn ci wéru muharram ci biir wéru muharram ci la génn nag war a jëm Khaybar wéru muharram moo di wéru tam xarit mufassiru ni wax nañ ni Khaybar xare Khaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ni ko da ngeen gañe Khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñoom alay ju bari waaw moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maganima kathiratan taakhudu laha fa ajjala lakum hadihi te booba ñoom ñu ngi ca sulhul hudaybiya yàlla digleen ne da ngeen dugg Khaybar duma yahud ya fa nekk nangu seen alal jëli fa mangu bu bari bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen gëm yàlla taxu ko dëgër ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënuñoo dem bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lañu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare Khaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem tara nga leen fa yàlla dikku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg nañ ci suufu garab ga bu ma topp waaw moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu almukhallafuna ida intalaqtum ila maganima litaakhuduha zaruna nattabicukum yuriduna an yubaddilu kalama allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا موتاخ يونتي صلى الله عليه وسلم بمو بغي جن أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne keroog ña ko topp moo di ña jaayante woon ak moom ci suufu garab ga te junni leen woon ak ñeenti téeméer yonente bi départ na jóge madinatul munawwara jëm Khaybar ibnu ishaq bind na wax ni bàyyi na medina sahaaba yi bu ko fa wuutu
ibnu hisham neena mumay le tupna abdullah mom la fa bayyi al-laythi mu wutu ko fa ci jakkaja wutu ko fa itam ci taxawayu dekk ba ci jamono bobu yonenti bi depart dem sahaba bu mak bu ñu wax abu hurayra ci la ñew medina dal di tup dal di dugg ci bir dal di dugg ci l'islam dal di nak dabi yonenti bi fekk ko khaybar mu melni nafiqiyya nek medinatul munawwara bi ñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar seen chef bëtte moo di Abdoulaye Ibn Ubay gaawantu na bind lettre daal di yónni ca yëkkutu xaybar ya di leen yëgal ne Muhammad a ngi ñëw mu ni leen anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum فخذوا حذركم ولا تخافوا منه مني يليه تخيبر من عبد الله بن أبي بن السلول من الذي يقلني محمد دبار نفي جمس خيبر يلي ورسي برنما خيخفيا كنك نغن فدرو te bu len ko ragal ndax yeen ko epp nit yeen ko epp soldat te yeen ko epp ngannaay Muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu Khaybar ya xam nañu loolu dégg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu ibn Abi al-Haqiq ak Hawzatu ibn Qays ñu yebal leen ci Gir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñoom sakku ndimbal ci ñoom ndax Gir Ghatafan moo di ñu dëkke woon Taif ñoom ñoo doon allié yahutu Khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñoom yahutu Khaybar sartonte nañu ak Gir Ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gagné Muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant maanaam li ñu ñorle ci tàndarma ak yeneen dañu ko xaaj ci digg bi sëddoo ko ak yéen charte boobu moo taxoon Gir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jóg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu Khaybar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax Rajaa diggante xur woowu mu wàcc ak fi Gir Ghatafan toll ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci Khaybar pour renforcer itam yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñu Gir Ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg nañ gërëj gërëj ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne gilis ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga
lolu taxone ñoy tam ñu dal di ragal dal di daw delu pour protéger seeni njabot protéger seeni alal lolu leen um da fekke wuñu xari xeyba lolu lepp ci wara yalla la yonent bi dal di libre ci yoonam teggu ci yoon yi di dem ci lu wo ñor ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu xeyba ndax ñeenu ko ñaar ñooñu biñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wu gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg xeybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ko ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa wan yoon mi mu ànd ak yonent bi salaalahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa waa ji ne ya rasulallah hadihi turuqun yumkinu alwusul min kullin minha ila almaqsad mu ne ko yow yonent yàlla bi yoon yii di benn bu boo ci jaar rek yegg xaybar waaw benn boo ci jaar rek yegg xaybar ñeent yoon yi yépp xaybar la ñu jëm yonent bi ne ko tuddal ma seen tur ne ko bii yoon naka la tudd mu ne ko xusn yonent bi ne yoonu tiis ak njàqare di du ma ca jaar ndax alxusnu moo di njàqare mu ne ko bii yoon nag mu mu tudd mu ne ko chaasun chaasun moo di yére boo xam ne yére soie la leen num tuuti xaw ma nuñ koy waxee ti soie daal lañ ko gën a miine mu ne ko waaw moo di sooy naa olof sooy la koy wax yonent bi ne yoon woowu itam du ca jaar mu ne ko bii yoon nag ban la muy ñetteelu yoon ba mu ne ko yoon bii xaapit lañ koy wax xanaa moo di taxankat yonent bi ne ko yoon wi itam du ma ca jaar kon nag desul ca yoon ya lu dul benn yoon mu ne ko waaw yoon wii nag nga xam ne moo mujj mu mu tudd mu ne ko mu ngi tudd marxab yonent bi ne ko tànn naa yoon wii xam nga boo di recevoir sa gan da nga naan ko marxaban marxaban waaw ñi nga xam ne dégg ñu arab day naan marahba marahba waaye cosaan li moo di marxaban waaw mu mel ni kon yoon woowu moo yaatal yonent bi ne ko yegg si waaw ni ngay yaatalee sa gan ne ko tey jàmm rek nga fiy fekk yoon woowu noonu la yaatalee sayidna muhammad ak soldat sa moo tax yonent bi tabarkallah arfaan bu baax dafa am solo waaw arfaan bu baax dafa am solo moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf moo tax yonent bi ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet ba ci gën tur mu jël ko mu ngeen ni moom yonent bi salaalahu alayhi wa sallam ci biir tukki boobu mu ngi ànd ak ay saxaabi yoo xamante ni tabaarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga paste fu faax te yàlla rek tax ñu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnu l aqwa ñu ne ko ya yow ibnu l aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon wi ci say taalif yu neex ñooy ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax mu daal di commencé nag way ci rëjëz
daal di wax ne wallahi lawla allah mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna inna idha qawmun baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقيبا نجين تيال تويم و نجين تيال نبدوون تيال دينو أم جبك الإسلام مو يالا باخرك خيو لنيو الإسلام بدوون تيال إتم دينو أم خل بنيو منا سرخي أكلينك تي يو تسرح budi won ak ndax yalla itam duñu julli mukk ak xewal yore yi nek ci julli ñun dal su deene amna ay kacior yu bon ay noné l'islam yu bew ci suñu kaw neenu bu bëgg ñu fitna dañuy bañ dañuy lank

0: pour mëni dugg ci xato yoyu tabarakallahu lu jafé la fuñu songé rek mo moy yoon ci bisay bis ni ëlëk dana yabal ci sahaba yi ko xamni dana ko jox drapeau bi jëm juju ku bëgg yalla te yalla bëgg nako Omar ibn Khattab neena bama déggé wax ba nelawuma ci guddiga neena ndax fokk na ni rek ko ku bëgg yalla te yalla bëgg ko foko na ni man la neena biñu jullé suba ba nopi ñu ñew tok ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yaronte bi neena nako wowal Ali ibn Abi Talib boba sayyidna Ali dafa wanent wanent bu metti waaw bi nga xamanteni sayyidna Ali ñew na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tete yahudi waye sayyidna Ali daf ne ko sama bëtt yi dafa wanent yaronte bi sallallahu alayhi wasallam barke ba nek ci gemign ga barke ba nek ci yabitam yeb ci taflikam yu tey ya nga xamni mo dakk yeb mu daldi ñaan tafli ci bëttu sayyidna Ali yeb mu daldi wër ci saaf sayyidna Ali daldi jup yenu raaya ba ne yonent bi dana xex ak ñoom buñu gëm wala ñu joxe emb yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci l'islam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ko ci biir benn nit rekk mu ni ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom lu njëkk ngay xex ak ñoom wax leen kan moo di yàlla wax leen li ñu tax a jóg su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp l'islam te nangoo joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine bu ñu nangu woon nag ñu xeex ak ñoom yàlla dogal sayyidna Ali jub ànd ak sahaaba yëpp bi ñu agsee song nanu taka boobu ñuy wax xisnu nataab mu di taka bi gën a rëy ci seen tata yi waaye fekk nañ fa jàmbaar yahud joo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel mu di dénga mu di marxab yahud bu jàmbaare la woon ndax njuuma la woon ci xare njuuma la woon ci xeex ku ñëw la woon ku amoon expérience xare la te itam ku amoon kattan la moom marxab boobu yàlla dogal moom moo wax Ali ibn Abi Talib ne ko kan moo ñeme ci yéen pour jàmmaar loog man Salama Toubou Akwa mii moo ko wax ne ko ñene naa jàmmaarloo ak yow mu daal di way moom marxab moomu jàmbaari yëpp jooju daal di way kañ boppam ne ko qad alimat xaybaru anni marxabu shaaki silaaxi batalun mujarrabu ida alxurubu aqbalat talhabu mu ne ko maay marxab mi nga xam ne xaybar xam na ma te moo di gox bi ma nekk xam nanu may gan junni lay jàmmaar lool ci ay jàmbaar te maa leen di tëral nee na itam jàmbaar laa joo xamante ni ku ma natt xam ma nee na itam su ma jóg ma lay xeex xare su ma di xuus lëggu xare damay tàkk waaw damay tàkk safara laa lu ma romb rek la yàq nee na Salama ne ko قد علمت خيبر أني عامر منام عامر موك وخلولو سلامة تقن الأكوع مو نتلي وخبي عامر مكو نخ عامر لدن جمار لولو عامر مكو قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر ممتن مدلوك كنبي نكو يانجي كن سبب وعي منتن وخيبر خمنا ما عامر xamne ne jambar la jo xamne kuma jamar lo teural yalla dogal ñu rofalo bañu rofalo ci katunu yalla ak mbaxam ak dogalam yeeser bu bon bobu
1: tabarakallahu mbokki comme niñu ko waxtane won ci aljuma ji ñu genn ci digënté sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu khaybar mu melni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bi mu tuké khaybar waxon ni len ñaan gamu fa ñaan mu melni waxnañu ni ñaan gogu dëkk bu mu mësa dugg ñaan nako mu melni ba mu songé yahutu khaybar te fekkoon ñoom ñu fagaru ndax lu tollok juróom ñetti tatanga fa tata bu ci nek deugar na deugar ko nga xamne pour julit ñi dugg fa su andul ak ndimbalu yalla dugg ga du meuna ne tata bu ñëk ba modi hisnu na'im bu ñaarel ba di hisnu sa'b ibn mu'adh bu ñettel ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentel bi di hisnu ubay bu juromel ba di hisnu nida juromi hisnu yoyu ñu upp doole ci mbollem jurom ñetti tata yoyu ñetti ya ci dess yu yema may la mudi hisnu qamus ak hisnu al-watih ak hisnu sulasim mu melni julit ñi juroomi tata yi lañu ñëk songu waye songu buñu songu rek songu ko ay yoon mënuñu fexé bu dugg ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamné yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waxe ni guddi gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeye ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fek sidna ali mu ngi wanent yenenbi sallallahu alayhi wasallam daldi ñaan ci bëtt ya wanent ba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te moo di drapeau ba mu ànd ak julit ña bu mu ñëwee itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jàmbari yahut ju ñuy wax marhabu kooku mu fëgg dana way ne qad alimat khaybaru anni marhab shaki silaahi batalun mujarrab إذا الحروب أقبلت تلهب يالا دوغال أم جن جامبار سي جوليت ني كو ني واخ عامر كي لي سلامة ابن الأكوع نتلي نينا عامر مو ليوتو اك جامبارو يهود جوجو ني واخ مرحب تي فيكون نا بوبا مرحب مومو نين فوكي جامباراي ليوتو اك موم تي مو لين دي من motax ba amir lewu tok mom mu daldi koy ray ci sas mu delu wat fa gat dinam mom marhabu neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jaman lok man lewu tok man dadi wayat wayba qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab idha alhurub aqbalat talhab sidna ali ni brit genne ci lang ga dal di tekki kalam tak ci ndig ga dadi yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jebe leer xat lelam bu jekk ba mu bocci jaasem je jaasi joju nak lañuy wax sayful l'islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara كليت غابات كريه المنظرة أو فيهم بالصاع كيل السندرة سيدنا علي نمان ماي جامبار جيغا خامني بما دي لير لما سمان داي تودي حيدرة حيدرة تي عرب مودي غايدغي غايندي comme modi bourou ñay bi rabbi nek ci all bi yeb gaynde seen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu bari ay tour xamna asadun len ci gëna min wati tourum yi bari na dañ ne mbir bu tedde da fay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waaw leif itam ci tour yi la bok motax mune may jëm ji nga xamne sama ndaye ma tuddé gayné néna té bobu lire la ma ngi tudd ci sama berso nekété bobu yaayam def ko teural ci bersom dem di liggéey ba mu wëlbeutiko fekk na fa jaan ju reuy yo xamne Ali ibn Abi Talib bimu de lire la xex ak janji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba ray janji bi yaayam ñewé bekk nak da di koy fap diko teugal nan ah sama dom ji dal kaynde la kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo aydara Sayyidina Ali momu dafa bokku ci ñi nga xamne yalla leen préparer bopam musuñu sujootul xërem musuñu dund ak ciëddo ñu bokku ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh musuñu taq lolu jekle la ci mom motax borom kashfu la woon mom si taali kashfu nak bu la ko yalla defale mana moy ki yalla ubil rido kumpe yi won ko ci ghaib ci ken xamul mo xam ci lo xamne ken du ko xam Sayyidina Ali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu

muneko bik xana gentulo lula jaxal muneko gentulo gis gaynde gulay lek marhabu neko hakay gentna bi ci guddi gaynde gumay lek muneko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fekk bobu yalla won marhabu neko nga dajje jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gentuna dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonte ne ngeum ngi ci mom da fay dal di rot rek dal di gem waye sheytane dana meun nit ba bu gisee jant bi sax da nan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gent nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ño nek ci dekk waye mudde jeerlu rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar be wato ba tang jeer pende ba jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pende ba wuré seen nañu Sayyidina Ali sukku ci dunu marhabu bobu taqale bat ba ak bop ba yëkëti ko daldi kabbar ne Allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidina Ali neneen jaasi ja bam dalé ci tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena amna dogit wu nawe ci xeer wowu ken xamul fan la dogit wowu jëm neena Sayyidina Ali ubbi na nak buntu tata ja neena tiññeen fukki jambar ñu dan ubbi buntu tata ja waye Sayyidina Ali ci katan gu ko yalla jox ci doole bopam la ko ubbe mom ken ñu ni xeer wowu nawon ci dooru Sayyidina Ali bobu mu dooron marhabu wax ne ni naw ni ñeen fukki guddi soga daanu ci wat ci ko suuf kérok ba mu daanu sahaba yépp jaaxlé ne waw xéer wi fu mu joggé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne len door Sayyidina Ali mo fett xéer wa lolo tax xéer wi dogit la ci xéer wi nak manam doole Sayyidina Ali ci door bu mu ko door ak katan gi ko yalla joxon bi mu jakarlok marhabu mo yobbu xéer wa fu sori lolo tax xéer wa naw na lu tollok ñeen fukki guddi soga rotat ci ko suuf kérok Sayyidina Ali dafa wax yonent bi neko kérok suma xiful won su doon ne lu toll ni bopp sank lañ ci ñam mu ngi sama biir wat na ci yalla ne xeer wi kon du delu ci bopp mukk nga xamne kon boba fekk na Sayyidina Ali mu ngi xif waaw jamar lo jambar ju toll ni marhabu boole ko xif amé katan gu toll nonu kon nga xamne كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين موتاخ أمنا جنين دولة جدون فوس جلتني دولة جوجو مودي دولة يالا سينا علي نانا كروك بمسورون نانا خير وون ناون جوجي چي سمو دور بابو كندو دلو سيبو موك Sayyidina Ali karramallahu wajhahu
song na tata joju te modi tata naim ginne nunu yahud ya fa nek daw nunu songi benen tata ndax ñom ay buqat lunu ngeen ginne ci bi rek ñu daw dugg ci benen tata buñu joggé ci tata naim ci lañu daw nak dugg ci hisnu sa'd ibn mu'ad tata bobu nak buñ fay dugg ben sahabi buñu wax habab ibn al-mundhir al-ansari mo leen jité buñu ñëwé encerclé nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonent bi ñaan yalla pour mu ubil len tata bi ndax boba tabarakallahu dafa jëfé ñu dugg ibnu ishaq netlina neena bani sahm ay julit lañu won dañu ñëwon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sol non nañu te amatu ñu ñam wuñu lek legi dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xif nu yonent bi daldi ñaan ñaan gi dajini allahumma innaka qad arafta halahum wa an laysat bihim quwwa wa an laysa bi yadi shay'un u'tihim iyyah فافتح عليهم أعظم حسنها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي بتال اللخوم جمي كوتيكو أسمان نيان بروموم نيكو يالا يو دي خامغ سميرو جامي صحابي ييغا خامني باس باس ريك لين ييكتي سين ديغر ريك لين ييكتي خامغ سين مير بونو خيفه خامغ بونو خيفول خامغ amatuñu ben katan ndax amatuñu luñu lek te man mi nga len bolel medicine bu yonent awma luma len jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga len ubil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chateau bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamti na chateau bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi mëna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xief ba mbam yi ñu andalon te modi mbamu keur ya rendi nañu len tek ci ñu nak nara tabarakallah lek yamu ñamu mbam manam yapu mbam kérok yonent bi sallallahu alayhi wasallam terena ay mbir te boba lek yapu mbam wa rek taxone mu lafale ci lola mu def discours mom sayyidina muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gem yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la macna daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nanu pour yeen na ngeen len lap lu ba xam ndax eum ngi ci ñom wala de wa na xare mayna la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jojo da fay daldi nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax eum nga ci wala de wa su la leri ni eumbu amu ci nak nga soga jotté ak mom su fekenteene nak lablu wuloko amana yow yaangi arroser mbayum jambour te modi lan jigen ju eumbu deretu kenen yow nga cey soti sa deret lol la yonent bi don bagn motax muni kon bu kenn di arroser ndoxu bopam mbayum jambour
mu ne aram na ci julit muy lek rap bu am sel waaw te mo di ndek menti kende yek ci li yek haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rap bu am sel do ko lek mu ne itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kérok ci ni doon bax yépp julit ñi dañ ko tour soxlaatuñ ko ndax comme yalla aramal na rek ñoom soxlaatuñ te xif ba metti won na boba lolo leen yobbi won ci ñu reis mbam yoyu bëgg ko lek yentib sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ni ubbi nañu tata joju di hisnu sa'b ibn mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab mi ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad ko yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julit ñu ubbe tata na'im ak tata sa'b yahudiya daw nañu dem ci qala'atu zubair

mi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab mi ubbi ko modi ñaanuk sayyidna Muhammad bobu yahud ya daldi dawati songat benen tata te modi Qala'atu Zubayr kon gannaaw bi julit ñu ubbé tata Na'im ak tata Sa'b yahud ya daw nañu dem ci Qala'atu Zubayr mune kon tata ju difficile dugg ndax dafa nekk ci montagne motax fasiyé mënu ñu wone yéek jambari julit ñi itam difficile na ci ñoom pour ñu yéeg ca tata jooja yonte bi sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan bañu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بن يهود نيو دال دي فينال سين سيكري نيوم يهود خيبر يويو تي تاتا بوبو ني دوغون مودي قلعة الزبير منيلن مني يونتي صلى الله عليه وسلم ñi de so len doon encercler wer duñu la falé ndax seen bir tata ba lepp nga fa waaw manati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa muniko par guddi lañuy genn te buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootuñu fa mëna té dem té nit mën na ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox dañu génn yoonentibi dal di def lolu ba ñu sonné nak ci lañu génn ñom yahud yi nak dal di jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi julit ñu dumaleen ñu daldi dawaat songat benen qalaa bu ñu wax qalaatu ubay bi ñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tataja waye amna ñaari jambaari yahud yu kenn ne dal ñoom dañu bëgg léwaato kon yeen julit ñi tan leen wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwatok ñun ki ñëk genn ci jambar yuhud ya kenn ci jambar julit ñe ko ray ka ca dess nak jambar ju siw ju ñi wax Abu Dujana mo ko ray biko Abu Dujana rayé nak ci la gawontu andak soldaru julit ñi ñu daldi daw nak dugg ci bir tataja fofu na xex bu metti dox na fa digënti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñi dañoo mujj dawat dañu mujj daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata bu ñuy wax Hisnu Nidar bañu duggé Hisnu Nidar julit ñi fekkat leen fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la mo taxone yahoud ya daldi woru fokk ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci kaw montagne len ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yek ci fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna aksi mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencoon seen doom ya ak seen jabar ya, ndax rek na mu ñonge ak na mu amé sécurité. Waaye mbokk yi, ñu xam ne lépp lu yàlla ñongalul, waaw, donte nit ñu gën a xereñ tabarkàlla ñoo ko liggéey du tax mu ñong. Lépp lu yàlla ñongal, donte ki gën a fën a xel moo ko liggéey, tabarkàlla bu ñépp daje woon itam duñ ca mën dara. Kon yàlla ay ñongal rek mu ñong. Ma taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko, aajowul ngay am ay garde corps. Ñongal naa la yow sa bakkan nit du ko jël, wallahu yasimuka minan nas. Moo tax tata jooju la muy ñong-ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nanu fa. Ndax ba coow la mettee ba metti, am na lu ñuy tuddee al manjaniq, espèce lacrymogène la yoo xam ne julit ñeek ñoo ko daan defar. Yonent bi ne nanu koy sànni ca tata ja, ñu ko cay sànni, di ko ca sànni ba jikki rek yàlla tabbal kii ci xolu yahud ya, ñu daal di ne waqet daw nag, bàyyi fa seen doom ya, bàyyi fa seen soxna ya, daal di ne waqet daw nag. Tata jooju mooy tata ji gënoon a rëy, ndax fa leenu dencoon tabarkàlla seen njaboot ga. Moo tax gannaaw ba ñu dawee bàyyi fa seen njaboot ga, bàyyi fa seen soxna ya, yonent bi ànd ak saxaaba ya daal di ubbi tata jooju. Nee na nag ci le premier touru Khaybar jeex, mu des deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xeex la, ndax tata bu ne julit ña ñoo ko ñafe xeex ba nangu ko. Nee na mu des touru ñaareel bi, yahud ya nag daal di daw nag, ñetti tata rek leen dese, waaye tata yooyu taxuñu koo am solo. Moo tax historien yi am nañu wax ne ñetti tata ya xeex amu ca. Yéefér ya dañoo teg seen i ngànnaay négocier ak jullit ñi, ñii ne déedéet am na yu ci xeex am. Waaye daal négocier nunu ñoom yahutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxlee, ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonent bi ne ko, man nanu waxtaan, ndax man sama kudd jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati ngànnaay xeex, mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee l'islam ngeen bañ, looloo tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji, kon ngànnaay du jóg dereet du tuur. Njiitu yahud boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg nga ñongal suñu deret, ñu tëral ngànnaay yi bañ a xiix xeex, ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp, delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njaboot ka dem, te bàyyi leen fi, te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal, duñu yóbbaale wurus, duñu yóbbaale xaalis, duñu yóbbaale benn jur. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol, kott nag. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu d' accord naa ci, waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yentibi sallallahu alayhi wasallam ray na ñaari doomu abul haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yogut mom war kat la waaw war kat la ndax alal ji ñu neppoon bëggoon ko rawalé lo tax mu ray len yentibi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi lañu nangoo ci yahudi yahudi ñaan nañu yonnabi sallallahu alayhi wasallam né ko dañu bëgg nga bayé ñu suufsi su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meññ rek ñu seddo ko ak yow yonenti bi ci max nga mu may len charte bob waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu yi mu nga nekkon ci Najashi ci Ethiopie Ja'far mi frère le ci Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fek ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom lañu tuddé al ash'ariyun te ke leen jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al ash'ari mi daf ne dañu deg ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gal yalla dogal nak gal ga téré ji Éthiopie ci Najashi bu ñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonent bobu ngeen di wut mo ñu yabal mo ñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonentibi bindé Najashi nak ne ko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour namma jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour meuna yaatal tol bi di tolu l'islam ashari yun yoyu kelim jite modi Abu Musa al-Ash'ari amna ni ko suivre histoire Sayyidina Ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al-Ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani suwaram ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñewé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat fon ko
ndax namu gum ko nango namone ak bik gumu bik ci dikkem fekk len fofu ci khaybar ñi neneen kéro xamuñu beggu sayyidina ali moy gagné gi ñu gagné khaybar ci le bik wala ci dikku jaafar ibn abi talib frèream bobu ci le bik maana bolena dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné khaybar ak dikku ko frèream bobu di jaafar mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamné dafa ñew na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngay woté dal déssé na ma lèr wayé dal melna ni luma bëgg la yaronte bi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukk ci tankam dal di jëbulu gëm bi mu gëmé mu ne yaronte bi man de xarima yor ak bey yi dañ ma koy jox amana la te nit buñ la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom ne len seen beye seen xarango ndax tourna ma ngi dem ci muhammad amana ñu ray ma ci suma gëmé itam tok fi togalé ak beye xari warna nit ci alal jëm ma denk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dakal xari rek ñom dana nu delu ci sen borom kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu tibbu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci sen borom waaw ñi ne waji tibbu suuf sanni ko ne delu len ci sen borom ci ndigalu yonnati bi suuf soosu mo taxaw taxawaayu sàmm xar yi tubaarkàlla ba xar yay àgg ca seen boroom sàmm ba dal di ànd ak yonent bi nag ca xare xaybar boobu wax ne ne tata ji ñu njëkk dugg pour ubbi ko benn xeera ca daanoo dal ca kaw sàmm ba dal di dee ca saasa keroog biñu ko dey julle neneen jullit a ngi nii de boo xam ne mosul sëpp jëm ci suuf mosul julli waaw mosul julli moo tax biñ ko tegee bi ko yonent bi tegee di ko jullee dafa jékki-jékki wëlbatiku saxaaba yépp jaaxal lu tax yonent bi wëlbatiku waa ji daal defe naa ne bi mu tuubee ak fi muy dee warta ma 30 minutes waaw yàlla dogal ñu laaj yonent bi ne ko lu tax nga wëlbatiku mu ne ñaari soxnaam yoo xam ne ay xurun ayn lanu yu jóge àjjana ñoom laa gis ñu koy faxasal suuf si ko taq ci yaram wi loolu tax ma wëlbatiku ndax jigéen ñooñu jàmbur lanu ci moom kon nga gis ne ndeke képp koo xam ne dee nga ci toolu xare bépp martyr boo xam ne dee nga ci toolu xare bu sa ruudi yéeg rek ña lay gàttalu say soxna lanu yu jóge àjjana waaw ñi yàlla di wax ne wa xurun ayn ka amthali lulu'i il maknun yàlla nee na soxna ya nekk àjjana nee na nanu seteek nanu rafetee nee na dafa mel ni or bu ñu tabarkàlla liggéey ba mu set ñu denc ko ci boîte boo xam ne boîte bu mucc ayib la nee na soo ko ubbee na muy lerxate nee na jigéenu àjjana ya ñoo gën a lerxati or boobu ñoo ko gën a set ñoo ko gën a sell nee na te bu ñu lay faxasal suuf si nee na bañ ko dee faxasal suuf si moom yonente bi mooy nett di nee na bañ dee faxasal sàmm boobu suuf si ñu ngi koy wax naan ko yàlla na yàlla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram
waaw ndax yéene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yéene wuñ ko sax suuf taqu ko sàmm boobu de am na chance moom ci xare xay boor boobu ca la des mu mel ni ci xare boobu ci la yonente bi sala allahu alayhi wa sallam dajeeg mbir mu rëy ndax dafa am jenn jigéen ju ñuy wax Zainabu bintul xaarif jigéen la ci Salaam ibnu Mashkum dafa dem daal di misfi benn xar lu jiitu nag ma koy misfi daf ne waaw Mohamed mi ngeen topp gëm lan la gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko kotlet la gën a bëgg ci yàpp mu daal di rey benn xar ren di ko daal di misfi xar wi nag ba mu tabarkàlla daal di koy ñëw nag jox ko addiye Seydina Mohamed comme yonente bi sala allahu alayhi wa sallam daawul lekk moom dong musul beru bu lekkee rek moo ngi mbooloo ko séq ñu daal di teg soxna si daal di ñëw tegal ko tabarkàlla yàpp wi yonente bi sala allahu alayhi wa sallam daal di yóotu benn kotlet tabarkàlla daal di ñam ba mu ko ñemee rek ci la buusu li mu lekk buusu ko ba mu ko buusoo ñëpp jaaxle waaw ñëpp jaaxle lu tax mu buusu ñam bi mu ne man kat yàpp wi dafa wax ak man ne ma dañ maa tooke dañ ma empoisonné nee na yàpp wi moo wax ak moom mu daal di gestu ne ana Zainabu ñu indi ko mu ne ko yow sa yàpp wi nga ma jox daf ma wax ne ma da nga ko tooke da nga ci def poson ndax dëgg la soxna si daal di koy wax ne ko dëgg la kay mu ne ko caay-caay googu lu la ci xiir soxna si ne ko dangaa dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk rey leen ma bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rek la tax a jóg danga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ni nag ab yonent nga yàlla la yónni yàpp wi dana wax ak yow wax nit ni yonent bi sala allahu alayhi wa sallam keroog daf ko baal waaw yonent bi daf ko baal am na sax ñeneen ñu wax ne mujj na ko rey waaye li gën a siiw daal moo di ne daf ko baal kon loolu dëggal na ne yonent bi sala allahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni ndax bu ko yàlla yónniwul woon kon yàpp wi du wax ak moom ne ko dañ maa posone su ko yàlla waxul woon itam ne ko man maa lay protégé nit du jël sa bakkan kon keroog booba lay faatu waaye nag yàlla ko ñongal ci aya boobu ñuy wax wallahu yaasimuka minan nas am na benn sahabi boo xam ne moog yonent bi ñoo bokkoon yàpp wi moom nag xam naa ne tabarkàlla daf di ab tukulóor moom jot naa tabarkàlla am lu mu sex ci yàpp wi ba jàllale ko ñu koy wax bishr ibnul bara ibnu maarour moom jotoon naa tabarkàlla jël kotlet moom ba jàllale waaw kooku dañu wax ne dafa dee ca saasa ndax
poson bu bon bu ci soxna ci def wa poson bu bon bu ci soxna ci def bu melni li lepp ci xari Khaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax Safiya soxna la won ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam momita mbok la won ci ñi yonenti bi doon xexal mom Safiya wax ne ni ci waxtu wi la ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam denc insha Allah mbok yi ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene duk ak yeen ci tabarakallahu soxna soosu di Safiya mu melni ci ajuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane xare Khaybar yeseen yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ngañay gi mu am ci xare bobu di xare Khaybar ak liko ci yalla defal ñu gis ne itam jigen joju nga xamanteni misfi won yap dañ ci def posan tegal ko yonenti bi te yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jot ci yekati ben kotlet bamu ci ñame tuti yap wi ci bopam moko wax ne ko sang bi dañu ma toke amone ben sahabi bu mu dendalon bu ñuy wax Bishr ibn al-Bara mom jotone na ci ñam kenn la won ci Lansar mom dafa mujju fatu gis na ne itam ci xare bobu ci lañu wax ne ci lañu japp jigen ju tedd ju ñuy wax Safiya Safiya dañu ray jëkërëm jëkërëm mo dikki nana tubnu Abil Haqiq li tax nak yonent bi ray ko modi dafa war te yonent bi charton ak wa Khaybar yi gannaaw bam leen gagné bañu fassanté wolere mune leen nak li ñu digalé nak bu ci war amé rek ray lañu koy faje motax bi kinana tubnu Abil Haqiq woré dañu ko ray kinana momu nak mo doon denc jigen ji di Safiya mu doon seet nak te ciet ga sax jotul won rus yalla dogal mu bokkon ci jigen ñi ñu japp ci yahudi yi ndax Safiya yahudi la am ben sahabi bu ñi wax Dihyat ibn Khalifa al-Kalabi mu di ki yonent bi yonni won ci Romain yi ci bim de joxe lettre yi mom Dihyat ibn Khalifa

yonti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga jël ben jébeer ci jigéen ñi ñu japp ci jigéen yahoud yi ñu jappé khaybar do daldi ñew mom dihya daldi xol jigéen ñi gis ne safiyatu bint huyay mo ci daq mu daldi koy tan bamu ko tané ba nopi am ben way bu ñew ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi allah a'tayt dihyata safiyata bint huyay سيدة قريضة وبني النضير منيكو يو يننتي اللبي دحية ابن خليفة الكلبي جوخنكو صفية بنت حيي وهي سيني درجة اللغني معنى ديني كدو خاني نيو داخل ya ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te safiyatu bint huyay mo don sangu gir quraydha ak bani nadir don jigen ju am classe jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonenti bi digale dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tanne safiya amna sahabi bo xamne mom gis na ne dal safiya jekul ci dihya ndax dafa melni daf ko xawu sut classe touti yalla dogal sahabi bo ko ne ko safiya de la tasluhu illa lak man dal gis na ne yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yéné sirignam lu bax waaw da fay yéné sirignam lu bax njabot itam bu baxé da fay yéné kilifam lu bax waye sahabi bi mom yéné na yonnati bi safiya waye yéné bobu nak yalla dana ko motuli motax yonnati bi ne ko kon wol ma soxna soso ngay wax safiya te dihya tanuko motax bi safiya ñewé ba yonenti bi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek ko koy denc lolu tax yonenti bi daldi wo nak dihya ibn khalifa al-kalabi ne ko garal ko l'islam wax ko ne ko ñun joguñu pour nam rek jexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def confirmer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivacline bi ñuy naan dana wex waye nak day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg yé nit ñi mé am na ño xamné ay mbam lañu yett rek la leen di yé dañ né borom xel dañ né gor boko yeddé dañu dégg ndigal dañu jajju wayé mbam mom yett rek ko yett mu ni ko lolo tax buñ dé dugg ci dëkk dañuy waré daral li yalla wax na nan ko garal nit ñi te modi tawhid bu mat su nit ñi degge nango wamatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam gëm ko ñu bayyi lak sa diine waye nak suñu lanké ni l'islam du fa dugg nak su boba da nañu jihad ba l'islam am fa place lolo waral rek ñu yëkëti jaasi di jihad yalla dogal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nim don expliquer safiya li tax l'islam jog

0: expliquer ko ay principam, expliquer ko objectif bi tax l'islam djok dafa daldi convaincre Safiya ci sasa mu daldi gem daldi tuddu batu sede ya daldi dugg ci l'islam setul ne ray nin ci jeukeram setul ne ay mbokam lañu ray dafa gis ni ñi ño nek ci deug yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu daldi koy tak nak begele ko ay mbokam begele ko itam mom Safiya ci ne amna titeur bu reuy te modi ki gën ci nit ñi moko deñ ci modi sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki ab julit rek la wara andal motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amone droit ci tak Safiya ci mu nek chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam guru julit seigna tak ab chrétien ndax lolu dagan na waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak goor go xamanteni ab yefer la chrétien la wala mu nek animist wala mu nek até haram na ci jigen joju muy sey ak goor go xamanteni chrétien la goor go xamni du julit goor go xamanteni jappul l'islam di dinem jigen juko def tudde ko sey ya ko tudde sey waye yalla tudde wuko sey yonent bi tudde wuko sey nit ñu bax ñi tudde wuko sey ci njaalu nga nek ba ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct mu melni lolu xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigen ñu bari tay ñu ngi sey ak ay tubab yo xamni gëmuñu yalla amna ci tubab yo xamni nit ñu bax lañu dañu ñu tuub gu wir japp seen diine gu wir bu boba nak l'islam xolatul askan xolatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñoom dañu sey ak sax ay nit ñu ñuul ño xamanteni leer na len ni ñi duñu ay julit nanguñu l'islam gëmuñu Muhammad waaw ñuy sey ak ñoom bëpp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sa mbokk la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab até la ngay sey ak mom aduna rek nga cey am waye boy dé di dugg safar wa wax nañ ma né amna ñaari jigen ño xamné tay ñu ngi téñji seen jëkkeur té jëkkeur je nekul woon julit ñoñu bu yebbo ñu muri seen téñji xamné tabarkalla seen téñji l'islam nanguuko ndax sey ba la nanguul l'islam nak bu nanguul sey du nangu ak téñji wa ñuyé nak é suñu mbokk jigen ñi di leen yé ci ni aduna modi keur go xamne dafa jégué njeex dara yagou fi lippay jeex al-akhirah moy yag al-akhirah moy dundu ba faw so nango top sa borom aljanay banex ba faw so nangou wuta top sa borom ludul sheytaani nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di xasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ñoo xamne teux nunu duñu deg deug mukk silma xananu duñu gis deug mukk mu mënanu duñu wax deug mukk yalla neena ñooñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëggadun so leen de war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mudi keur aduna mudi keur gi nga xamanteni kuko massa japp rek worna la kon kep ku ci sey akup yefer na japp ne seyem bobu yalla andu ci yonenti bi andu ci mak yu bax ni andu ñu ci ndax sharia cautionné wul sey bobu kep ku koy def ne kale nga manam yaangi ci njaalo yaangi ci moy wal iyaazu billah kon lolou di laye bir ko xamne jëmele nañ ko ci xet wi ndax amna ño xamne dañ ko def ci ko ma tay waye amna ño xamne ci ñak xam leen ko def kilifa yi itam kep ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa dom dana am bakar nam waye yow kilifa ga ko ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tayga am bakaru itam de nga duggal gi ci duggal sa dom ba mu ci sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litere yi bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta sey ak ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu meunti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fan yi ben étudiant bo xamanteni tabarakallah wala ben élève bo xamanteni tay mu ngi top ab tubab ba radio yang ki wax ak ñep yoy yep ñak ki difal rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga déggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti moy di nga baña déggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and kreccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné bamél ko yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir bamél safara koy mujjé wala yaazu billah mutasafiyatu bintu huyaymi daganon na sax ci yonent bi mu takku ko waye dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonent bi bëggul wona tak mukk ab yefir lolo tax mu ñëkk ko garal l'islam mu nangu mu soko tak mu daldi némé ku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa lutax sa kanam gi dretal muniko ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna al-qamara zala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيتو نجندي دوغو تي دك بي ينجوليت ني دما جنت جنتو كو دايوار dama genti mu melni dama gis ben werr manam dama genti melni dama gis werr wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek muniko ginna ci yalla ne sama jëkër de tuduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba netlina ko genti gi ne ko man dal big dama gentu wer wi melni dafa gawé ko ci ko asaman de dugg ci sama nek neena bima ko netele genti gi daf ma mbej neena mbej mo xamanteni motax sama kanam gi deretal lolou biik la ko gent neena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonent bi la ci djuglu neena sama jeuker moma wax nema yow dafa melni da ngay mibit deng and ak gor gogu nek madinatul bour bobu nek madinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefiri dañu fogané yonent bi nguura ko taxa djok te xamuñu won né yalla ko yoni motax ñuko dan tuddé malik neké bobu gentum gogu la yalla deugal mo diné yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom moko wara tag lolu modi sabab ci kanamam gogu dal di xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu sire yi neena bi yonent bi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawar ga bamu jek solol ko ay yereem neena modi Umm Sulaym bintu Milhan modi yaayu Anas ibn Malik neena kero guddi gi yonent bi ñeuk fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Zayd neena mu ngi bokku ci Bani Najjar kero bi yonent bi fanane ak sayyidatuna safiya ci seen guddi gu ñeuk sahabi bobu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Zayd mo ngannaayu tabarkal wikko jasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bi yaronte bi xey suba di genn pour wacc ci la gis Aba Ayyub yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko malaka ya Aba Ayyub muneko yow Abu Ayyuba loy def fi muneko ya Rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha wa kanat hadithata 'ahdin bikufr fa khiftuha alayka mune ko yow yonent yalla bi ndaw si da nga ray bayam ray jeukeram ray ay mbokam nga takko mudi sa soxna te kat mom bi mu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam moko gul amana faté gul deret yi ngi ko toural ndax bay dafa reuy lol ci dom ju jigen jeuker itam dafa reuy lol ci jabar te ray nga bayam ray jeukeram ray ay mbokam maragal nak nga nek ak mom ti kum jigen dafa beuri pexé mu fexel la lolo tax ma ñew di la garder suma déggé safan man la wallu waye yantib sallallahu alayhi wasallam dello Abu Ayyub mom dadi koy dello ñek dadi koy ñaanal yalla dadi koy gërem lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ne allahumma ihfaz Aba Ayyuba kama bata yahfaduni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam Aba Ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam départ na joge khaybar wara ñibi madinatul munawwara bimu départé joge khaybar mu ñewé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jotna dox bi metina ñu wara nak noppulu pour nelo yonenti bi dadi laaj sahabay ne len man rajul yahfadu alayna alfajra la'allana nanam mune ban goor moñu meuna surveiller di ñu garder ci guddigi ndax ñu mëna nelaw bilal ibn rabbah ne ko ana ya rasul allah ne ko man bilal ibn rabbah fasiyena taxaw nek sen garde corps ba bagandi yew yentib sallallahu alayhi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi neew guddi gogu bilal ibn rabbah daf ko fanane nafile waaw xam nga abdulit waxtu wi ko yalla jox dañu wax ne su tuddi ci sa kaw lal waaw so nelawe ba doyal tudd nonu te jogulo yaangi yaqulu reey waaw yaangi yaqulu reey ndax su jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werdu wala nga jog nafila ci modon epp ci aba waye yow julli wulo nelawulo xana tudd nonu rek lolu ab julit du ko def julli wulo nelawulo xalat xana tok nonu rek lolu ab julit du ko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wune mbuss la lo ci tabar rek mu yobul lako alakhir lettre la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte alakhir lolu tax bilal ibn rabah wol yek mu tok nonu rek taxaw niko gardu yu bari di defé waw tay so duggé ci yenn quartier yi dominique point tuarkal wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay gardé ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waw ay julli won té sa cruz tuarkal mudun upp doole bilal ibn rabah momitam jog di nafila rek digi yeb daf ko julli motax ba mu julle la ko sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak daldi wëru ci gelemam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenke rek mu meuna noddu su ko defé nit ñu jox wajal fajar bi neki fofu mu wëru ci gelemam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw wax ne ne kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti manam ci niñu ko meuna waxé ene sax mu ne diw dafa bidenti ci ku melni yonentibi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonentibi yewul fajar ba jant bi genn kérok yonent bi mo ñëkk yewu bi mu yewo li la ñëkk wax dafa melni dafa xaw yuxu bilal ibn rabah ne ko ma sana'ta bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewu lu ñu ba fajar gi raw ni gis nga mom dara du ko metti ludo rek li metti yalla mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bi denti gogu metti nako lol motax ba mu yewo dafa attaqué bilal ne ko ma sana'ta bina ya bilal bim ne ko ma sana'ta bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sana'ta bina ya bilal sayyid yonent bi sallallahu alaihi wasallam bilal daf ko tontune ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muneko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la soop ñu and ñun ñepp bidenti yonent bi deug daw rombu nopam motax foko ma sana wax deug rek mu nangu muné bilal sadaqt diko wax nga deug de mu dadi wax bilal ne ko liqamal neena bilal dadi liqam yonent bi sallallahu alaihi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar bañu julé ba nopi ba mussel malé la gestu nit ñi neleen idha nasitumus salata fasalluha idha dhakartumuha fa inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqul aqimis salata li dhikri yonent bi gestu sahaba ya neleen bu ngeen fatete julli sa bu ci seen xel deme neena yeren ci waxtom kon juglen ngeen julliko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne yow yonentibi na nga saxal julli ngir di ma fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yekati nan ko ci ki gënt manam yekati nan ko ci xalé ba bu muy gënt xalé du am bakar fek majeur agul yekati nañu xalé mi gey bind bakar ci ki dof ba bu muy wër yekati nañu xalima gi bind bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo leen noton motax bañu yewoo rek heure bañu yewoo moy seen waxtu suba waaw motax yonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni aqimis salata li dhikri mu mel ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam xare khaybar bobu wax na ne am na ñoo xamanteni faatu nañu ci wax ne ni fukki sahabi ak juroom benn ñoo ca faatu ñent ña ñu nga bokk ci giir quraysh am na koo xam ni mu ngi bokk ci giir asjan am ca keneen koo xam ne mu ngi bokk ci giir aslam am na ca koo xam ne mu ngi bokk ci waa khaybar xam naa moo di sàmm boobu nga xamante ni ñëwoon na wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moo di aswat arraai ne ko kat gëm naa la wante ab sàmm la te mu jëloon suuf sa sànni ko jurga jurga daal di daw tabarakallahu delluwaat ci seen borom kooko tata ja jullit ñu juboon ba ñu duggee ca tata ja di ko ubbi ci waxtaan wi ñu génn am na xeer wu jóge woon ci kaw tata ja dal ci kawam mu daal di faatu ci saar si kon ci waa xaybar kenn faatu na ca ñeneen ñi ci des ñépp ci ñi faatu ñi ngi bokk ci wa al-amsar motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amun yermande ci wa al-amsar dan denk muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci wa al-ansari
1: waaw
0: dan na wax ni ya ma'shar al-muhajirin استوصوا بالأنصار خيرا فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد منيين نيجوغي مك مانجلين دي دينك والأنصار ندخ نيو مي ديمبلي سي سيني علال تي نيو دي سي ساماي تولي خاري بكان بو ود ريك سي نيوم لاي دون alors diñu dépenser itam ci ñom lay joggé motax xaré bo lamb ci xaré rek wala ansar yi ñoo upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom ben ñoo faatu ci xaré bobu di xaré Khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñet kon lolou dang ciy deggere rek lu sire ñom duñu dañ di warante leg leg yonent bi duguna ci benn dekk buñuy wax wadil qura gannaaw Khaybar nangunako mu dem ci dekk buñuy wax Tayma dal di koy nangu dekk yoy yeb yonent bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubiko mu doon jambar nak jo xamanteni e yalla daf ko may ci wali yeb mu nekkon itam ko xamne su gisee jigen musu ko dak du dara ludul jikom ju rafet ak taram bu jegi dayo ak jikom bu rafet ak taram bu jegi dayo mo taxone jigen musu ko dak xam nga Ummu Salama ken la won ci ay soxnam lu jitu yonent bi Sidna Umar ñew na mu dakh ko Sidna Abu Bakr ñew mu dakh ko waye bi yonent bi ñewé nanguna lolu itam modal Safiya ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo taxone soxnam yep beug ko sayyidatuna aisha radiyallahu anha dan tim yonent bi diko xol di setantal taram bu jiki rek muneko ku melni yow jigen musuko sukku juf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam عارفين بالله يب ملال نانوكو نيتو يالا يب ني خام يالا ملال نانوكو موتاخ نيكو گن دان ملال موتي علي بن ابي طالب اك ابو هريره اك سيدتنا عائشه موتاخ سو ديمي تي رأي بنغا خمنتني منبرم توبا بندنكو مغي واخ يونت بي نانكو وهو النجيب الذي في وصف خلقته وخلقه قيل تسجاع واشعار ولم يجي من ذوي الافلاق والبلاغة بالسجع والشعر مما حاذ معشار أهل الفصاحة طرم بالثنى مدح وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار وإيه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار موتاخ مامبروم توبا ني كو باخ كيغا خامني بودي ملال بيند غاكو يالا بيندال بيند دي ملال جيكوم نيل لي غنا غات دال وي كاتي وي نونوكو ديكو ملال تي اي سجع اك شعر بلغاء ويك ادباء ويك نيب li ñu ko tag suñ ko doon mandaxé dañ né dañoo xéñtu pëndëm rek waye yegguñu ci taggu ko dëgg dëgg waaw mu né ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak Ibn Rawahata ak ku melni Busayri ñom ñepp tag nañu sayyidna muhammad kenn ku ci nek sa tag neena leer la waye fu nit mëna yëm ci yonenti bi dal mo dine xel mënu ta ñaw ba tag yonenti bi deug deug tag xalaat kat mën ta xalaat ba jot yonenti bi deug deug ci walu tag xam kan modu yonenti bi yalla rek ko xam kon buñ de wax ci melom da nañu wax ne ku diggu doomu la won nekul won ku njol nekul won itam ku gatt ku yam la won dal njolul te gattu neena limuy ñak njol yeb ak limuy ñak gatt yeb nek ku digg doomu su taxawé lu nit ñol ñol ñol do ko su lolu ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itum lu nit ñu gudd gudd gudd boko xolé muy fess waye kenn du ko gëna fess ndax tar ba taxaway bu jekk ba ku wéxon la wexam dafa andon ak xonk liko waral nak modi ni ni dekk ci ville yi li tar ci ñoom modi wex ni dekk all te modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so demé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñewé ci ville bi nak ñoom bo di nit ku wex da ngay rafet ci ñoom yonent bi nak boole ñaar yi nga xamne bu deme ci kaw ga rafet bu ñewé ci ville bi rafet wax ne ni itam li jaxassok wex gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak biir yaramam dafa wex tal neena ku reyon bop la bopam touti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xin wu kuk ay yeenam dafa saxoon neena itam xef ye dañu gudd ku yaatu won la ñaari beut bakkanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu kus tabarkal rafetone ay beñ la
1: ni ci waxtan wi ñu genn mi ngi won ci xari Khaybar melni yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ci li Ibn Ishaq bind nana bi yeenent bi ubbe Khaybar nana amna ben sahabi buñi wa Hajjaj ibn Ilad As-Sulami Hajjaj ibn Ilad As-Sulami dafa wax ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulullah inna li bi makka malan 'inda sahibati umm shayba bint abi talha mun ko yow yonenti yalla bi dama am alal juma bayyi makk ci sama jabar ju ñuy wax Ummu Shayba bintu Abi Talha. Amna fa itam ay bor yu nga xamne lank nañu bañ mako fay. Dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal faye ko samay bor ci commerçant yama ko legalon ci marché Makk. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour jëli sa alal Makk. Hajjaj daldi wax ne bima yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ndigal genn na nana teggu ci yoonu Makk wi bima ñëwé ba Makk bima akté ci benn barab bu ñu wax Thaniyatul Bayda mu ne fekk na fa neena ay góor ñu bokk ci giir Quraysh fekk na leen yatasamauna al akhbar neena ñu ngi taataan ay xabaar yu jóge Khaybar di laaj ñi jóge Khaybar ndax yonent bi moo gañe wala jif yi ñoo gañe. Nee na fekk naa leen yasaluuna an amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qad balagahum annahu qad saara ila Khaybar wa qad arafu annaha قرية الحجاز ريفا ومنعة ورجالا. نين نيلات نيوم و مكة ميرو يرنتبي لاخ ديغ نونو ني دمنا خيبر بور خخ اك يهودي تي جيس نين ني خيبر يتم دك بو ام سولو لا دك لا بوغا خامني su ko yonent bi nangoo dana yokk dooleem. Loola taxoon nag ñu yittewo woon xam lan moo fa xew ci diggante yahud ya ak sayiduna Muhammad. Ñu ne ñuy laaj caravane bu jóge ci wàllu googu nee na ba ñu ma gisee nag lañu wax ne Hajjaj ibn Ilaq ma ne leen waaw ñu ne ma yow de bëgg nañu nga xamal ñu li dox diggante yahutu Khaybar ak Muhammad. Nee na boobu lam yekunu alimu bi islami nee na boobu xamuñu ne man tuub naa ba nekk julit dañu foogoon ne ab yéeféer la. من ما أخبرنا يا أبا محمد فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر. يسلم يوم دنيو جابي وان يرنتي بأدو كالبي موتاخ نيو وخك حجاج بن علاط نيكو يو أبا محمد نخ مملن كو دان داكن تلي نيكو ديگ نوني أدو كالبي بوبو نيو وخ محمد تكن خريجم خيبر ta Khaybar baladu yahudin wa riful hijaz. Gis nañ ne Khaybar dëkk yahud la nee na itam te itam dëkk bu am solo la ci goxu Hijaz. Kon nag dañu bëgg nga wax ñu lan nga fa jëlee comme xabaar. Mu ne leen indi min al xabar ma yasurukum am na xabaar yu leen di bégloo yu jóge Khaybar. Nee na ñoom ñëpp ñu daal di daw nag wër sama naaga ga te moo déggaleem ga ma war. Nee na ñu nga kontaan lool ñoom ñëpp taataan nañu seen nopp bëgg a dégg li may wax. Ma ne leen daal yonent bi duma noon ko fa duma bu nga xam ne mosumaa gis ku ñu dumaa noonu ba ma dalee xare ba léegi. Yahud yi dóor nañ ko ba muy bëggalee rey nañu saxaabaam yëpp amna ñu ci japp mom muhammad nak japp nañu ko legi mu ci loxo jifi jifi nak dañu wax ne duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen beglo bala ñu beg dañu ko yebal nonam yi gëna reuy té modi wa quraish di ay mbokki bopam fofu leen koy yobbu su ko defé ñu takk ko bam ne ngoddu ci pencu makka leen di ko ci seen kanam lolu dal le jifi wax ne mo leen di beglo motax ñoom tabarakallahu ñu ngi jëm ci fi makka pour fasiyene leen jëbbal muhammad pour ngeen ray ko neena ñu commencé nak ñoom noni makka yoyu nga xamni l'islam rek la ñu nonu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu yuxu mbëcc ak contenté di siwal xabar bi nak di wax ne yeen kat xabar bu reuy dikk na joge Khaybar di wone ne japp nañu muhammad te fii leen ko fas yéene indi pour ñu ray ko kon nag yéen waa màkka bég leen seen noon bi gën a rëy jekku ngeen ko seen noon bi gën a rëy jàpp nanu ko seen noon bi gën a rëy fii lanu koy toroxale nee na fekk na boobu man xajjaaj lu tax ma siiwal xabaar boobu du dara lu dul rek namm def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajalee sama alal jox ma ko ma wax leen ne leen aynuni ala jamci mali bi makka wa ala ghuramai ma ne yéen waa kilifa yi makka yi yan notable yi xabaar bu mel nii man rek maa leen ko mësa indil kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol yéen tam ngeen dimbali ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko ndax loolu def mbégte ci sama xol ndax kat yi ma fi indi du dara lu dul récupéré sama xaalis pour mën a dellu Khaybar alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag Mohamed alal jañ fa nangoo ma mën a jënd ca màng ga ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay te bu ma yorul duma fa mën a jënd dara looloo tax ma ne naa daw si ñëw màkka wax leen xabaar bi ngeen dimbali ma ci sama bor bu ko defee ma mën a récupéré sama xaalis dem foofu jënd ca màng ga nee na ibnu ishaqa wax na ne moom xajjaaj ibnu ilaq kilifay màkka ya taxaw nanu dugg ci biir marché yi di ko jàppale ci borom boobu pour ñu fay ko ko nee na musuma gis nee na keroog ci commerçant yu gaawee noonu fay bor ndax mbégte rek gi ñu am gi ma def ci seen xol nee na bañ ma fayee sama bor nag nee na ci laa ñëw ci sama soxna soosu ma jël alal jama ko dénkoon nee na soxna si itam daa di jël alal ja jox ma ko nee na bii Abbas ibnu Abdulmutalib yi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi te tuuboon na moom Abbas dafa tuub ba pare nekk màkk ci jamono bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon xarit yahuutu Khaybar boobu fekk na Abbas ibnu Abdulmutalib boobu mu nga màkk waaye booba itam fekk na mu nekk jullit Abbas mi bàyyi tax la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom ak bàyyam Abdallah ñoo bokk Abdulmutalib moo leen jur Abbas bi mu déggee xabaar bi ñëw na ci waa ji nga xam ne moo fi indi xabaar bi te moo di Hajjaaj ibnu Ilaq nee na bi mu ñëwee ci Hajjaaj nee na mu ngi ko fekk mu ngi taxaw ci benn cantine ci marché bi nee na mu ne ko yaa Hajjaaj ma hada al xabar alladi jikta bihi ne ko xabar bi nga indi numu meuna nekke hajjaj ni ma waxak abbas ne ko wahal indaka hifz lima wada'tu indak mu ne ko ndax secret bi ma la neure denk man nga ko garder ba du sen abbas ibn abd al-muttalib ne ko waaw mu ne ko fastakhir anni hatta alqaka ala khala mu ne ko muñal ma tuti rek ba ñu wet ñun ñaar ndax fa inni fi jam'i mali kama tara man kat ma ngi dajale sama alal comme ni nga ma gisé ci marché bi kon nak fi du barabu secret te dafa am luma la bëgg dey te lolu secret la kon fam sarfa anni hatta afruq mu ne ko kon nak may ma tuti rek ba ma nopi hajjaj neena ba ma noppé ci dajalé sama alal neena ba wajjal sama bop nak pour wara genn dëkk bi neena ci la dajé ak Abbas mi neena daldi waxtaan ak mom nak waxtaanu bir nek maniko ihfad alayya hadithi ya abul fadl fa inni akhsha at-talaba thalathan maniko yow Abbas yow mi nga xamne ya di abul fadl ndax Abbas dafa amone dom ju tuddu fadl moy fadl ibn Abbas mom len dan dakantele bayam bi di Abbas motax lele nga gis ñu ne Abbas ibn Abd al-Muttalib lele nga gis itam ñu ne ko abul fadl mu ne ko yow abul fadl sama secret bi dama bëgg nga dencal mako soko dencé nak lu mat ñetti fan bama genn dekk bi man nga ko siwal waye fi genn guma dekk bi dal bama am ñetti fan bul siwal xabar bi xabar bi nak mo dine inni wallahi laqad taraktu ibn akhika arusan ala binti malikikum yani safiyyah bint huyay wa laqad iftataha khaybar wa intathala ma fiha wa sarat lahu wa li ashabi hajjaj niko yow Abbas gignati ci yalla mi mo bindune sa dom joju ñuy wax Muhammad bayina ko mu ngay setal ci domu buru yahudi lakhet nangu na Khaybar duma na len jël na seeni mang ba tak na sax Safiyyah bint Huyay ma nga xamni mo doon doomu bur ba man ko bayyi mu ngay cetal xana lolu benen xabar la bu wute ba mu bayyi mak waye te itam li tax mu sañ ko wax Abbas ndax Abbas def di julit ko mom lolu tax mu sañ ko ko wax Abbas niko ya Hajjaj mu ne ko yow Hajjaj ndax xabar bi nga ma wax xabar bu wér la mu ne ko dama ko giñ ci yàlla te jullit laa comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na Khaybar nangu ko wér ba mu ngay cetal mu ne ko kon nag maa ngi lay dénk nga nëbb secret bi bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dëkk bi lu dul pexe mu ma tëraloon gannaaw ba ma sàkkoon ndimbal ci sang bi dama tëraloon pexe rek ma ñëwee pour jël sama alal ndax xam naa ne waa Makka yéefeer lanu ay kàccoor lanu sañ nañoo tëdd ci sama alal ba faw kon nag bu ma génnee dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew moo tax ca bisu ñetteel ba ca gannaaw fàdduk Hajjaj ibn Ilaq ci la Abbas daa di sol abayam bu rafet daa di tuuroo parfum bu neex daa di gàddu kaanam ñew ci pencu makka nuyo wey nak ba ca kaaba ga mu commencé wër kaaba ga ba wa makka gisee Abbas ibn Abd al-Muttalib ci col gu bes gogu ak col gu yanju gogu ak gëttam gu neex gogu ak kanam bu rafet gogu ak tekkaram ga ndax wa makka yépp xam nañu ne julit la te xam nañu ne bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñu waxee ne rey nañu yonent bi dafa waroon a nekk tiis ci moom ak naqar kon bu ñu ko gisee nag ci xaal boobu di xaa te xaal boobu di xaalu mbégte dana jaaxal wa makka moo tax wa makka ñëw ne ko ya abal fadl haada wallahi at tajallud li xarril musiba ñu ne ko yow abal fadl bi nañu ci yàlla ne lii kat moo di ak dëgër moo di ak dëgër nag ci musiba bu tàng bu wàcc si biir kër yow naka la nu mën a jàppee yonent bi fas yéene ko indi fii pour rey ko ñun waa makka yépp ñu ngi bég kontaan yow nga di bàyyam gëm ko ba noppi nag mel ni yaa ñu gën a kontaan Abbas ibn Abd al-Muttalib ne leen kalla wallahi mu ne leen jajju leen giñ naa ci yàlla mi nga xam ne ci ngeen di giñ maa ngi leen di yëgal ne Muhammad ubbi na Khaybar te jamono bii may wax ak yéen mu ngay ceetal ndax takk na Safiyatu bintu Huyay mi nga xam ne doom la ci buuru Khaybar nangu na seen alal ya occupé na dëkk ba jàpp na ña fa nekk ñëpp def leen ay jar-jar def leen ay jàmm ñu ne ko man jaaka bi hada alxabar ku la indil xabaar bi mu ne leen alladi jaakum bi ma jaakum bi ki leen indil xabaar bi moom a indil xabaar bi te moo di Hajjaj ibn Ilaq laqad daxala alaykum muslima bi muy ñëw ci yéen boobu jullit la bu wér dafa ñëwoon pour jël alalam loolu daf ko tëraloon rek pour mën a am fu mu leen jaar ba jël alalam léegi nag départ na pour dabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba foofu nag waa makka jaaxle nanu lool ñoom ñëpp ñuy yuuxu ca mbedd ma naan kàccoor bu bon bi de nax nanu waaye cay buñ ko xamee woon nii kon mbir mu rëy dana dox suñu digganteeg moom waaye fekk na booba bay wéy na mbus moo tax taguñ ci sax diir bu yàgg xabaar yi commencé ñëw nag di leen wan ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gagné yahuti Khaybar pour dëggal kaddu Abbas googu nga xam ne mooy xabaar li nga xamante ni moom la nu jot gannaaw xabaaru Hajjaj ibn Ilaq moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba mu duma yahutu Khaybar te wëlëranteeg ñoom ci séddoo meññantu Khaybar ak mu ne gis na ne wëllëre boobu waa Khaybar sàmm nanu ko sàmm nanu wëllëre bi dëgg yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mu ne daan na yebal Abdoulaye ibn Rawaha moom moo daan dem nag su ko defee ñu jox ko li ci yonent bi am yépp gannaaw ba mu gaañoo nag ci lu nu jël nag Jabbar ibn Sakhr ibn Umayyah ibn Khamsa moo ko remplacé ndax moom Abdoulaye ibn Rawaha mi mu ngi gaañoo ci xare mu utata nag ñëwagul dañ ci waxtaan insha allah ci ajuma yi di ñëw mu am nag beneen xew-xew bu rëy ndax dañu rey benn jullit bu ñuy wax Ibnu Sahl rey gi nag nekk rey gu lëndëm ndax xamuñu ki ko rey Ibnu Ishaq nee na zahri waxtan na jeli ci sahl ibn abi hafma neena ku ñi wax bushayr ibn yasar mi nga xamne neena jamla won ci bani haritha mo jeli ci sahl ibn abi hafma mune ki di abdullah ibn sahl dañu ko ray ci khaybar ndax dafa

0: té itam xamuñu ku ko ray su ko défé ñu mëna dañtalu baset wicc nak ci dératu ajidé ji di abdallah ñom ñoñu di huwayfa ak muhayfa ak abdurrahman mi nga xamné mom lañu ray frère ñom ñu né yonentibi néna ñun kat ma kunna linqbala aymana yahud ma fihim min al-kufr a'zam min an yahlifu ala ithmi yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñet ñoñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngi ñu yahut ab jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yonent bi ne leen lutax ñu ne ko weddi giñu weddi yalla mo gën reuy ci ñoom ñu fën ci seen giñ waaw maana wax weddi yalla benen bakkar gënu ko reuy kon weddi nañu rek gis nañ ne yalla deug la jang nañ ko ci seen tawreet ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu ñu gëm lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank neeku yalla ku lank yonentuk sayyiduna muhammad fokk na ni mën nga lank geneen deug kon nak ñun duñu mëna gëm seen ngiñ fofu nak la yonentou sallallahu alayhi wasallam daldi joxe diye deng ko ko nga xamantene ray nañu ko modi abdullah ibn sa'd ko jugon la won te manu mo gënu na manu ñepp motax lippam ci njub la tagu bi nga xamantene sallallahu alayhi wasallam nekki na ci jammar lok ñaari doole yoyu te modi doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makka commencé nañu diko ragal lo waral sulhul hudaybiya yahudi itam dam na seen ñaw ko te bamu jammar lok ñom ci khaybar ba legi waawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangu nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko déssé mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol wawu legi waawam mom sayyidna muhammad moy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangu nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko déssé mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol wawuna te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex faak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex faak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nekk ay addu kalpe ñooñu ñoo di gir ghatafan motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam bu mu déggé né ñetti giir dajé nañu té modi giir anmar ak bani thalaba ak bani muharib ñom ñep ñu ngi bokku ci giir khatafan dañu dajé won pour jema attaquer yonentibi xex ak mom ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam gawantu andak lu tollok ñenti téméri soldat ñi né djuroom ñak téméri soldat la andal pour na ma xex ak yahoud yoyu ma pour na ma xex ak arab yoyu te modi dir ghatafan yalla dogal kérok bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di genn bayina medinatul munawwara ku ko fa wutu ñi neneen aba dar la fa bayyi ñi ne dedet usman ibn affan radiyallahu anhuma biñu ñëwé ba ci barab bu ñuy wax nakhl lu tollok ñaari fan dox nañu ko digënté medina gëñu joggé ak barab bobu yonent bi dajé na fa ak ben mbolo ci gir ghatafan way xex jotula am sen digeunte ndax ñoñu duñu muju suku jeblu and ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam gem ko wax na ne yonent bi sax julina ak ñom fofu salatul khawf mu di julik ragal am nañu wax ne xare bi nga xamne yonent bi takon nako mom lañu tuddé ghazwatu zatir riqa' am nañu ne ci atum ñentel ma la ca gaday ga wanti li gëna wër dal ci atum juroom ñaarel ma la la tax nak modi ñaari sahabe yi ko fekke di abi hurayrata ak abu musa al ash'ari ñoom tuubu ñu won ci atum ñentel ma te ñoom fekke nañu xare bi kon li gëna wër modi ni ci atum juroom ñaar ci gaday gi ci la xare bi am di ghazwatu zatir riqa ci ginaaw khayba melni so demé ci bukhari neena jëlit ni ci abi musa al ash'ari yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci juroom ben kurel neena ñu ngi don awante ben geleem go xamne bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci sonn rek ko ka waron wacc keneen yek ñukoy def nonu di awante gelem gi ndax boba dox ba metti na neena dem na ba suñu tanki dafa xar neena itam suñu weyi itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono te modi xare bi nga xamanteni modi ghazwatu zatir riqa dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghazwatu zatir riqa jëli ñu ci jabir mu ne annon nañu ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di zatir riqa neena bi ñu ñëwé ba ci ben garab naaj wa ngi tang neena ñu noppulu nak neena garab gi mu ngi sekk ker ga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga ñu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yamama yi neena fa lañu dem ngir rek am ci xel ci yonnati bi ak worma bu ñu am ci mom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daadi jël jaasim wekk ci kaw neena da ñu daadi koy lalal tegal ko ngegenay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogu jabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nañu dox bi metti na suñ tank yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la ben way feñi bo xamanteni ab yefer la neena fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji dadi wekki jasi ju yonenti bi wekkon te modi jasi bopam daldi ye yonenti bi bamu jog mune yonenti bi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga mom ndax bobu yonenti bi amatul ngannaay waji wekki ne jasem bocci ko timale ko yonenti bi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga mom yonenti bi ne ko dedet man yalla rek la ragal muniko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexé rek ba nga mucc ci man te boboy waji amna yene ray yonentou bi ndax bobu ab yefer la yonentou bi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nenañ biñu waxé wax bobu nak neena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaasi ji wad neena bi jaasi ji wadde yonent bi daldi kef jaasi ji ci mom dadi koy timale jass ci ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekko won beug ma ray wajina yonentibiya yow dem bax lañu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yakar ci ne mën na te nga bañ ma ray yonentibi ne ko kon nak da ngay sédé ne amul benn bur budul yalla te man yalla ma yoni waji ne ko te nga ma may rek ma baña te xex ak yow baña dimbali kep ku la non may ma lolou rek yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko kon nak jegal na la ndax mom kuko ma sa jegulo rek jegal na la ak lu ton bi reey reey waje ba mu deme ñu bi ci mbokam degg ñuy wax ci yonentibi safan mu ne len man di jitukum min indi khairin nas man de tay ma ngi len di yegal ni joge na ci ko xamni moy ki gën ci nit ñi ñu ne ko kan la mu ne muhammad ñu ne ko lutax mu ne ndax dama ko jekku fekk ko muy nelaw ma bëgg ko ray yalla dogal mu jekku ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xamni mo gën ci nit ñi ñun dañ ko baña bayene ko de ndiki mom daf ñu bëgg bayene ñu dund kon nak ma len di yegal ne tay tuub na gëm na diinem deggal na ko motax mak ñi wax ne ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat limuy genné mo upp limuy duggal kon neké du xam xam bu rafet moy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy moy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy moy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diiné kon wote kat bu ne war nga wajal sa bop ci walu jikko ba tabarakallahu nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diiné waye bo dé wote nak te gëna ñaw ñepp jikko da ngay bok ci ñi nga ñi yonent bi di wax naan bu len di daxé waaw bu len di daxé am na ño xamné dañu taxaw di woti ci diiné wu anté seen woté gogu ak daxé mu melni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu amna ci xaré bi ñu tuddé qadwatu dhati riqaa mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu bi dafa xaw xat tuuti te ñu ngi jundju ne temps bi jeexna tabarakallah mbokk yi ñu ngi won ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu delu nek ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge ndam la ko fa yalla defal ba muy ñibi se lamu decc yoon wa waxon nañ leen ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa te moy ba mu digale bilal mu gadde leen ci guddi gi su fajare mu yeleen nelaw bokk leen not ci katanu yalla ba kérok fajar daf len raw ana julli suba ga daf len raw yi sni itam yaronnabi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mu joge khaybar itam songuna a'rabul badiya te mo di gir qatafan xax ak ñoom ci ghazwatu dhati riqaa ñu wax len fa mu jaaroon yépp ban lam li ko fi yalla defal mu mujj nak ñetti non yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk dam na sax ñaw ko ba amatu lo katan mu di giir quraysh ak yahudi ak giir ghatafan yalla dogal nak yonnati sallallahu alaihi wasallam amna touti sécurité ndax ñako ñëmé won doon ko wut nekul fitnam legi ñu muju ragal ko te gis ngeen ni ci sulhul hudaybiya gënt gamu gëntoon ni dina dugg makka def umram genn te bamu joge andak sahaba ya ñu démé makka ñu téré len génné len makka mujj bi ñu siyenté ak mom ben pact ci modi na delu ba diwen soga umra mais ren mom du umra yalla dogal yenenbi sallallahu alayhi wasallam nam wanti gannaaw bu mu joge khaybar gannaaw ghazwatu zati riqa yenenbi sallallahu alayhi wasallam fasiyena nak delu makka nak umra bobu mu lebon mu fay ko motax ñu tuddé ko umratul qada ñi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci wër wi ñu tuddé Zulqa'da ci le yenenbi sallallahu alayhi wasallam jubal makka nak pour nama joxe umram ndax umra gogu tuddé nen ko umratul qada ndax daf ko lebon diko fay ñi ne umratul qisas la da fay fayu ndax dañ ko eppon doole ne ko do fi umra legi nak dem na ba am doole da fay umra ji force te ken munu ci dara ndax yalla jox nako katan go xamanteni meun na dugg makka te ken duko meunal dara motax ñu ni summiyat umratul qisas li'annaha kanat qisasan min saddil mushrikeena lil mu'minina 'anil umra waaw nana lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci alquran ni wal hurumatu qisas sang bu tadd bi yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dat melna makka wona sahaba ya nga fekke won hudaybiya nalen ngeen dem joxe ji umra lu war la ci yeen waaw ndax seen umra da ngeen ko yene won ti jot len ko wona matal waaw mu ngi melni ki amun yene ci ne da fay wor woruk ciobare tay dal ëlëk dal fasiyene na wor nga wor ba digg ba ci nga dox koor gogu dang koy fay waaw dang koy fay ñu ni itam umra ba non la deme dañuy yene won ba armar pour umra ji waye jotuñu matal seen umra lolu tax ñu war ko fay lolu nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kon yeen sahaba yi andon ak man ci sulhul hudaybiya andon ak man don umra ji ren lañuy dem pour fay umra ji nani itam kenen ko xamanteni andu ci won man na ñew ciobare and ak ñun umra ngok man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi genn nañu and ak mom joge madinatul munawwara jital nañu nak adiyé yi modi nak ye tabarakallah xaliñu wara ray ñu ni wax nañ ni len nat ci hadaya yi nga xamanteni yonent bi yobale won nako ci umra bi wax nañ ni len nat ci jurga ay nat lañu lol nak ak yolamal la ci ñom ñi ni yentiyu sallallahu alayhi wasallam yeneena ne dafa wara umra dadi armal ci miqam neena mu yëkëti batam nak di wax labbayk allahumma lak labbayk ci kaw neena julit ñi diko and ak mom amna ben sahabi bu ñu wax muhammad ibn salama dafa war fasam gaddu ngannaayam dadi jitu nak dox ba ag ci barab bu ñu wax dhahran mu dajé fa nak ak kurel manam mbolo mu reuy ci wa quraysh yi fi makkay neena ñu laaj ko ne ko ana ñi nga andal mu wax leen nak ne leen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itam war nañu dugg ci makka pour umra bañu gisé nak ngannaay bobu muhammad ibn salama yor and ak ku ñi wax bashir ibn sa'd légi nak ñom wa makka dañu muju tit fokk ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew pour xex ci lolu defon nak ak ci ñom taxon nak ñu gawant ñom preel bobu dem ci wa makka nak informé len len yaronte bi kat mu ngi ñew and ak mbolo mu takku te dafa melni dañu ngannaayu neena Quraysh daldi tit daldi wax ni waw ñun de dañu signante won ak mom ni fukki atti jamm lañuy teural te mom dafa melni dafa ñew pour xex ci ñun ba legi dañu ñu ci lañu nekkon modi suñu fukki atti jamm yi dañ ko fasiyene matal waruñu ci yëkëti ngannaay kon lutax nak mom muhammad muy jog na ma xex ci ñun ni daldi yebal ben way mo andak mbolo mu takku ñu ñewé dajé nañu ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi andak sahabaam andak hadaya ya ak nganna yamu yo ñu ñewé ñu ne ko ya muhammad ma arafta saghiran wala kabiran bil ghadr تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب نيكو يا محمد مسيو لا خامي تي لو نداو ولا لو ري تي وور ياو دو وور كات مسيو لا خامي وور نيت كو باخ نغ كو جوك واو ليو جاخال مودي غناي yi nga andalel wara dugg ak mom ci hurmu makka and ak saw nit te ñun li ñu xartante won ak yow modi ne bo di dugg makka do duggalé ngannaay xana kay loolu ngannaay yu tukki kat waaw ngannaay bo xamni du ngannaay yu xex yanti bi sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bisilahi man kat na ngeen wax wax wa makka ne fasiyewuma dugg makka andak ganay lolu nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ko taxajuk dafa ñew pour umra si waye ñewul pour xex si yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jital na hadaya ya mu ngeel labbayka andak sahaba ya neena Quraysh genn nañu jëm ci bop montagne ya daldi baye makka yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom jëppi nañu yonnati bi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu genné ko makka ba paré mu fay duggat ak ciobaré bopam waaw dal dañu bëgg ñokay jox autorisation mu dugg buñ ko joxul autorisation war ta dugg lolo taxon nak ñoom ñep ñu daldi taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lutax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubarak ngir rek mer guñu mer ci ziyar bi nga xamanteni ziyar buñu barkel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ziyar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne benen koos bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne bokk na ci xam nañu ne li yoonent bi di def and ko ak ay sahabaam pour wétal yalla diko jaamu jaamu gu sel suñu bayé seen doom yi diko sétane seen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xale yu bari dañu ñu tuup loolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bari na ñoo xamne bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko su ko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamna ni deug la way daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam waaw ndax l'islam dafa am doli biir ci yo xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ti ci sa bop dara waaw lool nak la nu ragalon seen dom yeek seen soxna yeek tabarkalla len na ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umra façon mo defin wu rafet wowo façon jaamu gu sellu gogu ñoom yefiri buñu taxawé diko setan mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit lolu len don daw motax ñu daw dem ci kaw dajje mu melni wax nañu ni amna len ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ñoo xamne ñoom ñu nga taxaw ci daru nadwa di setan ni yaronte bi di umra ak sahaba ya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ñoom amul rumeur manam ay waxi suuf yo xamne yefir yi doon nañ ko degg manam julit ñi doon nañ ko degg te modi ne yefir yi dañ doon wax ni ñi kat sonn nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joge gi ñu joge madinatul munawwara dox ñew ba makka tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel taxna itam buñ doon xex ci sax dootu amatuñu gogule katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yonnati sallallahu alaihi wasallam pour e wolen ne ñom de sananu katan donte sax yonnati sallallahu alaihi wasallam dafa doxal pexé mom rek ci walu politique bi muy wër kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk waaw yuk nak mom dépassé na dox te agul ci daw waaw manam jaru dox bu deugër la bo xamanteni man nañu ko tuddé daw waaw modi yuk ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër kaaba gi daf ko yuk lolu nak day wone ni ki déssé na katan waaw yaaru dox bobu ndax buñu ñëwoon di wër kaaba gi di kayen kayen gi dañuy xamné ñi ka déssé tuñu katan te seen tay tay ak gëna ci songu leen tabarakallah daal di leen di gañ ray leen ñoom ñëpp yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na né ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk ni mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci neeg bu tedd bobu di wër kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nek sunna ñetti wër yu ñëk yi dang koy yuk du ko defé ñent yi ci def nak nga dox ko ñeneen yoonte bi def nako ci umratul qada way wax na ni tam ci hajjatul wida def nako lolo tax itam mu nek sunna kep kuy wër kaaba ga nonu ngay def mu melni li taxone yoonte bi def ko du dara lu dul rek li yefer yi wax waaw wanti itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu doon lol la kon gannaaw umratul qada yaronte bi sallallahu alaihi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko dafay dal di nek sunna bo xamanteni tabarakallah ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fokk nga doxale non mu melni waqidi waxna ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex néna dafa dugg nak ci bir kaaba ga bam fa duggé mu daldi wax bilal ibn rabah neko su tisbar joté na nga nodd waw ñu yek ci kaw kaaba gi nga nodd néna te bobu yeferi ñu nga nek daru nadwa amna ñu fa nek yenn ci kilifa ci yeferi ñu nga nek daru nadwa jakarlo ak julit ñi ci kaaba ga bokon na ci ña fa nek ikramatu ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon ni itam ña fa nek safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon ni itam ci ña fa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci kaw kaaba ga daldi nodd nak nodd bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex nodd gu sel te rafet ba nga xamanteni nodd gogu jigna ci bir makka muy nodd gi ñeek bilal def ko wax na ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul lolo tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di nodd waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy nodd ci jakk ñu tuddé la bilal mo yëc ci kaaba ga da di tuddu batu yalla ne yalla mag ludul yalla magulo mu di batu allahu akbar noddu ba noddu ga daanu akramatu ibn abi jahl ni daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akrama allah aba al hakam in lam yasma hadha al abd yaqul ma yaqul akramatu ibn abi jahl ni daldi wax ni yalna yalla teral abu jahl mi sama bay yalna ko yalla teral mom mi nga xamne jottu ta deg batu jam bu bon bi taxaw ci kaaba gi di nodd waaw xam nga abu jahl mu nga de ci khare badar ci mu gënuna bañ yonent bi mo gënuna bañ l'islam domam jidi ikrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñew na ci umratul qada bilal taxaw di nodd gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deug jambu bon bi taxaw ci kaw kaaba gi di nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di ikramatu ibn abi jahl dina mujj tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam moma ikrama mi wax mi wax bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana wax sahaba yi ne len su ngeen de fatali ko demb bay khas yi fer yu bon ya la ngeen baye xel ikrama mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax ci bayam bon waaw abu jahl mo don bayam mu ne kon nak na ngeen ko rous ndax tabarakallah nit ku ne beug nga sa baye neena safwan ibn umayya momitam bi mu jogge bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama allah abi qabla an yara hadha mune dal yalla teral na sama baye waw lu ndax deena lu jitu xew xew bi de am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopie ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama baye Umayya de yalla teral nako mom mi fekkewul bis bi ñu gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ci do pire lu won la tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dekk won raxas sen xol yi rek waaw diko diko raxasse alquran ak warate yu jek waaw ay xam nga bilal nit la comme ñom rek nit la comme ñom rek l'islam mom nanguna ngeenelam joxnako gëddam waye nak ñi ñom mënu ñu gis mukk ngeenelu bilal mu melni safwan mi umayya moko jur umayya itam ñu ko ray ci xare badar waaw ñu ko ray ci xare badar fa leen ko ray umayya mom momon bilal motax safwan wax wax gog neena ñi wax khalid ibn usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deng ba fekkewul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngaax ci kaw kaaba gi ñom xasu nekk tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallah so nekk ci lu bax lay deggal ni ci lu bax nga nekk moy xasiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deg lay deggal ni yow ku mat nga modi xasiñ lay xass mom la waykat bo wax ne ida atatka mazammati min
1: Khalid ibn Usayd
0: mom dafa wax ne alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm ma ngi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deng ba fekkewul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngaax ci kaw kaaba gi ñom xasu nekk tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallah so nekk ci lu bax lay deggal ni ci lu bax nga nekk moy xasiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deggal ni yow ku mat nga modi xasiñ lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka mazammati min naqisin wa ida atatka mazammati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamil neena bo degge ni bo degge ku mata di dima xass neena lolou moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon bilal ibn rabah ci ko ndigal ko yonenti bi digal te jeffi ndigal ayul mu taxaw ci kaago go noddu ye fer ye ca daru nadwa ñu koy xass diko wax lu ne waye bilal de mom deglu wulen mom mu ngi deglu kilifam te modu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni ye fer yu nga xamni biñu gisee bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlok bilal mukk muy nodd lolou dal seen xol mayu len ko waaw lolou seen xol mayu len ko ngi melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam genn na jite julit ñi ñu julit isbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jek yentibi sallallahu alaihi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bonki umra ya bam ko mu jeex yalla jox ko fa yoolu tabarakallah ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mel seeni la xangi ngi funki ndax dugg bi yonenti bi dugg makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmi yalla neexulen wante nak lim len di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxoon ak yonenti bi jeex dañ ko waxon ne ko ren do meuna dugg waye bu dewene bo ñewé ñetti fan len la fi may nga def so umra ñibi wat yonenti bi d'accord ak ñom ci ñettelu fan ba yonenti bi sallallahu alayhi wasallam
1: tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna soso mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymunatu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon ku ñu wax waytib ibn abd al-uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñewnu ñu ne dañuy genné yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne genn bi ñu ñewé ñu ne ko ya muhammad qad inqada ajaluk fakhruj anna ne ko ñetti fan yi ñu waxante won ak yow jeexna kon nak gennal yonentibi ne len wama alaykum law taraktumuni waaw lu tere ngeen bayima fi comme may neen ma fi soxna ma cietal ci seen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokk ko lek ci mbekté lolu gën lu won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxuko juk yonentibi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëmi ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñuko lolo tax mu wax ak ñom ci ñek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré wonté won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waawula détam dét la ba ñetti fan yamaté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn baat ñu né tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko défon rek pour mëna jéggéñal seen xol ñoom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah seen mbokk la li tax mu takk ko nag bàyyi taxam bi ñuy wax Abbas ibn Abdul Muttalib moo ko ko junj ne ko daal boo takkoon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom. Maymuna boobu nag soxna soosu moom ak Umul Fadl mi nga xamante ni moom la Abbas di denc ay sœur lañu maanaa ay mag rakk lañu loolu taxoon Umul Fadl moom mooy ki nga xamante ni moo waroon a maye Maymuna te comme nag Abbas koy denc mu jël kilifteef ga jox ko Abbas maanaa mu bàyyale ko Abbas Seydina Abbas moom moo may soxna Sidi Maymuna moo ko may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni yàlla na yàlla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci taraange gi nga xam ne defal na ko Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci soxna su tedd si wax ne ne can ga sax moom moo ko joxe moom Abbas nee na can ga ñeenti téeméeri dërëm la kon yàlla na ko yàlla fay yoolu cofeel gi mu am ci gën ji mbindeef yàlla na ko yàlla fay yoolu taraanga gi mu defal gën ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam ñu ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam génn na Makka ngir matal wëlëre génn na Makka itam ngir nangu li ko waa Quraysh wax wante bàyyi na fa benn jaamam bu ñuy wax Aba Rafia ni ko comme bañ nañ ma ceetale sama soxna fii ci dëkk bi kon nag maa ngi dem waaye nag ma ko indil ba mu àggee ci benn barab bu ñuy wax ci benn barab bu ñuy wax sarf wax ne ne ci barab boobu ñuy wax saraf fa la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ceetale soxnaam Sidi Maymuna ndax fa la ko Aba Rafia fekk indil ko Maymuna fa la ko ceetale foofa itam la xarafee ci moom wax ne ne ci weeru Dhilhijja ci la départ nag dugg Madinatul Munawwara mu mel ni umra bii ñuy tuddee umratul qada nee na alquran wax na ci ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gentoon gentu ko dëgg ci ne dana dugg Masjidul Haram ànd ak saxaabaam yi danañu watu ñii danañu duufu nee na ba mu nettalee gént ga yàlla dogal ba mu demee ci sulhul Hudaybiya jotut a dugg looloo taxoon Umar ibnul Khattab daal di mer ne ko xanaa digulooñu woon ne danañu dugg Makka wër Kaaba ga def suñu umra yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma waadtuka hada al aam du at mii laa la wax waaw du at mii laa wax waaw ndax li ma gént dëgg la wante at mi mu war a dugg Makka umra du ci at mii ñuy tuddee sulhul Hudaybiya ndeke boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ngi koy ubbil beneen at bu bokkut ak sulhul Hudaybiya ndax jotu ci def umra ndax dañu wàññeeku ci at moomu te julit ñu bari foogoon ne ne ci at moomu la yonente bi di def umraam loolu la alquran wax
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نينكو دنا دغل سجنت كي ندنغ دغو مسجد الحرام كي سما تشوباري دغو فاك سيكوريتي نين وات سيني بوب ني دوفو تي دو نين ام دارا لو نين دي راغال ديف سين عمره بومو جيخ لولو تي عمره القضاء بي لا امي يالا موم مكو ديغون يونتبي صلى الله عليه وسلم موتاخ غناو عمره القضاء بي تي لا فتح مكه ام موتاخ يالا نيكو مالا جوخ ديني دغ ديني جو خامني دا نا نوتي ديني ييب لپ لو دي اك موند نكو في جيني با نييب خامني ديني الاسلام موي ديني دغ يالا ايتام مو نانغو ني موم مو يوني يونتبي واو jox ko ay sahaba yu nga xamne ay jambar lañu ak mbax rek lañu bëgg ak ngon rek lañu bañ ñu and ak yonenti bi di fakkal ak mbax di xexu ngon ba ngon joge fi ba kërok leen fa yalla joge jëlé ñeneen ñew wutu leen fa mu melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am benn mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen juñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamza ibn abd al-muttalib jigen juñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamza ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko reey ci uhud mom dafa nekkon makkata de nga andak ndeyam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nan ko ñuy sakku ci yonent bi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonent bi directement ci ali ibn abi talib la jaar bi mu ñewé ci ali ibn abi talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartante won jotna bi nga xamanteni yantibi sallallahu alayhi wasallam genn na andaka ali ibn abi talib jigen ju ndaw joju ñuy wax amara dom la won ci hamza ibn abd al-muttalib te bayam fatu won ci xari uhud te mu nek fele ci makka amara dafa yuxu ali ibn abi talib ne ko yow sama baytax yow sama baytax neena ali ibn abi talib dadi koy fab neena bim ko fabé mu ñew jox ko jigen soxnam di fatimatu zahra ne ko jappel sa domi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom ali ibn abi talib ci yoonent bi ne ko ala man natruku ibnata ammina yatima bayna al mushrikin mu ne ko lutax ñi bayyi suñu doomu bayyi tax bi mu di ak jirim ñukoy bayyi yefir yu bon yi dekké makka kon nak buñ dé génn nañ ko yobalé ndax bayiko fi dal worul man na fé déc choono yu bari ndax xamoon nañ né bayam yow la andal ci lolu man nako jural choono yu bari yentibi sallallahu alayhi wasallam d'accord ci lolu wanté xëccu bu reuy daf ci am ci digënté ñeenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak jaafar ibn abi talib ak ali ibn abi talib kenn ku ci nek beggon nga mengo yore gone gogu di amara
waaw ndax ciofel gu ñu amoon ci bayam di Hamza ibn Abd al-Muttalib. Wante Zayd ibn Harith lu tax mu ne moom moo yeyoo yar gone gi di Amara, ndax daf ne yonent bi man maa yey ci yar ko, ndax ba ñuy mbokkale ñun waa Makka kenn ku ci nekk nga ne ko diwéy sa doomu ndey ci diine, man Hamza ibn Abd al-Muttalib nga ma boole loon, man ma nekk mbokkam nekk léppam. Kon nag comme Hamza maa doon frère am ci diine, ñoo bokkoon ndey ak bàyyi ci diine, te yow yaa ñu mbokkale, kon jàpp naa ne man maa gën a yey ci yar doomam gannaaw ba mu faatoo. Loolu la Zayd ibn Haritha wax. Wante Ja'far ibn Abi Talib moom itam dafa wax ne Hamza bayt xam la, te itam Amara mi nga xamante ni dénga moo di doomam soxnaam si muy denc tantaam la. Soxna soosu nag moo di Asma'u bintu Umays, ndax soxnay Hamza ak soxna Ja'far ñoo bokk, ndax seen bàyyi moo di Umays. Mu ni ko kon nag foog naa ne man maa gën a yey ci denc ko. Mu mel ni Ali ibn Abi Talib moom itam wax na ne moo gën a yey ci denc ndaw si di maanaam ci yar ko, te moo di ndaw si ñuy wax Amara. Nee na ndax moom doomu bàyyi taxam la, ndax Hamza ak Abu Talib ñoo bokk benn bàyyi Abdul Muttalib moo leen juuf. Wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu leen dee àtte dafa wax ne Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib moom moo gën a yey ci deñ ci yar Amara moomu, ndax daf ci am ñaari cër. Cër bu njëkk bi mooy Hamza bàyyi taxam la, cëru ñaareel bi moo di ne soxna si nga xamante ni moom tabarkàlla moom lay denc, tante la ci moom, kon jël na ko jox ko Ja'far ibn Abi Talib mu tabarkàlla yar gone googu. Mbokk yi dafa mel ni tabarakallahu waxtu wi dab nañu, xanaa ñu yemale foofu waxtaan wi rek insha allah ba aljuma jële di ñëw. Ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. Bokk jullit yi, tey dañu fas yéene waxtaane benn saar mu di suratu tur. Saar bu yéeme la, ndax li ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na. Doy na ci sëkk exemple Seyidina Umar ibn al-Khattab.

ndax mom dafa jappone ne kep ku nga xamne yalla def na la nga di bour wala nga di président yalla tek na la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun guru julit ñi yalla dogal nak mo amone yitté lol mu suta sa gëné da reuy julit ñi demone na ba yi nga xamné ño doon ay dagam wër ko ministre yi mo amone conseil yi mo amone yépp mu joon na donte doy nañu ko sax waye xamna ciaganu ciagante ak doomu adama lolou taxon na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolou taxon mu dan bayyi ba suuf sedd ci sabatul ben baat jibatul mu jog di dox ci guddigi pour meuna xam lan mo xew ci dekk bi mom sidna umar dan na def lolou ngir rek deglu yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la lacc la nga don sam lolou taxone sidna umar radiyallahu anhu amon taxway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci ben fenêtre deg ben way bu nga xamné mu ngay nafilé ci guddiga waye mom way joju don nafilé sar bi la don tari té modi suratu tur mu deg waji di wax né بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم mu degge waji tari ba yeksi fofu rek si Omar daldi danu xam fala xam ba xambiliko daldi jog waxu yegg ba kërëm tok wax nañu ne tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogg ne dafa febar neke ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ayo yoy nak yalla def ci giñ ne man yalla mangi giñ ci touru sinai mudi wa touri mangi giñ ci touru sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tour yalla giñ ne ci montagne bobu wa kitabim mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur ne wal baytul ma'mur te modi kaba gi gëna reuy te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasaqfil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëkëti mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur bo way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne

0: ci geej yi nga xamne yalla daf ci duy ndox ba mu fess ci boku jubé nga gis na ndox ma di tebe katunu yalla gogou yalla giñ na ci katunam gogou ci xewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahri al masjur dañu ne sufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mudi wal buftu bu ñëkk ba xamne bu ko malaka mi ëfé ñeppay faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce su taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahru al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaaba rabbika la waaqic yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàggane yee ci jullit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te ma lahu min dafi' amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xamee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xam safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabaarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal bu ñu leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax du ma kaf kon nag bu leen foye sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa naa yàlla du lakk kenn ndax yàlla borom yërmande la te yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk te ñi ca nekkoon kenn génnul fa la ñu lakk ba xam waaw segam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabaarkàlla kër ba jeex tàkk am na ñoo xam ne ay miina leen lakk am na ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk ñu lakk ca biir oto ba jeex loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn yàlla ab jullit la du lakk waaye ku ko jaamuwul ëllëg mu lakk la moo tax Seydna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu màgg yooyu ba noppi ne mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw Seydna Omar dafa xam waaw Seydna Omar dafa xam yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn ndax su fekkonte ni dund àdduna comme ni mu ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox neen la sa bic ak sa feuille bokk nga léegi ci examen bi benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna wala nga yàccaaral nag ba tabaarkàlla échec dugg safara wal iyaadu billah. mu melni nak examen bobu yalla yene na julit ni at mi ci lolo tax bamu ëndé laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu né mu né la li moy tonto laaj bu né mu né la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu waxé aljana né keuruk teranga la keuruk xéewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba duggu fa bimu waxé safara né keuruk mbugal la keuruk fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggiko moy tandiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muneko yawma tamuru samaa'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yengu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mudi bunt malaika yi di wacce ci kaw di jëm ci suuf di yawma tamuru samaa'u mawra nena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra nena montagne yi dañuy melni dañuy dox lutax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek pusher buy naw soko sene fogné tabarkal montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla néna fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamne fi ci aduna gëmuñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmuñu yalla faalé wuñ ko ci dara gëmuñu itam ne bis dana ñew lepp luñu nekké won ci aduna yalla rek leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñëwé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñëwé di won bis bi modi ñan yalla ni alladheena hum fi khawdin yal'abun modi ña nga xamanteni dañu nuuroon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal lu ñu mën a indi ci seeni idéologie ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique lu jiitu ñuy découvrir Amérique ku weddi won itam ku demon ba découvrir Amérique ci jamono bobu ñew wax ko aw nit ne len amna continent bu ñuy wax Amérique te boba ken xamuko ñoña weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique baña am kon bu yonenti bi xamé yalla ñew informé nit ñi ne len yalla amna suñu ko wédde itam téwul yalla amna suñu wédde bis penc ba itam téwul ne bis bobu amna dana ñew kon kuko gëm sa chance la kuko gëmul itam tabarkalla ñu xamné rek sa ñak chance la borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yawma yud'auna ila nari jahannama da'a nena bis la bo xamne ñoo ñu weddi won yalla da nañu leen pamti pamte di leen bëmax jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri. Safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamte pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmax ci force nag. Naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul. Safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara saa ngi allati, mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuna daan ko weddi. Kuntum nekkoon ngeen tukadibuna biha daan ko weddi, waaw daan weddi safara ne amul. Kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir, loolu malaaka yi ñoo koy wax. Yéefér yi di leen yëj di leen ñaawal di leen moke. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub, foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandiku ay tereem, loolu moo di sant yàlla. Te dimbale digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ca. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la? Ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet? Xanaa gisu leen safara si, xool leen ak seen bët safara saa ngi. Am antum la tubsirun, wala du ngeen gis? Xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na, waaw. Yéefér yi la leen citloo mooy ñàngaayu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si, dama koy gis leen ko bu baax. Moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu, waaw. Xam nga ku jàq ñaari du xef. Malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum taamaloon. Malaaka yi naan leen islawha, lakk leen ci safara, jaaru leen ci, jaaru leen ci. Su ko defee nag fasbiru, ngeen am nag jomu muñ ko, comme yéen a ko weddi woon ci àdduna, am leen nag jomu muñ tàngooru safara bi, waaw. Su ngeen amul jom ja itam bañ koo muñ, sawaun alaykum, muñ geeg ñàkk gee muñ daal ñoo mooy yem ci yéen. Mu ngoog daal yéen a ko weddi woon, li olof di wax naan yaa ko sombi yaa koy naan, yéen a ko sombi woon ci àdduna, weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan. Kon nag ngeen muñëpp ñàkk muñë ci yéen ci yem. Tey moom du ngeen génn ci safara wi, safarawu naqar, safarawu tiis, safara fitna ba abadan. Moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum taamaloon, moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna, duñ leen tooñ. Xam nga yàlla ko maanu la, moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla atte ci yërmandeem bañ ñoo atte ci maandoo. Wante yéefér yi de ñoom yàlla nañu ci yàlla génnee, te génnee ci képp ku dib julit. Yéefér yi de yàlla fay na leen ci maandoo, moo tax malaaka yi ne leen innama tujzawna ma kuntum taamaloon, yéen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay. Bakkaar yu rëy ya ngeen nekkee woon, ray nit, naan sàngara, carte, fenn, waaw. Ngay gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal, fexe neen ba laïcité bi ñu tëral génne neen ci loxo diine, so day wut alal ñu ne la noko amé baxna so day jaay sangara baxna budé jigen ji budé ndialo ñu ne baxna tawarkal su fekenteni da ngay carte sax ñu ne la baxna so day jaay drogue xeyna drogue bi sax légui tawarkal amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko mëna amé rek baxna so di politiciens ñu ne la bo fene itam ba jall baxna te bakkar yépp fene ci gëna reuy waaw nitu yalla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekkiko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkallah la ko partem sante mo di rambaaje rek ba tass tabarkallah parti jambour rambaaje du tegelu dul ci fente yonentibi neena annama la yadkhulul janna neena rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekuloko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekuloko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla musal kep ku dub julit ci jeflante bobu nga xamne doxna digeunte borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bispenc bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmoon fi ci aduna te daan ko jaamu gu sel te modi way ragal yalla nya yalla neena ñooñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi len di lak yalla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yalla ne na wër ne ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljane xéewal lañuy nekk فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نيغي خيولو نيوم نيتي ادنا نيو نيغا خامني دانيو راغالون يالا سي ادنا نيغي خيولو سي ليلن يالا تيرالي ناخ ترانغ بي نجيك سي taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waw fakihina bima atahum ñuy xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ci nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba duggu ñu ci te jégué wuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara wu jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaika yi nan len kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen nan ndax kat li sen mérite la yena ko liggé ci aduna kon nak lek len ngén nan ci xéewlu aljana yi ndax yena ko don liggé demb ci aduna julit ñooñu nga xamné ñu ngi ci aljana yalla néna muttaqiina ala sururin masfufa ñom dañu nga tedd ci ay lal yu nga xamné ñu nga jakarlo néna gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourné nga jakarlok mom waw bo beugé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tournel bopam nga waxtaan ak mom ko doyal lal bi tourné wat ci kenem ko soxla nonu la wa aljanna yi di waxtane motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn bokku na ci seeni taranga ñom wa aljanna ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun 'ayn len tuddé dañu wex talati seeni bet reuy waw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waw jigen mom tabarakallah bu rafetete ñakul te civilisé rek tabarakallah set wic jigen ño xamne neneen sen leer gu uppuna bokku ci yornu won aduna leeru beutam ye mën nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyele wa aljanna ëlëk yal nuñ ci yalla boole motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn walladheena amanu wattaba'tuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى نينا بوك ني سي ترانغ ييما ديفال وا الجنة مودي ني باخون ديم تي ماكنيا don ma top gëm ma di ma jaamu ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon teggu wuñ ko benn yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yërmandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi lolo tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam ba nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci mbax di gorgolu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogu xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waw waye ñu ngi cey naf na fi dal di ñak ñati di gor gorlu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci woriya tabarkallah ñu ngi ci muruba ñu ngi ci njangma jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence tabarkallah di ci ñet ñeti ne nako bayyi ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aguñu ci jëf fa bayyi ak mam ya agon man yalla dana leen yéggal ci seeni jëf yi bayyi ak seen jëf yi mam te du tax dara wañéku ci seen jëf yi bayyi ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba bayya amone ci ne na sen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab témèr sax nayna ko ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fa waaye su do ne yéena la ko defé tabarakallah dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yàlla dana fay ci yéene lum dul fay sax ci jëf. Moo tax kon bay yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni doom ci mbaax, lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi, yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi. Waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara. Yàlla nekkul lum ri imbi ma kasaba rahin, bakkan bu ne la nga jëf ca leen lay regle. Waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di regle. Moo tax nag yàlla du regle kenn ci jëfi jàmb. Sa bakkaar sama yoon nekku ci sama bakkaar, sa yoon nekku ci kenn ku ne, sa bakkaar ci la la yàlla di regle. Borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaraanga yi nga xam ne xéewale na ko julit ñi dugg aljanna. Mu ne wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun, nee na ñun yàlla julit ñooñu dugg aljanna danañu leen tëbb xeeti fruit yu yéeme te neex, danañu leen tëbb itam nee na la leen soob ak lu ñu bëgg, la ñu préféré ci yàpp. Su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur. Su dee ne yàpp picc nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc. Su dee ne tabarkàlla jën nga bëgg, bis bu ne rek ñu indil la jën. Ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarkàlla ba nga doyal. Wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun, kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim, borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la, nee na ñu bég rek nga fay gis, doo fay gis ku mer. Waaw ñu bég rek nga fay gis, doo fay gis ku mer. Koo dajal rek mu ngi kontaan, koo dajal rek kanamam mu ngi belli, muuñ ree tàppante tabarkàlla. Loolu rek a fay am. Nee na ba ña fa dugg ay xarit la ñuy nekk, dañuy xëccoo sax tabarkàlla kaas yi. Waaw xëccoo bànneex ak mbégte, nee na kaas yi sàngara yoo xamante ni nee na du leen màndal te sàngara waa dàq sàngara àdduna. Waaw nee na sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar. Waaw sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar. Kon sàngara àdduna daf lay màndil yóbbu sam xel. Dang ciy am bakkaar ndax yàlla daf la ci mere, te bu la ci yàlla mere tabarkàlla ëllëg yu mal xiyaam dana la ci teg mbugal. Kon sa sàngaraw aljanna loolu la wuute ak sàngara àdduna. Wa yatuufu alayhim ghilmaanun lahum ka annahum lu'lu'un maknoon maknoon mu ngoog. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na waa aljanna duñu sonn ci xel li seen bopp, nee na lépp lu ñu fay naan man yàlla bind naa ay xale yoo xamante ni xale yu ndaw lanu, maa leen bind ñu nekk serviteur yi, nee na loo bëgg rek ñoo la koy indil. Waaw wa yatuufu dana wër alayhim waa aljanna ghilmaanun, ay serviteur yoo xam ne nee na ay xale lan xale lañuy doon, yàlla leen bind nag pour waa aljanna. Nee na xale yu rafet ci civilisé, xale yu set. Waaw xale yu set. Yàlla nee na xale ya boo leen gisee sax dangay foog ne nee na wurusu lu leen, nee na ndax nañu setee ak nañu rafetee ak tenue yu rafet yi ñu sol, neena bo leen gisee yow ci sa waxuma la xam nga nit dang koy xol ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngàbbu ndox jox la rek doo soxla ca ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkàlla ak melokaanam wu tabarkàlla salte waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir na mu setee tabarkàlla na mu civilise ci boppam ak na mu bëggee boppam moo tax yàlla moo mi bind doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ne wa yatuufu alayhim ghilmanun lakum nee na xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'um maknoon nee na dafa mel ni xale ya nee na wuru suñu kaste ci boîte la wuru suñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîte am boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara nee na xale ya gën nañoo set wuru suwoo nee na kër googu di aljanna la fa nekk ci xéewal yàlla mënu ko expliquer nit ba mu dégg ko ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaluun nee na aljanna ña fa nekk duñu ñooroonte waaw duñu ñooroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéemete neex waaw di waxtaane la ñu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna ni nga fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñii naan sama feebar boobu kat muñ gëma ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gi ma tegoon mu muñ ko looloo tax mu fayee ma aljanna am ku ne man de ñàkk gi ma tegoon mu muñ ko looloo tax mu fayee ma aljanna am koo xam ne daf naan ah man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek ñu tegu ci siratal mustaqim looloo tax yàlla fayee ma aljanna waaw waxtaan woowu nag di dox ci diggante julit ñi nekk ci aljanna moom la yàlla di wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaluun borom bi subhanahu wa taala ba tey mu ngi continuer di nettali rek xéewal ga nekk aljanna barab bu mucc ayib boobu barab bu jàmm barab bu taraanga barab bu sutura barab bu bànneex ak mbégte ba abadan tabaarakallahu mbokk yi mel na ni kat waxtu waa ngi jege si barkàlla xam naa ni bu ñu sañoon dañ koy waxtaane ba mu jeex wante waxtu yi moo xaw a jege si tuuti moo tax ñoom de dan nañu wax ñoom waa aljanna naan qaalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun de lu jiitu dundu tey gii lu jiitu dundu tey gii di dundu yowmal xiyaam xéewal gi ñu yàlla defal ci aljanna dundoon nanu ci àdduna waaye dund goo xam ne mosuñu dañ di ragal mbugalum safar daan ko moytandiku luy mën di ca góorgóorlu lu yàlla ne araam na rek ñu daw ko bàyyi ko lu yàlla ne baax na rek ñu daw wuti ko xeebuñu dara waaw lépp lu yokk suñu tiyaaba ñu nga ci lépp lu ñuy jugal jural sànjum yàlla daw nanu ca loolu la nekk di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewaliñu ak ñu fa manallahu alayna wa waqana adhabas samum neena fa manallahu yalla xewaliñu fa manallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ñub ñub gogu ci lañu amé tay aljanna gi ñub gogu ci lañu fegalé itam mbugalu sahara motax fa manallahu alayna wa waqana adhabas samum yalla fegal ñu mbugal ma nga xamanteni tabarakallahu modi mbugalum sahara nax inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim ñun kat musuñu dañ diko ñaan ndax xamne ne moy ku bax ki te modi borom yermane lañu ko ñaanon yépp nak tay defal nañu ko kon tabarakallahu mbokki ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallahu ba aljuma ji di ñew
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.

mu doy la sëkk diine, doy yàlla sëkk diine, wulif jeneen judul jeneen diine judul l'islam. Manam jeneen diine joo jàpp judul l'islam doyul. Waaye boo jàppee l'islam nag yóbbaale na géew yeneen diine yépp. Diine yi fi jaaroon te jaar yoon moo xam diine nasaraan la wala diine yahudi la. Mu ne ko ndax yonent bii di Muhammad woo na nit ñi jëme leen ci benn baat te moo di baatu wéetal yàlla moom dong bañ ko boole kenn. Waaye ñi ko gën a lor ci ay noonam moo di ñi mu bokkal deret te moo di waa Quraysh. Nee na itam ñi ko gën a noonu ci ay pexe moo di al yahud moo di yahud yi. Waaye nag ñi ko gën a jege ak cofeelu ku mbëggeel ak yërmandeeku ñeewante moo di nasaraan yi. Loolu la ko xaatib wax ne ko Quraysh yi ñoo ko gën a lor, yahud ko gën a bañ, waaye nasaraan gën a jege ak mbëggeel ci jullit. Moo tax mu ne ko wala amri ma bisharatu Musa bi Isa illa ka bisharati Isa bi Muhammad. Mu ne ko giñ naa ci sama dund ne nee na na yonent yàlla Musa bigle woon ci ne Isa dana ñëw gannaawam, ba mu ñëwee itam yahud ya noonu ko, noonu itam la Isa ibn Maryam bégle ne Muhammad dana ñëw. Kon nga lawaay bu leen bokk ci ñuy noonu Muhammad, bokk ci chrétien yi nga xam ne dañuy noonu Muhammad comme ni yahud yi noonoo woon Isa ba bokkoon ci ñi ko fexeel ba rey. Mu ne wa ma duaauna iyaak ila alquran illa ka duaaika ahla altawrat ila alinjil. Mu ne ko itam woo bi ñu lay woo jëmale ci l'islam yow mu xawqis, woo bi ñu lay woo jëmale ci nga gëm alquran, boo ko dee xool dafay niroog rek woo bi nga doon woo yow mu xawqis, yow chrétien bi woo bi nga doon woo di nga juif yi pour ñu gëm injil. Loolu rek la. Xam nga juif yi am nañu yonent moo di Moussa, ñu am téere moo di tawreet. Waaye yonent yàlla Moussa dafa waxoon juif yi ne leen su Isa ñëwee na ngeen ko topp, bu indee téere itam na ngeen bàyyi sama téere te jàpp ci téereem, wala ngeen gëm sama téere gëm téereem. Waaye bi Isa ibn Maryam ñëwee yahud yee ko njëkk a diingal, ñoo ko noonu, ñoo ko xatal, ñoo ko fexeel dégg ba ñu naroon ko góom far yàlla yéegal ko. Moo tax xaatib ne ko kon woo bi ngeen woo juif yi pour ñu gëm injil, noonu itam nañ leen wooyee yéen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran. Mu ne ko fa kullu nabiyin adraka qawman fa huwa dégg nga fa hum ummatuhu. Mu ne ko bépp yonent boo xam ne nee na dab na aw nit ci wooteem nit ñooñu xeetam lanu. Kon nag yonent bi chrétien yi ko jiitu woon ñu ngi ci diine ju wér, juif yi ko jiitu woon ñu ngi ci diine ju wér. Waaye nag chrétien yeeg juif yi mu tombeel jamono ñooñu nekkuñu xeetu Moussa, nekkuñu xeetu Isa, xeetu Seyiduna Muhammad la lanu, ndax ñoo bokk jamono. Yonent bi nga bokkal jamono ci xeetam nga bokk. Mu ne ko kon fal haqu alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. نيكو كون نك لي جادو تي يهود اك نصران مودي ني توب يوننت بوب دي محمد گم تي يوم قوقيس

mel ni bi nga xamante ni Abdoulaye ibn Hudhafat as-Sahmi ñew na jox ko lettre bi, am nañu ne mu ko jox dégg nga buru Bahrain. Ñu wérante nax buru Bahrain dafa yebal beneen waay pour mu jox lettre ba dégg nga buru Kisra wala Abdoulaye ibn Hudhafat as-Sahmi ci boppam la yebal pour mu yóbbul lettre ba tabarkalla ci buru Faris, ndax booba buru Bahrain gouverneur la woon dégg nga ci nguuru, wala buur la woon bopp boo xamante ni mu ngi aju ci nguuru Kisra. Wante daal bu mu ci mën a nekk buuru fursu boobu ba nga xamante ni jàng na lettre boobu jóge ci yonent bi dafa mer, daal di koy xotti. Ba mu ko xottee lii la wax: daf ne abdun xaqiirun min raiyati yaktub ismahu qabli. Mu ne waaw, xam nga persi dañu xeeboon arab yi, ndax boobu ñoom ak romain yi ñoo féppoon doole. Arab yi naam amoon nañu ay buu, waaye teewul woon rek dañoo aju ci persi ñi aju ci romain yi. Comme ni nga koy gisee rek, Sénégal am nañu président, waaye nag ñu ngi aju ci France moom la ñuy déglu. Gambien yi ñu ngi aju cabarkàlla, ci anglais yi ñoom la ñuy déglu. Su ko defee léegi noonu nag la buur yu njëkk ya demee woon. Arab yi da amoon nañu ay buur, waaye nag ñii dañoo aju ci romain yi, ñii aju ci persi yi. Bi nga xamante ni yàlla dogal na mu xotti lettre ba daal di wax ne jàmm bu xeebu, jàmm boo xam ne mu ngi bokk ci sama njaboot, di ma bind lettre di njëkk bind turam tekki sama tur. Waaw, moom nee na daal lu tax yonent bi di ko bind lettre bi nga xamante ni wax nanu yonent bi ne ko buuru Kisra xotti na sa lettre ba. Yonent bi moom itam daf ne mazzaqallahu mulkahu, yal na yàlla xotti ak nguuram, yal na yàlla xotti nguuram na ma xottee sama lettre. Nee na ndeki buuru Kisra moom itam bind na dégg nga benn gouverneur am bu nekk Yaman bu ñuy wax Badan, ne ko nguur soosu di woote ca Ardu Hijaz ca Madinatul Munawara, di foog ne moom ab yonent la, dañu ko yónni, dama ko bëgg a yar, yebalal ma ñaari góor yu dëgër ñu jëlil ma ko indil ma ko fii, dégg nga mu fuddi ndigam ba mu xam ne du ma moromam, waxuma dara sax, muy bind di ma bind lettre di jiital turam di ci soog a teg sama tur ci suuf. Nee na buur boobu di Badan doon gouverneuru Yaman daal di yebal dégg nga ci waajooju nga xam ne mu nga Hijaz di Sayyiduna Muhammad di yonent bu wér, nee na yebal na ca moom ñaari góor yu dëgër pour ñu indil ko yonent bi, mu di ñaari soldat. Nee na mu jox ko benn lettre ne leen su ngeen demee na ngeen ko wax ne ko Kisra moo ko soxla na ñëw. Nee na su fekkee bañ na ngeen ko forcé indi ko. Bi nga xamante ni ñaari ndaw yi ñëw nanu, yonent bi recevoir leen. Kenn ci ñoom ne ko inna shahan shah moo di malikul muluk, mu ne ko buur yi te moo di Kisra, ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur, moo tax ñu tuddee ko malikul muluk. Mu ne ko buur yi te moo di buuru Kisra moo bind ci buur boobu ñuy wax Badan ca Yaman pour nga ñëw wisi ko. Léegi nag li ñu bëgg mooy nga ànd ak ñun ci njëkk dem.
ñu wax ak yonent bi wax bu nga xamne gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko waaw te xamuñu ne ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun te boba xamuñu ne yalla ay gaayam duñu tit duñu rap rapi ndax yalla rek la ñu ragal neena yonent bi daal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga neki am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom tekki ko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla da nañu ko mbugal baray ko waye tu nekul won ab yonent itam da nañu ko fitnal bu mu genn ca lola ma don wote wala ñu jël ca bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wër yalla daldi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi neké amon na ben révolution bu xew feulé ci deng faris ci pers amna fa révolution bu ruy bu fa xew neké bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sondé nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'état ray bayba nak modon shahanshah modon malikul muluk deng kon bis bobu ñu doon tekk yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nek ci yaman yegu ko deke bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam ko ray mo def coup d'état ray ko neena lolou mu ngi ami won ci guddi talata neena ci fukki fan yo xamne wey nañu ci wéru jumadal ula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yabal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonent bi xabaat bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yerni won pour ñu jël ci yonent bi daal di len wo ñu ñew mu daal di len di wax li xew ne leena seen bour ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ni xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndawañu indi nga tégaat ci benen problème bu mag afanatubu hada an ku ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax leen ko ko ki leen yoni bazan mi leen yoni wax leen ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartan pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépassé fu nguuru kisrayam ñepp koy deg ñepp koy xam diine ju yaatu la te nguuru kisra leg mu jeex neena bañu ko waxé badan neena fañu daanalé sen kaddu ci la ben ndaw ñew da di joggé faris momitam bur bi nga xamne mo ray bayam di deng shayrawi mi nga xamne mo ray bayam
yone lettre bazan ne ko ran sama baye legui nak ba di bour ma fi ma tok ci ngour gi kon ñeli dañu informer bazan daniel senadou lettre bu koy deugal ñu joge force mu ne ko jëmmu joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu hijaz te sama baye waxone ne nanu ko jeli nanga tecci mbirum te itam santumala nga pamti pamte ko santumala nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre baye bi dafa melni dal mbiru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni modon gouverneuru yaman dal di dugg ci l'islam dal di tuup xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay jog pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolou yonenti bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci saasi la feñ mata moy tanju ku ñaanu ku yalla gërem na solo yonenti bi bindat na benen lettre yone ko qaisar mi nga xamne modon buru neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal ci modi lettre li nga xamne yonenti bi bind na ko ramay te bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عبر الروم سلام لا من يقع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين bindina lettre bi mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam def ci kashem yabal ben sahabi buñu wax dihyatul deng kalabi mom la yeb pour mu lettre bi ñu bind ci lettre ba naw bama tuddé yalla midi bam yermane mu ngi joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la jëm ci hiraql mi nga xamné modi buru rum jamuk yalla gi yalla nek ci kep ku top ak ndub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga julul yalla suko defee nga meuna mucc jebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ne bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñom la tuddé al arisiin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bour ñaari lamu gëm rek mom la badole yi di gëm mu dadi cey tek ayeba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalabi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifay busra fu mu yobul ko qaisar imam bukhari netlina jeli ci abdullah ibn abbas ni abas sufyan ibn harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru ramay bi mu jote ci lettre ba neena fek bobu mom hiraql dafa ñewoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia ci Baytul Maqdis neena
xam nga Idia tour la ci turu Baytul Maqdis yi. Nee na la ko indi woon moom Idia ca Jérusalem moom Qaysar dafa doon sant yàlla, ndax dafa xeexoon ak Perse yi, ndax ñoo doon grande puissance yi, dégg nga Faris ak Rome ñoo fi mënoon. Ñu xeexoon nag Faris gagné, bi Faris gagné nag nangu seen croix ba nga xamante ni croix boobu ñoom dañu foogoon ne, maanaam ñoom dañu wax ne croix bi ñu rayee woon Jésus, bi ñu ko daajee woon croix boobu Romain yi ñoo ko gardé woon yor ko mu nekk ci seen kilifa ya. Ba ñu xaree nag ak waa Fours, yàlla dafa dogal Perse yi gagné leen. Ba leen Perse yi gagné nag nangu seen croix boobu, ba noppi itam occupé li ëpp ci seen suuf yi ñu moomoon ñu nangu ko. Moomat moo tax xare boobu ciow lu rëy amoon na ci diggante jullit ñi ak yéefeer yi, ndax xare boobu Perse yi ñoo gagné Romain yi, te Perse yi di ay animiste di jaamukatu xërëm, Romain yi di nitu diine am yonent am téere. Kon nag su fekkente ni animiste yi gagné nanu, dafay mel ni kon l'islam bee am defet. Loolu nekkoon coow lu rëy, loolu taxoon borom bi subhanahu wa taala ne alif lam ghulibatir rum. Mu mel ni mbokk yi ñu ngi junju ne waxtu wi jeex na, mais insha allah ci ajuma ji di ñëw danañu gën a yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xam ne tabarakallahu yonent bi bind na ko jox ko Dihyatul Kalabi, mu war ko yóbbu ci dénga kilifa Busra pour Hiraqlu jot ci Hiraqlu mi nga xam ne moo di buuru Romain yi. Te itam tabarakallahu li waral alquran wàcc ci ñu junj ko léegi ci aye boobu insha allah ci ajuma ji di ñëw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam daneen ko ci faram-fàcce. Kon ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. Ñu ngi fàttali rek conférence boobu ñu leen di wax ci Pikine deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h insha allah. Mu mel ni mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi te di ko rafetlu ko ca jiitu di suñu jigéen ju baax madame Pouy Zainabou Guèye ak rakam Ndeykumba Faye ñu nga nekk ca Barni, ñu nuyu tabarakallah di leen sant. Di nuyu itam Kumba Reyfane Guèye

ñu fasiyene continue ki yeen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma ji li ñu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yonent bi bind na ko tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw bi ñu jotté lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonent bi yonne won ak la ci yonent bi wax ni mu xote lettre bi yalna yalla xote nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lolu tax bepp bour bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy tey bepp bour bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubodiku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg la ko dalé ca oustazi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla dala fe tek te yalla dafa neub ay gaayam leleg ñu jinj ko ko mu doon leleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaa ba taxna nekk yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguur ba dé tabarkalla amuñu benn fitna ci seen nit amuñu benn fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine gogou ëndil na leen musiba bokon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bepp bour bo xamné da nga top yalla bolé la ak ay nitu yalla nga leen warmal so bëggé am sutura tabarakalla ci sa nguur sutura budul xawé ko bu mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur ga mujj ci doom ja dom ja nak bayyi won na xel yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joge ci buru Kisra da ñu ñew ci buru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solo na ci hadith bu gudd ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bindon na buru Rum bur ba ñu ko don wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyat ibn Khalifa Al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila 'azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko buru Bosra dana ko jox Qaisar mi nga xamni modi buru Rum. Imam Bukhari netti na ni jeli ci Abdullah ibn Abbas neena Aba Sufyan mi nga xamni mo nekkon buru Makka ci jamono bobu mom mo wax mom Abu Sufyan neena jamono bi nga xamanteni yonent bi yebal na Dihya neena bobu mo ngi ko fekkon ci barab bu ñi wax Ilia te Ilia modi Baytul Maqdis modi Jerusalem ñu ne nak la fa yobbu won buru Qaisar da doon sant yalla ci ngañaay go xamanteni amna ko ci Persi ndax Persi dañu xexoon ak Romain yi gañaleen waaw mom la alquran di wax ne alif lam mim ghulibatir rum bobu Persi ño gañi Romain yi duma leen duma bu metti dadi rey ku ñu wax Abrawiz biñ ko rayé ñu daldi négocier ak Romain yi occupé li ëpp ci seeni souf yalla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ni croix bi ñu dajé won Isa ibn Maryam comme ni ko nasrani jorté ndax alquran mom limu wax neen Isa ibn Maryam ken rayuko yalla ko yegal waye ñom dal amna ben croix bo xamni dañu wax ni ci lañu dajoon sayyidna Isa mudi jesi croix bobu itam dañu waxon ni persi dañ ko nangu won ci romain yi parce que romain yi ay chrétien len yalla dogal itam jamono di dox Berum dajé wat ak fours mu di persi ñu xexat xex bu reuy romain yi gagné nangu wat territoire yi nga xamanteni persi yu occupé won nañ ko nangu won ko ci ñom ñu nangu wat itam seen croix ba nga xamanteni persi jëlon nañ ko ci ñom bis bobu nak doon bisu cyant ci buru Qaisar yalla ci buri Rum mudi Qaisar mu ñewon nak Jerusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñewon fofu nak doon fa sant yalla far mu dajé fa nak ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan joggé won Syrie jëndi won marchandise nax nari ay commerçant len mo ana bu ñe nari modi ñi dëkke woon Makka ñoom dañ daan def rihlata shitaa'i wa sayf daan jëndi marchandise yàlla dogal nag karavaan bi jëndi woon marchandise Abu Sufyan moo ko jiite woon bi nga xamante ni lettre bi agsi na ci Qaisar tasanteek mu nekk foofu ci Ilia ci Baytul Maqdis neena ñu wax ko ne ko ki la yónnee lettre bi amna ay mbokam yu nekk ci dëkk bi ay commerçant leen dañoo jëndi woon marchandise buur gi daal di leen di woolu bi mu leen wooloo fekkoon na boobu Abu Sufyan duggagul ci diine ab yéféer bu sotti la ñu daal di leen indi teewal leen ci kanamu buur bi buur bi woo mbooloo moomu ne leen dama soxla ki gën a jege askan yonent bi ma yónnee lettre bi moom laa soxla ñu ne ko Abu Sufyan la Abu Sufyan ñëw taxaw ci kanamam mu ne mbooloo mi mu àndal nanu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu ma ko bëgg a laaj mu daldi woo koo xam ne dégg na arab ci aw nitam
pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bur bi degguko. Abu Sufyan neena bur bi laaj na ma ay laaj. Neena lim mu ñëk laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum sen yonent bi nga xamne yoni na ma lett bi dama len di laaj askanam nax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen. Abu Sufyan neena maneko huwa fina zu nasab mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mo ngi bok ci Quraysh gannaaw Quraysh itam ci fami bu mak la bok ndax mo ngi bok ci Banu Hashim. Lolu di ben question bur bi daldi japp bur bi la jatt ko ne ko fahal qala hada alqawl minkum ahad qat qabla mon ko ndax wax bi te modi wote jemi ci yoonu yalla ndax yeen arab yi amna ci seen bir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa wote jemi ci yalla. Abu Sufyan neena mané bur bi dedet muniko fa hal kana min abaihi min malik muniko ndax ay bayam amna bur ndax mom dafa bok ci fami bo xamné ay bur lañu. Abu Sufyan neko dedet muniko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum ndax personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top wala badole yi ñak daraja ko top. Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top nit ñi tek nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun ndax ñi ko top waxtu wone dañuy dolleku wala dañuy wañe. Abu Sufyan ne ko bal yazidun ñom kay dañuy dolle ko sa suné ay talubem di dolle ko. Bur bi ne ko fahal yartaddu ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da an yadkhul fi mu ne ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu cey murtat ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem. Abu Sufyan ne ko dedet mom dal ku xass duggu ci dinem dang cey de waye do ci genn mukk man dal gisaguma ku tuub duggu ci l'islam tubbi. Mur bi ne ko fahal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala mu ne ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen manam ndax mas gene nemme ko ay fen ci mom ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deug. Abu Sufyan ne ko dedet deug rek lañu xam ci mom tudé ñun ko sax koor ki ndax sax gumu sax ci deug musuñu némé ko dal fenn ci lamiñam ba kérok bi ñuy ñëkka wo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fenn ñu ne ko dedet mu ne kon ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gëna montagne bi jëm ci ci yeen da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw waaw musuñu la xam ci ay tiaxan musok ñu wax ne yalla ñu yoni bur bi tak yoy yep japp. Bur bi delu wat laaj ko ne ko fahal yaqdir ndax mas ngeen ko xame ay wor. Abu Sufyan ne ko dedet nit ku mandu la lu wor mukk du feccu wëlëre mukk mu ne ko dal liñu jaaxal ci mom modini dir bu yagg dundu nañ ko ak mom waye xamuñu limuy def ndax su xeyé du yendok ñun day dem ci Allah ba bu timis joté mu delu ci. Abu Sufyan neena limu bur bi di laaj yépp
kaddu bobu dal la meuna duggal ci detail waye lulul lolu lima bur bi laaj rek lay tontu neena te ngeeju won na sax wax lu yaq deeram ci bur bi bu bur bi du ko gem waye dafa melni dañu fas sama lamiñ lima bur bi di laaj rek lay tontu ngop Abu Sufyan bur bi continue de diko laaj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yon bur bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iya naka sen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagner wala yeen yena ko mas di gagner Abu Sufyan ne ko al harb baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu min muné ko xex yu dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék mu dumañu lék ñu dumako xare bi dal yamul ci ben barab leg dal mu gagnenu duma ñu bañuy bëgg dé ndax gagné nañu ci barab Uhud itam xawnañ ko ray Hunayn itam xawnañu ko ray kon nak leg mu gagnenu leg ñu gagné ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonent bobu lan la leen diggal pour ngeen koy def Abu Sufyan neena mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was sila Abu Sufyan ne bur bi mom dal lim ñuy diggal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li sen bayyi dan wax te modi jël ay xéer ak yi xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko jakk muy sen borom muy digal pour muy julli di saraxé muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop moytu jiko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñuy digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënté tay dimbalanté lolu dal lañu xam ci mom bur bi ni sigeet daal di ni ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi té ñu mën ko tuddé interprète bi mu ne ko waxal ma ko waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj naa ko mbir yépp mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nag mu déglu ma question bu ci nekk ma détaillel ko ko moom nguur bi moo wax loolu ki koy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan مني أبو سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب مني كو أبو سفيان لاجنا لا أسكنم نغا تودل مني مونغي بوكو تي أسكن وي غن ري تي مكة مانغ لي ييغال ني ناك يوننت ييب نون لا نو ماس دي مل يالا بودي يوني اب يوننت داي سيت askan wa gëna tedd mu tanni ci ab yonent kon fokk na ni ki kat limuy woti deug la ndax
wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci makka kon lool day deugal ne gennagul ba legi setagul ci tumay nek yonent mu ne ko itam sa'altuka hal qala ahad minkum hadha alqawl qabla latna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu woko ci kon law kana ahad qala hadha alqawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennagul ci ne ki ab yonent la ndax su fekkonte ne dafa amone kuko jitu ci ay mbokam ko xamni mas na nekub yonent wala muy wax waxu ab yonent kon danuñu mëna wax ne daf koy topando waaw ndax bo gisé Sénégal Serigne Sy Barry da fekk ne bobu mam borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Malick Sy tabarakallah ak ñi mel ni ñom lolo tax tabarakallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wotek Serigne ndax ñi la fi jito tax waye yonent bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñuko jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj la ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj la ne la ndax ay bayam amna ko ci ma sa nek bur ngani ma dedet lolu da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bur kon man na wax ni deretu bur ji daw ci mom moy tax sa suné xélam di nek ci bëgg nek bur donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon man na wax ni kon da fay juk pour xaré pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxop waye comme ne nga ay bayam musuñu nek bur kon batay rek ma rafet njott ci dikki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal ma laaj la ne la ndax mas ngeen ko xame ay nar te modi ay fen lu jitu muy wote gi ngani ma dedet ku deug la ku woor la ba yeen sax yeen ko tuddé Muhammadul Amin kon limu meuna gëm dal modi ne su fekkonte ne xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye comme musulen ko xamel ay fen nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ñi ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarkal ken ñëmi wuko ñi ko ñëmi ñëpp reere tax ñu ñëmi ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmi fen ci ay mbokam fen ya mën na ko pousser mu fenal yalla waye ku ñëmi wuta ku masta fen ci sey mbokk do ñëmé fénal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubuwa gi muy woté dëgg la mune ko sa'altuka ashrafan nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum fa dhakarta anna du'afa'uhum ittaba'uhu laaj na la ne la ndax ay talibeem ay personnalité lañu boromi daraja lañu ngane ma dedet ay talubem ay bado lañu nit ñu ñak solo nit ñu tabarkal doye di nit ño xamanteni bu ñu réré duñu ndeki nit ño xamne ci ay sakket lañu dëkk kër yu ñaaw waaw
te man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yeb ñi upp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nek ñu doy di lañuy nek ñu amul personnalité lañuy nek manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna xam nga nit ñi fokk nit ni personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkallah auto bu rafet e tabarkallah e alal ju bari ak mbubuy

ci diine ji nga ni ma dedet ñi ci duggu ñep dañ ci gëna sax waaw ba ci la juy de waye gisaguma ku ci duggu murtat manela كذلك الإيمان حتى تخالط بشاشته القلوب ما بغل واخني نغم يالا نغوك سو نيكي سي نيتكي نينا دو داج دي يانج دي بوي دي يانج دي ليرال يرام وي di leral jëm ji neena bu mujju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna ken dutu ci meunati dara wa motax education de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax fa rek jeexna fu ne meun neen fa dem meun nañu dem amerique du tax ñu soppé ko meun nañu dem france ci darul fasiqin wa kiru kachori modi france ndax xale bu beug yaxo rek gennel ci biti dem rew mu melni france legui bo wol ba ci côté amulo education de base ci dine lenen ngay don waaw lenen ngay don motax nit ki su fekke yar na njabotam ci dine fexé ba dine jitu ci ñom mu jangal len alquran fexé ba ñu mokk ci julli defar sen langage bañuy wax ju yiw fexé bañu xamé séni bay xamé séni mak xamé séni rak tabarakallah fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu leen neex ci aduna bi mën nañu dem waaw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci seen diiné wayé nak duñ fa yaqko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm waye du tax mu ngëm nga wañé ko mu ne ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol mu ne ko laajna la yow Aba Soufiane ne la ndax sen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor nga ni ma dedet ma bëgg la wax ni kadhalika ar-rusul la taqdir neena kadhalika ar-rusul la taqdu mana yonenti bokku na ci seeni melokan baña wor motax bi ne la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemme ku ne wor kat la rek ak kilifa am dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama warasatu al anbiya borom xam xam ni ñoo donu yonenti yow nga bokku ci ñu donu yonent bi bokku ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku la gëm itam jappel guddé spirituel da fay joom ndax ap yonent du wor ap wali yu du wor nit ku bax itam du wor motax muniko kon yonent yi non la nu mas di mel duñu wor mu duñu fecc wolere waw te itam duñu wor mag ñi neneen wor bokku na ci sax neneen jël benu wor mu ngi commencé ci ñu denk la ñatt emiri kay waw kala ko denk ñew di la laaj lam la denkon nga jox ko ñatt emiri wéccit donte delo nga ko ñatt emiri te delowoko bamu la denkon nenen fofu la war commencé waw yenen ci bi bo gisse ñu tuddé ko al amin modi ne témèr bang ko denkon mom la lay delo donte day fandé sax duko lek muk watax mu ni ko kon yenen ci lolu modi sen jikko duñu wor mu ne ko
سألتك بماذا يأمر ما لاج لا نلا سا يوننت بوبو سين يوننت بوبو سين مبوك مومو لان لا لين ديغال نغاني ما داف لين دي ديغال بور نين دي جامو يالا باج كو بوكاليك دارا مو تيري لين نين جامو اي خرم مو لين دي ديغال نين دي جولي di saraxé di deggu mu digal len itam ngén diñ kon nak lolu joxna ma né koku dal ab yonent la su féké li nga ma wax yépp ci question yi ma la laaj deug la sen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif nguuram dana yaatu ba aksi fi ci sama trône bi ma tok man nguru khaysa dana dem ba sama ngour dana danu ñama topone ñepp top ko ndax koku yalla koy jappalé koku amna benen pouvoir bu nekk ci gannaawum diko pousse koku du ko may tak xaré ndi xaré ak mom motax mudadi wolu nak dihyatul falabi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko daldi jang li lañu bind ci lettre ba bismillahir rahmanir rahim min muhammad ibn abdullah wa rasulihi ila hiraql a'zim ar-rum salamun ala man ittaba' al-huda aslim taslam yu'tik allah ajraka marratayn fa in tawallayt فإن عليك إثم الأريسيين مودي كادو غامو واخون نيكو جيتو تي اي موف مودادي جانغات آيبا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون mu daldi jël mom hiraqlu ay taranga yu reuy daldi koy jox nak dihyatul kalabi bam ko joxe taranga ya nak daldi tagotok mom gënaaw sigi ciow yu bari amna ci palais bi nit ñanga interpréter tabarkalla la doxone digënté bourba ak abou soufiane ak la fa dox ci waxtaan motax e abou soufiane neena musuma dañ di am njort lu rafet ci ne mohammed ngouram dana yaatu wala bok nubu wam gi dana yaatu neena ma ci rafet njort ba yalla baxima tay mu dugg ci dine dugg ci l'islam dihyatul kalabi mom nak bamu wulbe ci ko di ñew ci yonent bi ci yoon wa amna ben giir guñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak cadeau yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu aksé bimu ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi muju baye jaam yoyu modine amna ñennat ci ay sahabaam yo xamne tout nañu dugg ci diine ndax ñom bokkon nañu ci giir gogu waye dañu bokkon itam ci ñi jappale won dihya biko addu kalpiya dogale di giir gogu di giir judam ndax ci arabiy daan nga gis famille lemb bo xamanteni ay agresseur lañu nek ci all bi rek lañu nek dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkallah seeni chateau teddi ci togn gogou fi won ci aduna yeb yenenbi sallallahu alaihi wasallam moko fi dindi ba mu set wich kon yal nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñu ñuy jundune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkallah dudul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di juroom ben nit neena ku ñuy wax usman ibn abil as al-thaqafi ci la bok
mom nak mo ci gënon nek xalé mom Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi ci juroom ben nit ñoo nga xamne ñoo di délégation bi représenté wafd al-Thaqif té Abd Yalil jittelen فلما قدموا على رسول الله ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يستمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملني كون جرم بني nit ñu nga xamne ñoo doon délégation bobu joggé ci ngir Thaqif ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé Medina yoonent bi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dé dégg jang alquran ñu dégg ko wa pour bu julit ñi dé jang alquran ñu dégg ko wa nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureu liggéey bo xamanteni bo dé jang ci kaw ñaaré do gis ñu la déglu waye guddi gi nak da fay dal bu ko défé nit ñi liggéey woon ñepp wacci jakka ji fess dal tabarakallah bo dé tari ci kaw ñepp di dégg su ko défé li bes ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoy nak yi nga xamanteni jotuñu ko wona degg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddi gi joté nak lemeni ki timis wala ge wala suba su ko defé nak bu yonenti bi day julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax da fay daldi dundal ak xolu julit ni waaw sax ñu bari ni waxtu gudi ko gisee ñukay tadi ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko deg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonent bi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi day jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlus suffa buñ lay jang alquran su ko defé ñoom wafdu thaqif comme ay ciadu lañu dugg buñu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tassa xor day ko jubbon ngay yor waaw diko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yermandé néna yonent bi defal na len xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi di julli ñu gis len ni ñuy julle waaw ndax julli dara fat waye sax nañu fofu nangu ñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gisé yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi di len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nang ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil bi len jité la jonne yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël ne ñun am nañu droit ndialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba ñi yépp légui droit li ci réew mi
ñom la wafdu saqif don la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko defé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ndialo à condition que nga bañ ñu téré nan sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok té défé na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggone dindi ndialo di nonu ñepp ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñepp ku fi bëggone dindi riba di nonu ñepp waye deglul yaronnabi sallallahu alaihi wasallam limu tontu wafdu saqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def té itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ne len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangul dara waaw legi dal guddu gat nanguuma te duma nangu ba mukk waaw mo ngok kon nak ñun julitu legi nañu xamne li ñu nekké yaronnabi amon nañu ko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gat sax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne wulbet du moyulen dem tok japp njamburam ñu daldi daw ñom tam diso wat ci sen digeunte waxtaan bañu waxtane xol ne amuñu fuñu mëna jaar ludul jeblu parce que yonentibi am nak katan te legi da naka ku muy négocier day am fu mu yam rek ñu ne kon nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñun kat len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla legui dal gëm nañu la legui kon difficile modi sétal ku daneli la ta waye ñun nak bokku ñu ci legui nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxon yonentibi jital ko ci sen kaw gannaaw ba ñu tuubé ndax mo gënon xër ci ñoom ci jëma dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jëma dégg diiné am li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopp di wafdu saqif néna

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ayyam ak sahabaam tabarakallahu, ñu fas yéene continuer ak yéen waxtaanu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ñu toll woon ci sira. Wante mbokk yi, am kilifa bu mag tabarakallahu bu fi bàyyikoo ci fan yi, ñu koy jaal jullit ñëpp, mu di Alhaji Malik Seck, doon imam ca grande mosquée tabarakallahu, ñu koy jaal itam suñu wayjur di suñu kilifa Alhaji Rawane Mbaye tabarakallahu, ñu ngi koy gërëm itam ci teranga yi nga xam ne defal nañu ko tabarakallahu. Mbokki jullit yi, deewu borom xam-xam dafa mel ni rek montagne bu ñu xàppati ba fatt ba yowmal xiyam. Loolu tax borom xam-xam bu fi jógee rek mu nekk jaaxle ci jullit ñi, ndax lu ko remplacé dafay dal di nekk lu jafe. Kon yal na yàlla yokk leeram, yal na ko yàlla teeru tabarakallahu ci àjjanaam ju tedd ja, yeebal ci barzaxu sëñ bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla mi nga xam ne booram gi bokkaale wu ko ak kenn, wéet na itam ci nekk gi mu nekk, wéet na itam ci bind gi muy bind, ndax amul kuy binde ni yàlla. Yàlla nekk na doomu aadama te xarañ ca kareeba, yàlla mi nga te jóor yëpp mu ko ubbi, yàlla mi bind lépp ba lépp lu ne jonn ci kàttanam ak ci coobareem nga amee, yàlla miy jariñ te di lor, yàlla mi nga xam ne bu ko neexee xéewale jaamam bi ay ngëneelam, su ko soobee itam mu jàmbure ci moom ba sheytaane tabarakallahu mën ko ëpp ko doole ba xañ ko ay xéewalu ëllëg. Ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëg, bu yàlla dee teral ña ko sob, ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane. Waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow. Moo tax nit ñi di ñaan yàlla pour yalla baña mandu ci ñom ndax bu yalla mandu ci yow rek sheytane am doli ci yow kon yalla ñu yalla xewale ngeneelam te itam yalla bu yalla mandu ci ñun mu melni ci waxtani ñu genn gis ne ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam amuna lettre yum doon bind te ci aljuma jeli ñu genn waxtan non nen ci lettre bi nga xamne yonnati bi bindon nako yonne ko buru qaisar manam yonne ko qaisar mi nga xamne modi buru ramay modi herakle ak question yi nga xamanteni posé nako abu sufyan te abu sufyan tontu ko te itam wax ko ne ko su fekkenti ni li nga wax deug la ki ab yonentu la donte sax mom deugulul yonent bi gemuko wante itam taxul mu contre ko mom dal xamna ne xolam gënon na jégué ak ngëm wante nak ngëm yalla dafa nek alalu yalla mo koy baxé nit motax ab yonent domam jégué nako lol te gëmul ab yonent soxnam jégué nako lol ci gëmul ab yonent itam nit sori nako lol ci mbokk sori ko lol ci dëkk ba nopi gëm ko lol jariñu ci nubuwab ni mu amé légui ci suñu jamono bi tabarakallah da nga gis ko xamné bayam waliyu la luy yalla bu tedd la waye du am chance jariño wilaya bayam ñeneenay joggé ci Allah ba ñew jariño ko lolu misal la yo xamné yalla joxé nako ci alquran kon mu melni kon ak ngëm dal lu yalla jago la moy set fa ko neex rek mu def ko fa yonent bi bind na lettre yobuko ci haris momitam ab bour la won ci ghassasina yi la bokon mu jël lettre ba jox ko kuñuy wax Shuja ibn Wahb mo ngi bokon ci bani asad ibn khudaima waye ba lettre ba aksé ci haris haris dafa feug dunum ne waw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccok man sama nguur té yamul ci wax bobu ndax dafa wax ni dana tak xaré dajé ak mom ba won ko sama doolé won ko ne ko man dal kaniku wax xett la lolu taxone haris momu mujul tuk yenente bi sallallahu alaihi wasallam delu itam bind lettre yone ko buru umman yenente bi sallallahu alaihi wasallam bimu bindé lettre bobu mu ko jox amr ibn al-aas amr ibn al-aas nak mbokki sahabi bu bax la bu gem yalla waye bayam dafa bokone ci ñi gënonu nonu l'islam bokone itam ci ñi gënonu sonol yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bu ne ashaddu durran min al-a'da manam ñi gënonu tar ak lor ci non yi nga xamne nonu won ne l'islam nonu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam asmi ci la bokone mo don bayu amr lolu dang ciy degge ne ndeke yalla moy fekk borom xol bu de mu genné ci xol buy dund mana yéfé bu bon ak ciéddu bo xamné dafa bon ba ñu né ak mbon bu doon né saw la ñu né nan nako mu genné ci mom nit ku bax lolu motax xaf nékkon yéfé bu bon amru mi itam di julit bu bax yenent bi woluko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni moji buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al as radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñëwé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma ngi jaar ci fréram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ño bokku nguur gi waye nak jeyfar mo mat li tax nak ma jaar ci abd mi di fréru jeyfar ndax dafa nekkon ku lewet nekkon ku rafet jikko nekk ku noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magga ndax magga xol ba dafa wawon ba pare itam mu nekk ku deugër neena bima ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasulu rasulillah ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yoni ci yow ak sa frère ba lañuy wax jeyfar abduneko أخي هو المقدم علي بالسن والملك منيكو سما فرير موما جيتو تي ات ناخ موما ماك موما جيتو يتم تي نغورغي ناخ مو دونو سما باي كونك انا اوصلك الي حتى يقرا كتابك كون دنا لا يوب سي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نдах لولو مودي يار مودي تيغين وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوب سي جيفار امنا لاج يومكو لاج مونيكو وما تدعو اليه muneko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfa muneko ad'u ila allah wahda la sharika la muneko damay wote jeme ci wetal yalla ak bagn ko bokalek dara damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sumeeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru neko abdu neko ya amru innaka ibnu سيد قومك منيكو يو عمرو يو دومو كليفاغا كي ساي مبوك سانغا دومو سخناغا فكيف صنع ابوك سباي بي مو ديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكا لا جيفانديكو نكا لا رياكسيوني ndax fa inna lana fihi qudwa sabay amni jiko yu ñu mëna roy ci mom ndax fofu mu nekk ci makk kilifa la fa amru ne ko mata wa lam yu'min bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bi وقد كنت انا على مثل رايه حتى هداني الله للاسلام muniko sama bayde xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemuko man sax don na ngeeju amon tiofel lol ci mu tuup deugul sayyiduna muhammad ndax limuy wote deugul ndax sax man mi mak mom ño bokon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaare la nga fekk sey wayjur rek ngay fokk ne lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienté ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gem amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muneko ayna kana islamuk fan nga gemé muneko inda najashi ci bour buñu wax najashi fa la gemé man dal ngemuk najashi moma influencé lolo tax ma gem ndax mukki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeel beno wote ga ñu ñëk yonenti bi di gaday di dem makkatal mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonenti bi yebal leen éthiopie ne leen dem leen fa benn bour nga fa bu nga xamné du togn bour bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ñi départ dem makka yebal nañu ci bour bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak bour ba bour ba genné len dëkk ba ñu déllu ci wat makka pour ñu mën leena ray kérok wa makka bañuy tann ku ñu yebal ci bour bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé amr ibn al-aas mom la ñu yebal amr ibn al-aas fekke na jotay bu reuy bobu nga xamne doxon na digeunte najashi ak julit ñe te ka nekkon ci bop julit ñe modi ja'far as-sadiq mi defon discours am bu reuy bobu ba najashi ronga ñam dal ci deñum mune len antum suyumun wa tayru sharri lam yasum yeen kat ay ñanaaw ngeen duggu ngeen ci dekk bo xamne dekk jamm la kon nak piccum cieli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum cieli ma du kenn ku dul amr mom waxtan wowo ndeki duggon na ci xolo amr amr itam xolam toy xip ci l'islam lolou dañul diko travailler bumu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju duggal ci l'islam lolo tax biko waji laje abdu ne ko kagn nga dugg ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga gemé mu ne ko ma nga gemé kéro ci najashi waxtan wuri wo mu don def ak julit ñi te ja'far as-sadiq defon discours am bu rafet bob neena fofu la ko netlé man amr ne ko najashi de toubna muniko waw bi najashi toubé nakala nitam ñe def ndax nitam ñe dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallahu kilifa ci ñom nekkon serigne bu mat bo xamni ci diiné nasaran dañu ko gëmon daan ko jox adiya diko ziar guddeek beccëk ba paré mu di bour ñu top ko ci waaw top ko ci deet mu ne waaw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogu amru ne ko amru ibn al-aas ne ko waaw waaw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ca ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci jeusi deggal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yep feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaay ci gëm lolo tax itam ay talibem ñep and ak mom dal di gëm abdou ne ko waw kon labbe yu mak yaak tabarkallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñepp dañu and ak Najashi ci gëm ga waw fure yaak serigne fure yaak ñepp and nañu rek deggal Najashi ne ko dal wajiñu jeusi doon joxañ dal ñewuna mo taxone ñom ñep ñu gëm and ak mom a abdou fof ne nak amru daf koy da fay kaf dal da fay fof muniko undur ya amru ma taqul innahu laysa min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko amru bul kaf way bul fars xana xamulone amul benn jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma dëgg rek bu déné da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax Najashi gëm na ndax ay talibem gëm nañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko déggé rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax Amr ibn al-As ne ko bala ahakay Najashi gëm na gëm gu wër talubeen yi gëm nañu gëm gu wër kilifa ya ko top gëm nañu gëm gu wër muniko fa bi ay shay'in alimta dhalik muniko no xame lolou muniko ndax Najashi daf dan def daf dan gennel impo dan ko jox hiraql mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hiraql yabale ci mom pour mu genné impôt yu jox ko dafa wax wax bi daf ne la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni ginn ci yalla ne hiraql mi nga xamni modi bourou romé yi yilifatuma gematumako faletumako man ki ma ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak hiraql ak dolem ak katanam ak limay nek ci soufu kilifte fam yeb suma lajul deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma man ko jox duma ko jox bu mukk ndax gematumako neena bi wax ji agge ci hiraql nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax hiraql ne ko atad'u abdaka la yukhrij laka kharja ndax sa jam bi di Najashi dang koy bayyi mu lay baña jox impo wayudinu bidini ghayrik dinan muhdatha
1: ndax da ngay nangu itam sa jam bi di sa talube di najashi di japp jeneen diine judul diine nasaran di japp jeneen diine jo xamanteni dañ ko sos diine ju bes la hirq lu ne ko rajulun raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi hirq la neke boba amna lu muy yek hirq la amna lu muy yek gis ni ñi amon diine ñep te yalla baxé len mo xam diine yahut la wala diine nasran la yegoon nañu bi yonent bi feñé ci ne yonent bi moy ki nga xamanteni modé yonent mu juk jamono ñeko ci deugal deugal nañu ko ngir jëmi yalla ñeko ci lank ci bakkan rek len ko tek waye xamoon nañ ne modé yonent mu juk jamono lola tax hirakh la xamni najashi mu ngi deug motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gem ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tann ko ne diine ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah mak la borom xam xam la su demé ba gis ni diine l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xare xare xare ak mom wax leen ma leneen way bayi leen ko ak diine ji mu gëm mu daldi giñ mom hirat la muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am waaw muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah waaw nguur dafa neex nguur dafa neex motax wacc ci sek nguur tabarakallah yombul waaw yombul garmi rek koy def motax it hirqlu mom neena dal nguura neex rek waye budul won nak neexay nguur kon ma bayyi ko tok muhammad ndax mo nek ci deug motax abdou mi nga xamanteni moy wax ak amr ibn al-as mi nga xamni mom la yal mom la yonent bi yebal ci jayfar mi nga xamni modi buru umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la mana waxtan wu am jariñ la waxtan wu ab julit wara yitel la ndax tabarakallah laaj yi bu ci nekk rek dafa am tontu gu deppok mom muneko unzur ma taqulu ya amr muneko setatal li nga wax muneko wallahi saddaqtuk ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la li ma la wax mo am abdu neko fakhbirni man ladhi ya'muru bihi wa yanha an dama beug nga wax ma muhammad mom nga xamni modi senu yonent dama beug nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné amr neko ya'muru bi ta'ati llahi 'azza wa jalla وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم amru ne ko sunu yonent bobu top yalla rek lay diglé top yalla top len yalla neena waxam yeb modi top len yalla neena itam terewul ludul ak moy yalla ak neung ci ko suuf bu sañu dal nit ñepp jup ni ñepp mandu waaw kenn dootul fenati, kenn dootul nekk brambaaj, kenn dootul nekk ak fumiste, benn xol dootul wowati. Nit ku ne da ngay yërëm sa bokk di ko dimbali, te yàlla tax moom daal bu sañoon daal mooy akum nëng dafay denc ko suuf. Muy digle ak mbaax, di digle itam jokkub mbokk, di tere tooñ ak noono, di tere njaalo ak naan sàngara, di tere jaamu xeer ak xërëm, di tere itam ñuy jël ab croix di ko raay di ko jàppee yàlla. Lii daal la suñu yonent boobu tere. Ci waxtaan wi ma def ci ajuma jii ñu génn, ñu bari téléphoné nañu rafetlu ko, ñu bari bind nañu rafetlu ko, kenn daal mooma yóbbante te gisuma sax jëmm ja. Ki mu yóbbante ci man nag sama wëllëre la, mu ne ko waxal Cheikh daal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool, wante nag mu ngi commencé dugg ci domaine boo xamante ni daal su deful attention ah nit ñi danañu ko bañ. Ah ma ne nag man tooguma ci rajo bi wax dëgg yàlla pour nit ñi bëgg ma, tooguma fi itam pour nit ñi bañ ma. Ah dama fi toog daal pour wax ak yàlla. Lu jub ci waxtaan wi nga ne lu yàlla la ak mbaaxam, lu ci dëng nag ci sama bakkan bii la. Te foog naa ne nit ki gis loo xamante ni jaaduwul, diina nanguwu ko, lislaam rafetluwu ko, mu taxaw wax ko te yàlla tax, kooku foog.

مذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.

0: ñu ne di ko ñettel. Ki ko ñettel moo di jom bi nga xamante ni yàlla daf ko jox alal te joxu ko xam-xam. Muy patam-patami ca alal ja. Waaw, di ca patam-patami rek. Nee na te lam cay def teguwul ci xam-xam, teguwul itam ci lu neex yàlla. Ragalu ca boroomam mu ngi cay mooy, jokku ci ay mbokkam, joxu ci yàlla cërëm, génnewu ci azaka, sarxewu ci. Lu dul ne alal ja daal mu ngi ca sabar ya, mu ngi ca politique ba. Bépp barab boo xamante ni rek bëgg na ñu tagg ko fa, wax ko fa lu rafet, foofa daal lay dugal alalam. Du saraxee sarax bu nëbbu, du dimbali aji ñàkk, du dimbali ay mbokkam. Lu dul ne moom daal alal ja daf koo puukare woo rek, daf koo puukare woo rek. Yonent bi nee na kii nag moom mooy kii gën a bon wàccuwaay ëllëg ci boroomam, wàccuwaay bu bon lay am ndax dafa foye alalam. Moo taxoon yonent bi doon wax sallallahu alayhi wa sallam ne ni'amal maalu saalix lirrajuli saalix. Yonent bi nee na alal ju lew ak a jekk ci loxo nit ku yiw ku xam la ko ci yàlla sant te di ko ca def. Ñu ni ki ko ñeenteel moo di jaam bi nga xamante ni yàlla joxu ko wërsëg, joxu ko xam-xam. Moom amul wërsëg, amul xam-xam. Wante nag léeg-léeg dana mébét, waaw dana mébét di wax naan aka neexoon daal ma am alal, ma am alal. Waaw, bu ma yàlla mayoon alal daal kon la diw def danaa ko def. Léegi dañuy seet ban diw la wax ci ñii fi weesu. Su fekkente ni ku njëkk ka la te mooy ka doon jaamu yàlla ci alal ja, ñu ne kon yàlla dana ko fay ci jëfam jooju la mu fay ña doon jaamu yàlla ci seen alal. Su fekkente ni nag dafa gis kii ku mujj kii ka nga xamante ni moom la yàlla jëppi ndax jaamul yàlla ci alalam, mu ne aka neexoon diw mii kat alal ji mu am jënd ci ay oto yu rafet, dugal ci ay jongama, hôtel bu ko neex dem, diw mi nga xamante ni alalam mu ngi koy maye ci sabar yi nit ñi di ko way, waaw di ko way di ko tëggal, naan ko biri ma muy génnee xaalis di sànni rek di joxe te yàlla taxul. Joxewu ko ci pencum yàlla lu dul ci pencum cheytaane la koy joxe. Nga ne aka neexoon ma mel ni biri ma di maye ni muy maye. Ñu ne daal yàlla kii nga xamante ni mébét na, mébét boobu rek la ko yàlla di fay.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu
2: akbar.
0: Yi ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax. Kon li ñu bëgg daal moo di nit ki na xam ne daal tuuba ngi ci kanamam, mu daw wuti ko ngir mën a jubog boromam. Ñu ne bi ko ñaareel ci charte tuub yi, ci condition tuub yi, dañu bëgg an yastashira qubha dhanbi wa dararahu. Dañu bëgg nit ki yëpp ñaawuk bakkaar bi ak lor gi ci nekk, ndax bakkaar dafa ñaaw, bakkaar dafa ñaaw, yàlla lu mu bañ rafetul. Waxuñu la ñaaw gi ci nekk, wante lor yi ci nekk, danger bi nekk ci bakkaar. Moo tax ñu ni wa hada yani an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur xiina yatadakkaru dunub almaadiya. Ñu ne bu fekkente ni nit ki sentir na ne bakkaar bi mu defoon dafa ñaaw te itam dafa ëmb ay lor yu koy gaañ, mu ne loolu dana tax bu dee fàttaliku bakkaar ba du bég xanaa kay dafay mer. xana kay da fay am naqar lutax ngir ni def na lo xamanteni loru kefe la ci mom def na lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqat ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabayhi ad-da wad-dawa والفوائد اضرارا كثيره للذنوب ني سيرن بو ماك بوغو ني واخ ابن القيم يال نكو يالا ييرم انديل ني نيو سي نياري تيريم يوي ني واخ الداء والدواء والفوائد انديل ني نيو سي اي لور يو باري يو خامتيني بكار دانكو وارال مو واخ ني بكار دا نا وارال يو باري سي اي لور bakkar dana waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo beure loy def bakkar day tax sa xel neex waaw xam xam biñuy tuddé xam xamu yalla mudi ilmu shari'a ak at-tafaqquhu fi ddin do ko am do meuna deg fiqh do meuna deg atay yalla ya do meuna deg warate ndax sa xel day day neex waaw day neex ci meuna tataan xam xamu yalla yu selli koku moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine te itam lima ci jang munuma fexe ba deggu ko man dal amna problème degg limay jang ci walu diine mune ko dafa da nga beuri loy moy so wagne say moy rek sa xam xam da na dugg dugg bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani بأن العلم نور وعلم الله لا ونور الله لا يعطى لعاصي مملا ويكبي جنجفوف كون خم خم بسل بوكو بغي أم دنين ميتون دي كواي باكا منيتم باكار دنو جور لينو تدي الوحش في القلب ما نام خل بنجاي ألي خل بنجاي ألي xam nga rap fo rek la bëgg rap fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ni jop dem ci fo gën leena yomb jëm dem ci dëgg dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate wala jop nek ci seen digëni way jur topal top leen deggal leen teral leen su fekke jop dem ci mpo mo leen gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakkar bari na nax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bari koy waral wa motax legi ci walu po dem neen ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap wa rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawa niro ay rap wa ndax fecc mi koy fecc ak te biye melokan yek yep da ngay xamni ni ay rap lañu lako waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakkar yu bari mo waral sen xol nek xol yu njay alle sen xalat dotul nekati xalatu nit wante xalatu rap rek la ni itam bakkar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waw buntu yi yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog faj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alal yi dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñoo xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo su ko defé da neen fa fekk ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu mucc ayib kon bakkar yu bari dana waral mir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam liñu tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doyé di yaram wo xamné day fébar rek légui nit ñi dañuy fébar rek ko gis mu ngi jambar fébar kenn wératul lutax ndax bakkar yu bari kenn wératul ko gis rek mu ngi jambat fébar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndig bi ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakkar ya bari motax wér gi yaram nak dotul yombati ñu ni itam bakkar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu bëré lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yomb tok ci barab bu ñuy waxé lu baax du ko yomb def lu baax itam du ko yomb waaw bari na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu ni itam bokku na ci nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund te daawu ñu am lu ne gañ lu tuuti leen daan am mu doy leen fukk dund la ko waral moddi lañu amone dafa nekkon lu barkel legi nak ñun da ngay gis ku yor lu ne gañ te du noppul mu ngi dañ dañu gudde becc te lamu yor ne gañ lutax ndax limu yor bari na waye barkelul limu yor bari na waye barkelul motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lumu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legi barkelatuñ waaw ndax moy ku bari gi rek ñu itam moy ku bari dana waral li ñu tuddé qillatut tawfiq tawfiq nak modi jup di wuti mbir waaw jog na mu wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way fan la ko wara jele way jeki rek am ku waxu ba ci keur gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nek rek mu ñew wala nga jog bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am auto ku jëm ci dëkk boba lolu modi tawfiq mom la nit ñi di wax naan wakatu bu dajje gestu waaw tawfiq bobu nak su bakkar bare da fay neew dotul bareti modi qillatu tawfiq bi ci dess itam modi diqu sadr dënd bu xat bakkar bu bari dana ko waral dënd bu xat nit ñi dootuñu amati yërmëne waaw dootuñu amati yërmëne kenn dootu nango dimbuleti kenn du muñal kenn lo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko kula togn nga fayu kula wokku nga xusiko waaw dañuy dem ba dëmm yépp xat nit ñi di ëkkonté waaw di saganté di waxanté lu ñaaw lool lepp bakkar yu bari koy waral waaw ñi itam bakkar yu bari dana waral dañu di jur ay ñaawteef ci société bi motax agresseur yi di jog guddi te ray nit ñi te amuñ ci bënn yërmëne waaw jigéen ñi di moy di ci amé doom yu jaarul yoon ñi laqatuy tax ñu duggal doom ji ci douche xoj ko mu dé wala ñu sanni ko ci mbali waaw yoy yépp ñawteef yoy yépp di am ci société bi dara du ko waral ludul bakkar yu bari. Ñu ne bakkar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société. Waaw, da ngay dem ba boo génnee ci mbedd bi da ngay yaakaar ne lu rafet amatul, lu ñaaw rek am. Ñu ne itam bakkar yu bari dafay waral nit ci doya dal yàlla. Soo ko tuddalee yàlla mu ne waaye yow kenn tudd fi yàlla nga fi tudd yàlla, waaye teel sa wax jooju, ñun ci àdduna la nekk. Léegi da ngay dégg ni ñi di ko wax fii àdduna la. Waaw, fii àdduna la kay moo war a tax nga bàyyi sa bopp xel, ndax baatu àdduna buñ la ko firilee bari na ko tudd àdduna te xamuloo lan mooy àdduna. Parce que arab moo wax ne àdduna moo di àdduna. Moom la olof di wax àdduna, ndax olof bari na baat yoo xam ne amu ko, daf ko toppandoo. Àdduna mooy kër gu jege njeex, kër goo xamante ni lépp mu njeex. Kon boo nee fii àdduna la, waar nga sa bopp waaye yëguloo ko. Kon kër gu jege njeex la, kër la goo xamante ni bëccëg la. Te yow fi ngay waxee ni fii àdduna la, waxtu takkusaan la. Te léegi timis jot, te bu timis jotee bëccëg bi jeex, yow nga ni fii àdduna la. Loolu kay waar nga sa bopp, wax nga sa bopp ne bàyyil sa bopp xel, ndax kat àdduna bii nga nekk léeg mu jeex. Te am na beneen kër gooy dem, te kër googu loo fa yóbbuwul, loo liggéeyul fii doo ko fa yóbbu. Kon doyadal gi nit ñi doyadal yàlla, doyadal gi nit ñi doyadal yàlla bakkar yu baree tax. Ñu ne itam bakkar yu bari dana tax nit ki ñàkk fayda ci nit ñi, dootoo amati benn valeur ci nit ñi. Ku ñàkk fayda ngay nekk nit, soo saxee ci def bakkar yu bari, waaw, sa personnalité ci nit ñi day nekk personnalité bu woyof. Da ngay nekk nit ku doye di, waaw, du am benn personnalité ci nit ñi. Ñu ne itam bakkar yu bari day waral bàyyi may di la rëbb. Waaw, su fekkente ni aw xeet wala ab société danu nuur ci bakkaar, nanu xam ne seeni bëy ak seeni xar ak seeni ganaar suba suñu xëyee ñu ngi leen di rëbb, naan leen yéen a bon, yéen a ñu moom de, yéen a tax yàlla bind ñu, yàlla ñu bind ngir ñu nekk seen taranga. Su ngeen amee gan rey ñu, su ngeen xiifee rendi ñu, wante nag yéen a bon joxu leen seen borom aq. Yéen a koy muy guddeeg bëccëg, xar yeeg bëy yi ñoo ñuy rëbb di ñu wax loolu. Kon bakkar yu bari day tax bàyyi may di rëbb nit ñi. Ñu ne itam bakkar yu bari day tax yàlla kas ci xolu nit ki ba leeruk waaraate du ci dugg, leeruk alquran du ci dugg, leeruk ñub du ci dugg. Waaw, nit ki bu saxee ci def bakkaar day dem ba dañuy kas ca xolam, dara ci lu baax du ci dugg. Looloo tax am na ñoo xam ne soo leen di waar da ngay sonn rek waaye duñ la dégg. Ñu ne itam bakkaar yu bari day tax yàlla du nangu ñaan. Nit bu bëree lu muy mooy yàlla, yàlla du nangu ñaanam. Waaw, ñu ne bakkaar bi yu bari day tax jawwu ji yàqu, jéeri ji yàqu, day tax géej gi itam yàqu. Waaw, xam nga léegi atmosphère bi yàqu na, ñi ngi koy jiiñ li ñuy tuddee ak talawutul jaww wi. Waaw, pollution bi am, ñi neneen mbalit mi laak gasoil beeg saxaar seeg yépp ñu ngi koy wax, waaye bakkaar yu bari yi rek la boogoo gën a garaaw. Moo tax jaww ji du baax, géej gi du baax, jéeri ji itam du baax. Ñu ne itam bakkaar yu bari day waral kersa dootul amati, kersa dootul amati. Soo duggee ci kër jigéen ñi amatuñu kersa, doom rusatul ay wayjuram, wayjur yi itam rusatuñu seen doom yi. Waaw, ndax léeg-léeg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamante ni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan ga sax nubutu ñuko seeni doom ba yu ne fi mak ño xamanteni dañuy waxtaan ak seeni doom ci cioro yu ñu am lool lepp ñak kersaka waaw mak mo xamanteni sa doom gis na la ci njubadi te taxul nga am ci kersa taxul nga jajju ci bayiko doom jo xamanteni itam rusul nek ak bayam ci bir kër gi di def lu ñaaw bayam di ci tek beutum te taxul mu jajju taxul itam mu am ci kersa jigeen ñi itam nonu ci seen walu ciol ci seen walu waxin ci seen lepp ba ci ni ñuy sétane télévision ci bir kër yi yenn film yi am naño xamne rusatu ñoo sétan film yoyu tok ak seen wayjur itam mu rusatu ñoo sétan film yoyu tok ak seen doom kon kersa amatul lutax nax bakkar yu bari ñu ne bakkar yu bari itam dana dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xéewal dotul bareti bakkar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di reuf reufi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tiit sa suné nit ñangi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ne bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nek jaamu sheytaane waaw ñu bari tay jaamu sheytaane len sheytaane jël nu buumam sanni ko ci seeni baat yew len bam ne ngod di len diri di len jëme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane waaw am naño xamne do len gis mukk ludul ne daño nek ci service sheytaane and ak sheytaane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujjugu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu lit taqwa mujjugu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mujjugu ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi te moy natija bi gëna bon moji ne bakkar bu nit ki di def ci tuubu ko deltuul gannaaw neena lamu koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax ñu ne bu fekente ni nak jambi xam na ne bakkar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jiggi dayo mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytaane wuti boromam ndax kat sheytaane dafa wo jami jëmelen ci keuruk mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci keuruk jam ak taxé ak yermane mbokki julit yi waxtan wi fasiyene wuñu mu yeg fi ndax tem bu guddu la dañu fasiyene diko top ndank ndank ba bamuy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan mi andak sen xarit papja tabarakallah mbokki xana ñu nuy rek mbokki

Abdul Muttalib xamne Bani Najjar ay jamkat lañu te jambar lañu te ñu fonk seen kaddu lañu mom Nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlun ci mom motax Nawfal nak momitam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu daldi aliyek e freram te modi Abdul Shams Abdul Muttalib itam daldi aliyek ak Khuda'a motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ko xamone ay mamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw bari na ko nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulurey bayam wala mu rere ay wulurey mamam yonentibi nak xamone na bopam lolo tax mu xamni gir Khuda'a ba buy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon allié ak mom don ko dimbali motax biñu ñëwé talal ko loxo mu xamné ñom dañoo fédéli ci wëlëré ba nga xamné mom lañu wëlëranté won ak Abdul Muttalib mi nga xamné modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu né kana alayhi salam aarifan bidhalik xamun nako xam bu wir motax gir Khuda'a ci sulhul hudaybiya biñu ñëwé ñu indil ko lettre ba nga xamanteni mamam Abdul Muttalib moko bindon sahabi bu ñu wax Ubay ibn Ka'b moko lire ci kanamu yonentibi ñu ne ko kon wëlëré gi moy tax ñu jappanté ak yow gir Khuda'a nak xew xew bu reey dafa am digëntéem ak Bani Bakr ndax gir Khuda'a ak Bani Bakr mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono jahiliya xex yu mak dafa doxone sen digënté lim yu bari dafa faatu ci sen digënté te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mag ci digënté arab yi bi l'islam feñé yitté wo mbiru l'islam taxna digënté Bani Bakr ak Bani Khuda'a seen histoire yoy xawona wañé ko mais ci sulhul hudaybiya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënté Bani Bakr ak Bani Khuda'a dal di yëngu wat ndax dafa am benn kurel ci Bani Bakr ñu leen di wax Banu Nafasa daf ci am benn way bo xamni way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonentibi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu lu yagg la Salman Rushdie li mu def bind téréem bu reey dal ci kaw yonentibi xotti ormam lu ñaaw lu ne mu yakk ko ko am nuñu ko ci jitu won kon fami bi di Banu Nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci gir Khuda'a degg ko bam ko degge mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom
dal di koy xagn bam ko xagne nak xagn xagn ba graw lol ay wi nak muju reey ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu dal di daw ñom banu nafasa dal di dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wante li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlleure nax dañu wëlleurenté won ak yonenti bi ne ko duñu fecc wëlleure wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonenti bi wala songu njabotu yonenti bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waruñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisé d'islam yëkëti jaasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yépp bu ci né rek dañu ciokas l'islam muso ko jop waaw law turikal qata laylan lanama waaw nit dana fekk jan ñangor ci bir taxam mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajalé dangar jo xamné sa bu génné bu fayo tabarakallahu aduna bi tukki lolu mo dal yéféri ak sayyiduna muhammad ndax yonenti bi ku mëna muñ la kon bu joggé rek kon fekk na bobu sesna cay gi le giir quraysh def jappalé giir gi di banu nafata ci togn gu reuy go xamné togn nan ko yonenti bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafata jox leen ay soldar ba nopi jox leen ay ngannaay ñu bayyi leen bu guddii ñu tedd di nelaw ci benn barab bu ñuy wax watir barab boobu nag barabu ndox la foofu la giir khudaa ne kon doon fa noppalu ñenn ci ñoom ñu kompaloo bàyyi ba guddi jot ñu bett leen ci barab boobu rey ci ñoom ñaar fukki nit ñii ne rey nañu ci ñoom ñaar fukki nit ak ñett nee na xeex bu rëy dox na foofu seen diggante ak giir khudaa la tax nag ñu mën a rey ci ñoom lim bu toll noonu dañ leen a bett keroog bu fekkonte ni quraysh dañu joxe ngànnaay rek yem ca wante dañoo yebal itam ay jàmbaar ndax Safwan ibn Umayya ca la bokk te ci giir quraysh la mu ngi bokk ci waa Makka Huwaytib ibn Abd al-Uzza ci la bokk Ikrimah ibn Abi Jahl ci la bokk Shaybah ibn Uthman ci la bokk Suhayl ibn Amr ci la bokk ñepp ñewon nañ jappalé Bani Bakr wala bokk Banu Nafasa ci cay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak giir khudaa wante li ci gën a yéeme moo di Safwan ibn Umayya mi ak Huwaytib ibn Abd al-Uzza ak Ikrimah ibn Abi Jahl ak Shaybah ibn Uthman ak Suhayl ibn Amr ñi ñépp ay yéefar lañu ci jamono bi waaye yàlla baaxee na leen dañoo mujj tuub loolu nag xikma yàlla la ngëneelam la mujj nañu tuub mais ñii ci giir quraysh lañu bokkoon
fecc na kulere gu doxone sen digeunte ak yonent bi motax ñu jappelé fami bobu di banu nafasa ñuy xex ak ngir khudaa ndi xex ak ñom buñu dugg ci da ci keeru budey lubnu warqa al khudaa'i ci mak gannaaw si gi nak ñom wa quraysh ci dimbal bi nga xamanteni dimbali nañ ko bani bakr ci ñu xex ak ngir khudaa'a ci den yek ne ndeke ñom fecc nañu wëlëri wi doxoon seen digënté ak rasulullah ñu commencé nak dal di reccu ku ñi wa harith ibn hisham dal di ñew ci abi sufyan ndax bobu mo doon kilifa ak makk mu dal di koy wax nak li nga xamanteni mom la wa quraysh def kon dafa melni xabar bi yeexna aksi ci abu sufyan Abu Sufyan ne ko man kat lolou yegumako won wante nak bi muy am faduma mangi fi waaw yow yayi kilifa dekk bi lu re xewna ci dekk bi nga ne yeguloko te boba ya nga ci dekk ba kon nak setal ci sa bop danaka du yomb lolou mo dal Abu Sufyan waaw mu melni Abu Sufyan neena li xew de ay la ndax watna ci yalla ne Muhammad dana xex ak ñun fek bubu soxnam di Hind bint Utbata mi nga xamne modi soxna Abu Sufyan Hind mi nak mo rayon Hamdat ibn Abdul Muttalib ci Uhud ba pare yey reswa neki hindi mi gentuna gentu gu reuy gentu gu ko titlo ndax dafa gent gis dret ju bari ju touru ci quartier bu ñu wax hajoun dret ja nak di yol neena ba téré ji ci barab bu ñu wax khandama mu dal di tit nak ci lola ba mu yewo mu netliko Abu Sufyan kon deki lolou mu gentone modi xew xew bi nga xamne amna musiba bi nga xamne quraysh def nako and ko banu nafasa fofu nak le amr ibn salim al khudai dadi amé lu ko metti lol ndax dañu toroxal giram ray ci ñom lim ci kaw bett len mu daldi jog sol dalam daldi war fasam daldi reppetal nak jëm madinatul munawwara bi mu ñëwé ba aksi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu yonent bi mu ngi ci jakk ja ene mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ni ñanko wër bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayun naqar ak ñaan ndimbal fatili yonent bi sallallahu alayhi wasallam wolere gi dox digëntem ak bani khudaa'a té wolere gogu di feddli wolere ga doxone digenté khudaa'a ak mamam abdul muttalib bamu waye way wi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam rongañum touruna yonenti bi merna amna luko naqari motax mu dadi taxaw taxaway bu deugur nak pour namma jappelé fami bi di khudaa'a te alliye ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashidu muhammada hilfa abina wa abihi al atlada
qad kuntum wuldan wa kunna walida thumma aslamna falam nanzi' yada fansur hadaka Allah nasran a'tada wad'u ibadallahi ya'tu madada fihim rasulullah qad tajarrada in sima khasfan wajhuhu tarabbada fi faylaqin kal bahri yajri mudbida in quraishan akhlafuka al maw'ida wa naqadu mithaqaka al muwakkada wa ja'alu li fi kada'in rusada wa za'amu an lastu ad'u ahada wa hum adhallu wa aqallu 'adada hum bayyatuna bil watiri hujjada wa qataluna rukka'an wa sujjada way bobu la amir ibn salim al khudai jang ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi sallallahu alaihi wasallam dadi koy wax ne ko nusirta ya amr ibn salim ne ko yalla dana la dimbali yow amr ibn salim fofu nak ronga ñam daldi turu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu daldi jop wax ne ne kalam nga di bubu ci suuf muy wax naan suma len dimbali wul yeen ngir khuda yalla buma yalla dimbaleti mu ne kon dana len dimbali ngir yalla ak wulere gi dox sama digeentek yeen mu daldi giñ ne giñ na ci bur bi nga xamne sama lox sama bakana ngi ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena kérok gisna yonentibi sallallahu alayhi wasallam mer go xamné musuma gis mukk mu mer ko ci jamono yi wessu jamono yi ma dund ak mom neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam dadi wax amr ibn salim al khuda'i neko irji'u wa tafarraqu fi al awdiya mune len delu len waye ngeen tasaro nak ndax bobu ñoom bi ñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon délégation bi nga xamné amir moko jitu moko jité yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom amr ibn salim moko jité yonentibi ne len delu len wante ngeen tas nak ndax bobu yonentibi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne amr ibn salim al khuda'i def na délégation bo xamne ñeen fukki nit len dem séti yonentibi pour sakku nimbal ci ñoom

0: wante ngeen tass nak ndax bobu yonent bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khuza'i def na délégation bo xamne ñin fukki nit leen dem séti yonent bi pour sakku nimbal ci ñoom motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñuy wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khuda'a momitam def na délégation ñew Madinatul Munawwara wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamne Quraysh def nako wante yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne le Budayl wax ak mom ak lako yonent bi tontu lolu histoire binduko wax ne dal Budayl demon na yalla dogal Quraysh bañu jaxlé ci liñu def nax fecc nañu wëlëré té kiñu fecc ci wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna Muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal Abbas Sufyan ne ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba légui ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu ciay ciay ba nopi tay ci seenu wëlëre def seenu ciay ciay ba nopi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na Medina bu yagg té ñoom yeguñu ko Quraysh daldi wax Abbas Sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañu bëgg yok ko waaw ñu né Budayl ibn Warqa mi nga xamné moy ñaarelu délégation bi demone séti yonent bi ba mu retourner ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci barab bu ñu wax Usfan bañu dajé ci barab bobu ñu wax Usfan Abu Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga jogé ndax boba mu ngi ñaaw njortu ci ne Budayl dafa demone séti yonent bi nonu la sax ndax Budayl yonent bi la séti won wante Budayl daf ko daldi rerenteul won ko ne ko jëge wu ma won ci yonent bi dama jogon pour rek yenn aaju Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl mi de su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fa itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka bari wul tandarma wante gelemi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ni ma ngi dem ci barab beulé mu yeesale won gelemam ma jéma xol ci néfaré gelemi luma meuna xamé ndax Budayl dafa demone Medina wala demu fa bamu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben néfaré gelem daldi koy toj bamu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xamna xam gu wër ci né Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax woor na ko ne su demee yonent bi du yokk fukki ati jàmm yi ndax du ko nangu ndax fecc na nu wëlëre bi ba noppi. Su demee itam yonent bi du nangu feddali wëlëre bi mu daal di waaxu ba ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wante bi mu ñëwee jubalul ci yonent bi directement, dafa ñëw ci doomam ndax moom Abu Sufyan am na doomam ju ñuy wax Ramlatu, mu di Ummu Habiba. Mu ngi seeyeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ummu Habiba gëm yonent bi lool, bëgg ko di jullit. Bàyyam bii di Abu Sufyan di yéefeer bu sotti, bañ yonent bi lool. Moo tax moom Abu Sufyan bi mu ñëwee mu ne naa jaar ca sama doom ja ba noppi soog a dem ci yonent bi. Bi mu ñëwee jàdd ci néeg Ummu Habiba daal di koy nuyu mu fay ko, mu daal di jubal nag ca lalam nar caa toog. Doomam ji di Ummu Habiba daal di njëkkanteeg moom lal bi, daal di yëkkati mbalaan yam fa laloon darab beeg yëpp teggi ko tekku fële. Waaw, lal ba mu lalaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne bu ñëwee ci lay tëdd. Lal boobu di lalu boppam ak Seyiduna Muhammad, mu lal ko lal bu jëkk, bàyyam ñëw bëgg a toog ca lal ba, mu jiitu ko daw jiitu ko ca lal ba daal di lal li darab ya teg fële. Abu Sufyan daal di jaaxle ne ko, doom lu tax nga lal li darab bi, ndax cofeel goo am ci man moo tax nga lalli ko pour lalaatal ma yeneen.
1: Tabaarakallahu, ñu ngi gërëm di sant professeur Aliou Ngueye ci tafsir bu am solo bi. Tabaarakallahu, gannaaw bañ ko dégloo ba noppi ñu fas yéene jokk ci waxtaanam. Ci ajjuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaanee maanaa commencement fatxu Makka. Ñu waxoon leen sabab bi taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg pour namm ubbi ji Makka. Gis nañ ne ci sulhul Hudaybiya Bani Bakr dañoo àndoon dugg ci ahd Quraysh, daal di ànd ak waa Quraysh ngir Khudaa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waa Makka tooñ nanu ndax fecc nanu wëlëre, ndax famille bii di Bani Nafaasa bokk ci Bani Bakr. Daf ci amoon ku jóg ŋàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, am ku jóg ci ngir Khudaa défendre ko. Loolu nag jur histoire bu rëy, waa Quraysh daal di jàppale Bani Bakr ba ñu rey ci ngir Khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukk la ak ñett. Loolu taxoon na Amr ibn Salim al Khudaa'i demoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def chaque fois mbu rëy boobu bind ay bayit jooy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko. Gannaaw demu ko Amr ibn Salim al Khudaa'i, ku ñuy wax Budayl, moom itam dem na, moom itam bokk ci ngir Khudaa'a doon kalaame waa Quraysh ak yonent bi ci fecc boobu nga xam ne fecc nanu ko amaana bi doxoon seen diggante ak l'islam. Loolu taxoon Abu Sufyan daal di jaaxle Quraysh yebal ko ne ko nag fecc nanu wëlëre bi, ragal nanu ne kon Muhammad dana takk xare songuñu. Loolu taxoon Abu Sufyan jóge Makka, Quraysh yebal ko pour mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu ñëwee ba ci yoon wa daje naag Budayl, wante yonent bi waxoon na Budayl ne ko, bu ñu la laajee bul wax ne fi nga joge te ñi nga andal itam nañu tasaro ci all bi pour ngeen reerantal wa mak ci ñu baña xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajé Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñewuk Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gele mu Budayl bofon mu dem fekk nefrey gelem yow mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni Budayl daf ko neubbu wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan dal di ñew bi mu ñewé ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakki ji yalla dogal mu wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi faalé wu ko waaw ndax yonentibi boba la mu xam xam nako té Abu Sufyan la mu bëggon itam modi ñu gëna dëgeural pact bobu nga xamné signé won nañu ko buñu mëné doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bimu accé jaar na ci domam je diram latu di Ummu Habiba bi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak si neegam na ma tok ci lalu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lal li lal ba Abu Sufyan ne ko yow sama dom lutax nga lal li lal bi ndax dang ma ko bëgg lalal hak ndax bëggulo ma toge ci ni dang ko gëna bëgg defar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firash rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firash rasulillah muniko bayyi lal bi daf di lalu yonentibi te yow yefer nga te yefer sobel te bëgguma itam sobe di tok ci lalu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax yonentibi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletu ñu nit ko sel faletu ñu nit ko lab yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy sayyid rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam ak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax ki fa gu tolni Abu Sufyan budé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekkenté ni Ummu Habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ku gemi ngem rek ak ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay jigen ñi nga xamne ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefir yi nga xamne alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarakallah di and ak ñom amna ño xamne waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñoom tabarkallah di dem fu ne te di ay doomi julit lu jekul ab yéfer sobe la ab julit waru ko jege warta and ak mom warta xati tok mom motax muniko kon baye da nga di sobe te yonent bi lab motax gënul luma ngay tok ci kaw lalam muniko dom kañ nga dof yow ba nga joge ci sama loxo rek nga dof muniko dedet bal hadani allah lil islam muniko yalla moma gindi tek ma ci yoonu l'islam muniko baye dama fokk ne kay yow ya khalatul ndax bo khalatone da nga gis ne jaamu xeurum aw doj wala denk bu sukk diko jaamu denk wala doj bo xamne du deg du gis dana ne kay def lolou mom la xelam manke kon nak yemuna ci yow ni nga maté kilifa ak ni sa xer rafété té ba légui mënugulo gëm ni xeurum yi ay doji kessé len duñu dara Abu Sufyan ne ko ndax dom damay bayyi samay aaday mam di top lu bes wante lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dana nur ci dara ba dotul gisati mbon gi fofu nak la Abu Sufyan genné dal di dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nam ma wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak mom yonnati bi faale wuko mu dem di waxtan ak Abu Bakr yonnati bi ne ko Abu Bakr bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la deug xolam ndax daf ko wax ne ko su doone man rek la suma demé ba amut awma dara sax lama am lamuy tuti dana ko xexek yeen waaw ndax ay yéfer ngeen bëgguma len bëgguma sen dara ray len kenn par kenn ba ngeen jeex rek la bëgg rawatina nak ngeen fecc wëlëri gi nga xamni mo doxon sen digënté ak l'islam yalla jaxle nak dal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demé fekk na fa Fatima mi nga xamné modi az-Zahra fekk na fa itam al-Hasan mi nga xamné modi sen dom bobu Hasan nak xalé bu tuti la bu mu ñëw ci Sayyidina Ali mu ne ko yow la gëna jëgé ci mbokk yow la gëna jëgé ci dérét kon nak amna aju ci yow ngal la buma dello mukk makka may perte di soy ndax demna ci rasulullah falewuma demna ci muhammad falewuma abou bakrin falewuma umar falewuma kon nak yow mi ma gëna jëgé ci mbokk yow la am ci yow yaakar kon ma ngi ñaan nga tinuma ci yonenti bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def baña tak xare ci ñun makka Sayyidina Ali ne ko wana sa tuskare yow Aba Sufyan ndax Sayyidina Muhammad doguna ci mbir mo xamne munu ñu ko ci delo gannaaw mu daldi jaxli daldi sukku ci kanamu Fatimatu bintu Rasul neko yabnata muhammadin muniko yow domu muhammad khana do digal sa dom ji di hasan mu dem ci bayam garantir ma tinuma ke ndax ere bi ñu def yenen ci baña tak xare ñew xare sek ñun lolu di bu ko defee mën na am chance nek sangu arab yeb ba aduna bi di tukki sayyidatuna fatima ne ko ma ngi lay yegal ne sama bay li mu dogu na ci ba nopi kon amul kenn ku ko meuna tax mu deltu gannaaw mu daldi wulbeti ko wat nak ci Ali ibn Abi Talib نكو يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني منكو يا بايو حسن من دي جسنا نمير يترنا كمان كون مانجي لينيان نغلاي بيرما منكو ورل كي بير نتني ننال نتني تنو كي يوننتبي صلى الله عليه وسلم soko defé wourni ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk na ni lolu man na am lo ci mëna jëriño man na nek solution bi defar sa mbir Abu Sufyan dadi duguna ci jakka ja dadi def liko Sayyidna Ali sant ñu ni mom Abu Sufyan ba mu dello wa mak sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tup ndax ñom musuñu wolu Muhammad ndax xamne ni yalla mo barke lamiñam ba bo dey jakarlok mom lu bari rek so deful attention tout ndax limu yor deful logique dine l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dunduko ci ni ñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la nu ñaawale deru l'islam wanti ku jaxasu julit ñi rek soppu len waaw julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxasu ak mom rek soppu ko ci jikom yu rafet tabarakallah ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi Abu Sufyan ñewé ñu laaj ko mune man kat dem na ci Muhammad waye li lama wax ma dem ci Abu Bakrin falewuma ma dem ci Umar ibn al-Khattab li lama wax ma dem ci Ali ibn Abi Talib li la fi gis ci digënté domam ak soxnam mom sax mo xawa am yërmënd ci man am lu ma digël digël lolu def na ko fofu nak la soxna méré di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulone Ali ibn Abi Talib da la doon foy waaw mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamne Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabante ci digënté Rasulullah ak sahaba ya waaw dembe di ñaan ne nako na Hassan mi nga xamni modi seut ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolou ak ñaka fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëré ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu ko war nañu la ray nañu ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëré bi waaw feccil wëlëré bi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yënëntibi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak makkatal mukarrama pour namku uppi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté bani bakkar ak khudaa yanti sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mu luddul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim fala yarawnana illa baghtatan wa la yasma'una bina illa faltatan muni yalla ma ngi lay ñaan yalla nga tej seeni nopp ba duñu deg ci suñu xabar dara yalla nga tej seeni bëtt ñom wa makk ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bett nañu len ci la wax nak sayyidatuna aisha niko préparer ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mo préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yono yépp ñu né lolu nak biko yonent bi di sante sayyidatuna aisha bobu di sowul ta kenn du abou bakrin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gënal si gi nak la wax sayna abou bakrin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraish ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khudai ñew ak delegation ak budayl mune nak sayna abou bakrin nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparer nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yabale nak ci li wër medina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal len wax len ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yantibi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba na wore ci medina waaw weru koor wi na ko fek madinatul munawwara julit yep nak ñi dëkk medina ñi dëkk ci li dënd ak medina te modi dëkk yi ko wër yépp ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas dal di ñëw fas yene wore ci madinatul munawwar gënaaw si gi gënaaw ba nga xamé ni yenen tibbi diiso nak abou bakrin ak umar ibn al khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abou bakrin siddiq radiyallahu anhu waxé ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidina abou bakrin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ni am nañu doole l'islam commencé na yaatu te boba makka ba tabarakallahu ña fa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doolel na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abou bakrin amul yermande ci wa makka ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ak ñom ndax hum qawmuk wanti umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abou bakrin as-siddiq ndax dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni abou bakrin gisse ndax za'amu annaka sahirun wa annaka kadhab muniko wa makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fekkonti ni ak kafir jëm la ñu ne bobu modi wa makka te ñom gëmuñu la ndax jibar kat len la jappé jappé la itam nit kudul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaru ci yoon sidna Omar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko mësa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko mësa def rek ño doon reño ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi luqinen seen beut ñi tejnen len ci kasso xifa xifal len bañu de jël nga sa njabot ñaari yoon yobul len Éthiopie waaw pour rawale len fi fepp ño fa jaar ak yow te dañu ñu dila fuglu fuñu la jekko rek yaq la kon nak giñ na ci yalla man Umar ibn al-Khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopi kon fudil sen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu Ababakrin ne ko yow dal dag may niro sayyiduna Ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga muniko Ibrahim nit ku noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro ko sayyiduna Nuh alayhi salam muniko ku deugër la won ak limu ko téré kon nak yow Umar ya ngi niro ak jëm ju tedd joju di sayyidna Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la yalla wax yalla neena na tak xari ubi ji mak dadi wut nak mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ay espion teg len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wuluul rek bu mu jall fofu nak la yenenti bi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf nga daas sa jaasi ba mu ñaw nga dugal ci sa mbar takku tabarakallah ba jekk soldat sip taxaw di xaar ndigal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax duldul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ku ne mu jakarlok saxar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wër soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonenti bi bekk na mbekté go xamné kero ko jakarlo kanamam da nga dug aljana te ken dula regle fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu dadi laje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sante di la gërem jihad gi ñuy def ñu ci sante yalla di ko ci gërem di la ci sante di la ci gërem suñu démé suñ bakkan dess ci baxna suñu déllu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la bu ñu digalé ñu top pastef gog nga xamni sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka

dafa bind benn lettre pour yëgal waa Makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk na xare jëm si ci yéen, kon nag na ngeen fagaru. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek la doon nëbb, nëbbuloo na ko sayyidatuna Aisha. Ñaar la ci jot a diisool, mu di Abu Bakr ni Siddiq ak Umar ibn al-Khattab. Jël na ay espion teg leen ci yoon yi pour ku ñu wóoluwul bañ a jàll ngir rek bañ xabaar bi senn. Ñaan na yàlla itam ne ko bu ñu sañoon dañuy bett gaañi, waaye duñu xam ci ñun dara. Kon lu tax sahabi bu tedd bi di Xaatib ibnu Abi Baltaa al-Badri daal di bind ab lettre pour yónnee ko waa Quraysh ngir xamal leen ne yonent bi mu ngi takk xare jëm si ci ñoom. Bu mu ko bindee ba noppi, mu ngi ko jox benn jigéen. Jigéen jooja am nañu bind ne mu ngi tudd Saarata. Wante lan la Xaatib def ci lettre ba? Daf ci bind ne min Xaatib ibni Abi Baltaa ila Suhayl ibnu Amr wa Ikramatu ibnu Abi Jahl wa Safwan ibnu Umayya. Amma ba'd, ya ma'ashara Quraysh, fa inna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin azim yasiru kassayl, fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allah wa anjada lahu wa'dahu fanduru li anfusikum wassalam. Mu bind ne lettre bi mu ngi jóge ci Xaatib ibnu Abi Baltaa. Maa ngi koy bind nag ku ñu wax Suhayl ibnu Amr, yéefér la woon ca Makka, ak ku ñu wax Ikramatu ibnu Abi Jahl, yéefér la woon ca Makka, ak ku ñu wax Safwan ibnu Umayya, moom itam yéefér la woon ca Makka. Ñett ñii la bind lettre bi moom Xaatib. Ne leen yéen wa Quraysh, a ngi leen di yëgal ni rasulullahi fas yéene na dëtmal Makk ànd ak armée bu rëy, soldaar su takku ngannaay yu doy. Waat naa ci yàlla ni moom dong su jógoon wur si leen na ma xeex ak yéen, yàlla dana ko jàppale. Rawatina nag muy ñëw moom ànd ak soldaar su bëree nii ak ngannaay yu bëree nii, kon nag fagaru leen ngeen xoolaat seen bopp. Loolu daal la Xaatib bind. Bu mu ko bindee ba noppi, mu daal di woo benn jigéen. Jigéen jooju ñuy wax Saarata, am nañu wax sax ne Jalaada la tudd, ne ko dama la bëgg a fay, jox la xaalis bu bari nga yóbbul ma lettre bi, joxal ma ko waa Quraysh. Mu ne ko soo ma ko yóbbulee waxuma la fay gi, wante danaa ci teg beneen neexal. Kon moom Xaatib amoon ne yéene ci lettre bi yëg. Wante ba tey ñu ngi am jaaxle ci Xaatib mi, lu tax mu di julit fekke Badar, te waa Badar am ngëneel yu rëy ba noppi muy bind lettre bu tol nii di feeñal secret rasulullah. Jigéen ji daal di nangu. Xaatib ne ko kon lettre bi nooy def ba du feeñ? Mu ne ko dama koy woddoo. Mu ne ko wóorul bu ñu la visité mu feeñ. Mu ne ko fas yu may war dama koy teg ci suufu teg gi, kon lay jël def ci lettre bi. Mu ne ko ba tey wóorul ndax buñ la visité mu feeñ. Comme jigéen ñi dañu bëri pexe, mu ne ko kon da ngay bàyyi, comme dama bëri kawar ma lettaale ko ci samay kawar, ci sama kawar. Mu ne ko kon alhamdulillah am naa ci yaakaar ci ne kon du feeñ.

0: lettre bi ndax di koy jox ndawsi ndawsi dal di départ dem mu delu sina patte mom Khatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalaat sax xam nako mom yalla mo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko secretem kat amna ko kon ma feñal bu jogul secretem dana feñ te kon la mu bëggon du am sidna jibril ni ci ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko sa borom nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko mak te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax zubair ibn awam ne len dabal len man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi indil mako sidna ali karramallahu wajhu andak zubair ibn al-awam ñu daldi reppetal sen fas daldi top ndaw sus waxna nu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubair ibn al-Awwam visité nako waaw ci nako l'islam bëggé nak l'islam mom na mu bëggé ci nañu wara visité jigen non rek la ko Zubair ibn al-Awwam défé sét nañu waru way ga laaj nanu ko mu ne daal moom kenn jox ko dara foofu nag la Ali ibn Abi Talib daal di giñe ni ko giñ naa ci yàlla ne Sayyiduna Muhammad du fan mukk te moo ñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yóbbul ko waa Quraysh kon nag fii balaa nga fiy jóge da nga génne lettre bi ba mu demee nag ba jaaxle ca la leen wax ne leen kon nag da ngeen di dummooyu bañ maa xool ma teggi sama fulaar ci sama ko bopp daa di dindi lettre bi ndax dama ko lettu dama ko lettuwaale ci la sidna Ali ak Zubair ibn al-Awwam daa di dummooyu moom ndaw si mu daa di firi boppam daal di dindi lettre ba daa di leen koy jox sidna Ali karramallahu wajhahu daal di jël lettre ba liir ko gis la ca nekk yépp xam ne lettre bi moom la yonent bi waxoon ne nanu ko jëli ca ndaw soosu ñu daal di dellu si waat nag makk daal di jël lettre ba jox ko Sayyiduna Muhammad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di dajali nit ñi ba mu liree lettre ba nag mer na waaw mer na lool sax mer mu jéggi dayo julli jot mu ne Bilal noddal Bilal noddu nit ñi daje mu jiite nit ñi ba mu sëlmalee nag ci la jóg daal di wax ak jullit ñi ne leen ayyuhal muslimuna alxaadiruun أيكم كتب هذه الرسالة إلى أهل مكة إيين بليت نفتاو ana kan ci yeen mo bind lettre bi dun ko yonne wa mak don len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken yengatuul wante ka def def jef je mom xamna te modi Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonent bi bamtu wat wax bi ne ayyuha al-muslimun al-hadirun أيكم كتب هذه الرسالة إلى أهل مكة؟ أيين جلتني في تاو؟ أنا كنت ين مبند لتربي ينيكو ومكة دلين خمل سممبير أك سممبير برام تي أمول سمندقل أمول سمندقل برام كيكو دف نجوك تحو نماكو دف su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonent bi bamtu wat wax bi ñettelu yon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'a daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay li yewen man mi mako bind man nak gem na yalla deugal na sap yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Balta'a ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi aw ma fi mbokk l'islam rek ma bolé ak ñoom wa mak ñoy samay mbokk samay dooma nga sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga méré ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay yi ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu méré ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu neubulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yegal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak daldi jamu Hatib ibn Abi Balta'a fale ki ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lol waaw ko ko gisee da ngay fokk ne tabarakallah xel mi dafa rëcc ndax jaaxle ndax ni mu bëggee woon yonent bi wante sheytaane dugal na ko taal ci mbir moo xam ne xamul nu muy def ba génn ci mu daal di dem nag këram daal di wut buum daal di koy takk ci garab daal di jël buum gi itam takk ko ci baat ba daldi wo soxnam yi bañu ñew mu ne len ku mëna muñ nga tok ku mënta muñ yewina la ndax atta yalla dal na ci sama kaw yonent bi genn na ci man sama borom itam genn na ci man fi la fas yene tok nak di tout di toroxlul sama borom ba bu may jéggal wala ma dé duggu safara wante dal dundu bu neex fas yene tuma ko am feek yalla ngi genn ci man ak yonentam ba mo nek ci lool ci torof lu gogu la nek dir bu yag waaw nek ci dir bu yag ba sidna jibril bis rek mo daldi wacc ba mu wacc itam ne yonentib sallallahu alaihi wasallam sa borom neena jegal na hatib ibn abi baltaa al badri ci bakkar bi nga xamne def nako te modi feñal secret ak secret l'islam dadi jang ayeba la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sidna muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi yebal nak ali ibn abi talib ne ko demal ci hatib nga wax ko ne ko yalla jegal nako ndax dafa bok ci ahlu badar te kep ko bok ci ahlu badar yalla xolatul sa lu ñaaw ndax kero ci xare badar la yalla supp julit ñi du ñefe ke badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw te mom hatib mo nga bokkon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox leen ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante ne ku julit ba paré te ab yéfer rek ngay def xarit ab yéfer rek ngay sopp ab yéfer rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp naron na duggu ci musiba yel mande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallah ño xamné ay nonu yalla len motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala chef be la gënal julit bi wala até be la gënal julit bi ak lu jikko julit bi ñaaw abi ab até mënu ko gën ab yahoud mënu ko gën ab nasaran mënu ko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni ya ayyuhalladhina amanu لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ايين غاني nga xamne yeengi bokku ci da'iratul iman bu len jappeti samay non ak seni non bu len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccante ak ñom ciofel mu melni tabarakallah mbokki ñu ngi def signé li ñu amon ci waxtu jeexna fassiyene tay waxtan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallah doron nanuko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nan yonent bi sallallahu alaihi wasallam wacc xare bu mag mu di fathu mag mu wacc ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abu bakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mag bo xamne secret bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mu amon yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte lu reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram makk ci la yebal ali ibn abi talib ak zubayr ibn al-awam ci ñu dab ndaw soosu ci lañu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak na gu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fassiyene toroxlul yalla ba yalla jëgal ko bakkar bi mu def reyn waye xamna ne bakaram bobu limuy reey reey yeb xaj na ci yermane yalla muy jéggulu boromam di jéggulu boromam ba yalla xey jéggal ko mu melni lolu lu reey la ci julit tan yalla am yaakaar ci ne dana la jéggal nga jéggalu ko mu jéggal la lolu reey na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkar reey reey budul bokkaale rek yalla mën na la ko jéggal moo tax yalla jéggal xaabib mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na pour namma tukki xare tukki itam ubbi dëkk bu rëy boobu nga xam ne moo di makkatal mukarrama mu bàyyi ca madinatul munawara silmaxa gu baax googu ñuy wax mu bàyyi ca madinatul munawara ibnu ummi maktum mu di silmaxa gu baax googu nga xam ne moom la ko yàlla yedde woon ca abasa wa tawalla mu mel ni am na ñeneen ñu wax ne aba ruhum kulthum ibnu husayn moom la fa bàyyi waaye am na ñu wax ne itam ibnu ummi maktum la fa bàyyi ñaari wax yooyu yépp am na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru koor gannaaw ba weer wu amee fukki fan ci la génn di tombeek 630 ci judduk Seydna Issa alayhi salaam neneen bis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko woor ba mu yeggee ci kadiit ci diggante Usfaan ci la doge moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yépp daal di dog mu ngi àndoon ak lu toll fukki junni soldaar ci ay sahaaba yu ko gëm ànd ak moom pour nam ma ubbi ji màkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yabale woon na ci arab yi ko wërte gëm ko pour ñu woore si madinatul munawara ànd ak moom pour ñu ubbi ji màkk ñi ko gëmoon ñépp teew nanu ànd ak moom ci tukki boobu wax ne ne ñi mu àndaloon ci ay soxnaam moo di Umm Salamata ak Maymuna radiallahu anhuma ñaari soxnaam yooyu ñoo àndoon ak moom ci Fath Makk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne gannaaw takkusaan la génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tukki boobu nga xam ne tabaarakallahu sumb na ko mu di tukki bu rëy wax ne ne la mu ci àndaloon na ki ci ay saxaaba fukki junni lanu waaye ba mu ñëwee ba màkk am na ñaari junni yoo xam ne tegu neen ci mu di fukki junni ak ñaar bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ba jege màkk ci la digal saxaaba yi ne leen nanu taal yu bari ñoom itam ñu taal yu bari pour yonent bi nam ma wan waa màkk kattanam ak doole ak mbooloo mi ko yàlla jox loolu itam waa màkk di ca tiite di ca ragale ndax bu ñu gisee taal ya bari danañu xam ne yonent bi dik na ak soldat so xamne kenn mënu leena dekk lolou dana dam seen ak ñaw ka lolou tax wa makk bañu déggé yënguwa ci xuru makk ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa dégg yënguba dañu dal di tit nak ci li yëngu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fatna yon yépp ben xabar senul muy ram ndank di ram ndank ba jégué ci makka bu tim len bañuy dégg yëngom di gis safaram lolo tax ñom ñu waxtaan ci seen biir dal di lajante ñi ne waaw yëngu bobu ñuy dégg ci xuru makka wi lan la ñi ne yëngu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxon ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol anu Sherwan ñi ne dedet yëngu gogu kay doley Muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tuddu ci bur yoyu rek ñu ne dedet katan gi ñu deg ci xuru makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra anu Sherwan ëpp na katanu Muqawqis wa makka nak daldi jaxlé ne kon li fi seus mo dine nañu yebal ay espion ñu jema xam lan mo xew wa makka nak ne kom Abu Sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi job am ñu mo andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru makka ci la dajé Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas dadi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tolok fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci mak mang lay yegal nak ni sa bu ngeen joge na ma xex da nañu len roy ba ngeen jeex kon li fi seus modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garantie le bay yobbu la ci kanamu yonent bi kenn du la laal nga tup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidina Abbas andak mom ba indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci mak Abu Sufyan ne ko soldat su toll ni suma ko amone duma deutmal dekk bu xébu bi di mak soldat su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon Misra lay jubal modi Egypte wala ma jubal Yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal makk gi nak ay doji kesse la amul alal amul dara mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waw su fay kontiné yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubiji Misra wala Yaman fur dolem ak alalam mana dolle ko wante kum yalla ku yoni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla def lo rek lay def yonentibi sallallahu alaihi wasallam dal di koy tont ne ko yow Abu Sufyan mang lay yegal ni joguma pour wut alal djugma itam pour di nangu ay rew yalla ma yoni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw souf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma djok fofu nak bi waxtan wi deme ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mo ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewante ci bi yefer loko jege jege ci mbokk bo de yefer soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte bay la donte xarit la lolo tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonenti bi ne ko ya rasulullah yow yonenti yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di abu sufyan mo la gëna bañ ñep lo yaqule makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi ma ma dog batam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolerance gu epp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab iko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax abdul wax Abbas ibn Abd al-Muttalib neko gennalak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mo noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñepp dajé wanti noddu Bilal gogu mettina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am luko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ci bok yalla jël noddu cërele ko sayyidna Bilal wa yalla jël noddu cërele ko sayyidna Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon wa daf ko bëggoon lool mom sayyidna Bilal wax ne ni noddu gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dootul noddu til kenn ci la laxas na genn makka ak medina wax ne ni itam bo déchiffrer tulu Bilal da fay tolok at yi yonent bi dundu waaw Bilal su fekke déchiffrer nga touram daf lay jox at yi yonent bi dundu yonent bi 63 ans la dundu jurom ben fukki at ak ñet bo déchiffrer touru Bilal daf lay jox jurom ben fuk ak ñet ndax babi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baga mudi ñaar mudi ñet ba ñaar la alif di ben muy ñet ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fuk mudi juroom ben fuk ak ñet kon nga xamni yalla deful dara ci azar sila bi dox digeunte yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak Bilal ibn Rabah lolou ngeenelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne ëlëk yowmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat dafay nekk baat yu gudd te taru dañuy nekk baat yu gudd te taru te wax ne ne noddukat yi ëllëg yowmal xiyam danañu ram
1: motax bi Bilal noddé Abu Sufyan dafa daldi mer daldi wax Abbas ibn Abdul Muttalib neko waw waju ñuul ji taxaw di ngax ni mbam kan la Abbas ibn Abdul Muttalib neko Abu Sufyan yow rek yaay mbam te wat na ci yalla ni bula Umar ibn al-Khattab degge dana dox sa bat ki di noddu modi Bilal ibn Rabah xam nga ko muniko ma ngi lay ñaan Abu Sufyan ak ceddu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobul la luddul ci kacior ak mbon te nga jup te nga bax te nga genn ci ceddu te nga deugal rasulullah te gem ne yalla kenn la te nga weddi la taku uzay suko defé nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonentibi nga suko wax li muniko ah lolo da rusnako rusna suku ci kanamu muhammad diko wax nan ko amul benn bur budul yalla te yow yonent yalla nga lolo dal nekagul sama xol Abbas ibn Abdul Muttalib neko sutubul nak Umar ibn al-Khattab dana la ray ndax ni mako gisse sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonenti bi di jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak mang lay deng nga tup fofu la nu ande ñewat ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yonenti bi daldi wax ak Abbas Sufyan bimu waxe ak mom neko na tup muniko man dal man na wax shahadu an la ilaha illa allah waye wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonent yalla la Abba Sufyan ne ko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak muniko giñna ci sama nday ak sama bay man Abba Sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yonent bi musuma gis bima juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet wante dal ma ngi yegal ni li ñox ñoxi ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal ma ngi gëm ne la taguze dal ñoy yalla motax mënuguma la deug motax fofu nak lako Abbas wax ne ko so nangu wuta gëm nak dañu lay dal di ray fi mom do fi joge neena mu dal di tuub nak tuubuk ñak pexé ba mu tuube nak tuubu ñak pexé yonent bi ne kon bayi len ko mu dem mu dal di jog mom Abbas mom Abu Sufyan bu mu joge mu dal di xol soldat si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru goor yi xol ngannaay xol len ci kaw ba ci suuf waaw dal di ne wul bet nak dal di dem bu mu genné nak soldat sa ba laqbatu nit ñi ci la wax nak ni bu xulma leen yena bon yena lakle seen tuba ngok soxla wuma ci dara fi ha ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek wax lo mako su ngeen ma forcé wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni neena lolo ko gëna naxari wax ne ni bamu waxe wax bobu ci le sayyidina jibril ne cipp ci kanamu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko aba sufyan de tuub gi mu tuubon deggul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba neena dal liko naxari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yonent yalla nga neena dal bu deme ci lata uze bu deme ci lata ko uze du xam lan la len di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen jibril ñewna legi wax ma ne abu sufyan tubina ndax sanina tubam ga ci allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako ëndil mako umar ibn al-khattab ne ma koy jëli yenent bi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil abbas ibn abd al-muttalib dem jëli ko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yonent bi joxnako war wayam ba di duldul niko dama beug nga war duldul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamuko dabé neko yow kat yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena jibril ñewna ne bi nga laqko beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawma lumay waxi la taq'udde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan bëggon na dal mu tuub ndax daf di kilifa mu tuubé dana yobale ñu bare bare bare bare Yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko comme non le mbir mi démé tuubi nga kon dana lay yow ba nga né ngod ma yobbu la ci Rasulullah mu ne ko may kilifa ak Makka ndax jaadu nako melni man ñukay yew Abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew muné ko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew muné ko Umar muné ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci iswar waxon ne ne bu mu tuube dafa wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la mu ne ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pinchu Makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nak ma top man Umar ma ngi ni di gaday di dem Madinatul Munawwarah motax njambaram gogu wa Makka sedel nanu ko ko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu ak se rek dana ko ray ci len ko yewé nak andiko bimu ñewé yenen tibi sallallahu alaihi wasallam daldi wax Abbas ne nanu ko denc ci barab su ko defé yonentibi sallallahu alaihi wasallam daldi digal nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc ci sa jasi joxogn ko ne ko ñu ngi jëm makk ngir nam mab la taqudde ngir nam fa dindik mon saxal fa l'islam jambar yep def ko ku ñew rek repetal sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi ngexal nga rocc sa jaasi joxoñ ko wal ko ne ko yay buri mak buru mak ñu nga jëm mak ci ndigalu yalla ak ndigalu yonentam bi fas yene daan li la taquzé dindi fa jamu xërem yobbu fa ñub yobbu fa tawhid bu wër teng ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolu ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam nak soga ñew yonentibi sallallahu alaihi wasallam bimu waré fasam wax ne ni yalla dafa digël malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen andak mom ci tukki bi ba mu yegg mak neena ci la malaaka yi ñew na gungé ko wax ne ni fatu makka ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci badar rek la malaaka xexé wante yenen xari yep malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam deutmal makk jital sahaba yi ci la ko malaaka yi gungé makk fess del ki malaaka montagne yi kaw garab yi doj yi penkok sow fo sanni sa beut rek mo ngi wex tal ak malaaka tabarakallah ngir gungi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi dañu ci xare bi ñuy wax fatu makk bi nga xamanteni nak Abu Sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare nonu te beusam beutam musu ci tege ci la wax Abu Sufyan ne ko waw waw seen bour bi mom xana ñu rewut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wëregul xana xamulo ni ki ab yonent la du bour wanti wax ne ni li def lolu modi fami bi Abu Sufyan bok te modi banu umayya dafa am xëccio bu doxone sen digëntek banu hashim bi yonent bi bok motax ñom ño mas bi xëccio makka pour yi def ko lolo tax Abu Sufyan munul gem ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci Abu Sufyan fekk ñu ko yew mune Abbas yewi len ko ñu dal di koy yewi yonent bi dal di talal loxom yalla ne ko yow sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali Abu Sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gem gem gu wer su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mu de ci kefir kon ñu ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi de ci kefer bi yonent bi danile kaddom ci l'islam guma seuk daldi dugg nak Abu Sufyan mu daldi sukk ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sede ya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wer ci mom mu daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak la tuube tuub gu wer ne yonent bi tuub na fi wante itam insha allah so ma fekke makkatul mukarrama dana tuub genen tuub gu gene wer ci kanamu yefer yeb bañu xam kon abu sufyan tuub na tuub gu wer gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu de ci kefer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax aba sufyan mu juna tuub tuub gu wer fofu nak la abbas ibn abd al-muttalib daldi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فجعل له شيئا يكون في قومه يننتبي صلى الله عليه وسلم عباس بن عبد المطلب نكو يو يننت يالله بي مانجلي يقلني أبا سفيان مي نيتو فوكرلا نيتو فوكرلا يالله دفا أم نيت نيو خمني دفا لندي نطورك نيو بغلو ري بغ فوكري واو فيك يانج لندي جايرك نيو جايخو muniko kon nak mangi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni comme ñu ngi dugg makk te yefir yi jaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar ba recc kon nak kep ko xamni dugg na keur abba sufyan kene sañatu lo tour deratam recc na kene sañu ko ray lolu la sagale abba sufyan motax mu wax ni man dakhala dar abi sufyan fa huwa amin wa man dakhala al masjid fa huwa amin wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin yarantibi sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ku dug keur abba sufyan muccu am nga securite ken sañu la ray ku dug masjidul haram am nga securite ken sañu la ray ku tej ci buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la abu sufyan daldi contané daldi jog nak deutmal makka wax wa makka ne len sang baangi ñew waye ku dugg sama kër rek muccu ku dugg ci jaaka ji muccu ku tecc ci buntu muccu fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam وخي خالد بن الوليد رضي الله عنه نيكو نجار تامون يونت بي جار ندي جور واخني ني خالد بن الوليد نك امون نم بولو مومو داجالون سي يفيري مولو مومو دون نانو خيخ اك موم wante Khalid ibn al-Walid ray na ca ñoom ñeen fukki jambar ak juroom ben wax ne ni yonenti bi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir teb bi ndigalu yonenti bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim bu toll nonu ci la nu tit nak daldi ñaan nak Khalid ne ko al amana al amana ya rasul allah al amana ya Khalid ibn al walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wala rebi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu leen di ñaan jamm motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi remercier Khalid ibn al-Walid won ko niko yalla gërëm nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jasiyam joju jog yarna ñu jogon fetterlu ci wa makk bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makk fathu makk xew xew bu reey la ndax li ci upp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida' ak yem ci denkané yépp insha Allah yalla nñ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam gu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jëriñoko mu melni kon loolu la ñu amon ci waxtu kon ñi ngi gërëm ñepp di sante ñepp di balu ak ñepp

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala.

sa doomu mbokk mi de nguuram gi rey na. Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ya Abba Sufyan innaha nubuwa, mu ne ko Abu Sufyan xanaa da nga gëlëm kii yorul nguur, yonent la nubuwa la yor. Mu ne ko naam idan, waaw kon nag, kon nag sa nguuru doomu mbokk bi, sa nubuwa doomu mbokk bi rëy na. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na yoonam, mu di tukki bu doy waar, tukki bu yéeme. Foofu nag la Abbas ibn Abdul Muttalib daal di wax nag Abba Sufyan ne ko dawal nga jiitu ji Makka, wax sa njaboot ne leen nanu wut fu ñu daw laqu ji fa, te na nga leen wax ne leen ku dugg sa kër mucc na. Abu Sufyan daal di daw, bi mu dawee ba dugg Makka daal di yuuxu ci baat bu kowe ne ya maashara Quraysh, hada Muhammadun qad jaakum fi ma la qibala lakum bih faman daxala daara abi Sufyaana foko aminun. Mu ne yéen waa Quraysh, Muhammad a ngi nale di ñëw ànd ak soldaar soo xam ni mënu leen ko dékku, mënu leen a xeex ak moom. Kon nag képp ku dugg sama kër mucc nga, ku tëj sa bunt mucc na, ku dugg Masjidul Haram mucc nga. Comme moom soxnaam dafa nekkoon soxna su pànk, mu di Hind bint Utba, mu daal di jóg nag daal di jàpp nag ki moustache Abu Sufyan, ne ko yàlla nga toskare yaa doye di, yaay njiit lu yées, yow fii ngay mujj. Abu Sufyan ne ko way lakum la taghurannakum hadihi min anfusikum fa innahu qad jaakum bima la qibala lakum bih faman daxala daara abi Sufyaan foko aminun. Mu ne woona seen toskare yen wa Makk, kii mu mu leen wor ci waxam ji muy wax moom Hind, ndax li muy wax xamu ko, te jigéen la. Muhammad a ngi ñëw te soldaar si mu àndal mënu leen koo dékku, ku dugg sama kër daal mucc nga. Ñu ne ko qatalaka Allah wa ma tughni anna daarak, ñu ne ko yàlla na nga toskare, yàlla nga dee yow Abba Sufyan, waxinu arab la, ndax ñun waa Makk yépp xaj nañu sa biir kër, ndax ñun waa Makk yépp xaj nañu ci sa biir kër pour mucc. Mu ne leen déedéet yemuma ci sama kër, ndax dama ne wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun wa man daxala almasjida fa huwa aminun. Bu sama kër feesee itam, ku jaaxle dawal dugg ci sa biir kër tëj sa bunt, wala nga daw dem ca jàkka ja, foofu nag la nit ñi tasaaroo jëm ci seeni kër, ñi jëm ci jàkka ja. Foofu nag am na mbooloo mu jóg, ndax Ikramatu ibnu Abi Jahl ak Safwan ibnu Umayya dañu ànd ak nit ñu doye di, ñoo xam ne xëy na am na nu jëm waaye seen xel matul, nit ñu ñàkk solo ñooñu nga xam ne si kim la nu gestoo leen di yóbbaale. Soo ne leen jóg leen ñu jóg, soo ne leen toog leen ñu toog. Xam nga dafa am ci nit ñi, nit ñoo xam ne jikkoy nag la nu yor,
mën nañu am doole nag lool nañu seen jëmm tabaarakallahu mën naa présentable lool, waaye nag dara ci xel du fa ne. Waaw, góor gu baax moo daan wax ne moytu leen a yor ji koy nagu njëngal, ji koy nagu njëngal groupe bi nag, groupe nag la ñuy nekk. waaye boo demee benn bant ci seen biir danañu daw juróomi kilomètre soog a gesu li leen dàq lan la. waaw, loolu léebu la boo xam ne tabaarakallahu bis bu ne nga gis ko nit ñoo xam ne boo leen xeexloo ñu xeex, boo leen saagaloo ñu saaga, te du tax ñu xam lu tax ñu war a saaga ak lu tax ñu war a xeex. ñaar ñii di Ikramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya ñoom jóg nañu ànd ak mbooloo mu takk ci yéefér yi, ci ñi ci gën a doy di ci ñoom ci xel, ak ku ñuy wax Suhayl ibn Amr, ñu daal di dem ci barab bu ñuy wax Khandama. Lu ñu nammoon, li ñu namm moo di saay-saayi jullit ñi xeex ak ñoom rey ci ñoom lim bu bari. amoon na sax ñu leen doon jàppale ci Bani Bakr mi nga xam ne ñoom ñoo waral tey ji Fath Makk, ndax ñoo daloon ci kaw Khuda'a. mu mel ni am na ku ñu wax Hamas ibn Qays, moom ci ñooñu la bokkoon, jóg na di defar nganaayam di ko daas di ko namm. soxnaam ne ko waaw, yow sa jaasi ji ngay namm lu tax? mu ne ko li Muhammadin wa ashabihi, namm ma xeex ak Muhammad ak i soldaaram. mu ne ginnaa ci yàlla ne tey jii danaa wan Muhammad ak ay sahaabaam lu toll ni lu mel ni xeme. waaw, danaa jàpp ci ñoom jaam yoo xam ne danañu ñëw fii di la liggéeyal. daa di cay way nag way wu rëy kañ boppam tabaarakallahu. yàlla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab boobu ñuy wax Khandama. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom continué na rek di dox jëm si Makk ba ak ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa. bi mu ñëwee ba ci barab boobu, soldaat si ko yàlla booleel mbooloo mi ni mu rëyee ñëpp bëgg ko, ñëpp sopp ko. li ko yàlla booleel ci malaak nga xam ne bët gisuleen te moom mu ngi jàkkaarloog ñoom, loolu def ci moom kers ci digganteem ak boromam ni ko yàlla fonkee ak fi mu ko jëlee ak fi mu koy indi. moom kon dama taxawoon di woote sayidatuna Khadija moo ko njëkk a gëm di jigéen, xale bu ndaw a ca topp di Ali ibn Abi Talib, góor gu mag a ca topp di Abu Bakr ni Siddiq, ak benn jaamam bu nekkoon ci këram di Zayd ibn Haritha. keroog ba ñuy dajee ca Darul Arqam di fa nëbb seen diine di ko fa doxal, matuñu sax ñeen fukki nit. ñu nga amee sañ-sañu génn keroog ba Umar ibn al-Khattab tuubee. Makk fu mbugal mettee ak nu mu mettee teg nañ leen ko ba ni mu génnee dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñoom yëpp yàlla di ko gunge rek mosul tayyi, ndax yàlla ku yàkkamti doo ànd ak moom. at taani min allah wal ajalatu min alcheytan, yonent bi nee na ndànk, nee na ndànk ci yàlla la jóge, waaye gaawantu ci cheytaane la jóge. yonent bi muñ rek ànd ak yàlla, ànd ak yàlla, ànd ak yàlla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg Makk, ñu kar ko ci yoon wane ko tey moom doo umra xanaa déwén. waaw, si ñenteeg moom lettre ñu bind
ne Ali ibn Abi Talib ko mom umiyila ilettre le munul lire munul bind mo ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi pact bi dox sama digeunte ak ñom si na Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad lañu xam waye Rasulullah xam ñu ko Sayyidina Ali ñu effacer ko mu ne ko sañuma ko sama ko effacer rek doon yéfer bu sotti Muhammadun Rasulullah mom la gëm te duma ko effacer yonent bi ne ko jox ma nga won ma lan mo ci Rasulullah ak lan mo ci Muhammad ma effacer Rasulullah bi bayyi ci Muhammad Sayyidina Ali won ko ko mu effacer bopam Rasulullah bi bayyi ci Muhammad ngir rek mu ci xamne bis dana ñew yalla jappale ko kérok bi muy dugg makka di ko ubbi amna katan lol makka doye di lol ñek katan lol gis ngeen seen njit la di Abu Sufyan gis nga niko tabarakallahu julit ñi don foye ci Madinatul Munawwara fune mu taxaw fa ci nu fathu makka itam gis ngeen bañu ko yebale mu ñew gis nga nañ ko don foye ba mu juna tuub yonent bi terale ko ko dugg kërëm mucc rang gogu ko yalla defal nak mom sidna muhammad ci diko top ci mbolo mbolo mu bare nonu amé nonu mana ay nit ñu am mana rek tek ci ganna yu bari tabarkallah te doy dekk bu mu juddoo genné fa ñu genné ko fa ci luddul sago kérok bu muy dugg ci ci dekk ba di ko nangu kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ne ni amna kersa lol ci digënté mak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bimu aksé ci barab bi ñuy tuddé di toa bi mu xolé liko yalla jaglél ci ay tarang ci ubbi gu reey gi wax ne ni toroxlu na lol di jéggulu yalla diko sabbal tabarakallah diko gërem diko sant ci xéewal bi nga xamanteni defal nako mo melni lolu mo waral borom bi subhanahu wa ta'ala don ko defal ci suratul nasr nan ko idha jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يننتي بي صلى الله عليه وسلم يالا نينكو اوبي كو ريغ بو نيوي تي بوبو نيوغول وون واي ديك نكو كو مو ام كولوتي تي ني ليكو يالا ديك دا نكو ديفال مونيكو بو فيكنتني سما نيمبل ديكنا ما ديمبلي لا بنغ اوبي ماك ييليف كو nga gis nit ñi nek ay kurel nek délégation dëkk ki dëkk ñew sukk ci sa kanam jébulu gëm la and ak yow su boba nak nang ma jéggulu waaw nga tuub say bakkar nga toroxlu nang ma gërëm motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ba aksé ci barab bi ñuy wax di toa toroxlul na fa yalla jéggulu na fa joy na ci ko gelemam ga ba gelem ga toy xep lutax ngir rek delo nar bi xoromam te nar bi nekul kudul boromam mu melni fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam seddelé armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fi waaw fa mu jaar lo Khalid ibn al-Walid nak te modi mu dugge mak ci suufu mak fofu nak lako mbolo mom andon ak Safwan ibn Umayya ak Ikramah ibn Abi Jahl fofu lañu dajje ak mom daldi xex ak mom nak xex bu reuy
mom Khalid ibn al-Walid mu daldi ray ci ñom mbolo mu takku ñi neneen fukk lañu ak lu top mu melni wajoju nga xamanteni mom lañu doon wax Hamas ibn Qais ki doon nam jaasem soxnam ne ko lutax mu ne ko pour xex ak Muhammad te itam dana len won lu toll ni xame ci dana la andil ci njabotam ñu lay liggeyel fi ci bir kër gi mom way joju gannaaw ba Khalid dajje mbolo mom ray ci ñoom te lim bi gëna wër ne mom lañu ci ray fukku la ak ñaar ci ay jambar Hamas momu kérok dafa daw xel yo xamanteni ba mu dugg ci ci kërëm daf ne soxna ci tejeul buntu bi gaaw soxna ci ne ko lutax may tej buntu bi mu ne ko tejeul buntu bi rek mu ne ko waaw ana lañ ma digoon ana jaam yi nga waxon ni dañu ñew ligéeyal ma fi ci kër gi mu ne ko wat na ci yalla ni li ma tek sama bët bo ci tegun sa bët kon do taxaw fi di ma laaj naan ma ana la nga waxoon xawma waxoon naa la wala waxuma la wante daal tëjël buntu bi kon nga xam ne kon kooku bëgg naa mucc loola tax mu dugg këram daal di tëj buntam ndax bu tëjuloon buntam rek jullit ñi danañu fuddi nu naraam ba mu tabaarakaalla tàlli mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dajé nak goor gu mag mudi bayu Abou Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mudi Abi Quhafa sen bo mu ngi and ak ben xalé bu jigen mu ngi sen nak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñew deg ciowule wayang wayangu fasi mu ne xale bi waaw lan nga gis mu ne ko mbooloo mu bari laa gis mu ko bari nanu lool mu ne ko gaawal boog nga yóbbu ma kër ga balaa ñoo yegsi ci ñun moom Abi Quhafa moom nga xam ne moo jur Sayyidina Abou Bakr radiyallahu anhu bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg si na Makka Sayyidina Abou Bakrin dem na ci bayam fekk na boobu nekk na Silmaxa mu womat ko bu indi ko ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent bi ci mbaaxam ak yaram dafa wax Sayyidina Abou Bakrin ne ko mënoon ngaa bàyyi ma fekki góor gi Sayyidina Abou Bakr ne ko mom mo war a ñëw fekk si la waayante du yow yaa ko war a fekk si Sayyidina Abou Bakr gij na gis bàyyam keroog ba mu gàddaayee wax nanu ne gisaat na ko ñaareelu yoon ca moo di bi mu ñëwee ci Umratul Qadiya demoon na seeti ko ñetteelu yoon bi moo di ci Fatu Makka kon nga gis ne nit ki bu fekkee bokk leen pas-pas moo xam bàyyi la wala ndey la wala frère la bu ko def mukk ànd seetal ñu bokk ak yow pas-pas di jullit comme yow nga def leen ànd waaw ndax looloy dëgëral sa diine mooy tax itam yàlla gërëm la bi mu ñëwee moom Abi Quhafa mi nga xam ne moo jur Sayyidina Abou Bakr daal di taxaw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca mbaax nga ak diplomatie ba mu waxtaan ak moom gaaral ko lislaam góor gi yàlla baaxi ko moom itam mu daal di tuub ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nekul lu jitu lolou waxon na sayyidina abubakar kérok bañuy gaday bu dugg ci khuntuma te mak di len set te joxe temeri gelem nekulen japp andil ñu len ñu jox la temeri gelem yi kérok ci khuntuma la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe sayyidina abubakar neko sa bayde dañu dugg ci l'islam yonnati bi waxam du fanan Allah lu mu wax deug la lolou ghaib la yalla ko ko xamal jamono di dox ba fathu makka ñew goor gi daldi tuup ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu lolou itam e bokku ci li yokku ngeum sayyidina abubakar donte sax sayyidina abubakar agon na ci dayu ngeum kon mo melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دجل

0: fekke dafa ñak deddu aduna deddom wourul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi lola mu am taxuko reey taxuko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñ fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu talli neneen nit ku deddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam ben bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla bobu ci ak deddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkalla bulu jamaa bobu bulu jamaa bobu waxuma la nak bulu jamaa waye ni gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarakallah wala juromi deureum waaw yalla an kat yu bari lolu upp ci luñu len di jox te ñaari ñi upp lu len ñi len di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukkere lu muy def rek yalla tax kon nak ni ko yalla defal du ko fukkere wo waye du koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam daraja mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngir bañ rek shaytan rofuko ñu ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam duggu na ci hurumu makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñen ko wër duggu ci jakka ji daldi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga ngi yor nak ben yek ci loxom neena te boba kaaba ga lu tollok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom benn fukk ñoo wër kaaba ga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca loxom bu tedd ba ak yet woowu mu yor bantu xale boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërëm yi ñuy daan ba muy daanel xërëm yi aya bi la doon jàng wa qul jaa alxaq wa dhahaqa albaatil in albaatil kaana dhahuqa mu ngi naan waxal yow muhammad ne dëgg dikk na ba dëgg dikkee nag neen toxu na tekkat neen li yey ci moom mooy mu toxu ak neen du sax mukk dëgg fi mujj dëggee sax deluwaat wax ni qul jaa alxaq wa ma yubdiu albaatil wa ma yuciid di muy daaneel xërëm yi ñaari aaya yooyu la doon jàng nee na keroog bi muy wër kaaba gi nag wax na ne wëru ko ak tànkam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen keroog bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom daal di tijji kaaba gi nag bu mu duggee ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salaam. neneen lépp lu fa nekkoon ci ay photo maanaam ay dessin yépp moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko far daf ko effacé ngir bañ rek tabarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw moo tax ñii xaraamal photo ñu ci bari tabarkal xikma boobu rek moo tax ñu bari naan photo dafa araam ak nangam ak nangam. Mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci fatxu makka foofu la nu tolloogum ci mu ñëwee ci kaaba gi commencé daanil xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Ousmane ibnu Talhata mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhim assalaam fekk na fa yeneen yëf waaye moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak i photo ak i natal yëpp daf ko effacé ba mu sëb wicc kon keroog la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laabal kaaba gi tabaarakallahu ba bis ni ki tey. Mu mel ni nag mbokk yi loolu nu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci fatxu makka insha allahu ba keroog muy jeex kon
1: bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولي جي مكي دغلو كاتي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونام اك صحابام دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالص سين سوبي شيخ احمد تجاني نداو di leen ko defal ànd ak seen xarit Mama Ba tabaarakallahu mbokk yi gannaaw ba ñu dégloo suñu xarit di suñu soppee professeur Alioune Guèye ñu fas yéene waxtaan tey tabaarakallahu ci fatxu makka ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci kaaba ga ñetti téeméeri yàlla loo xam ne ay xërëm leen ak juróom-benn fukk téeméeri yàlla yooyu ñetti téeméeri yàlla yooyu ak juróom-benn fukk muy 360 yàlla ba ca gën a rëy gën ca mag ëppoon ca daraja moo di hubal moo nekkoon ci buntu kaaba ga am na fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy ñu di ay xërëm ñu tuddee leen Isaaf ak Naa'ila foofu nag lan daan loje seen i gëléem di fa loj seen i nag di fa rey seen i jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seen i soxla ci ñaari xërëm yooyu muy Isaaf ak Naa'ila. Mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko la tafaal bi daa abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bagn rek mu nek aada ci giir quraish ñu nekero abdul mutalib mu nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di isaf ak naila kon xërem yu yag lañ won ci quraish ñu dan len magal di len jaamu isaf ak naila wax ne ne ñaari nit lañ won yu don moy yalla ci hurumu kaaba gi ndax kaaba ga yalla daf ko ormal lako weur yalla daf ko ormal ken du fa moy yalla isaf ak naila ay nit lañ won don moy yalla nak ci hurumu kaaba gi yalla soppi len doj legi nak ñi ñew jappel len yalla di len jaamu mudi isaf ak naila kon gannaaw hubal isaf ak naila ño nekkon yalla ye gëna mag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo don daanel xërem yi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dahaqa al batil in al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi tuxu ndax kat li yey ci neen mo di mu tuxu su ko defé bu ko waxé ba nopi bu ma xërem wi ak yatam wa xërem wa daldi daanu mu wër kaaba ga fon hajarul aswad yantibi sallallahu alaihi wasallam fofu la waxé ni nu ko andil ndoxu zamzam mu andil ko ndoxu zamzam gannaaw bu mu wëré ba nopi mu nan ci daldi wacc nak ci kaw warwayam wa yantibi sallallahu alaihi wasallam julli na ca kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ca zamzam taxaw fa xolaat ak bit na mak mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne nanu daanel xërem bu mag bobu ñuy wax hubal ñu daanel ko mu damate ko motax Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu waxna Abi Sufyan ibn Harb neko sa yalla juray ji xamna da ko don togn neko sa yalla juray ji nga don bakko Uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko Hubal sa yalla jangi ni tay daanel nañu ko diko damate lo wax nak waaw Abu Sufyan neko da hada anka ya ibn al-awam neko way bayil yef yoy way yoy mbiru ci dogal wessu nanuko legi nak xam nañu deug gi waaw motax muneko faqad ara law kana ma'a ilahi muhammadin ghayra lakana ghayra ma kan muneko yow Zubayr ibn al-awam su fekkonte ne amna jenen yalla judul yalla muhammad muné kon lenen dana xew waye li xew tay moy woné né jenn yalla rek am té modi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoni na bilal ci usman ibn talha usman ibn talha tammi suñu delo tuti rek ci ginnaw ci islamu khalid ibn al-walid ak amr ibn al-as dañu gis ne khalid kérok ba mu dé wër kumu andal pour dem madinatul munawwara tuubi usman ibn talha tammi mo andon ak mom usman ibn talha ak khalid ibn al-walid dajé nañu ak amr ibn al-as ñu and ñom ñet dem tuubi ci madinatul munawwara ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam usman ibn talha mi mo yoron ci abi kaaba ga te yor ci abi kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabalna bilal ci usman ibn talha pour mu jox ko ci abi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ciabi ji mu jigi Abu Bakr ibn Siddiq mo and ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu biñu ñëwé ci soxna ci pour mu jox leen ciabi ci mu jox ko nak Ousmane ibn Talha da ñi né Ali ibn Abi Talib lañu yebal waye histoire mu bindoon nonu ki day wax li ki wax la le mu melni lu jitu Ousmane ibn Talha doon tuub manam lu jitu ak tuubam amon na ciow lu doxon digantem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi quraishi pire la li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk bala dekk fala ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraish la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam lu jitu muy gaday ñewon na laaj Ousmane ibn Talha ne ko abal ma ciabi ji fa am lu ma bëgg ci kaaba gi Ousmane daldi bañ ne ko duma la jox ciabi ji yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko bis dana ñew ciabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak giir quraish nak danañu toskare mu ne ko dedet bu boba nak ci la giir quraish di tedde Ousmane ibn Talha neena wax bobu ko yonenti bi waxon neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonenti bi ne ko su boba ci la giir quraish di tedde te boba yefer bu soti la mom Ousmane ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yépp jaar fi ciabi je mu ngi ci loxo Ousmane ibn Talha ba ni mu ñëwé tu kon digënté bi ko yonent bi waxé ak biñuy récupérer ciabi ji ci mom ci bis bi di Fath Makka ak yu bari jaar na fi yalla dogal biñu jëlé ciabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga andak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Ousmane ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xerem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi genn bimu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzab wahdahu mune amul ben bour bo nga xamni jamu ko ndariñ la ñak jamu ko di lor kudul yalla mom dongu la amul dara luñ koy bokalel nim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba deug la lu yalla wax deug la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xareel xareel rek waaw nga ñay ci moom lay jóge motax kon wa hadama al ahzab wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñooy gagné dedet ci kattanu yalla lañu gagné yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam neena len ak ci doona fi jup ñu bëgg moy diiné ju mat sekk ñu bëgg modi tawhid bu sel diw ma ko gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yalla xolul askan ndax amul geñu yalla xolul suñu jëm yi xolul suñu alal yi xolul suñu daraja yi ndax ñun ñepp ño bokk ben mam mudi adam annasu min adam wa adam min turab ni nit ñepp ñu ngi joge ci adam te adam ci suuf la joge ku ñu bind ci suuf nak waru lo titeru dal di jang ayaba ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم مجانغا ايبا يالا بروم بي سبحانه وتعالى دي واخني يين نيت ني مين يالا نيولين ديند انغين ني دي غور ني دي جيجين ولا بوب نيولين بيند نغين جوغي سي غور اك جيجين مودي سونو مام ادم اك حواء ñu def len ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté jappalanté sopanté wanté nak ma ngi len di yégal ni yena bokk ben dérèb kon ma bokk ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw go gëmé ba nopi défaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam ak yalla gën la mëna sam ak yi dox digëntem ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu génné ci kaaba ga ci la gestu nak wa quraysh né lan madha tarawna anni fa'ilun bikum aw fa'ilun fikum lu ngeen fokk ne yeen wa quraysh tay mom la nar ci yeen qalu khayra ñu ne ko yiw rek lañu fokk ne dang ko jëflanté ak ñun ndax akhun karimun wa ibn akhin karim mbokk mu tedd nga te itam doomu mbokk mu tedd nga sa bayyi itam tedd na mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet ndort ci ne ak mbax rek ngay jëflante ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ni tay dana wax le yusufa waxon mbokam ya bañu ko toñé dugal ko ci ten ala ko sanni ko tisin yene mo don ray ko kérok bañu demé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte la yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yena ma genné won mak yena ma sonnal yena ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yena xarek man badar ak uhud wante ngeen ma rayal ci bakk nak coono yi ngeen ma tek yeb jegal na len mak ñi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cant gam ko ci cant wala cant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeeram ci ki ko eppele yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sante ci yalla modi nga jegal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeeram ki nga upp katan te mon ko togn te du am señ señu fayu katan gogu yonenti bi amon yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandagne lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonent bi lolu kersa la ko defone yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu kersa la defone ci digante mak boromam motax mu jéggal len wante lim len di jéggal am naño xamne yonent bi dafa wax ni duma len jéggal nanu len ray ñooñu yonent bi waxone ne nanu len ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñu ne budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri mbokk la won ci usman ibn affan ndax ño bokon nampando te arab ki nga bokal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yonent bi daf newon nanu ko ray abdullah ibn khatal yonent bi dafa waxon nanu ko ray ikramah ibn abi jahl yonent bi dafa waxon nanu ko ray al huwairith ibn nuqayd yonent bi dafa waxon nanu ko ray miqyas ibn sababa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon nanu ko ray habar ibn al aswad ibn al muttalib yonent bi dafa waxon nanu ko ray ki ko jurom ñaarel modi ka'b ibn zuhair ibn abi salma al mudani yonent bi dafa waxon nanu ko ray al harith ibn hisham al makhzumi mbokula ci abu jahlin momitam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon nanu wax dafa waxon nanu ko ray Zuhair ibn Umayya al-Makhzumi mokla won ci Umm Salama mi yonent bi di denc yonent bi dafa waxon nanu ko ray Safwan ibn Umayya ibn Khalaf al-Jumahi yonent bi dafa waxon nanu ko ray kiko fukel ak ben modi Wahsh ibn Harb ki nga xamne mo rayon Hamza ci Uhud yonent bi dafa waxon nanu ko ray ñi ñoy di goor ñi nga xamne yonent bi daf ne jegal na mbollem ñi dekkon mak di ay yefer wante fukki goor yi mom nañu len ray ñamu ci tek di ay jigen te modi ñaari jaam yu jigen yo xamne jaam lañu won ci abdullah ibn khatal male ñom dañu daan way di xass yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko dañ way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu neñu tek ko ko parce que dañu neexon ba saratu modi jigen ji nga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot bind na lettre jox ko jigen mu ngi koy yobbu makka te lettre bobu bu yegge makka sa xabar dana siiw jigen joju sarata la nu koy wax momitam yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray hind bint utba mi nga xamne soxna la ci abu sufyan di yaayu muawiya muawiya di sahabi bu reey mom hind bint utba mom nga xamne mo raylu won hamza ci uhud wax jaamam bi ne ko bu ko raye dana ko gorel wala dana ko jox khalis bu bare bare bare hind mom itam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ni nanu ko ray kon fukki goor ak ben la yenenti bi raylu ak ñent jigen wante mbokki yi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñu ci upp ci ñom dañu muju trup rayu len mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mo raylu ko ndax abdullah ibn sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonent bi wax yu ñaaw di dem ci deram lu ne mu wax yonent bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonent bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Ousmane ibn Affan parce que mbokam la ño bokon nampando bi mu ñëwé ci Ousmane ibn Affan niko

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجل دي وكدبل كدي جنو بنيو سنتي يال جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam tabarakallah delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam mu melni ci aljuma ji ñu genn ci ginnaw fathu makka ñi won ci sirriyatu khalid ibn al walid mana sirriya bi nga xamne khalid ibn al walid la ci yonent bi jital yonni ko ci benn giir gu ñuy wax jazima lolu mu ngi am ci atum jurom ñettel ma ci wélu ci wéru shawal ci gaday ga comme niñ ko waxé won ci aljuma ji ñu genn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn Walid def nako nax giir gi ñuko yonni dañu masaray mbokam modi faki habnu mughira mi nga xamne bay tax la ci mom lolo nak nekul won ci jamono l'islam ci jamono ci dogal lolo tax khalid ibn walid bamu dajje ak ñom laaj len ne len man antum yene ñan minku muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi muhammadin ñu ne ko ñun ay julit lañu dañu julit te deggal nañu ne muhammad yalla ko yonni wa banayna al masajida fi sahatina te tabakhna nu ay jakk ci suñu eut kon nak ay julit lañu khalid ne len waaw fama balu silah alaykum nga nay yi ngeen yor lutax ngeen yor ko ñu ko dañ doon fagaru ndax dafa am suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom bi ñu leen séné ñu fogg né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fasiyene xex ak yeen waye bi ñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak lañ leen jappé wasare leen nak ci julit ñi amna ci ay jar jar yo xamné walam sar ñoo leen yor am ci ño xamné muhajirin ñoo leen yor wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn Walid lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yegal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn Walid def ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu diddiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu metti lu ko julit ñi metti lu ko yonent bi yonne len di dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santuma ko ko lolo tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ca doga lolo ko nakari won waaw lolo ko nakari won lolo tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuter Khalid Khalid beug ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al jahiliya fi al islam ne ko jefandiko nga jefi ceddo ci bir al islam te al islam ak ceddo dafa melni weñ ci sow anduñu mané ko ni wéñ ñaawé ci soow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci deug waaw daawuñu ragalanti deug gannaaw deug gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yaronte bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yaronte bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid fa baxone ba jegi dayo waxne ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonenti bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhudun dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يننتي بني خالد مويتولما مويتولما صحابة ييغا خامني دانيوما گم تي بامو جافي خمغا خالد بيموي گم يننتي بي صاح بوبو فكنا لو دگرون لو بري تي الاسلام يومنا waye classeuk Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xare yu mettiya ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reuy reuy yeb bu ko yalla defone jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpenc diko saraxé diko saraxé diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gëmonté and ak man xex Badar ak Uhud seen benn xey ëpp na valeur bobu nga saraxé ci montagne Uhud ci jama ak wurs ha mbokk yi segam Khalid ibn al-Walid modi sahabi sa ci yonent bi diko jox ay ndigal muy dem segam ña and ak yonent bi ci xare Badar ak Uhud ak ya ca top ñom ñoñu nga xamne ñu
upp Khalid marsaba ba uppe ko ko ni ko yonenti bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonenti bi dal rawuna sahaba am yeesu ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen ngeenel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu alhaq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an khalid ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn wa lu sa daraja bari bari lu sa alal bari bari lu sa maqam reey reey reey. You know,

deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la buñu joggé ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonni won té modi jazima dañu ñu dugg ci xari Hunayn xari Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam xari Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben khurla bu nek ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwatu awtaf ñu né ndax awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a ñu né awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba famu amé awtaf la tuddu lolo tax xari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtaf momitam aw khurla bo xamné mu ngi ci kër ngir Hawazin néna xare bi itam danañu ko tuddé ghadwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butunin ñu né danañu ko tuddé xare Hawazin kon xare bi amna ñetti tour tuduna Hunayn تدنا غزوة أوطاس تدنا إتم غزوة حوازن حنين خرل ونكيون طائف أوطاس خرل وخمني فلخيخ بأمي خرل ونكمو أمب كر كرو جير جينيو تدي حوازن تدنا حوازن حوازن غزوة حوازن حوازن turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay fami yu bari la eumbu wa mu don Dakar la ngani lebu gi woné lebu gi nak eumbu na ay fami yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi muy ghazwatu Hawazin mu melni kharibi reyna julit ñi jëlé neen ci choono yonent bi woné na ci njambar wante lan modi sabab bi tax xare bi am ñu ne wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawadin wa thaqif an yasira ilayhim wa yaghzuhum fa'azamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñu ne li sabab xare bi am modi ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ubbe mak kilifa yingank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif dañ ne kom Muhammad ubbina mak kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif ndax ñu dekke won Taif ñu ne nak bala mu ñoo songu nanu defaru songu ko su ko defé dal di koy ray wala ñu wañi katanam niké ñom ñu ngi doon préparer pour xex ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi muy préparer pour ubbi ji makka ci la déggé né ñili ñu ngay préparer pour xex ci ak mom te itam yonent bi mu joge mak medinatul munawwara di dem mak ñom dañu fogonne ñom wa taif yonent bi seen kaw la jëm ci ci lañu jog nak dal di jital ku ñi wax malik ibn awf ken la won ci bani nadar bañu koy jital pour mu nek seen general de guerre ñom wa Hawazin ak Thaqif bobu mu ngi am ci at fanwer.

nena mbolo mu bari ci banu sa'd banu sa'd ibn bakr mi nga xamne modi fami bi nga xamne ci la yonent bi nampe te modi fami bi halimatu sa'diya bok sayyidatuna halima fami bi mu bok modi sa'd ibn bakr fami bobu ñam itam ñew nañu pour jappalé ko manam pour jappalé wa taif néna andon nañu itam ak duray dubnu simma mak la won mom goor gi jambar la won itam ndax jambaré xaré la té ko amone experience la waxne ni jamono bi xex bi di am amone na téméri ak ñaar fukk amna sax ño xamne nenen amone na ci at lu upp lolu ngo mo melni gor gogu experience bu mu amone ak xam bu mu xam xex lolu taxone ñu jëlon ko pour mu participer ci xex bi ngir saqif ñom jital nañu ben général bu ñaw té di jambar mu diki nana tupno abd yalila kinana mi nga xamné abd yalila moko jur mom gannaaw xare bi sax tuub na nek julit ci jamono bi ñuy wax ak yeen tuubul won abd yalila mi di bayam bokon na ci ñu toroxolon yonent bi ba mu joge makk ñewon taif don ñaan ci ndimbal kon legi mën nañu wax ni wa taif taxaw nañu ñaari giir ya fa nek te modi giir hawazin ak saqif ñi jital nañu malik ibn auf mu jité wa hawazin ñi jital kinana tukna abd yalila mu jité wa saqif ñu wara nak songu ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu dajé nak ci barab bobu ñi wax hunain ñu ni ki nga xamne modi généralu armée yefer yi di malik ibn auf dafa digal yefer yi ne len buñu démé di xexi buñu bayyi ci kër gi dara ni jigen ñi dem na xalé yu ndaw yi dem na jur gi dem al mawashi wal amwal wan nisa wal abna mune na ñepp dem ni jur gi dem na alal ji dem ni jigen ñi dem na doom yi dem ñu ne ko lutax mune ndax so dé xaré sa doom nek ci sewet ak sa soxna da nga rusa daw bu sa alal nek ci sewet itam da nga rusa daw bayyi fi sa alal say non jël ko

ba aksi ci barab bobu di awtas wala bokti hunain ci la laaj mom gor gi ndax bobu sil makhala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mag la mune waw mali asma'u rughaa al-ba'ir wa nuhaq al-hamir wa bukaa as-saghir wa khuwar al-baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaaxi mbaam yi ak jooyu gone ya ak nañ nag yi man daal maa ngi dégg nag yaa ngi jooy xale yi jooy mbaam yi di ngaax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga sil maxa la mënul gis waaye nag mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite xare bi moo wax ne na xale yi dem ak jigéen ñi ak jur gi ak alal jépp nee na mu daal di woolu Malik mu ñëw mu ne ko lu tax nga ëndaale jigéen ñi ak xale yi ak alal jeeg jur gi mu ne ko dama bëgg jàmbaar ju ne ma bàyyi ma teg sa doom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax loolu dana tax ñu mën a dëgër duñu daw ndax nit alal dafa taq ci xolam njabootam taq ci xolam lu xare bi metti metti itam danañ bursa daw ndax bu ñu dawee rek ñu jàpp seeni jabar def leen jàpp mu ne ko loolu mooy sabab bi tax loolu mooy sabab bi tax ma yóbbaale xale yi waayente moom duray dub no simma d'accordul ci xalaat boobu mu mel ni duray dub no simma bàyyee na ko xalaat bi bàyyee na ko itam mu wéyal xalaat bi bi ñu ñëwee ba ci barab bi na mu ko waxee woon noonu la ko defee jàmbaar ju ne ba mu la tegee sa place ba noppi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal teg ca gannaaw mu mel ni benn kàddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon ñu ne waaw mbooloo mi àndoon ak Malik ibn Awf moom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu dee ci bani saad ak Thaqif lu tolloog ñeenti junniy soldaar ñëw nanu nee na bu dee yeneen arab yi ñëw jàppale leen nee na àgg nanu ci ñaar fukki junni nee na te giir gi di giir Hawazin yàlla daf leen mayoon ci sànni maanaam dañu juboon loxo lu ñu sànni rek jam ko ñu ne wante jullit ñi itam amoon nanu force boo xam ne la ñële di bëri amoon nanu doole amoon nañu ngànnaay amoon nanu itam tabaarakallahu effectif bu doy moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ne àndoon nag fukki junni yooyu ak ñaar bokk na ca fukki junni soldaar yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak moom jóge madinatul munawara pour ubbi si makka ak ñaari junni soldaar yoo xam ne ñu ngi tuube ci fatxu makka moo tax mbooloo mu bari moomu taxoon na am ñu wax ne Abu Bakr radiallahu anhu dafa wax ne yonent bi tey de kenn duñu not ndax néewuñu bari nanu am nañu wax ci bindkat yi ne wax boobu jógewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax boobu dafa mel ni cat la ci jullit ñi ndax
lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné neke kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yoonentibi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax ne ko kuñi wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci ñu yoonentibi waxon ne len ray ci jamono bi tubul won waye yoonentibi daf ko tanlo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yoonentibi ñew abbu ko ay mbubbi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neen téméri mbubbi kong nak moy mbubbu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jame du dugg néna abbu nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti témér mbubbu kong la ko abal lolu benen riwaya la ñu né yonentibi sallallahu alayhi wasallam batay abbu na ku ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la na Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayti xla ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi abon nako ñetti junni guntux manam ay xej aw abbu koko bim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ng may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolou dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko ko baxé

তখন ইউনিয়ন টিভি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটেরিয়াল বুবু জল নকো চি ডম্বাই তখম বুবু দি নওফাল ইবনুল হারিস ইবনা আব্দুল মুত্তালিব আক সফওয়ান ইবনু উমাইয়া কোন খলি এই মুবি কং লা ফজল কি মু জল ফা আই গুনতখ মু দি খাজ ইউনিয়ন টিভি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেন না জগে মক্কা চি বিসু সামদি গনা বা গা খামেনতিনি জুরম বেনি ফান ওয়েইনা চি ওয়েরু শাওয়াল চি আতুম জুরম নিয়তেল মা চি গাদাই গা দি দপক ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum témèr atum juroom benni témèr ak fan wér ci yunaayir néna sahaba ya annak mom amna ci ña war amna ci ño xamné dañ doon dox ba ci jigen ña sax néna amna ño xamné sax demon nañ ci xaré ba té sen l'islam jotagul la deugër ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wutu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil is ko ko nek jeune la won xale la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abil is kele nek amir ba ki nak nek serignu dara ba ndax muaz ibn jabal mo fa nekon yuallimu an-nas al ahkama wash shara'a li'annahu kana 'aliman bil qur'an wa mutabahhiran fi ad-din ñu ne yonent bi bayina fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji pour mu jangal wa makka sen atay dine jangal len sen sharia ndax mom muaz ibn jabal dafa nekkon neena ko xam alquran te mën ko te deg ko nekkon itam ku geejju ci diine kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam man nañu wax ne ku organiser won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonnati bi wi anak sahaba yi jëm ci ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégué non yi ci la nak commencé di organiser non ni di organiser sahaba yi kenn ku ci nem wax la nan la fi ngay taxaw nam ko daan defé waaw ku mu wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ci ndam lu reuy bam ko defé ba nopi kenn ku ci nek ci sahaba yi ña ca yeyo mu jox len drapeau kenn ku ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te modi drapeau muhajirin mu jox ko ali ibn abi talib mu jël benen raya te modi benen drapeau jox ko sa'd ibn abi waqas mu jëlat benen raya jox ko umar ibn al-khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko habab ibn al-mundhir usayd ibn al-hudayr mu jox ko liwaul aws nonu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam organiser won khare bi warattaba qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dira'aini والبيضة وركب بغلته دلدل يونتي بي ني مو اورغانيزي غيري غير غو نيمو تك لا سا بلاص واخ لا نغي جيفانديكو سيدل درابوي سيدل راي نيمو سول ناك نياري مبوب كونغام يا سول مخانام تك سنتيرم بومو دغر دي سولدار بير تاخاو واو so ko gisee dang koy fa ndax dafa jek ci nek soldat mu ma sa na taxaw di jite so ko ne jak malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sa na taxaw di xare da nga nan guerrier pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf no manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Saqif ñom mom Malik yebal na ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallahu naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mën leena gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalun yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci ne Malik ñun dal melni dal li ñu sante buñ ko defé suñ bakkan dana ca def ñu ne ko kon nak li ñu lay denk yow Malik modi nga delu ndax yenente bi and nak mbolo mo xamni so len dekko danañ la ray ba nga de Malik ne len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen dal di len di tejj nak li tax mu tejj len modi bañ xabar bi siiw ndax bu len tejjul won bayi len ci bir soldat si ñom danañu wax lañu gis te buñ ko waxe itam soldat sepp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw dal di len di tejj nak pour xabar bi baña siiw wanti yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom itam yebal na mom ay espion bopam yebal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonentibi moko yebal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xex xare xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al harbu khuda xex mom strategy rek la motax yonent bi yabal abdullah ibn abi hadrad al aslami mune ko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga deglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kum ki dafa gëm yalla lima na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dug ci bir armée yeferi ndax xamna ne yalla ay ray yalla ay dundal dug ci bir armée ba taxul mu de ragal fa bañ fa dug taxul mu mucc mu daldi jog rek jëfé liko yonent bi sante motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy netti la mu gis yépp neko ñewna sax ba tok ci berkelle manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu defaral Malik ibn Awf mune bama fa toge deg na ñom kilifa yi Hawazini ak Saqifi ñu ngay waxtaan neena deg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna Muhammadan lam yuqatil qawman qat قبل هذه المرة وإنما كان يلقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب موني ديغنا لين ني واخري موم عبد الله موي نتري يوننتي بي نيكو ديغنا مالك بن عوف بما توغي سي بير بلكان لبي سي بير خيمه بي ديغنا لين ني واخ نان محمد دي نيامو داجالون دي خيخ اك نيوم ньоญو دونو اي غور ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajelon itam ay dof lañu amuñu experience xaré waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xaré tay lay dajé ay jambar yo xamné ay gaynde lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ca badar ak uhud ñoo ñepp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xaré xandax té mëna luñu yoonenti mi dara waaw mune wanti bu fajar joté mom Malik moy wax mune bu fajar joté
na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñooñ ak sa alal tek sa gannaaw néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomb na fokk na ni mbir mi yomb na fekk mbir mi démé wul non motax bi yonent bi ak Cheikh Hunayn ba baras ci ko wacc ci xurwi ci jamono suba neena fekk na bobu yefir yep ñu nga duggon ci bir xurwa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sayma mo len joxon xalat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaqué len neena ñu daldi jaaxle nak dadi tepp dadi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ño gagné ndax nañu len songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ciat la len dalon ci Uhud delu na len dal tay ji ci Hunayn ñu daldi daw nak commencé ñëkënte nak mang gi té modi beuy akhar ye nak ye tabarakallah alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi defé erreur ba ñoy yitté won ak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam daldi takkato wat ba nek ben bloc daldi dal ci si sen kaw nak ray ci ñom ñu bari dor len dor yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dañ ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya daldi wer ci sasa waaw taflitam yoyu yemena waaw taflitam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bebe bede metti ci Khaybar yenent bi dafa tafli ci beut ba mu wer ci sas Qatada bañu loqé beutam ba te fekkon ko muy cietal yenent bi bam ko dello tafli ci dafa wer ci sas gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam nonu xare bi sahaba yu bari daw nañu yonent bi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman nenen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga doon jappale yonent bi kérok yonent bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may doomu abd al muttalib mak ñi ne li tax yonent bi waxul ne may doomu abdallah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonent bi ndax teela gu mu te dafa teela faatu te yonent bi xamul bayam comme nak abdul muttalib la gëna xam lolo tax ñukoy dakantal ci abdul muttalib motax mu ne ana bunu abdul muttalib mu melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxon mo leen japp ba tabarakallah gay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mo wax Abbas ibn Abdul Muttalib ni ko yuxul Abbas ibn Abdul Muttalib dadi yuxuna ya ma'shar al ansar ya ashab as samura ashab as samura nak as samura moy garab gañu dajal gañu ga sahaba ya dajewon don jayante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena yen ñi don jayante ak yonnati bi ci bay'atur ridwan yen wal ansar ñew len bu len daw ñi ne def ne ya ashab al bay'ah yawm al hudaybiyah
يا أصحاب سورة يا أصحاب سورة البقرة نين ني جلم دي ويا دوما مي داو دي نيو نون لا صحابة يدون دلوسي بانيو أمات كاتن نك سوغا سونغ نوني نك بينيو سونغي نوني كيلن لين دوما نك بن يون دادي لين دي داك نيو داو كون تبارك الله مبوكي دا ملني وقت بي مو خات وانتي مبوكي جوليدي كوم ني نيو كو defé won ci waxtan ñu genn ci xari Hunayn mu di xari bu am solo judit ñi bari won lool ba taxone am ku wax ci sahaba yi ne tay day duñ ñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wulen wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين نخني ونن شبدر غني كنا برمي اكل شبري واي متح بعد بوبو تخن جوليت ني سن سن ننو چنجل بينو ميرما معنام خيخ بر بنيو باري دوان ننو باري دوان ننو melni kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam kérok mom rek mo dawul waw kérok mom yenenbi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waw melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won علي بن أبي طالب داولون عباس بن عبد المطلب ميغا خامني مودي بايت خو يوننتي بي اك دومم بني واخ فضل داوونو ابو سفيان بن حارث نونو ايتام داولون اسامه بن زيد خالي بوبوغا خامني يوننتي بي دافكو بوغون لول نдах دافو بوغون باي با زيد ميتام بوكولون تي ني داو اك ربيعه اك ربيعه ak Harith ibn Abdul Muttalib ñaari doomu Abu Lahab yeetam ndawu ñu won waaw Ayman ibn Ummi Ayman dawul won waaw mo ngok mo melni kon sahaba yoyut ñom fesna ni ñom togon nañu ak yonent bi mo melni wax neen ni ñi nekkon ci wetam dawu ñu matu ñu témèr yonentibi sallallahu alaihi wasallam taxaw bo ci nganayam dubu ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib ma yonent yalla ci lu wir ma di do mu abd al-muttalib wa melni mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi mbir mi ñange tibuna loxom ba mu fess del ak souf mu dadi koy sanni nak non yi ni shahatil wujuh wante pep souf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi souf sale ndax ñu daw ñom ñepp ci souf soosu da yeenent bi gagne xare bi ci katanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miraclam bokku na ci ay kimtanam صلى الله عليه وسلم دفن نكو شي خري بدر دفن نكو تي مملني تي بير خري بي كوم نينكو واخي وون يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخنا بايت خم غوغو دي عباس نخ باتام دا فا نيكون بات بو خوم مونيكو اسرخ يا عباس يوخل ننت ني دلوسي عباس دا دي يوخنا يا معشر الانصار يا اصحاب السمره منين والانصار يين ني دون جاينتك يونتي صلى الله عليه وسلم تي بيعه الرضوان تي سوفو غربغا نيوم لا تودي اصحاب السمره ne len ñew len nakat
ab julit du wone gannaaw Seyna Abbas ku xumbon bat la amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab al samura amna ñu ne lol la wax am ñu ne daf ne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara ene bimu waxe kaddu gogu ak batam bu xumbu bobu nga xamni gëna xumbu opaleur mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu sen ak wax ne ne wote bobu xecc na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jori dawé wuysiko ene non la julit ña dawé wuysi Sayyidina Abbas ci wote bobu nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom moko ko sant xare bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu delu sé dak nañu yéfer yi fekk na yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigen ñu bari ak goor ñu bari waaw bude ci lañu nangu ci ñoom ci ay goor ak jigen wax neen ni ag na ci juroom benni junni waaw bude lañu jël ci ñoom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent sudene lañu jël ci ñoom ci ay juru kër ag na ci ñeen fukki junni ci ay ba yeki xam sudé lañu nangu ci ñoom ci xaaliss ag na ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mang gu reey yenenbi sallallahu alayhi wasallam seddale na mang ga te modi alal joju mu jox ci ñamu ci ñëk jox modi ñu ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

جلدني مانغنونو مانغو غوري يننتبي صلى الله عليه وسلم سدلنا مانغو تمودي علال جوجو مو جوخ تا نيمو تا نجاكا جوخ مودي ني تودي المؤلفة قلوبهم مانام نيغا خامني دغو غنيو تي الاسلام نام دغو غير وانت سين خول جيغن نا دغو الاسلام واو سين خول جيغن نا دغو الاسلام سوبنا نو جوليت ني نيغي جاخاسوك جوليت ني وايي ناك سين الاسلام تاخو غو كورا تاخ ньоญو يوننتي بي جوخنا لين اذكا جوخنا لين تي مانغغا لوتاخ ngir rek gëna dëgeural seen xol ci diiné woné né diiné l'islam diiné tarangal amna ci ño xamné joxna len ngir ragal seen lor waw yenente bi joxna len lutax mu jox len ngir ragal seen lor xitam li tax ndax ñom dañ di borom yi pexek yépp su len yenente bi jaaré ci taranga amana seen ñaw ka sheytaane dana dok nena itam amna ño xamni joxna len ngir xamni amna nu gannaaw suñu tuubé ñi top seen gannaaw ñepp dañu tuub and ak mom amna ño xamni itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ci dogi sétagul ci ñom mu jox len ngir l'islam nek noflay ci ñom nek taranga ci ñom ba lepp lu di jiko ju bon meuna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam ma tafsina abu bakr ni siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamne mom daf ko dok mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tauba di netale xew xew bi ni mu deme di wax yonent bi ne ko yagna la jappale ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim laqad nasarakum allahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ورب سبحانه وتعالى واخنني يرنتي بي ديمبلينا لا سي برب يو بري nga fateliku bisu Hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjune waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolou ñaaw na ci julit neena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu dess ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawé delu ci na ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakir lu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xari bobu ñuy tuddé xari Hunain mu bari ay tour lol ndax amna sahabi buñu wax Talha ibn Ubaydillah tudé nan ko al jawad waw lutax ñu tudé ko al jawad ñu né li kathrati infaqihi ala al askar néna li tax ñu tudé Talha ibn Ubaydillah al jawad ndax fu deng nenen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats ci mo melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu abi amir al ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawazin bayn qawsayn abu amir al ash'ari bay taxla ci abu musa al ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibaru sahaba bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxnañu né ci la yabal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif nam dañu dugg taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci awtas motax abu amir al ash'ari yenent bi yebal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat sosu mu xex ak ñom fofu neena abu amir reyna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewato ngop lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nek mom abu amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mu juna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax ku ñuy wax al'alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu né abu musa nak al ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu di abu amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxne ni lolu umar ibn al khattab moko proposer na len kom ray nanu abu amir na abu musa al ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continuer di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñom ay mangu gu bari japp ci ñom itam ay jam koku sariyela bu am solo yonenti bi jitalon ci abu amir al ash'ari biñ ci joge ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonenti mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgge dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolou mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax néna pour mu mabbako néna itam nako ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam santé won non la ko défé lak nako yaq tabarakalla barab dadi fay way nak ni ya dal kaffayn lastu min ibadika ya dal kaffayn lastu min ibadika miladuna aqdamu min miladika inni hashashtu an-nar fi fuadika mumelni motax xamna ñom ñoko daan defar dañ ci joge itam ñu songu ben xare bu ñu tax bu ñuy wax ghazwatut taif ngi amé won ci wéru shawal ci atum juram ñettel ma ci gaday ba di tolok 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam meñi
dekk bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum nax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak daldi wuti nimbal ci gir Taqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa toroxal ko bu mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukkel ma ci gaday gi la am ñene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demone di ñaani ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu len duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gi Saqif defar neen seen tataya ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu len gagne ci Ghazwatu Hunain ñu daw joge ci xare bobu ci len dugg nak ci sen tataya daldi teju nak ci bir armé wu nak ba jek fasiyene ku len songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yenen ti bi nak ci la départ ba ak fi Taif mu ñëwé mu daldi campé fofu nak xex bu metti doxna digënté yonent bi ak wa Taif sannante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënon na sanni lañu ñu jubon la xolana motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaar bokon na ci ñañu ray ci goor ñi doomu sayyidina abubakar bu ñu tuddé abdallah ibn abi bakr fofu lañu ko rayé dañ ko jam bu metti dérét ju bari touru ci mom mu muju fatu abu sufyan ci lañ ko jamé ci bëtt nak waaw bëtt ba loxé ko mu taw bëtt bi ci loxom ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonent yalla bi hadihi ayni usibat fi sabilillah li de sama bet la xare ci yonu yalla motax mu luqe ko yonent bi niko in shi'ta da'awtu Allah sulo sobe nga bayima ma ñaan yalla sa bet bi deluat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna abu sufyan dal di sanni beut ba ci suuf ne ko beutu aljanna ma dakal abu sufyan mu ndek mari wute nak bi wax ni muju na ñak ñaari beutam mom abu sufyan waaw ndax ci xari yarmuk ci xare yermuk ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi wax neen ni ci leen luqi wat benen beut waaw ay kon ñaari beutam yépp ñak nako fi sabilillah yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak jog jëm ci fi ñu def jakkay Taif je lu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yonent bi julliye mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñet ngi sanante espèce ay lacrymogène ñu tuddé man jeunir sannante fitake xex mudi xare bu metti digënté Taif ak julit ñi mu melni ba
bañu démé dem ba mbir mi metti té wa Taif xamatu ñu ñuy def ci leen dégg nak ben baat bu né ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yonent bi ne len waw né nañu commencé nan pocet nak di genn ci seen xisna ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah lint lahum yonent bi ku amon yermande la waw ku amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam wax na ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamné da wuko diglé té modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waw julit ñi da di koy def mo melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa Taif wanti dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar té modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diya moko jur mu ngi tuddu Shayma mok yonentibi nampandonañu yonentibi japp nako mu bokku ci jami ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow de ki la japp ko bax la te ku am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu ñu te japp na itam ci say mbokk limbu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonentibi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah muné ko man ka sa sœur la yow yonent yalla bi ndax ko bokal wén rek budé gor sa frère la budé jigen sa sœur la yonent bi ne ko wama alamatu dhalik lan moma mana wan né ñun ñaar ñoo nampando mo dal di koy wan nak ben mat bu ko yonent bi maton ci bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci keur sayyidatuna Halima bi yonent bi gisee mat bobu gis fa mu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diya moko juuf ci la yonent bi dal di jog ci sasi dal di dindi kalam lalal koko waaw ni nit di tero ganam gu mu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal

moko defal mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam defalon nako halimatu sa'diya motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xame shayma daf ko wax ne ko lajal lo beuguñu jox lako mune ko itam ramul ci say mbokk lula neex kula neex ñu jéggal ko wa ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo xam tarang jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax nañ ne lu tollok juroom benn junni neena ci ñu ñu jappoon ci ay jam te ñu bokk Shayma jéggal na leen baal na leen moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek teral ndaw soosu nga xam ne ñoo nàmpandoo ci kër Sayyidatuna Halima mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemu ca jox na ko ay gàtt yu bari ba mayaale ko ay jaam waaw ndax may na ko xale bu ñuy wax makhul ak benn jébéer jàmm bu jigéen bu ñuy wax jaari dégg nga nee na may na ko benn xale bu ñuy wax makhul may na ko benn jàmm bu jigéen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw xare boobu yebal na ku ñuy wax Qays ibn Sa'd dégg nga ci suuda ñu continue ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yebal na Qays ibn Sa'd ibn Ubada al-Khadrashi mu yebal ko Yaman mu ngi ànd ak nag lu tollok ñeenti téméri jàmbaar daf ko digaloon pour mu xeex ak giir googu ñuy wax Suda ñoom maanaam giir lanu ci Yaman mel ni ku ñuy wax زياد بن الصدائي زياد بن الحارث الصدائي ما وخ يونس بن صلى الله عليه وسلم نكو ارمي بيغا يبال من نونو وانيكو يونس بن نكو لوتاخ مونيكو ساماي مبوك لانو سوما باي سوما وقتانيك نيوم دا نون دوجو سي ديني اديوول غا ييكتي غناي دي خخ نيوم يونس بن نكو لوما ام رك جام مكو گنال kon nag wàññil soldaar si te nga dem moom moo dem waxtaan ak ay mbokkam gaaral leen l'islam ñu daal di nangu def délégation ñëw tuub si ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax Zayyad ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbokk déggal nanu la nee na Zayyad ne ko balillahu hadahum mu ne yàlla namm ci ñoom njub rek ndax mënoon naa dem ñu bañ wax neen ne keroog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu dee julli fajar moom Zayyad la digal pour mu noddu keroog Bilal noddul Zayyad moo noddu bi ñu taxawale julli gi war a liqaam Bilal nar a liqaam yonent bi ne ko ki noddu moo war a liqaam waaw fa arada Bilal an yuqima fa qala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna akha suda adan wa man adana fa huwa yuqim kon sariya boobu noonu la demee
yonent bi yabalaat beneen sër yi ya.

مدسرية عيينة بن حصن الفذري ينتبي مونكا يبلون تيجير تميم مونجي أمي وان تيوير محرم تأتم جروم ينتيل ما تيغادايغ دي تولوك 630 تيجدوك سيدنا عيسى ينتبي صلى الله عليه وسلم بولي وانكو أك جروم فوكي جمبار تي عربي dekat bobo muhajir bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci walam sar ñu doon dox guddigi nak di neubatu becc gi ngok sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi ku ñu wax bishr ibn sufyan yonent bi daf ko yebal ci bani ka'b ci gir khuda'akul mu jël seeni adaka te ñom ñu ngi dekk gir tamim bi bishr demé ba jël adaka ya ngir tamim daadi ni dal li dal c'est pas normal yeen suñu mbokk ngeen yeen bani ka'b suñu dekk no ngeen muhammad di len nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu len ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu daadi ngannaayu dadi ñew ba ci bishru ne ko gennal dekk bi do fi yobbu ben adak banu ka'b ne len ñun kat gem nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te adaka ponku la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet adaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genné ben gelem sax du fi genné ba bisri gisé lolou nak ci la delu medina daldi wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bani ka'b taxawon nañu pour genné adaka waye bani tamim ño lank ci la yonnati bi daldi yebal uyena mu daldi ñew xex ak ñom dumale mu daldi yebalat benen sariya sariya bobu mungce yabal kuñi wax walid ibn uqba mungko yabal ci bani al-mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yabalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adaka ya ci bani al-mustaliq ndax ñom dañu tuubon tabax seeni jakka wante nak seen digeunte ak digeunte walid mi dafa am nono bu ci doxone ci ca doga manam ci jamono jahiliya bañu degge ni walita nga ñew pour jël ci adaka yi ci la lu tolok ñaar fukki goor ci ñom xamna ay jambar lañu ci lañu genn ande gelemi ak gatti yi pour nama genne adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci medina ñu bekk lol nak ci li yonnati bi yebal walid te walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi nanu ne walid ibn uqba mi ba mu len gisee ak seeni gannaay mu fokk ne dañoo génn pour xeex seeg moom fekk ñoom dañoo génn pour teeru ko teral ko ndax loolu mooy aada ci ñoom buñ dee teeru gan dañuy ngànnaayu moo tax gaawtu baaxul moom walid ibn uqba ne puqet daw fokk ne danu koy rey si ba mu dawee nag daadi ñew madinatul munawwara waaw ñu ñëw ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñing ma yoni won kat murtak nanu
genn nañu ci diiné bama len jubé ñu nga ngannaayu pour raysima am ñeneen ñu ñew dal di informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam né ko ñom kat xex ci wuñu won dañ ko don téru rek waji mo ëppal walit ci bopam ñom mo ëppal fofu nak ci le aya ba wacce borom bi subhanahu wa ta'ala di attirer attention yonenti bi ne ko bul top borom lammi ñu gaaw yi bul top ñu ëppal ñi bul top ko xamni lu nitel rek mu ne dam na waaw nga tay bu baax nga tay bu baax ci xabar yi ñu lay andil waaw motax kilifa du gaawu waaw lendi lay xabar seggu ko waaw seggu ko bu mu wër boy wax nga wax boy jëf nga jëf waye ndil la xabar rek nga jëfandiko man nga def musiba borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonent bi يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة في سورة الحجرات ينتبه صلى الله عليه وسلم يالنكو ينوي قمني سلين أب كاتور أندي ليته خبار نغين كو ليرلو نغين كو ليرلو نخلمي بنجريك نغين سونغ نيت تكو تي إيري yonent bi dal di len jangal dal di len di jangal nak aye bi yonent bi dal di yebal nak sahabi bi ñu wax Ubad ibn Bishr mu dem jeli azakay ci ñom jangal len sharia al-islam jangal len itam al-quran kan moy walid ibn Uqba mi وليد بن عقبة مي فرير لتي عثمان بن عفان رضي الله عنه تولو النايم معنى دوم النايم له توبنا تي فتح مكة موم اك فريرم بني وخ خالد بن عقبة موم وليد مي خمني موديف جيجي اندي خبار بي ci dekk buñu wax Kufa

0: julli suba
1: ala
0: gitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamu len jite julli suba wuliye mu julli ko ñaari raka mu def ko ñenti raka julli suba kay ñaari raka la mom mu def ko ñenti raka bamu ko defé ñenti raka ba paré ba musulmalé na len kat seen ñaari raka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeké boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waaw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fekk na Usman ibn Affan mo nekkon khalifa mo daldi wax né nu ko door juroom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door juroom ñett fukki yar té bobu kat mo nekkon gouverneur Kufa nek khalifa gabat nopi nak kacioré non néna ñu daldi koy door dadi koy folli l'islam modi dine mandu ndax até bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu défé lu jaadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu leçon la ci bourri ay doom diw doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa ñent bi neena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima poet la won itam way kat la won ngok mu melni kon mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëmmu ju tedd la jëmmu ju baax la yalla daf ko yonni mu nekk yërmandal xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ni du moromu kenn kon tabarakallahu lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak mu tabarakallahu mbokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow da fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu ñeeki kum nek ci yow nitu aljanna nga ya nañu ko yalla defal yenen fukki kum nek ci yow nitu safara nga ni fasiyene waxtan ci lolu لقد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان لم يكن له ذكر ولا وجود نيوني دومو آدم بي يالا توكنا جمانو يو ياك دومو آدم أمول تور نح أمول كن خموكو بابو يالا بندقوكو boba doomu adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñak mu melni boba yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokku tek nit kon nit yagul amna yu ko fi jitu mo melni gëna bi yalla bindé nit def ko mudé statue ni né la tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax né هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مملني كن سوسي مفجيتو نتني أمنا ينين يالا دين كن سوف لجيتو ندي جدو مصاب يالا mu yel nit indi fi so gisee malaika ya don wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima nax da ngay defati ci ko suuf ko la fa wutu ko xamne yaqsuf rek la fay nekke ak di to deret sokna ni waxu malaka yoy ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku amna ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello ko xamne da fay tour deret bu ki buñu xolé dañu gis ne bis bu ne bo cette année télévision bi da nga gis dekk bu xex am da fay ray ay nit da fa tour ay deret kon la malaka yi waxon ba legi mo fi nek ba melni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne danañu len tek ci siratal mustaqim te itam ñu jub lañuy nek te juble ne ben nak nit ki tan yonu njub mu jaar ci wala mu tan yonu jubati jaar ci man yalla nak fi ci kaw suuf amna luma fi man wante dama koy jem man yalla suma sobo ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woti jeme ci baax kuma fa fekk si ma jappale la yoonu mbon nak nekuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu bopam la wo xamne sheytane fa nek ku fa fekk sheytane nak sheytane jappale la ci mbon motax duma dimbali ku bon ki bax itam duma ko jeli momay fekk ci rek ci kaw orientation yi mako defal ci yonent yi ma yebal ak tere yi ma yonne lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار amna ñu ñuy tuddé ulamaul kalam dañuy wax né ñine al insan mukhayyar ñine al insan ghayru mukhayyar mana nit ki limuy def ci lu bax ak limuy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamné loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima ye ko mom ndax yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tuddé xel lolo tax tégulen ben tégué tégué manam nekkunu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sel lolu yalla def ci nit mudé xel su démé ba dañ ci mom yalla tégatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla défalé xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowmal xiyam su dé lu bon mudi ay di safara mbugal ak toroxtange bo xamné ëlëk yalla dana ko ci duggal yowmal xiyam wal a'yadu billah man nañu wax ni jur gi amuñu responsabilité ci seni jëf nax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamné yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanlo imma shakiran ben mutan siratal mustaqim tegu ci te sant borom wala mutan yon wu bon tegu ci andak shaytané motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam neko waqulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur nanga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax ku mu neex ci nit ni mu gëm deug gog top ci and ak yow ku mu neexul itam ci ñom mu bayyi fa deug gogu set yoonu bopam wu mu jaar way ala kulli hal man yalla ku gëm sama deug gogu top ko ëlëk dana la téral ku ko weddi dana la mbugal kon yalla doylu na wor lis jaamam yi suñu ko jaamo baxna suñu ko jaamul duñu ko ca lor duñu ko ca jël lolo tax mu wax ni man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamne nit nga yalla defal la xel wax la ne ñaari dundu am mudi dundu aduna ak dundu al-akhirah bul top sa aduna ba fatte sa al-akhirah bul top sa al-akhirah itam ba fatte sa aduna donte mo gën donte mo gën na nga fexé ba li nga fi am te mo lew la ci aduna nang ko jël te modi fagu alal ci fagun wa yalla geureum dépenser ko ci li yalla geureum habibi lolu se ciir la yalla lako jox donte dekk way gu rafet la wala war way gu rafet la am nga ci droit ndax yalla lako jox waye rek def ko namu ko bëgg wante ki bëgg aduna moy ki nga xamne mu ngi daw rek top ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way gu rafet bu mu wara dëkk war way gu rafet bu mu wara war taxna sammatul jine ak ngorom ci namuy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako muy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekkenteni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhira ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-janna taranga aljanna jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul ligéey bi bëgg dé aljanna jo xamné bañanté amu fa tongonté amu fa nononté amu fa routaranga go xamne do fa joxe dépense kenn dula andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana lako jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ca tégué wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu won lo amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tégué mukk ludul ba aljana ndax amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deglu katu musique nga amna fa lu neex lo xamne mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnétophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba doon ko dégglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu upp aljana joju bo démé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xam ne dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xamne aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñëw nga jaayante ak yalla liggeeyal ko pour am taranga yoyu yalla neena so ñewé duma wañ ci sa ak dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu an nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna taxé ba bokku ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yeeram mu xatte ku tilim nga baña sangu lolou duddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax né aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraaje ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci al-janna yalla ñu ci yalla yobbu jam Abu Yazid al-Bastami wali yubu maklas nena fuma masana werante ak nit nena makoy yey nena way kenn ma massa yey mu nga dekk balax nena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire li ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke nena maneko nena bima ko laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ nena lolu modi de do aduna bu la yalla joxe ngi jël su fekkente ne xagn na la nga muñ waaw xam nga am na ko xamne bu ko yalla joxe mu jël waye bu ko xagne du muñ ndax bu jekko sacc wala mu def lo xamne dana ci togo bakar bu reuy mune kon ki deddu aduna moy nga xamne yalla dafa jox mu jël sant yalla xagn ko mu muñ nena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakadha taf'alu kilab balakh ya aba zaid ya aba yazid munema lolou du dudd aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balakh ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ waaw su aw med daano legi xaj bi kontan ndax yalla jox nako mu lek bu sur waye bu med daano wul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbedi ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mu ne ko kon lolu du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam nena maneko kon fama haddu dhuhd indakum kon yen naka ngeen gisse deddu aduna muneko ñun wa balax ni ñu gisse deddu aduna modi ne buñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaamami lum ñu jox rek ñu jox ko jaamami xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ñi lolou da fay delu ci ne wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun nax ki nga xamne lumu am jox ko jami du denc dara te itam lu ko yalla xaj mu muñ ko koku nayul te koku itam moy ki jëndentek yalla sidna abou bakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa togg ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi ne ko abou bakr mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni yo xamne ku ci am ben nga dug aljanna Sayyidina Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muniko wanti Abu Bakr muniko labbayka muniko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon deddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba té salamin niw lay wax nga té salamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu dama waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax mune te kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokk man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح من مانغن تي تيغال ني خامولوني نوبي صاح صاك لا تي دوف بي نوبي تام نينا دينيتي لا تي كي رير دليغي جيس كليفا غو خامني داي نيك تي مبولو jëm ja rafet ciol ga rafet mu am dara ja lol top wante bobu dara ne ku ci xamul dara jangul koku suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara ja manke ndax amul xam xam bu mu wona wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sat ci mom di ko noppi waxuma la sax tej gi muy tej buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki reer fi somti عن أحمق أو جاهل شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. لولا تخون يلنتي صلى الله عليه وسلم دان وخني رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. يلنا يلي يرم جمو جو خمني سو تيجي مينيم دي وخرك وخ جاي نيك نجارين لو نييب دي جارينو.

ni dundu ci ko suuf nga gis fi kër go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw segam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarakalla kër ba jeex tak am na ño xamne ay mine len lak am ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak am na ño xamne ci auto la ñu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba ba jeex loolu lepp ay misal la yu nit ñi tek seen bët ci aduna kon bo taxawé né yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye ku ko jamul lepp mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew té amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé bettul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu so xassé majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokku nga légui ci examen bi ben nak nga gor gor lu ba at mi dugg aljanna wala nga yaakaaral nak ba tabarkalla échec dugg safara wal iyad billah mu mel nak examen bobu yalla yene ni julit ni at mi ci lolo tax bam mu ëndé laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bi mu waxe aljana ne keur teranga la keur xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba dugg fa bi mu waxe safara ne keur mbugal la keur fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggi ko moy tindiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netlu yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel mune ko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu bu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mu di buntu malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf di yawma tamuru as-sama'u mawra neena bis la bo xamne itam wa tasiru jibalu sayra neena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nekk poussière buy naaw soko sini fogg ni tabarkal montagne bu taxaw la ndike ñu nu xol so demé do fa fekk montagne yalla neena fogguy nun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamni fi ci aduna gëmu ñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dund rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmuñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmuñu itam ni bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñewé neena ñi muy duma di len toroxal di len mbugal modi ñewé di won bis bi modi ñan yalla ni alladhina hum fi khawdin yal'abun modi ñinga xamanteni dañu ñuron rek ci daggasante wa werante rek fo len fekk rek
ñu ngi wérante di saxal ne daal.

yalla amul doomu adama bi dal dafa am nonu rek ci azar ñu nga xamne mo xam ay philosophe nga len di tuddé ak luñu mëna indi ci seeni idéologie luñu ko rafetal rafetal sheytaane rek lañu andal ndax mak ñi dañu wax ni lu jitu ñuy découvrir Amérique lu jitu ñuy découvrir Amérique ku weddi won itam ku demone ba découvrir Amérique ci jamono bobu ñu wax ko aw nit ne len amna continent bu ñuy wax Amérique te boba ken xamuko ñoñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique baña am kon bu yonenti bi xamé yalla ñew informé nit ñi ne len yalla amna suñu ko weddi itam téwul yalla amna suñu weddi bis penc ba itam téwul ne bis bobu amna dana ñew kon kuko gëm sa chance la kuko gëmul itam tabarakallah ñu xamné rek sa ñak chance la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni yawma yud'una ila nari jahannama da'a nena bis la bo xamne ñoñu weddi won yalla dañu len pamti pamte di len bamax jeme len ci safara wo nga xamne mu ngay jeer jeeri safara wu tang wo malaka yaangi pamti pamte yeferi ak moy kat yi di len ci duggal di len bamax ci force nak nan len hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun safara si ngeen don weddi ci aduna nan amul safara sangi nak tay da ngeen ci duggu force te ken munu ci dara hadhihi an-naru safara sangi allati moy safara sa nga xamne kuntum nekkon ngeen tukadhibuna dan ko weddi kuntum nekkon ngeen tukadhibuna biha dan ko weddi waaw dan weddi safara ne amul kon nak safara sangi dugulen ci bir lolou malaka yi ñokay wax yefiri di len yejji di len ñaawal di len moké mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami képp ku nga xamné yalla defal na la hidayah nga am chance djub fo tollu rek war nga sant sa borom sant yalla nak du alhamdulillah sant yalla modi nga sax dak ci ay ndigalam moy tindiko ay terem lolou modi sant yalla ci nim la digal itam lo ci meuna dolli rek nga dolli ko ci motax malaka ina len afasihrun hada am antum la tubsirun waaw ndax li bok ay nax la ndax bañ len ko day wax ci aduna dañ len don nax wala det xana gisul len safara si xol len ak sen wut safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye leen titlo moy ñanga yu safara ba pare malaka yi nan leen ndax gisul leen safara ci dama koy gis leen ko bu baax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jaq ñaare du xef malaka yi nan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun malaka yi nan len islawha lak len ci safara jaru len ci su ko defé nak fasbiru ngén am nak jomu muñ ko kom ngén ko yeddi won ci aduna am len nak jomu muñ tangoru safara wi waaw su ngén amul jom jeeyitam bañ ko muñ
sawun alaykum muñ gek ñak gi muñ dal ñu moy yam ci yeen mu ngok dal yeena ko weddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yeena ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day tiaxan kon nak ngeen muñu ñak muñu ci yeen ci yam tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ne innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ leen di fay rek la ngeen liggey yon ci aduna duñ leen togn xam nga yalla ko manu la motax mak ni buñu de ñaan dañu naan yalla ñu yalla atté ci yermandem bañ ñoo atté ci mando wan ci yefir yi di ñoom yalla nañu ci yalla genné te genné ci képp ku di julit yefir yi de yalla fayna len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké woon ray nit nan sangara kart fan waaw ngay gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba laïcité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo dee jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tubaarkel la su fekkente ni da ngay carte sax ñu ne la baax na soo dee jaay drog xëy na drog bi sax léegi tubaarkel la am na yuñ ci tëral waaw wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na te Bakar yépp fene ci gën a rëy waaw nitu yàlla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rëkki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas tabarkàlla parti jàmbur rambaaje du tege lu dul ci fen te yonent bi nee na annamaamu la yadxulul janna nee na ab rambaaj moom du dugaal janna kon soo di wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné soo di politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné moo tax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yàlla na ci yàlla musal képp ku dub julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa ta'ala ak yéefér yooyu nga xam ne weddi woon nañ bis penc bi yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon fii ci àdduna te daan ko jaamu gu sell te moo di way ragal yàlla ña yàlla ne na ñooñu nag wuute nañu lool ci barab wuute nañu lool ci xaal ak yéefér yi nga xam ne safara mu ngi leen di lakk yàlla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yàlla nee na wér ne ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowmal xiyaam ci ay kër yu naat maanaa ci ay àjjanay xéewal la ñuy nekk faakihina bima aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum adaab aljahim ñoom ñu ngay xéewlu ñoom niti àjjana ñooñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale ndax taranga bi njëkk ci taranga bi leen yàlla defal moo di soril gim leen soril mbugalum safara ak fekk gim leen ko fegal
waaw faakihiina bima aataahum ñuy xéewlu ci taranga bi leen yàlla defal te itam la gën a neex ci seen xol gën caa nekk mbégte mooy soril gi leen yàlla soril safara ba dugguñu ca te jegewuñu ko waaw am na ci nit ñi nga xam ne duñu dégg riirum safaraw jahannam ndax soril gu leen ko yàlla soril malaaka yi naan leen kulu washrabu hani am bima kuntum taamaluun lekk leen yéen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yéen a ko liggéey ci àdduna kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewlu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna julit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttakiina ala sururin masfuufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu lu nit woowee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnaahum bi xuurin iin bokk na ci seen i taranga ñoom waa àjjana ñun yàlla may nañ leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xuurun iin lañ leen tuddee dañoo weex tàll te seeni bët rëy waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari sori lépp lu di ab tilim tabaarakallahu sori ak ñàkk waaw jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallah

Allahu yalla ak yermandem ak joxel ju mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne way jur li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don na ci mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gorgorlu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk ndax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci ndax waaw waye ñu cey naf na fi dal di ñak ñati di gorgorlu rek ñu ci julliya ñu ci wor ya tabarkallah ñu ci muruba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu ñin ko di dem ci conférence yi tabarkallah di ci ñet ñet ni mako baye ak maam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aggu ñu ci jëf fa baye ak maam ya aggon man yalla dana len yegal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi maam te du tax dara wañeeku ci seen jëf yi baye wala seen jëf yi maam yi yalla mo baxé nonu wanti itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na seen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañu gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak témèr sax nay nako ca def aw koko def na ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek ñu gis ni ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fi waaye su doom yéene la ko defee tabarakallahu dana am solo ndax yàlla yéene rek lay xool waaw yàlla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf moo tax kon bàyyi yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni doom ci mbaax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ni kullu mriin bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lan lay reglé waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di reglé moo tax nag yàlla du regle kenn ci jëfi jàng sa bakkaar sama yoon nekku ci sama bakkaar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkaar ci la la yàlla di regle borom bi subhanahu wa taala mu ngi continue di waxtaranga yi nga xam ne xéewale na ko junit ñi dugg aljanna mu ne wa amdadnahum bi faakihatin wa lahmin mimma yashtahun nee na ñun yàlla julit ñi ñu dugg aljanna danañu leen tëbb xeeti fruit yu yéeme te neex danañu leen tëbb itam nee na la leen soob ak lu ñu bëgg la ñu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk du suuf su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakallah jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdadnahum bi faakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna yi ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbëg la nee na ñu bëgg rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bëgg rek nga fay gis doo fa gis ku mer
ko dajé rek mu ngi contane ko dajé rek kanamam mu ngi bind muñ ré tapanté tabarkal lo rek fay am néna ba ñu fa dudd ay xarit la ñuy nekk dañuy xëccio sax tabarkal la kaasi waaw xëccio banex ak mbékté néna kaasi sangara yo xamanteni néna du len mandal té sangara wa daq sangara aduna waaw néna sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar comme sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré té bu la ci yalla méré tabarkalla ëndëk yu ma xiyam dañ la ci tek mudal kon sa sangaraw aljanna lolu wuti ak sangara aduna wayatufu alayhim ghilman lahum ka annahum lu'lu'un maknun mugok borom bi subhanahu wa ta'ala nena wa aljanna duñu sonn ci xel li seen bok neena lepp luñu fay nan man yalla binduna ay xalé

lenu bëgg rek ñu la koy andil waaw wa yatufu dañu wër alayhim wa aljanna hilmanun ay serviteur yo xamni neena ay xale lañuy doon yalla leen dimbi mu pour wa aljanna neena xale yu rafet ci civilisé xale yu set waaw xale yu set yalla neenu xale yu bo leen gisee sax da ngay fokk ne neena wurusul mu leen neena ndax nañ setee ak nañu rafetee ak tenu yu rafet yi ñu sol neena boo leen gisee yow ci sa waxuma la xam nga nit da nga koy xool ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngàbbu ndox jox la rek boo soxla ca ndox ma dara ndax tiwi naa yam tabarkàlla ak melokaanam ñu tabarkàlla salte waaye nit dama ngàbbu ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir na mu setee tabarkàlla na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam moo tax yàlla moo nu bind doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ni wa yatuufu alayhim ghilmanun lahum nee na xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'un maknoon nee na dafa mel ni xale ya nee na wurusuñu kaste ci boîte la wurusuñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîteam boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara nee na xale ya gën nañoo set wurus woowu nee na kër googu di aljanna dafa nekk ci xéewal yàlla mënu koo expliqué nit ba mu dégg ko ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaaluun neena aljanna ña fa nekk duñu ñoroonte waaw duñu ñoroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéemete neex waaw di waxtaane la ñu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna niñ fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko muy naan sama feebar boobu kat muñ nga ma ko muñ moo tax yàlla faye ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gi ma tegoon mu muñ ko loola tax mu faye ma aljanna am ku ne man de ñàkk gi ma tegoon ma muñ ko loola tax mu faye ma aljanna am koo xam ne daf naan ah man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek ñu tegu ci

0: قبل في أهلنا مشفقين. يندي وجيتو دندو تايجي وجيتو دندو تايجي جدن يوم القيام خيو الجنيا اللي دفلت الجنة دندو ci aduna waye dund go xamni musuñu dañ di ragal mugalum safara dañ ko moytu ndiku luy mën ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayyi ko lu yalla ne bax na rek ñu dawu ci ko xebu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu la ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw na ñu ci loolu la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyre xewal ñu ak ñu فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم نانا فمن الله يلا خيولني فمن الله علينا يلا دفلني خيول مك خيول جي مودي ماي نيوب نيوب غوغو تي لا نو امي تاي الجنه كي نيوب غوغو تي لا نيو فغال ايتام مغلو سحر متى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فجلني مغل مغا خمنتني تبارك الله مودي مغل سفر نخ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم من كت مسني دنج ديكو نيان نخمن ني موي كو باخ كي تي مودي بروم يرمندي لا نكو نيانون ييب نك تاي دافال نيو كون تبارك الله بوكي ñu yamale fofu waxtaan bi insha allah ba aduna ji di ñu ñu ngi nuyu tabarakallah suñu xarit suñu soppe di sami di nuyu itam soxnaam ife di nuyu itam yoro ca safi diin mu ngi koy nuyu di ko sant moom sami tabarakallah ak mboolem ñi muy liggéeyal ñu ngi nuyu mamadou sen ak alelo ak maretu ñam ak ndey jog ñom ñu nekk ci marché ciaro ñu ngi nuyu groupe sop nabi manam daire sop nabi wala association sop nabi nekk ci grand chef et ci jitu di cheikh tidiane mbay di dom ci alhaji yasse mbay lu ko yalla yeureum te yok leeram di nuyu tam yanko ba sek ak daoud seignan تبارك الله دي نوي تام كمال صامب نيكي تي مارشي غران تشيس اك مسي نجاي اك تاكو نجاي دي نوي تام عبد جين تبارك الله نيك تي مارشي سنترال دي نوي تام مور صامب ني گن كو نين تي باوال دي نوي تام لاي مباي دي نوي تام منصور صامب موم تام نيك تي مارشي سنترال دي نوي تبارك الله سيني ولري بو باخ di alhaji ousseynou guey tabarka allah nek ci 10e di nuyu soxnam astu dindo ak nafi guey ak yaram guey ak fatou guey ak soukey guey ak safi guey tabarka allah ñepp di njabotam ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu nuyu tam salimata mbay di dom ci alhaji rawan mbay bu institut islamique ñu koy nuyu tabarakallah di ko sante gis ni itam tabarakallah yitt bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu koy nuyu di ko sante di nuyu itam bator jonne nek ci HLM di nuyu ndey ñang nek ci jak saw 2 di nuyu ousmane diallo ak adja astu ndir tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen sante di nuyu suñu yaay ju baax di adja salka jeng tabarakallah ñepp xam ko ci radio bi ak tabarakallah yitti bi mu ci am ak bëgg bëgg bi mu ci am te diine rek tax ñu koy nuyu di ko sante di nuyu alhaji cheikh mbouk tabarakallah nek ci imprimerie gitamber ñu koy nuyu di ko sante di nuyu tam madame wad salimata nya nek ci beseyawo siège ñu koy nuyu tabarakallah di ko sante di nuyu madame kamara aminata tanya ca kastor ñu koy nuyu di ko sante di nuyu suñu yaay ju baax mère fat diop di nuyu tabarkallah suñu ñaari sœur yi di ndey ndaw tabarkallah ak mam bu so ndaw nek ca kolaban di mi tam ulaymatu lam tabarakallahu ak yayam fele ci tableau feray ci yarax ñu koy nuyu tabarakallahu tabarakalla diko sante di nuyu tam mati job tabarakalla
1: fi jihati shimal ñu ne khaybar dekk bu mak la dekk la bo xamne dafa am ay tata maana dafa am chateau yu nga xamne ño protéger dekk bi su fekente ni amna ay non yu songu dekk bi pour xex ñom amna nu tata yu doy seuk pour meuna protéger sen bop kon dekk la won bu amone sécurité ci walu guerre dekk la itam bu bari won meññent ndax ñifa dekké won ñepp ay baykat lañu té suuf sa nanguna digëntim ak madinatul munawwara ñi neneen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi ne dedet 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntim ak madinatul munawwara mu ngi fété won nak madinatul munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté shimal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu giir gi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ki khare khandaq ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ni songu yonenti bi fekk ko medina ray ko ben yon lolou taxone yonenti bi gas ay canal mu weur medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolou lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahoud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahoud yi di yahoutu khaybar ñom itam ño influencé won ngir quraida yahutu quraida ndax yahutu quraida ñu ngi dekkon ak yonent bi ci bir medina ñu signenté won ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gemulo sa diiné morom da nga dekk ak mom ci jamm dind ak mom ci jamm su ay non jogé ci biti songu suko dang ko jappale kenn ku ci nek allié ci sa morom lolou ñu signanté won ak yahutu quraida bani quraida wante yahutu bani yahutu khaybari ñoo influencé yahutu bani quraida ci madinatul munawwara bañu wor yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñooñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamul islam lolo taxone yonentibi sallallahu alaihi wasallam tak khare ibnu ishaqa neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhilhijja ak lenn ci wéru muharram ci biir wéru muharram ci la génn nag war a jëm khaybar wéru muharram moo di wéru tam xarit mu fasiru ni wax neen ne khaybar xare khaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe khaybar da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom alal ju bari waaw moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maganima kathiratan taakhudunaha fa ajjala lakum hadihi. Te booba ñoom ñu ngi ca sulhul hudaybiya, yàlla dig leen ne da ngeen dugg xaybar, duma yahud ya fa nekk, nangu seen alal, jëli fa mangu bu bari. Bi nga xamante ni lenn ci wala book nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen ngëm yàlla taxu koo dëgër, ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji, yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënuñoo dem. Bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll, ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lañu, wala book seen ngëm yàlla moo dëgërul, ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare xaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi, ndax xemmeem taraanga ya leen fa yàlla dikk. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon, ku fekkeewul woon bayatu ridwan, jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp. Waaw moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu almukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'akum yuriduna an yubaddilu kalama Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu bëggee génn a'lana an la yakhruja ma'ahu illa raghibun fi al-jihad falam yakhruj illa ashabu ash-shajara wa hum 1400. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne keroog ña ko topp moo di ña jaayante woon ak moom ca suufu garab ga, te junni leen woon ak ñeenti téeméer. Yonente bi départ na jóge madinatul munawwara jëm xaybar. Ibnu Ishaq bind na wax ne bàyyi na medina sahaabi bu ko fa wuutu. Ibnu Hisham nee na numay la tubnu abdillah la moom la fa bàyyi allaythi, mu wuutu ko fa ca jàkka ja, wuutu ko fa itam ci taxawaayu dëkk ba. Ci jamono boobu yonent bi départ dem, sahabi bu mag bu ñuy wax Abu Hurayrata ci la ñëw medina, daal di tuub, daal di dugg ci biir, daal di dugg ci l'islam, daal di nag dabi yonent bi fekki ko xaybar. Mu mel ni nafiq ya nekk medinatul munawwara bi ñu yëgee ne yonent bi jóg na wuti xaybar, seen chef ba te moo di Abdoulaye Ibn Ubay gaawantu na bind lettre daal di yónni ca yëkkutu xaybar ya di leen yëgal ne Muhammad a ngi ñëw. Mu ne leen anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu. Mu ne yeen yahutu khaybar man ablay ibn ubay ibn salul mang len di yegal ne muhammad departé na fi jëm ci khaybar yeen le wursi pour nam xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yene ko uppu nit yene ko uppi soldar te yene ko uppi ngannaay muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñ ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu khaybar ya xam nañu lolu deg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax kinada tubnu abil haqiq ak hawza tubnu qais ñu yebal len ci dir ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax dir ghatafan modi ñi dëkke won taif ñom ño doon allié yahutu khaybar ño len mess di dimbali itam ci buñ de xex ak julit ñi wanti ñum yahutu khaybar charton te nañu ak gir ghatafan len su ngeen ñu dimbalé bañu gagné muhammad dañu siddo ak yeen suñu genn walu meññant manam li ñu ñorlé ci tandarma ak yenen danan ko xat ci digg bi seddo ko ak yeen charte gogou mo taxone ngir ghatafan ñom itam sawar ci yoon wi daldi jog yannabi bi sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu khaybar yannabi bi sallallahu alayhi wasallam wacc na ci ben xur wu ñuy wax rajia digënté xur wo mu wacc ak figi ghatafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëk fekk boobu gir ghatafan ñoom préparé wu nanu pour dëkmal si khaybar pour renforcer itam yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumbu ak yonent bi ñu gir ghatafan bi ñu ñëwé bëcc yoon wa dekk nu ab yëngu ci seen gannaaw dekk nu itam ay baat yu lëmu yo xamné xamuñu baatu lan la te dekk neen gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoo itam ñu daldi fokk né julit ñe leen doxé gannaaw ci seen njabot gañu bayyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daldi ragal daldi daw dellu pour protéger seeni njabot protéger seeni alal loolu leen ba fekke wuñu xare khaybar loolu lepp coobare yàlla la yonent bi daldi libre ci yoonam tegu ci woon wi di dem ci lu woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu khaybar ndax miinu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour won yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg khaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man de mën naa laa won yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa

soxor ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tané ñu upp yërmandi lolu tax bo xolé yahoud ye dëkke woon medina ni ñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasaran ye nekkon ci najran gis ne ni nasaran yi nekkon najran ay arab len woon waye gëmoon nañu yalla japp seen diini diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te dudd won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi de kon najran waye yahudu yathrib ñom ñu saggan len won ci seen walu diine te itam li ñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa lañu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal danañu soppi atté ba bo yefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba bamu jeex lolou nak yawuto nasaranu najran daawu ñu ko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamne nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënu ñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon jésus te modi bëggona faat bakkanam te yalla yéegal ko ñaar yoyu nasaran yi duñ ko fatte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell di ko sellal nekk fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yalla waye dëkk bi mu nekk di najran ay jaamu katu xërem lañu ndax ñoom benn garabu tandarma lañu gëm moom lañuy jaamu at mu ne ñu fetal ko magal ko waaw motax mu ne amna benn xale bo xamne bayam daf ko wutaloon serigne daara bu koy jangal waye serigne ba nak dañ ko tuddé serigne daara waye ab jibarkat la manam dafa yebaloon dom ji ne ko sa bo xeye na nga dem ci jibarkat bele mu am secret yum la dey ci walu ñiba dom ji itam sa bo xeye rek yenu alwam dem ci jibarkat ba falay tok tubarkal di ko tarbiyu pour mu jox ko ci xam xamu ñibar xam xamu ñibar xam xam bu yalla ngagn la xam xam la bo xamne yalla neena ku ko jang do duggu aljana la yuflihu as-sahiru haythu ata motax lepp lu jëm ci walu magie daw ko moytandiku ko bu la ci kenn duggal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nak di dem fofu ci jibarkat bi di fa jang njibar gi waye nak sa bu ko bayam yoni dana rombu eglise wa joju ñu wax Abdullah ibn Thamir

borom bi dana ko deg mu tuddu yalla ci kaw de ko bak ci turam yu maggi yimu jang ci injil waye xale bi sa borom be labbe bobu ci bir eglise bi xolam dotu ko mayeti mu dem ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xale bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaran ba gem ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaran bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte won ak seeni talubé nelen sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima len joxonte top ko waye waji ñuy wax abdullah ibn thamir تنصر اكثر عرب النجران نانا تي لخوم ل نصران يو بري مانام تي عربو عرب يدكي و نجران تي لخوم لنو دوغي تي ديني دينغ نصران كون دانك ليغي نفا ليغي بو ري با تي مثال داغ نان ني مامبروم توبا سيدي حاج مالوس ليغي ci Senegal ba duggal ceddu yu bari ci diine mom Abdoulaye Ibn Thamir non la liggéey ci dëkk bobu ñuy wax Najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne Arabi Najran nekk nañu ay chrétien te mom mu di ab juif di yahoud ndam loolu yéene wu ko chrétien yi loolu tax mu daw mom zunwas mi andak soldar yu bari joge yaman yahud yi jox ko ay ngannaay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñettu bon duggu ci dine nasaran motax bi mu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayna al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim وأمر زنواس جنوده وكلهم يهود فحفروا أخدودا عميقا وأوقدوا فيه النار وسيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف yuni zunwas mi bi mu ñewé yëngal na dëkk bi té mo dina liggéey bi fi Abdoulaye Ibn Thamir def ci yaatal diiné nasaran naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo leen jappoon ci yonent yalla Aïssa ndax bi mu yëngato diiné nara fay seen diiné ci leen jog nak diko fexel lolo taxoon hawariyun yiko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka momo trahir yonent yalla Aïssa ndax bako gaay yi dée sét mo leen wax ni xamna fi mu nekk ñu gër ko alal mom mo womat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nekk suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nekk waxna deug ndax biñu ko topé yobbu na len ba ci neeg ba yonent yalla Aïssa nek wayé comme mo len jëkë duggu dafa duggu rek mo waji malaaka yi yéegal sayyiduna Aïssa yéegal nañu Jésus daldi jël nak image Jésus daldi koy copy ci waji daldi génn nak né duguna ci neeg bi di waye fekkuma ko fi.
xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay jésus yow yaay aïssa mu ne dedet du man ñu ne ko yow la ah yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabarxal xana tite la japp neke boba tabarakallahu yalla yegal nañu manam yalla yegal na aïssa ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image Seydina Aïssa def ko ci kanamam ndax yene neeg la borom ajay fanan koku lañu daj ci croix bi lolu la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum motax nasaran yi duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi zunuwar dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tànn loo ñaar benn ngeen nangu bayyi tubbi génn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jàmm wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex waaye waa dëkk ba ci seenug ngëm ak seenug sellal ak itam liggéey bu rëy bi nga xam ne Abdoulaye Ibn Thamir def na ko ba ngëm sax ci seen xol tax na ñoom itam ñu lank ne ne daal dee leen gënal génn ci diine nasaraan ñu daal di gas nag ñoom ay kàmb yu xóot def ci ay mat sotti ci pétrole taal ko bu muy jër jëri ñu dajale lu tolloog 20,000 ci ay góor ki jigéen yu gëm di leen dugal ci safara woowu kenn par kenn loolu taxoon na tabaarakallahu xollu jullit ñu bari sot ndax képp koo xam ne aji gëm nga boo gisee ñuy sonnal ku gëm ni yow mu metti la neke ni mu mettee way gëm ñi noonu la mettee yàlla ba xew xew boobu yàlla fàttewu ko ba bi yonent bi ñëwee mu nettali ko ci alquran ci suratul buruj keroog rey neen fa ñu bari ci way gëm ci jigéen ñi ak góor ñi ñuy dugal kenn par kenn léeg-léeg nga gis koo xam ne tiit na ndax jàkkaarloo nag mbokkam ñu sànni ko ci taal bi mu lakk ba xam mu leer ko ne moom leen ciy teg mu ne waqeet daw waaye bu dawee ba foog ne génn na mbooloo mi nga gis ku ko dab dóor ko jaasi mu daanu dereet jay sotti mu yëkkati indi ba tiim taal bi dugal ko ci moo tax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kulla man yuxaawilu alxilaas min annaar darban bi sayf xew-xew boobu metti woon na waaye ndeke yàlla balaa nangu gëm ne nit ki gëm na ko fokk mu natt ko ba noppi seet ba xam ndax ngëm nga dëgg la wala déet defe naa ne natt boobu àggaguñu ci waaye léeg-léeg sax yàlla xool fuñ ko toll ci tabaarakallahu waxtu juróomam yi waaye dañuy gis ne rek suñu bakk nañu gënal yàlla léeg-léeg itam commerçant bi topp wutum alal ba du tala julli juróom yi waaw léeg-léeg itam ku tàyyeel ki topp yi nelaw ba sàggane waxtu yi yooyu yépp ay nattu la yu yàlla di xool jaamam yi fan la toll ci jaamam yi waaye nanu xam ne am nañoo xam ne yàlla natt na leen ci dee ak li dee di metti ak li dee di ñàng song nanu dee ngir mën a jubog seen borom mbooloo mi bokk nanu ci di ashabul uxtuut nee na mbooloo moomu la yàlla di nettali ci alquran ne wa samaai dati lburuji walyawmi almawuud wa shahidin wa mashhuud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مجيجين كي أسمان ديجين يتم كي كريين خامني أسمان أمنكو تي بلانتي دي كي تخو وطاق مني والسماء إمانجي جين كي أسماني ذات البروجي يدي برومي كر يعني أسمان أمن فكيون أك نيار يو خمني كلا كواكب يدي داو مملا نتدي البروج بروجي فكي برجول أك نيار يالا جين كي أسمان ngir magayam ak limu umb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñna ci bis penci ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dekké kaw ak ñi ci dekké suuf malaka yek jinne yek nit yek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yowmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba lolo tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla te sopp ko te gëm ko dañ ci dajé modi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñitam ci senu magay ak senu tedda nga ndax ñaari bis yoyu dañu mag te tedd motax ñu ne al hajju arafa wa ku tardi arafa amulo acc muni lolo tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yum julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy layok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa wa lutax mu giñ ci ba nopi lutax mu giñ ci ñet yi giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bis penci ba giñ ci magayu aljuma giñ ci ba magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mu ngi bëgg netti rek ne ñi téewoon samay niti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kamb di leen ci duggal ñoñu de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bis yowmal khiyam ma ngi leen di xaar motax yalla bokku na ci turam halim halim moy ku denirlu moy ko xamné yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag dana dajé ak mom waaw waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag dajé waaw lolu yal principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag mom ak jaam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam da koy sétan rek ndax lay jojis rek ci cëpp lay mujj waaw lay jojis ci cëpp lay mujj namrut fi la nekkon don lay neena cëpp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoiream ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay anamu ana itler mi don lay ñom ñepp xeyna ne cëpp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ki masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla seen wërseuk di gëna yok seen ngir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour seen bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñom motax yalla ne qutila rabbifna ashabul ukhdudi neena borom kambiya ñe gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa
rebbef na len manam rebbum yalla mu ngi ci ñoom nak ñoom ashabul ukhdud ba nga xamanteni kamb ya nga xamanteni annari modi safara wa zati alwaqudi badi borom tak tak safara wo xamanteni mu ngay jeer jeeri ci kaw waaw ngeni sax nit ki sanni ci bir mu lak ba xam waaw yalla neena rebbuna yahud yoyu don def lolu neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak ba xam ñu xaxataay ba jaxaan waaw ngirum mbew te rek

dara baxu ci ndax ñoon téré lañu jang nañu tawreet xam nañ li bax xam nañ li bon yonent yalla Musa téré won na len tour deret téré won na len lek alalu jambur téré won na len togn téré won na len jamu xërem xam nañu ko waye ak kaccho rek motax ñu def li dekat wama naqamu minhum bañu ñu kenn ci julit ñooñu yejji wuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul barek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarkal muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañu ñu len ba len di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def len ko alladhi yalla mi nga xamni lehu mom go wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folleku ba mu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun aji sedela ala kulli shay'in ci lepp yalla deureur riruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañi nga xamni fatanul mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ñi wal mu'minati ak way gem ñu jigen ñi di len fitnal su melam yatubu te tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na len adhabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na len batay adhabul hariq mbugalum safara wi lakke lolou modi xew xew bi nga xamne yahud ye ñewon nasran tegon nen ko nasaran ya fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahud nasran ya fa nek dekk bobu ñi wax nasran ya fa nek biñu deggé ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yahud yi danañu ko fexel nañu fexele won jusi ak itam nañu sonnale won tabarkal dekk najran te modi yahud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax بعث المصطفى عليه السلام في مكة والنجران على نصرانيتها وكان نصراها أهل فضل وتقوى واستقامة وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يونينا نو يننتي بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين تراغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Éthiopie ñom itam di ay nasaraan lolo taxoon ñu ñaaw njottu ci ne yahud yi dañu jérul bu salté ci diine ju bes ji pour yaqko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

0: motax ñu ne xabar yi nga xamne yahutu nasranu najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni dal leerul bu bax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ngi melni rek cheikhou cherif bi muy ñew waaw te yek segul fi mari di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey waaw borom xam xam day tey te ñom borom xam xam leen ci am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi ses dal mo di nañu yebal benn delegation tan ay borom xam xam yo xamanteni jang nañu tawrek ba xam ko jang lin jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu dal di tan tabarakallahu delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil leen xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy dekk lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom benn siècle rombu na te degg guñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ne amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xelma ndax nit bu xasse dof l'islam tegatu ko dara te defé na ni amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yeb xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yenent bobu feñ na nasranu najran yebal nañu delegation bu ñew pour waxtaan ak mom delegation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bind ko ci tawret ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haram al makki fofu kan al liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurum makka bi fofu la leen yonenti bi recevare ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamné ni dëgg dëgg ki modi an nabiyul muntadhar modi yonenti bañ doon nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbikté néna yonenti bi dal leen dal di len di recevoir ci hurum ba tok togayam bu yaruba jakar lok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi koy poser ay question mu ngi len di war ci alquran motax saaluhu an dinihi laj nen ko dine ji mu indi jeen dine la yantibi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñep ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deg guñu deg arab taxna bi yonent bi lakke bi yonent bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ni li alquran lambo ci balagha ak badia ak bayan ak tabarkal yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan gën nek ci yahud ya motax mënu ñu gëm yonent bi mënu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonent bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ak mom jooni at fofu nak la Abu Jahl len daldi rombe fekk len ñu tok nak Abu Jahl mu ngi andak mbolo mu bari ci yefer yu bon ya yefer ya do sonal sayyidna Muhammad ak sahaba ya waye lolu melokan wo Abu Jahl gis naqari nak naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum li ta'tuhum bi khabari ar-rajul فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا احمق منكم ابو جهل نلن يالا نين توسكاري يالا نين دي يين غان ني بون ني يين دي ترايير نين سين وا دك يوني نان لن pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagu len len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yeenent bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ñi كي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يلا نينا سما جامي كلن أتاكي خلو نيول الجام ديغلول ليغا خامتيني موم لا نصران نجران تونتو أبو جهل دنجنكو سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه ني نكو نيون كات سونو كودو جام لا راج جام رك لا نو خام دو ني لا توپ موك سي رير جي nga nek bay fewelok yow موك جابال سي لي nga جاب رك نيون جاب نين سي لونو دوي واو نيوم لول لا نو واخ مو دلو تي واخو سيدي حاج مالك سيبا ناخ نينا التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تخاج يا بري واو مالا گندي خاج داي تخاج يا بري كون بو داجي كورير مو نياكي لا تيگين بول مير واو نдах داج ني كي لا تدديل مومو تددي واي ياو تدديولو كي لا تراليت مومو تد ياو تدلو kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modé xet wuñu wax yahoud neena yahoud yi te modé jif ñu gëna bañ julit ñi neena itam walladina ashraku ak jamu katu khram yi animisi ak yahoud yi ñu gëna bañ julit mune waye wala tajidanna aqrabukum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara mune wanti ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk nga xamné seeni xol jégué yona modi chrétien yi modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax leg leg da nañ koy rafetal waye yahud de mom mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolou mo don li doxon ci digeunte sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gestu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy deg makka fa ñu muju modi dañu gëm and ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma ji di ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamne kon wa inna nara anna hadha yushbihu ma qarrarahu Allah ta'ala min anna 20 sabirin yaghlibuna 200 wa yantibi sallallahu alayhi wa sallam ci nim daan ñaaxe rek sahaba ya dawul dañ di len gemlo ni li gagne ci xare yi du kenn ku dul yalla kon nak ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaar temiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ de julit ci senu ngeum wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gagne waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gagne motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiy hafid al mu'minina 'ala al qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun teli modi deug borom bi subhanahu wa ta'ala neena yonent bi nyaaxal julit ni ci ñu ñame ñaax leen ñuy xaré ñaax leen ñuy xex ci sama ndigal buñu yaacaral buñu yambaré nañu gor gorlu nga légui nak bu ñëk ba xex ci jassé am wanté légui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour set ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax né jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mudi presse bi lo démé ni ki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamné ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy genné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu sheytane waaw moy jumtukaayu sheytane waaw yalla sheytane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma muy wut ay noddu kat yalla niko wutal mu ni wutna musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytane fuñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp kuy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diine diko xex nañu len jappelé Senegal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallah jappelé len bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex kuy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappelé kuy defaral l'islam mbolo yoyu kom taxaw nañu pour jema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yaru l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappalé len ñaleen di yakal ñepp liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallahu ba yalla fi seeni aajo kon tabarakallahu mbokki fa melni ñu ngi def signe que ne waxtu wi jeexna kon xana ñu nuyu rek mbokki nga xamné bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diiné nasaran mu melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagenalen ñett ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonnati bi di wax bi fekke nako def ne yow muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow muhammad ne ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xaré ba yonenti bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonenti banu israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñepp dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw Zayd ibn Haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar muniko man dal lima la meuna wax modi sedina deugal ni ki ma jital ci xare bi te modi muhammad ku deugul te ku bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau ba
1: la ilaha illa Allah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wash shahada

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ki julli di mbok deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñu ak sahaba delu seenen ci katun yalla ak mbaxam ci seen emission kalimatul haqq seen khalid seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni mbok yi tay dañu fasiyene rek waxtane l'islam sahabi bu mag bu ñuy wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtaan wi ñu genn ñu ngi doon waxtaané umratul qadiyya bi nga xamné mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis né gannaaw umra bobu ñu bari ci yéféri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari dugg nañ ci l'islam ndax umra boobu dafa def ci ñoom jeexital bu rëy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk Talhat ibn Abi Talhata ca la bokk ñetti ponkal yooyu yépp ci ginnaw umratul qada ci lañu duggé ci l'islam melni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu moy netali ni mu duggé ci diiné Khalid ibn al-Walid nak Walid moy bayam waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba Lubabatu as-Sughra Lubabatu as-Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonenti bi don denc sœuram la ak Lubabatul Kubra mi nga xamne mom la Abbas ibn Abdul Muttalib denc mom tam sœuram la kon Khalid ibn al-Walid yaayam modi Lubabatu as-Sughra bayam modi Walid bokone itam ci ñi amone ak teddanga ci jamono jahiliya ci keddoga ku ñu ormalon la ci penchu mak mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nak bari lay turando ci julit ñi ndax bëgg ko ko julit ñi bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won Khalid ibn al-Walid bokkon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diiné ndax yonent bi moko tuddé won Saifullah al-Maslul jaasi yalla ji ñu bocc kërëm bi ko yonent bi di tuddé dafa jël loxam té ko ci dënam dënnu Khalid tuddé ko Saifullah al-Maslul mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné kenn gagné wu ko ci mo taxone nak julit ñi bëgg ko sopp ko loolu itam moo di sabab mu bari ay turandoo ci julit ñi ku tudd xaali rek muy sa turandoo xam nga olof dafa mën a dagg tur xaalit la waaye ñoom xaali rek la ñuy wax waaw boo gisee xaali faal xaali loo xaali njaay yépp mooy xaalit olof moo ko dagg tuddee ko xaali
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lamma arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxel islam saniko ci sama xol mune ndax man kat fekke wonna xari waye dama ko xare contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefere la bokkon ma fekke xare uhud bokk itam ciarangu yefere ma fekke itam xare khandaq bokk ciarangu yefere ba ci sulhul hudaybiya fekke nako wayante ma nga bokkon ci rangu yefere kon xare yima fekke yeb suma ci dewon dug safara neena ma nek ci lolou ba bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya neena kérok mako dogalé and ak soldat su bari neena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar ba ñu julé tisbar ba nopi neena sama xel mu ñaw mi ci walu xare mané ñom dañu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayi leen bañu kabar nga xamanteni absenté nañu nekkatuñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ak julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacci ko soko beugé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teuru ci julli takusan wante ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu day julli takusan nanu xaj mbolo mi ñaar buñi day julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len garder xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yekki sama bop ndax waxna ni fa qultu ar-rajul mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lukoy wattu amna benen katan lukoy wattu dafa nangu wutu tuddu katan ga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yebna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say saye xalat bobu bayiwul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci ruquma nakan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nama ko gisee won bu njeuk ak legi nima ko gisee wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mune Najashi sax gëm na yonent bi ndax sahaba ya fa yonent bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé ndax Najashi légui ab julit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakle ci Rome su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné Nasaran wala diiné Yahoud ba jiki mané ah Nasaran ak Yahoud dal dem fa di jeblu ci ñoom dal def ci sama diiné xërem ko gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les sama imam ak sama mamati mam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowu ci la yonnentibi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka ci umratul qadiyya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowu fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowu muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonnentibi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère bu ñuy wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gëm na tut na bu yagg andon ak yonent bi neena bi yonent bi di delu ci makka bok na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laccé na ma wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba daf ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika 'an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad wa qad sa'alani rasulullah 'ank wa qala ayna khalid فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نانا لا تربلي لن تبند غناو بمو تدي يال جلتي سيدنا محمد دفوخني

rich ni ma la xamé ak ni nga amé xel ak ni nga moussé té sa xéb wécc la rek bu mënul lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yémi non té itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara mëna réré njubuk l'islam maxuk l'islam amul kenn ku ko mëna réré ndax lu né fang la du ñëpp di gis té ma ngi lay yëgal ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo ngi mala doon laaj né ma ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi dé mën na ko womat ba mu ñëw dugg ci ci l'islam tout néna yenente bi né ma ku melni Khalid dé warta mëna réré l'islam ndax xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal lila wess won lila jottone rëcc ci ay barab barab yi yiw yo xamanteni tardé nga ko ndax ahlu badar am nañu yi wu reuy te yow badar ci yéféré nga bokkon ahlu uhud am nañu ngeeneer yu reuy te bañ dé xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yéféré wa khandakh nonu ñe demun hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi yew lañu recc nañu la nam ko fexé dabatal ndax dabatal ayul Khalid ibn al-Walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté mune le gëna doli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laaj te bima yonent bi laaj néna lolu taxone na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis ni yéfer yi li doon bañ bañ yonent bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggal ci ñoom ndax nit ku maggal ci jikko ci nit su jikkom rafété loko bañ bañ bañ rek bo xalaté rek bëgg Khalid ibn al-Walid neena ci jamono bobu gentna gentu guma yem ndax dama gent nek ci rew mu xat te bekor neena mu melni dama genn ci rew mu xat momu te bekor dugg ci rew mu yaatu te natax neena bima yewoo mané li de gent la neena gentu gogu nak dañul di nek ci sama bop néna bama xey rek dal di dajalé samay bagage né dal damay génn dem Madinatul Munawwara sukku ci kanamu yonent bi dal di tuup nek julit nak néna mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef néna wante nak ma waxtaan ak sama bop né waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetali ci yoon wi neena ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya mané ko ya Aba Wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara Muhammadun ala al-arab wal ajam mané ko yow Safwan yow Bayu Wahb xana setlu wulon ni ñu nekké ñun suñu nekkin ñu ngi tardé dé ndax Muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg ndax xamné né limu nekk muy dëgg ajam yi mu bokkulul itam ñu koy bëgg ndax xamné né limu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala Muhammadin واتبعناه فان شرف محمد شرف لنا مونيكو كون نك سونو ديمون مدينه توبي توبكو دي نيو تي ام غاتشي نام لن تي ام ناخ سونو مبوك لا كوم سونو مبوك لا نك ترانغا موي سونو ترانغا نينا بماكو واخي لولو فابا اشد الاباء مودالدي باج نك گن جاتار جي باج nena dal lank na ba tudd

bokon na ci bu fekenteni tabarakallah wax ji amul ben ñak teggin mën nañu wax ne geewlu yonent bi la won sallallahu alaihi wasallam da na ko tag yu jegi dayo ndax poet la won mom ablay ibn rawaha ku sheron la ci yonent bi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne cher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñepp nanguko ndax fasaha bi ko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuk dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasaran mu melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci nimu waxe soldar si tagenalen ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonnati bi di wax bi fekke nako def ne yow Muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow Muhammad ni ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xaré ba yonenti bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonenti banu Israïl yépp buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp danañu dé ha fofu nak la yahoud ba té modi jif ba comme ñom boromi xam xam la ñu won ndax boromi téré lañu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha né ko denkanel lu jitu ngay dem ci xaré bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لما نوح مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تيكو بخلا مم دال لول لوخك يهود با يرن تبي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با مم كو جوخي درابو با نوبينك دادي كوي نيانال يالا ñu ni yonentou sallallahu alayhi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwa allah wa biman ma'akum min al muslimina khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah la taghduru ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعدلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتي صلى الله عليه وسلم دينكاني بيمو دينكاني أمن الصلاة نخ مكي داني يوخني تال جهاد موغن يومب فرمي سولدار jog rek xex yomb na waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé jog rek xex motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam denk sahaba ya ne len mang din di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflante yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaane mën na dox seen digënté ñom ci seeni bop ñuy rayanté yeren timi neen na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bipp jëm jo xamne weddina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé
waaw lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mukk bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jaamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax ngok ndax yeb ni xex legi dañ koy def waaw ni xex legi dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni mën nañ ci am yalla kon lepp lu yonent bi téré won ci xare mu'tata ba legi ñu ngi koy téré képp ko xamni yaang ci front di xex na nga moytandiku tabarakallah di wor wor nak modi dema dema dem ba dugal ak chay chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ceum saboté ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu rugi xasse dem rek jeexna bul yak yaram bu ci def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lolu itam jaadul fekk jamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lolu itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallah yak meñant mi mab ay tabakh yeb jarugo waaw kon yoronte bi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm mu'tata pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko wax né ni abdullah ibn rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarakallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga mu joy du dafa ragal dede ciofel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni dal di départ and ak seni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba aksi ci réewum sham neneen wax nañ leen ne leen hirat la mi nga xamne modi buru romain yi mu ngi wacc ci barab bu ñuy wax ma'ab ci ardu balqa mu ngi and ak téméri junni ci ay romain ci ay soldat arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappalé mom hirakhlu mi nga xamne modi buru romain yi arab yoy rek ñom itam ag nañ ci téméri soldat kon ñaar téméri sol ñaari e manam ag nañ ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yoy nga xamne ñoy romain yi ak téméri junni soldat yele nga kon julit ni ñetti junni soldat rek la non lañu ñetti junni soldat waaw romain yi nek nañ ñaat téméri junni soldat kon ni len romain yi uppé dafa jéggé dayu dañ leena upp danaka juroom ñaari yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom ndax bobu romain yi ñoo nekkon grande puissance yaax le nañu wax nañu net tok nañu sax
lu tollok ñaari guddii di waxtaane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldar ci romain yi jéggina dayo waaw waaw 2000 deng 200,000 soldar ah lol de bari na su fekkante ni dang ko comparer ak rek 3000 soldar motoxon julit ni daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir ne waw ndax dañu wara bind lettre yonne ko sayyiduna muhammad wax ko ne ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wanti nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawah da di joge da di jël parole nalen ya qawm wallahi inna allati takrahuna lallati kharajtum tatlubuna ash-shahada وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فوفل عبد الله بن رواح دالدي جوغن لين ينتني جينا تي يلا ني ينجلتني لي نجن دي رغل موم نجن جوغن دون كوتي ndax ku ne xam na ne julit bu génn ci sa kër war sa fas gàddu sa ngànnaay fas yéene jihaat la ngay ñaan mooy des ci jihaat ba ba mën a nekk martyr mën a nekk shahid mu ne kon nag maa ngi leen di yëgal ni yàlla mi ñu xeexloo faalewul ab lim yàlla pas-pas rek la xool xool bu ko gëm rek la xool kon nag maa ngi leen di ñaan ngeen dëgër ci seeni pas-pas ndax yàlla moo ñu terale ñu gëm ko yàlla moo ñu terale diine l'islam kon nag nanu départ nanu song gaay yi nanu xeex na ngeen farlu na ngeen xam ne yàlla ngi ci suñ kanam te yàlla ëpp lépp doole ñaari yiw daal moo taxaw ci suñu kanam benn ñu gañe dellu wala ñu gañe ñu dugg àjjana bii Abdoulaye Ibn Rawaha waxee wax bii nee na ci la julit ñi nag daal di amaat beneen pas-pas pas-pas bu dëgër ci kanamu yéefér yooyu di romain yi ñu daal di nag def ay sàppe pour fas yéene jàmmaar loog romain yi xeex ak ñoom nag moo taxoon ñu doon wax ne kam min fiatin qalilatin galabat fiatan kathiratan bi idnillah wallahu maa assabirin ñu ne kat bëri na kuréel bu néew ci lim yàlla jox ko doole ba mu mën a not kuréel bu bari lool ci lim wante nag yàlla ànd naag way muñ ñi kon nanu muñ rek te xarek ñoom mel ni aaye boobu mu ngi wàccoon ci jaaloota ak taaloota ndax seen xare itam daanaka nii la demewoon foofu nag la Zayd ibn Haritha daa di jiitoo ca kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba nee na am na ci ndey joram benn waay boo xam ne ngi bokk ci Bani Uzra ñu ngi koy wax Qusqut ba tubnu Qanada moo ko féete côté ndey joor mu mel ni xare bi commencé bi nga xamante ni xeex bi metti na nee na julit ñi songante ak yéefeer yi nee na ray gi bari lool wante julit ñay ray rek lu néew ci julit ñi ñooy daanu waaye lu bari ci yéefeer yi ñu néew ci julit ñi ñooy daanu waaye lu bari ci yéefeer yi itam ñooy daanu kon li julit ñi di daaneel moo ëpp li yéefeer yi di daaneel wante xare bi li ci gën a yéeme moo di ne romain yi ñoom ki yor drapeau bi rek la ñuy teg bët moom la ñuy xool moom la ñuy song nee na ci biir cong googu nag ci leen song Zayd ibn Haritha daa di koy sëxatoo daa di koy ray bi ñu ko rayee drapeau ba jotut a daanu Ja'far ibn Abi Talib daa di jël drapeau ba bi nga xamante ni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba moom itam di xare di xeex jàmbaar la woon jàmbaaru jihaat la woon
wax ne ne dafa xex ba yalla dogal fasam wi attanatuko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngoy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yokku ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yo drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wané né julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax nañ né Jaafar ibn Abi Talib né na xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyatu ko né na di xex né na bay yek ni fi mu aksi nak ay romé kessela ndax dañu bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo né na ñu wër ko muy xex né na bañu dag ben loxo bi nga xamné mom la téwon drapeau bi té modi loxo ndey jor ba né na mu daldi koy capté ak loxo chamoñ ba né na ñu daggaat loxo chamoñ bi né na mu daldi koy képp ak ñaari tanki né na ñu dagg ñaari tanki né na ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge daldi genn mu daldi faatu wax ne ni ci waxtu wowo ci la yonent bi sallallahu alaihi wasallam famu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtan ak ñom fofu la ko xabar bi fek kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale jaafar ibn abi talib ndax ray nañ ko ci xari mu'ta dag nañu ñaari loxoya ak dag ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu tuta lolo taxone yentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko Ja'far at-Tayyar delu wat tuddé ko itam Ja'far dhul janahayn manam borom ñaari laf yi fofu nak la joge mom yaronnabi sallallahu alaihi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Ja'far ibn Abi Talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yaronnabi ne ko waaw danuna ci mu'tata soxna ci daldi joy yonent bi ni ku melni Ja'far ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne rongañam danuna ba ci sikki mom bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon Ja'far ibn abi talib fofu la danu yonent bi wax sahaba yi nalen Ja'far mom de yalla fayé nako ñaari laf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp diko ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé Ja'far at-Tayyar wala Ja'far dhul janahayn ci le drapeau bi nak tabarakallah tokho dem ci Abdullah ibn Rawaha mom itam rek mu def na Ja'far defon daldi songu mbolo ma rek xex ba daldi takarna sen lol ci digeunte romain yi ak julit ñi julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té amna ñu ay ngannaay tabarkallah yu doy sekk bi xare bi metté ba metti le sob yalla modi ne nañu ray Abdullah ibn Rawaha gewelu sayyiduna muhammad ñu daldi koy ray mom itam fofu la tudd kon ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ke ca top na jël ñom ñepp daanu nen ci tolu xarim fofu nak lako ben way la ben way ci julit ñi mom itam daldi jëlé nak mom itam tabarakallahu drapeau bi bi mu jëlé drapeau bi nak
ci la wax ni ndax waji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ni ne fekke wonna xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax ni ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ni ya ma'shar al-muslimin istalihu ala rajulin minkum mune yen julit ni set len ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mune dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu dal ju tan nak Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu dal di koy jox drapeau bi Khalid ibn al-Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo len tudal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax nañ né ci ñett wër rek la tollu lolo taxone yonent bi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallahu ñett ñi nga xamanteni ño wara jité tabarakal julit ci xari muuta wante Khalid ibn al-Walid momu yonent bi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makka ci law commencé netti xabar bi né a raynanu zayd ibn haritha ja'far jël na drapeau ba raynanu ko gannaaw ja'far abdullah ibn rawaha jël na drapeau ba abdullah ibn rawaha nak raynanu ko légui nak drapeau bi dana toxu ci ben ci jasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonentou sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba ken manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jele drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musiba yeepp ci Khalid ibn al-Walid la joge ndax yonent bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñewé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw te modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéféri bañu daw yonent bi ne bu len joggé ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yéféri dawé julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallahu julit ñi nekkon ci ko montagne ba wéranté ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxone buñu fi joggé bi ci wuliké nak déggo wuñu ci seen biir ñiati fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jeli mang ga ñu tuti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatu ne ñi dess ci ko montagne bi war na leen fa mëna fekk ray leen bam leen fa fekke ray leen ci leen nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki de Khalid ibn al-Walid ñuumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar juri Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namuko doxale romain yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci ni ñuy xexé ak ni Khalid redresser wat tabarakallah xare bi ci len dem ba fokk ne dafa am benen renfort bu joge madinatul munawwara pour dimbali julit ñi ñu daldi ragal nak ñom de ngi romain yi daldi ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañ xare bi kérok lako yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddé Saifullah al-Maslul tabarakallah mbokki mu melni liñu amone ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ci yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma jam sen khadi sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi tabarakallah mu melni ci waxtan wi ñu genn ñu ngi doon waxtani xare mu'tada mu melni
xare la bu nga xam ne tabarakallahu mbir yu bari daf ci laxasu, ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool, ñu sori ci moom lool, mu bëgg leen lool. Di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha, moo tax ñu ne wa hadihi al-ma'raka akbaru liqa'in wa a'zamu harbin damiyya خاضها المسلمون في حياة رسول الله وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية يعني خريبي دي خري مؤتتا مونغي بوكو تي خري غنا مك xare yi gën a rëy, xare yu nga xam ne julit ñi xuus nañu ko ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax mbooloo mi ñu jàmmaar lool, mosuñu jàmmaar loog mbooloo mu toll noonu bi lislaam tàmbalee ba léegi. Mu nekkoon xeex bu yéeme, su jullit ñi amuloon pas-pas duñu mën a dékku mukk mbooloo mu toll noonu. Ndax 200,000 soldaar, 300,000 soldaar mënuñu leen a dékku. Kon 200,000 soldaar bu fekkee jàmmaarloo nañu ak 300,000 soldaar te mënuluñ leen dara. Su machinil amee aussi victoire la ci jullit ña nga xam ne ñoom ñetti junni lanu. Mu nekk xare boo xam ne yonent bi takkoon na ko pour namm ubbi réewu nasaraan yi. Xare bi nag mu ngi tabbi woon, maanaam mu ngi amee woon ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxe woon moo informé julit ñi la xew ci xare ba yépp, te booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga Madinatul Munawwara. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في ساحة القتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة، ونادى في الناس الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال: يا أيها الناس، باب خير باب خير، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو. يونس بن صلى الله عليه وسلم لمكنة لي صحابي دفلن ونيوم نيب تجاك جا بمولن وي مدال دي يكتكو من بربا. هم يونس بن صلى الله عليه وسلم قنابو مجولي بنوبي مدف خطبان برينك ñu wuññil ko nag la dale diggante Madinatul Munawwara ba ca barab boobu ñuy wax mu'tata. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarloo xew-xew ba la fa nekk yépp, mu wax ko jullit ñi benn par benn. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen maa ngi nii di jàkkaarloo xare bi Zayd ibn Haritha moo yor drapeau bi,
mu ngay xex wante ray nañu ko bi mu waxe lolou ba nopi mu ne ray nañ ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jéggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla Zaid ibn Haritha mu ne kon duguna aljanna mu nga nalé di dox drapo bëgna bu mu joggé ci Zaid ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib jël nako bamu ko jëlé mom itam yonent bi néna mu ngay xex wanté dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé Ja'far yaram ba lu tollok fanweri jamjam mo nga ci jamjam yep kanam lañu fété wante fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanweri jamjam jam nañ ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dagg ñaari loxom yak ñaari tankam ye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala aljanna jeglul len Ja'far ndax kat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmam ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanweri jamjam jeglul len ko yalla julit ñi jeglul ko yalla mu ne duguna aljanna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laaf mu koy nawe ci aljanna motax yonentib sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nang ko ci sasa motax yonent bi ne len fuhu yatiru fil janna bi janahayn min ya

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي من جلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دلوك دي غناو بنيو سنت يالله جلدي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيام أكي صحابام delu ci nen ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam tabarakallah ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ne ñu ngi woon ci xare Uhud. Wax ne itam métti ci jullit yi am ak naqar yi ñu ci am, surtout jàmbaar jooju nga xam ne ci la ruuxam yéege, mu di Hamzatu ibn Abdul Muttalib mi nga xam ne yonent bi nee na Jibril moo ko wax ne ko ñu ngi koy wooyee ci asamaanu juróom ñaar, asadullah wa asadu rasuli, maanaa gaynde yàlla gi gaynde yonantu yàlla bi. Mu mel ni am na beneen xare bu ñu dëtmal, mu di ghazwatu hamra il asad. Xare bi nag soreewul ak Uhud, ndax xare Uhud bisu samedi la woon. Fi ñu ñibisee ci xare bi ñoom ñëpp ñu ngi fanaan ca buntu néegu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci buntu jàkka ja. Bi ñu yewu di dimanche, Bilal gannaaw ba nga xamante ni nodd na yonent bi jiite nit ñi, am na saxaabi bu ñuy wax al mudani ñëw na ci bunt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xaar mu génn. Bi yonent bi génnee wax na ko ne ko waa Quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax Abu Sufyan, moom nga xam ne moo jiite woon yéefir yi ci xari Uhud, nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def jullit ñi, ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen Medina jekkale leen benn yoon, ndax boobu ñi ñu rey ci jullit ñi bari na, ñi ñu ci blessé itam bari na. Bi ko waajooju waxee loolu di almudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkali leen benn yoon. Mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwaan mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen, loolu doy nañu sëkk ñu fàcc suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal. Foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Abu Bakr ni Siddiq ak Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ne bu ñu ëpp jom,
ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nañu faguñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkale leen. Julit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mën ci toll itam butu yàlla baa ngi ko garde di ko xool te ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abou Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekk leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba, ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom, ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ca Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefir yooyu nga xamante ni jóge woon nanu màkk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonente bi salaa alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxlawu ci keneen, ndax gis ngeen ne xari Uhud amul na ay défaillant, nafiq yu bari nanguñu woon a dem. Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nanu ngant lay ne daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am nañ fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xarejiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñii ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare bële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxlawu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jaray kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hudayr, moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi, ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal, xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daal di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag

Sa'd ibn Ubada ñew na itam ci njabotam ñepp ci walam sar lañu pour rek ñaax njabot gi neena ku ñu wax itam Abu Qatada ñaax na njabotam motax ñu ne Bani Salama lu tollok ñeen fukki soldar yo xamne dañ leen blessé genn nañu ngir weyel ndigal bobu nga xamanteni yoni tibi sallallahu alayhi wasallam joxe nako mu melni kon yalla fi daf fi don natu julit ñi ak seen bas bas neena yoni tibi sallallahu alayhi wasallam kero bi mu gisse Bani Salama ak seeni blessé kero ñaanal na leen ne Allahumma arham Bani Salama yalla yalla nga mursa yermande fami bi ñuy wax Bani Salama ñu am pass pass ñu lu gëm ndax suñu doon ay nafiq dañun wut lay waaw dañu wut lay nga gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli wante e jam jam bu xoot du tax nga doye dal ndigalu yalla jam jam bu xoot wala febar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu melni kon suñu natte suñu ngëm ak suñu pass pass ci ngëmu sahaba ya dañu ñu gis ne defé nañ lu bari ndax juroom ñaari jam jam kuñu ko jam ci sa yaram jam jamu jaase ak paak ak xej ak fit mënul nga am lay ci ne mënulo kon son nango rek ngëm gu wër ak pass pass bu wër motax yentib sallallahu alayhi wasallam jël na drapeau l'islam ba jox ko Abu Bakr ni Siddiq ñi ne Ali ibn Abi Talib la ko jox bi muy genn Medina mu ngi fa bayyi sul mahabbu bu ñu wax Abdullah ibn Ummi Maktum bu muy jité nit ñi ci jakka ji mu wutal ko soldar bu koy garder comme sul mahala muy Ubad ibn Bishr yantib sallallahu alayhi wasallam genn na and ak sahaba yi wa kana Abdullah wa Rafi'u ibn Sahl ibn Rafi' al-Ansarayn رجع من أحد وبهما جراح كثيرة فخرج يذحفاني نينا أمون نياري فرير نياري مغاك رك تمودي عبد الله أك رافع نيوم سين باي مودون سهل بن رافع كيوا لنصر لنبوك نيوم بنيو نيوي جوغي أحد نيوم يتم أمي وننو أي جم جم يومت waye ki ñuy wax rafi' jam jam ye metti won ba mënul won dox waye nak fréram bi mom moko doon yenu moko yenu ci digg gannaawam bot ko su doxé ba sonu tek noppulu tuti yenu wat lutax ngir ne yonent bi joxé na ndigal yalla joxé na ndigal sañu ñoo tok donte dañuy dem ba ci front ba sax ñu dess ba bax neena kérok biñu ñëwé ba ci yoonentibi sallallahu alayhi wasallam yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ñaanal na leen yalla ne su leen yalla maye fan wu guddude yalla na leen war way yomb yoonentibi sallallahu alayhi wasallam mo leen ñaanaloon lool kérok ñu bari ñu demul won uhud ñew neen ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam diko ñaan digal ne ko dañu bëgg nga may ñu ñu and ci xari bi nga tak yenenbi ñepp daf leen gantal ba mu dess Jabir ibn Abdullah mom dal la jox ndigal ci ne mom na dem mom dong mo and ci xari bi ñuy tuddé Hamrawul Asad bok ci soldar yi nga xamanteni demon nañu uhud té mom demul won wayé yonent bi jox na ko ndigal pour mu bok ci xaré bi

ñu tej leen. Bi ñu tejee Xubey bi ñu ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon garde daal. Moom nag jaam la woon, moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya ñi nga xam ne mooy garde Xubeyb sahabi bu sell bi gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Xubeyb, nee na gis na Xubeyb di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jóge. Moom ndaw si moo nettali. Nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekke boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana, comme dañ ko defale woon sayyidatuna Maryam tabaarakallahu mi nga xam ne moo jur sayyidna Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Xubeyb. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom, xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk, ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàlla ko koy yónnee, wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci lislaam. Nee na itam gis na ni Xubey kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw, dafay naafile guddi gi yëpp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi jigéen ñi ko daan dégg ñëpp dañu daan jooy, ndax alquran ju neex te sell. Nee na ginnaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum, mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex, kenn sañu cee rey, bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilifa yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la, waaye buñ la dee rey dañu koy fësal, dañ lay génne ci biir nit ñi rey la, ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekke, xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nanu ko takk ko mel ni ku ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa màkk. Nee na boole ko itam ak Zayd ibn Dathina. Nee na keroog itam Xubey lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci lislaam loo xam ne moom rek moo ko mas a def, ndax moo ñaan waa màkk ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci lislaam moom Xubey. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka, waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne dama ragal dee, mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexa yu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran. Wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee, te moom xam na ne day yërmandela ci moom, ndax buur wa xam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan, ne yàlla yàlla nga leen alak, yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey, dañ ne ko ñun daal lenn rek moo lay tax a mucc, moo di nga weddi Mouhamad. Soo weddee Mouhamad daal ne gëmatuloo ko, soo ko weddee ne gëmatuloo ko ñu bàyyi la, waaye feeg yaa ngi ne gëm nga Mouhamad ñu rey la.
biñu waxe wax bi ba nopi daf ne la ilaha illallah ma ngi sédeti deugal ne amul benn bur budul yalla neena itam ma ngi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mu ne buñ ma joxon suuf ma yilif lepp ñu guddal sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu te loolu weddi Muhammad moma koy may neena kon ma xamne dana dund ci ñak dana dund ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg mo di gëm yalla deggal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne yalla ko yoon ñu ne ko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga Muhammad ndax yow sa ciofé ci Muhammad man la yobbe Muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy dinan ataya nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme Muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mun Muhammad yene wuma ko sax suma leron na tay ji deggu ko nara jam te ñu ne ma deggu gu jam ko te nga mucc waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma mucc yene wuma deggu gu jam ko ma deete dara bañ ko wok momu ko gënal loolu itam di gëna wëral ak paspasam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax mu ne wallahi ma uhibbu an yushaka Muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko doon influencé nan ko ya khubayb irji' nan ko yow khubayb delul ci diine kefeer ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti mune len la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnu ci la ta ku uzza ay yalla lañ ñu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad dinañu la ray mune len su ngeen amon lu gëna metti de dima ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk neena bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu qibla neena ñu wëlba ci kanamam xañ ko qibla te niki moom li mu jublu woon qibla yépp mu ngi cay bànneexu neena foofu nag la ne yàlla bi ma jubloo qibla sa kanam laa jàkkaarloo woon léegi nag wëlbati nanu ma léegi gisatuma lu dul samay noon seeni xar kanam laa jàkkaarloo mu ne ko ñi ma gis safuñu ma lu dul ay njuuma kon nag yàlla maa ngi lay ñaan lenn rek laa bëgg mooy ne sama bakkan dem wante nag balaa maa faatu gisuma fii ku ma mën a jottilil yonent bi sama nuyoo te gëj naa ko gis kon nag yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg-dégg ko wér jotalal ma sama nuyoo sama sang ba sama soppe ba di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom mi nuyoom yóbbante na ko yàlla jox na ko yàlla pour yàlla jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu toog ca Medina neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu toog ca Medina ak sahabaam yi dafa jékki-jékki rek mel ni nelaw daf ko këf bi mu yeewoo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salaam wa rahmatullah sahaba yëpp daal di jaaxle ndax ku ne gam gam mel ni da ngay nelaw xippi daal di ne wa alaykum assalaam wala nga ne wa alayhi salaam loolu daf leen di jaaxal ndax wax bi daf dul dëppoo ak xaal bi nee na sahaba yi jaaxle mu ne leen déedéet bu leen jaaxle Jibril moo fi ñëwoon moo ñëw léegi ne ma Khubayb moo lay nuyu moo la yóbbante nuyoo Khubayb nuyu na la nee na Khubayb nag laa doon delloo nuyoo xam nga
lolu mbir mu reey la buy wone ne xobey bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarakallah ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xalé yo xamanteni dañu rayon seen baye ca badar xalé yoy nak ay yéfer lañu seeni baye yañu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xalé yoy nak kenn ku ne jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xalé ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xalé bu ci nekk jox neen la xéej xalé yoy nak ño doon ray xubay ba neena xalé yi biñu ñëwé fekk xubay bu fiñu ko yew xalé bu ne jam nga ko xéej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax Abu Sarwa'a turum deug deug modi Uqbah ibn al-Harith ibn Qusay mom moko mujjé jam waye xej bim ko jam wax neen ne feul na ba ci digg gannaaw ga xubay bu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan Allahu Akbar Allahu ahadun ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi Sa'id ibn Amir mi waxtu bi yéfer la woon mom julit la sahabi bu mag la wante biñuy rey xubay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yéfer yi la bokkon bokkon ci ñuy sétan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xewxew bi la amé xewxew bi mo waral mom Sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kan al fata Sa'id ibn Amir al-Jumahi wahidan min al-alaf al-mu'allafa الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب ممني مكي صحابي بيني وخ خبيب وخنني بمني كي تكسو بلدوغل تي الإسلام تي كرام بكو يالا دفل تي نعم يويو دون جوغي أجن دينيو ديكو فكسي تي كسو بي lolu taxon na ndaw sa ko don gardi tup ray gi ñu ko ray itam ak ngeum gu deugar gi mu am ak kefeelum gu reey gi mu am ci yonent bi taxna itam amna benen yefer bu ñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi tup wanti lolu inshallah ci waxtan wi di ñew inshallah ci len ko fasiyene motli bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين
وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي نيغي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوما ادمه تي بان يالا ميغا خامني مو جابانال سوسوك دوما ادمه تي روحمو ويجورم و جيجين تي برب بو لاكو bu nga xamne fa la yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu direct mu xey lumbu direct bobu mu def ko mu melni suuf soxu yap mu jël soxu yap wo mu jiko bind mudi yah yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamne mo jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxe wax ju leer ju ñepp mëna degg yalla mi nga xamne mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënte ñaari umam yalla mi nga xamne mo tagat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mo xey juddu ci aduna di nit ko rafet melokan mangi sant yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédé di deugal ni amul benn bour buñu wara jamu yamu ga jur ngari ñak jamu ga di lor kudul yalla may sédé itam né sayyidna muhammad ndawam la té itam jamam la mu melni mbokk yi gannaaw biñu santé yalla momu ba nopi lin fasiyene andil waxtanu sahabi bu mag bobu ñuy wax Khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñuy wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi jamono bi ñu de ray Khubayb
bobu yéfer la won mu nga won ci mbolom mom nak moy netli xew xew bi di wone itam li xew xew bi def ci mom ba tax mu wamatu duggu ci l'islam ñu ne Sa'id ibn Amir al-Jumahi kenn la won ci yefe yi nga xamne gennon nañu jëm ci barab bo mu nga xamne mom lañuy tuddé Tan'im ci biti Makka té kilifa yi Quraysh yi wo fa nit ñi pour fasiyene ray Khubayb ndax naqaral yunente bi sallallahu alayhi wasallam Sa'id ibn Amir ibn al-Jumahi neena kenn la won ci jooni nit ñu nga xamne don nañ dem pour fekke ji xew xew bu tis bobu neena sama ndaw ak sama carton moma may li mbolo mi di bari bari ma ngi buxante neena ba aksi ci rang bi ses rek ci Khubayb bu fi ñukoy raye ndax mbolo mi bari na ba fo sanni mbattu mu tak te ña taxaw ñepp ay yéfer lañu ñu ngi encourager Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéfer yi melni ñoom di ay kilifa ci Makka pour ñu ray Khubayb neena bima ñëwé ba taxaw neena amon na chance jakar lok Khubayb gis ni nu takke ay loxom seneke sene itam ay tankam neena mu taxaw taxaway bu triste neena jigenu yefer ya ngay taccu ak xale ya ak sen waxambaane neena ñu ngi bama Khubayb pour yobuko ci barab biñ ko wara raye pour meuna fayon tok Muhammad pour itam naqral ko lutax ndax ñom yefer yi mënu ñoo faté défaite bañu am ci Badar ak ñañu faré néna biñu ñëwé ba ci barab bi man Sa'id taxawna néna ak sama gudday ndax ku ñoolon la kèn taxawul sama kanam li ma leen di net li ma ko gis ak sama bëtt néna Khubayb de ñu ko bama jëmé ko ci denk bi ñu ko wara pendre néna wayi dégg na batam bu dëgeer ba té sax fess del ak ngëm néna ci biir yu xu jigéen yi ak xalé yi néna afolé wul bali ciowli di bari bari néna dégg na batam ba mu ngay wax naan in shi'tum an tatrukuni arka'u rak'atayn qabla masra'i fa fa'alu mune su ngeen bu len nexé yeen yefer yi bu len nexé ngeen may ma julli ñaari rak'a lu jitu ngeen may ray Sa'id neena ma deg wax bobu mu wax ko neena ñu may ko mo taxaw kabar pour julli ñaari rakka neena mako gis muy julli neena mu ngi jublu khibla julli ñaari rakka neena yemuna ci julli gu rafet gu yeme go xamne kiko don def leer na mané jëm je fi nek rek waye xelma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax tewlu ga ak te karal ga ak ragal yalla gi nga xamne mo nek ci mom neena gannaaw ba mu julle ba selmal gis na ko wal ba ci ko ne jakar lo kilifa yi Makka te moy yefer ya dadi len wax ni wallahi lawla an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat mune len yen yefer yu boni giñ na ci sama borom ni su ngeen jortu won ni su ngeen jort bu ngeen ñaawul won jort ci man ne dama ragal kon dana fi julli rakka yu bari ndax neexay yu julli
ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom xubayb neena wayna fa wayu nga xamne neena ku deg waya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire le bu ken dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlo ak borom am melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu وليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب خبيب مغي واخ يالا نانكو ياو سما بروم اكا نيهون غا نيه تي مان تي بوبو بيمكاي واخ يالا غي نيه لول تي موم muneko yalla ya ma dakal lepp muneko lu dund bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dund bi neexna ci man donte dañuy dagga samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dund bi neexna ci man muneko walaytaka tarda wal anamu ghidab muneko akko neexone yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefir yaangi taxaw yore xej yore jasi ki male ko ay chaine pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu muneko aka nekhon yow yalla sama digeunte ak yow boom gi ñu faccale boom gi ñu takale muneko aka nekhon boom gogu deugar ba baña rap muneko boom gogu te modis tiofel gi ma am ci yow ak bëgg gi ma la bëgg su fekke dara manké wu ci kon sama digënté ak nit ñi sama buumu ciofel bu daggé ci ñom bañu bañ ma itam sama yonne ku ci man yow la bëgg loolu la xubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yéfer yu bon ya neena ñu ngay mettital xubay bu gannaaw ba mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu dagge loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sop yonentibi sallallahu alaihi wasallam te ka ngay sop mu ngi ci kërëm di nan ataya yow ñu nan la ray xana kon yow dundu yonentibi mo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa an muhammadan yukhazu bi shawka mu ne ginna ci yalla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te may yek ne yonenti bi deug jam nako neena fofu nak la jigen ñi taccu yuxu neena daadi wax ne uqtuluhu uqtuluhu raylan ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fek na bobu mom xubay bu lamu yek ci xolam mom rek moko xam te modi yalla yi kesse نينا من سعيد بن عامر الجمحي نينا جسنا خبيب مغا ييكتي بتمب
jëme ko ci kaw asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara rayé neena man ko deg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahada neena baat bobu la mujjé wax ruham daldi yek mu faatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul bayyi ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitaki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw ba mu dee fekk neen ko fa diko jam diko doori xeec diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royaloon ci badar mun i'adat quraysh ila makka wa nasiyat fi zahmati al ahdath al jisam khubayban wa masra'ahu لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جيناو بينو راي خبيب وا قريش دلونا نو مكة نينا فاتنا نو سخ لو نياو لي ديف جامو يالا بي دي خبيب موني وانت من سعيد بن عامر الجمحي نينا ايماجو xubay bi mosul dañ ci sama xel neena fuma mënti toll sa suné neena da fay melni dama koy jénér diko gis ci sama kanam suma dé nelaw itam diko gënt neena li ma gënon na jaaxal ci mom modi né ñaari rakam yoyu mu def neena ñaari rakka yu yéme la neena ndax fuma tok neena ma ngi gis namu doon tabare alquran jamu doon jang alquran am ju neex ja rukom yu jek ya toga yu sujootam ba namu doon taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di andak man ci jamono yi nelaw ak jamono yewute

0: ayngeriñ
1: lol
0: wanti ngeriñam dana gëna fédliko dana gëna fédliko ci kam tala yu selal ga té dañ né bokku na ci selal ñap nga soccu bala nga jam borom xam xam yi wérante nañu ci soccu am nañu wax né السواك من سنة الوضوء والصلاة أم يني من سنة الدين معنى ني دانيو ني نياب مانام داني سوتو سنة نياب لا اك جولي ني ندي سنة دين لا رك يعني كيب كو ام دين دال سنة لا تي ياو غادي ناي سوتو mo xam da nga jog dem ci julli wala jogulo dem ci julli mo xam da nga jog dem ci njab wala jogulo dem ci njab soccu dal nenen sunna la ñu jëm ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qassu ash-sharib wa halqu al-'ana wa taqlimu al-arfaq wa siwak muné yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena nena la bi ñent lañu nena modi douf say moustache te moy wañi ko bu sekké waaw julit da wara jek jekal moustache am ba mu jek waaw ndax lolu nena ci lap la bok nena itam ak wat sa nok lolu itam ci lap la bok ak len li say wé aw ñu nit warul bayyi wéem di gudd war di wéy lelli say wé surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis ci yowul jumaa wax né né é duuf ci say moustache wat ci sa nax lelli ci say wé sopp nañ ko ci wa bax na ci bis yépp wayé nak ngeen ñu di mu ngi gëna fédliko ci bisu aljuma né ni itam bokku na ci yi label soccu kon julit war nay nemé ko bu baax ñent yi moy jek jekal say moustache fexé ba diko douf diko wañi bu mu yam ak wat sa nak ak lelli say wé ak soccu ñu jël ci Ubay ibn Ka'b mu jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax na ñent ngi ni ci sunna yonent yi ma jitu lañu bokk yonent yoyu neena modi xaraf waaw neena xaraf sunna la bo xamne ma ngi ko donni ci yonent yi fi jitu yonent yi fi jitu yepp dan nañu xaraf dan nañ ko digal itam ñi leen gëm neena itam ak soccu ak parfum ak sey yana ñent yi sunna la ci yenen ti ko jitu won xaraf soccu parfum sey kon nak su fekkente ni xarafulo bayyi nga sunna bu am solo bu fekke da nga sag ni sey beñ muy tilim do ko soccu bayyi nga sunna bu am solo bu fekke itam fuñ la fekk saggan nga ba do wut xet gu neex diko tour ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilimé soppek parfum xet gu neex la té wax nañu né xet gu nakari day gattal fan xet gu neex kon day guddal fan ñu né itam sey dana yokku wërsek wante itam dana tax nga fegu ci sa walu diiné nekete itam sunna la won bo xamné yonenti fonkon nanu ko lol kon jigen ni ñi ci amagul borom yi keur nanu xamne manke nanu sunna bu am solo goor ñi itam nonu e solo na mom bukhari ñu jëri ci ite abi mughira al asbahi ñu ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam fonkon na soccu ba dan na sax fekk ay tukki kat mu jox len yobbal yobbalu soccu waaw yobbalu soccu mune ndax mom mësna bokku ci ben

yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu sinen fasiyene waxtaan ak yeen ci fonku bu reey ci l'islam mudi as-salat tay dañuy fasiyene waxtaan ak yeen ci julli waxtaan ak yeen itam ci nafile yi nga xamanteni aduna itam ci julli bokuy gis ne ñu ngi genn ci iswaru yenent bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtaan ci way juram bu mag di yenent bu sel di sayyidna daoud alayhi salam tay nak dañu bëgg waxtaan rek ci walu julli inshallah fasiyene nañu continuer histoire yi comme nañu ko daan defé ci aljuma yi di ñew mu melni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni julli modi kenu l'islam te gis ngeen ni lu jitu yalla di faratal julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam fekkon na yonenti bi wax na ne hadith bobu muqatil moko wax moko netli mu ne yonenti bi bi nekké makka dan na julli ñaari rakka ci beccëk bi guddé itam dan na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla wo ko ci kaw wo ko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci kaw ci lako jox nak julli juroom motax ñu né innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddii rañan nga motax ñu né as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbud wa ahsanu al-hay'at ñu né ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dëkke te gën ci jaamu yalla yi modi julli nene itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jaamam melokan yépp rafet na melokanu koor rafet na melokanu joxe azaka rafet na melokanu tok di wax lu bax rafet na wante melokan bi gëna neex yalla mu gis ca jaamam modi fekk ko muy julli ñu ni al hikmatu fi fardiyatiha manam hikma bi tax yalla faratal julli wax na ne bi nga xamanteni yalla rañanal na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw yonent bi shahada malakuti samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min al malaika fastakthara alayhi salatu wassalamu ghibtatan zalika li ummatihi fajama'a Allahu lahu fi salawati al khams ibadatu al malaika ibadati al malaikati kulliha لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح ني نينتبي صلى الله عليه وسلم بيكو يالا راناني بامو ديمي سي كو نينا فوفو خولم دال دا فا خاوا ام توتي لو مو نيهي malaka ya fa nek di jamu sen borom waw mu gis ne dal asaman dis na gan ak malaka yu nga xamanteni ñu ngi jamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjot rek ñi ñu ngi tok di taya rek ñi ñu nga dekkoo di wax alhamdulillah ñi ñu

dekk di wax subhanallah waaw malaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek lolou moy sa jaamu yalla ba ila al abad nga gis malaka mo xamanteni mu ngi ruko lolou moy ak jaamu yalla ba ila al abad nga gis benen malaka bo xamanteni mom dafa sujjor rek waaw lolou moy ak jaamu yalla ba ila al abad nga gis malaka mo xamne mu ngi tok rek di taye gis malaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lolou rek lay dekke ba ila al abad nga gis malaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekke ba ila al abad bi yonenti bi gisse xetu jaamu yu reey yoyu malaka yi dekke ko lolou de daf ko yene won xetam ba tax mu melni kuy jew yalla ci xolam nan aka neexon xetu jaamu yu reey yi sama xet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xetu jaamu yi am ci ko asaman yeb dajale nako ci bir julli motax julli am ruko julli am sujood julli am jota yu taya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yep lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaika yi dekk nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale nako ci bir julli pour xetu yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeenel yoy nga xamanteni malaika yi danen ko am ci xetu jaamu yoy lolu moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakka la julli takusan ak tisbar ak ge nekk ñenti rakka julli timis nekk ñetti rakka lolu luko waral ñu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu demé ci kaw شاهد هياكل الملائكة تلك الليلة المعراج أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع ينبي ينتبي صلى الله عليه وسلم دمي تكو يالله وقف جسنا ملائكة ينغا خبنتني مملا فك تكو أسماني نينا ملائكة ني نياري لاف لنو يور ينني كدس نيت لاف لنو يور ني إتم ñenti raka ñenti laf la ñu yor kon malaika yi amna ci ñu yor ñaari laf am ci ñu yor ñetti laf am ñu ci yor ñenti laf ñu ne nak kom ñom malaika yi ci laf yoy lañuy nawé di dox serviceu yalla waaw yalla jox leen ay service mais service yi yalla tek seen loxo yépp buñu koy doxi ci laf yoy lañ koy nawé da nga gis malaika mo xamné ci ñaari laf lay nawé pour doxé service yalla gis malaka mo xamné ci ñetti laf lay nawé pour dox service yalla gis malaka yo xamné ci ñenti laf lañuy nawé pour mëna dox service yalla yalla né nak légui laf yoy ñuy nawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jami nga xamé manam ngir xétu muhammad buñu bëggé ñew ci man ma recevoir len jakarlo ñom ñu mëna am puissance nawe ñom itam mbollem xetu laf yo yi nga xamanteni malaika yi dañen ko nawe pour dox sama service waaw motax fa ja'ala ajnihataka allati tatiru ila allah ta'ala muwafaqatan li ajnihatihim li yastaghfiru lak waaw pour itam malaika yi mën itam sax dak ci jéggulul julit ñi di len jéggulul yalla di len ñaanal kon mu melni lim bi nga xamanteni mo am ci julli wax ne hikma bi budé julli suba gi nga xamanteni ñaari rakka la ñaari rakka yoy dafa représenter malaika yalla bind ñu am ñaari laf sudé julli timis gi nga xamanteni ñetti rakka la ñetti rakka yoy da fay symboliser malaika yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñetti laf sudé malaika budé julli tisbar ak takusan ak ge nga xamanteni ñenti rakka la lolu da fay symboliser itam malaika yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñenti laf ñu ne
jëlinen ci sayyidina ali karamallahu wajhahu mune baynama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam jalisun ma'a al-muhajirin wal ansar iz aqbala jama'atun min al-yahud faqalu ya muhammad inna nas'aluka an kalimatin a'tahunna Allah li Musa wa lam yu'tiha al-anbiya'a mursalan aw malakan muqarraba. Sayyidina Ali mom mo ñu netti mu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam togon na bis ak muhajirun yi ak itam walam sari neena bi mu toge di waxtaan ak ñoom amna benn mbolo yahud bu ñew ay jif yo xamanteni ñew nañu biñu ñewé nuyu den yonenti bi tok ci jotaay bi neena biñu ñewé nak laaj nañu ko ay laaj wax nañ ko ne ko yow yonenti yalla bi dañ ne ko yow muhammad ndax bobu gëma guñu ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yo xamanteni yalla joxon nako yonenti yalla musa te jitul won mu jox ko ben yonent jitul won itam mu jox ko ben malaaka yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne len laaj len ma tontu len ci katanu yalla ñu ne ko ya muhammad akhbirna an hadhihi as-salawat al-khams allati faradaha allah ala ummatik ñu ne ko yow muhammad wax ñu julli yi nga xamanteni yalla faratal nako ci sa xet dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir wax ñu itam philosophie bi lan la yonent bi ne len amma salatu dhuhr iza zalati ash-shams yusabbihu kullu shay'in li rabbina mune len julli tisbar li tax yalla faratal ko modi jant bi su deme ba zawal jot neena lepp lu nek ci kaw souf mu ngay sabbal yalla ci waxtu wo lolo tax itam yalla beug nit ni ñom itam diko jaamu ci waxtu wo ndax waxtu la wo xamanteni jaamu ci yalla ngeene bu reey ngi ci ndax lepp lu yalla bind mu di picci ngelaw yi asaman yi soufi geji garab yi yep ñi ngi sabbal yalla ci waxtu wowo mu ne kon yow nit nak jaamuma ci waxtu wowo lolo tax mu faratal julli tisbar yentib sallallahu alayhi wasallam ne len amma salatul asr fa innaha as-sa'atu allati akala adam fiha min ash-shajara mu ne len julli takusan nak li tax yalla faratal ko modon waxtu wa nga xamanteni ci la adama lekkon garab ga ko yalla terewon ci aljana ne lolo tax nak ñu bëgg nit jaamu ci boromam pour yalla gëreem ko ndax ci waxtu wowo la yalla merlo la adama merlo won nit merlo won yalla te yalla mo bind nit jox ko ay ngeenel ba paré nit merlo ko ci khalat bu nga xamanteni mu ngi joge ci nonam mu di shaytané ndax suñu mam adam gis ne ni shaytané moko tromper ba mu lek garab ga pour nak nit meuna delu wat jugo ak boromam fokk mu julli waxtu takusan wo mu ne lolo tax mu faratal ko mu ne ko amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allah fihi ala adam mu ne ko li tax nak yalla faratal julli timis du dara ludul julli timis moy waxtu wi yalla jegalé suñu mam adam waw suñu mam adam yalla ngi ko méré ci waxtu takusan wante nak mu ngi ko jegal ci waxtu timis motax nak fofu doomu adam bi warna fi julli pour dello yalla njukal sant ko ci jegal bi mu ko jegal mune len amma salatul atama fa innaha salatul lati sallaha al mursalun mune ko julli ge nak moy julli gi nga xamanteni yonenti yi julli won nan ko ak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj mune len amma salatul fajr fa inna ash-shamsa idha tala'at tatlu'u ala qarni ash-shaytan wa yasjudu laha kullu kafirin duna Allah mune len li tax yalla faratal nak julli fajar mune ndax ci waxtu fajar ci la jant bi di fenke
neena ci ñaari bijjenu shaytané waxtu wowo nak yéféri ci len daan jaamu shaytané mu ne kon nak bu fekke yéféri ci waxtu wowo lañuy jaamu shaytané yeen jog len yeen juliti ngeen jaamu ma ci waxtu wowo bim len tonto ci laaj bi ñom jifi wax nañ ko ne ko li nga wax deug la wante dañu ñu itam diko laaj wax nañ ko ne ko wama sawabu salatu dhuhr ñu ne ko lan moy yoolu julli tak tisbar nit ki bu julle tisbar ban pay la ci am lu ko ci yalla di fay yenent bi ne len innaha as-sa'atu allati tusjaru fiha jahannam فما من مؤمن يصليها الا حرم الله عليه عذاب جهنم ينتي صلى الله عليه وسلم نلين جولي تسبار وقتو تسبار موي وقتو ييغا خامتيني تي لا نوي خامبات سفرو جهنم باموي جير جيري موتاخ وقتو تسبار وقتو و تانغ لاي نيك واو موتاخ ينتي بي ني امول بن جوليت بوي جوك دي جولي تي وقتو وو تسبار لودول با يالا ارامل نا سا يرام تي سفرو جهنم ñu ne ko lan moy yoolu ku jullit takusan yenent bi ne len fa fiha akala adamu sajara fama min mu'minin yusalliha illa kharaja min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuhu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne len ci waxtu takusan ci la suñu mam adama lekke won garab ga mu ne kon kep ku julli waxtu wowo kep ko julli takusan ci waxtom mo ne genn nga ci bakkar lu sey bakkar bari melna ni yaangi sogu juddu wa melna ni yaangi sogu juddu fofu nak la yonent bi sallallahu alaihi wasallam jange aya ba hafizu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin motax nit ñu bari ne julli takusan modi salatul wusta wa yalla neena na ngeen samonté julli juromi rawatina nak julli gogu ñuy wax salatul wusta waaw borom xam xam yi dañ ci wérante am na ñu né salatul wusta julli suba la am ñu né dedet salatul wusta julli tisbar la am ñu né dedet julli geela am ñu né dedet julli timis la wayé am na ñu né itam julli takusan la ñu bari wax nañuko ndax julli gu bari ngeenel la ni yalla nebbé laylatul qadr ci koor non la nebbé itam salatul wusta ci juroomi julli yonent bi ne len amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allahu fiha ala adam waaw mune len julli timis nak yol bi ci nek moy waxtu wi yalla moy waxtu wi nga xamanteni ci la yalla balé suñu mam adam motax ñu ne kon kep ko xamne julli nga ci waxtu wowo lo ñaan sa borom yalla dana ko nang yonent bi ne len amma salatul atama fa inna al-qabr dhulma wa yawm al-qiyamah dhulma wa faman masha fi dhulmati al-layli ila salati al-atama wa illa harrama Allah alayhi dhulmata an-nar ñune yentif sallallahu alayhi wasallam ne len ngeenel bi nek ci julli ge ak yiw wi ci nek moy na ngeen xamne bammel barab bu lendeum la na ngeen xamne bis penc ba bis bu lendeum la mu ne kon amul benn jullit boo xamanteni dox na ci lëndëmu guddi gi wuti jàkka ja pour namm julli gee lu dul ba yàlla araamal na ci yow lëndëmu bàmmeel ak lëndëmu safara yàlla itam dana la jox leer gu foor goo xamanteni moo lay jàllale ca siraat gis ngeen ne siraat barab bu garaaw la wax neen ne sew na lool naqare jàllu lool jullit ni ci lañuy jaar pour mëna dem aljana yéfer itam ci lañuy jaar pour mëna dugg safara ndax yéfer du ag aljana motax yéfer bu ñew beut té nenen sirat mu ngi tim safara waaw su dé yéfer nak nga xamné yalla namu na sa dugg safara bo dé jall bo ñëwé bu ci digg wëñ bi nga xamné moy tollok digg safara bo demé ba ci fof rek da ngay dal di surux duggu be safara budé julit nak da ngay jall dem mané kon bo dé faral di julli gé ci mbolo
di dox ci di xuss ci lendem gi dem di julli ci ge ci jakka ja yalla neena bu ëllëgé danen la jox leer gu nga xamanteni mo lay jallalé ci sirat yantu sallallahu alayhi wasallam wax nako neena bashiril mashaa'in fi dhulamil layali ila al masjid bin nurit tam waaw yalla wax na yarente bi ne ko begeelal ñi dox ci lendemu guddigi jëm ci jakka ja ngir julli ji ge begal len ci leer gu ma seuk ëlëk yamal xiyam dana len ko fay muniko amma salatul fajr muniko fama min mu'minin sallaha fi jama'atin 40 yawman illa a'tahu Allah bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq muniko julli fajr nak yol bi ci nek yenent bi neena amul ben julit buy julli fajr ci mbolo ñeen fukki fan yo xamne dang ko tegalé diko julli ci mbolo ci jakka ja ludul ne yalla bindal na la garantie la ci safara ne do ci duggu garantie la itam ci nafiq ne do meuna nek mukk nafiq te gis ngeen ne julit ñi nafiq mo upp ci ñom waaw nit ñu bari ñoy gis rek amna nu febar bobu febarun nifaq neena bo de faral di julli ci jakka ja fajar diko def ci mbolo neena da nga am ñaari avantage ite modi yalla dana la gorel ci safara dana la itam gorel ci nifaq neena bi yonent bi waxe li nak ji fi neenen ko li nga wax deug la wante ñu continue diko laaj ne ko walima tarada Allah alayka wa ala ummatika sawm 30 yawman ñu ne ko lutax yalla faratal ci yow faratal itam ci sa xet ñuy wor fanweri fan te xet yi fi jitu won di xetu yonent yalla Musa xetu yonent yalla Isa ak xetu yonent yalla Dawud ak Suleyman ñom ñep koor yi len yalla joxon koor yu bari la sen koor dafa bari upp na fanweri fan kon lutax nak yow yalla faratal ci yow ak ci sa xet ñuy wor fanweri fan yenen tibi ne len inna adama lamma akala min ash-shajar baqiya min jawfihi 30 yawman yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne len li tax yalla faratal ci man ak sama xet ñuy wor fanweri fan modi ne suñu mam adam kero ba mu lekke ci garab ga ñam wa dess na ci biram fanweri fan lolo tax yalla diñu xiflo fanweri fan waaw ngir la ñam wa nekkon ci biru suñu mam adam fanweri fan neena bi mu waxe li la ko jifi wax ne ko li nga wax itam deug la wanti ñu continue diko laaj ne ko fakhbirna thawaba man sama min ummatik yow Muhammad wax ñu yoolu ku wor ci sa xet lan lay am kom fay lu ko ci yalla di fay yonent bi ne len ma min abdin yasumu ramadan muhtasiban illa a'tahu Allah 6 khisal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len amul ben jam bo xamanteni mu ngi wor wéru koor te selal koor ga ludul ba yalla dana ko ci jox ñetti mbir neena ba ci jëk moy yalla dana ko jégeel yërmandem ba ca top itam yalla dana ko jox jëf ye fay ye gën ak jëf ye gën lolu koor koy waral mu ne benen bi ci dess itam yalla dana ko musul ci xif ak margay am ëlëk yowmal xiyam muniko benen bi ci def itam moy yalla dana ko teggil mbugalum bammel muniko benen bi ci def itam ëlëk taranga ya yalla di fay julit ñi aljana dana ci am lu ko doy seuk neena bimu waxe le nak ci lako jifi togon ne ko wax nga deug batay wax deug yalla liñ fi wax yépp ci ay tontu deug la wante itam dañu ñu batay rek diko laaj ñu ne ko fakhbirna
ma fadluka ala nabiyin wax ñu lan nga gëne yonent yi wax ne ne yow ya gën ci yonent yi waaw lo leen gëne nak lo leen bëgg nga wax ñuko xam nga ci fi ñu mënon laaj lañu yonent bi ne leen ma min nabiyin illa daa ala ummatihi bil halak wa inni ikhtartu li ummati ash-shafa'a yonent bi ne leen gëne wuma leen dara ludul ne dañoo gaawtu dañoo mer daldi gaawtu te wax ne ne at'ani min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan gaaw def ndank ci yalla la joge waye gaawtu mom ci shaytan la joge muneko yonent yalla nuh ba mo mere dafa wax yalla ne ko rabbi la tazar 'ala al-ard min al kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara daf ne ko yalla ba mu mere daf ne yalla alagal sama nit ñom ñep yalla alak len yonent yalla salih ba mu mere daf ne yalla alagal sama nit mu alak ñep yonent yalla musa ba mu mere daf ne yalla alagal fir'auna ak ña andak mom yalla alak ñep neena man yonent bi sallallahu alayhi wasallam bima ñewé neena togn gën dan togn yonent bi sama xet togn namako wante nak bama yalla digale pour ma ñaan dama ne ko man dal sama ñaan dencina ko bu ëlëk pour man ko rammo samay pour man ko rammo sama xet mune yërmane bobu nak mom lama yalla bëgge lolo tax itam mu jox ma ngeenel gi ma gën lepp lu yalla yoni ñu ne ko wax nga dëgg fofu nak le jif yépp daldi nak dugg ci l'islam ndax tontu yu rafet yi tontu yu jekki yi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tontu na len ko lolo tax ñom ñepp ñi wax ko ne ko ya rasulullah inna nashhadu an la ilaha illa allah wa annaka muhammadur rasulullah wa annaka rasulullah ñu ne ko yow yonnati yalla bi ñun jif yi don la laaj de ñun ñepp ñu ngi sédeti deugal ne amul benn bur bu dul yalla te itam yow mi tok lu wër la ci ne yalla la yoni ñu ne lolu mo doon laaj yi nga xamanteni jifi laajon nañ ko yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ci lu aju ci walu julli ak yenen mu tontu yépp ci gën jaar rafet ci tontu motax ñu ne innal abda la yanbaghi lahu أن يترك النوافل فإنها جوابر الفرائض والفروض رأس المال يقول الله تعالى ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره فبي يسمع وبي يبصر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي دنا بنيو سنت يالا جلدي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تي أي نيوم أكي صحابا دلو سنن تي كاتون يالا أكمباخم تي سن إميسيون كلمة الحق sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal and ak sen xarit Ahmed Sam. Tabarakallahu ngi gërëm professeur Aliou Sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def, nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mu melni tay dañu ñëw continuer pien ci dundu sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme niñu ko défé won. Mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir, mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mu di suratul hashr. Serign biñu wax Abdoulaye Ibn Abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud. Mu melni xew xew bu reey la won ci digeunte sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir. النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة. نضير تورو بن تريبي بني وخ معنام تي يهودي نغدك وان مدينة المنورة معنى نضير غير لون غدك مدينة المنورة وايدك نيوان تبير دكبي ñu dekkon ci biti dekk ba fa ñu dekkon nak dafa amone ay tata, maana tata modi ay kira yo xamne buñu de xex ku len song itam do len mënal dara. Mu ne kon itam barab bi ñu dekké barab bu natax ci walu mbay ndax ay toli jardin yu naata fa nekkoon digënteem nak ak Medina lu tollok 2 km dox na fa, waaye dañ koy limale itam ci Medina. Mu mel ni yahud yooyu yàlla mëne woon na leen gan yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ni ñëw na Madinatul Munawwara هادنا يهود بني النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه. ينتبه صلى الله عليه وسلم كي دخل نمبيوب بمن يوي كي مدينة قداي جوغي مكة يهود يمو دجلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay nonam songé ñom ñu jappalé ko ñom itam bu len seeni non songé mom mu jappalé len wax né né yahud yoyu mu dajalé won yahutu bani nadir ci lañu bok. Ñu wax ak yonenti bi wax bu wër, ñu bind ko ci kayit signé ko d'accord ci né dañu dëkk dëkk jamm ak worma. Waye nak mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toge Medina ba am fa ñenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yenente bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajirun ak wal ansar mu ñewon nak ci banin nadir don waxtaan ak ñoom pour ñu dimbali ko ci diye ñaar ñu ray te ki len ray modi amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabtu yow abul qasim yonenti dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim lim ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappale ci diye ñaar ñoo ñu ray ta amr ibn umayya ray len den la ci jappale waye ke rob bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci benn mur ci seen kër yi neke bobu ñoom lan lañu ak cay cay ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neke bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jahash ibn Ka'b mom mo wax ne ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci ko etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci ko bopam mu de suko defee nak ñu dessé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lolou la wax te bobu yonnati sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen nasé li ba def ko ba nar ko def dañu ko wax